0: Studenterna vill också se ett tidigare lagt parlamentsval och anklaga regeringen för brottslighet och korruption. Filmen Fjord, som utspelar sig på den norska landsbygden, vann igår Guldpalmen för bästa film på festivalen i Cannes. Filmen är regisserad av rumänen Christian Mungiu, som därmed vann sin andra Guldpalm. Filmen skildrar en rumänsk-norsk familj vars barn omhändertas av sociala myndigheter. Ekot Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Meghan Trainor med Getting Girl här i P3 och P4. Några minuter efter två. Kalle heter jag som håller i sällskap härifrån Studio 27. Jag ska ta och ge dig lite tips. Om det är så att du vill höra av dig till programmet så kan du, om du vill, mejla oss. vaken@sverigesradio.se. Temat för natten, det är alltså en låt som du förknippar med veckan. Men så skicka in ett till tips. Det är att du smsar till 72250, inleder med vaken. Eller då ett tredje tips. Det är att du ringer till 020-99-55-00. Du kan välja vad du vill där. Eller sociala medier för den delen. Jag fick in meddelanden från Monica som inte haft en sån lätt vecka direkt. Varit rent av tuff. Hon skriver, den här veckan slutade med att jag blev singel. Så då passar ju Elvis och låten Are You Lonesome Tonight?

Elvis Presley, här är P3 och P4. Hörde precis Falkenbergs revyn med deras variant av Gresulas Half of Me. Så originalet skulle jag verkligen vilja ta och lyssna på här under natten. Det vore trevligt.

Gresolas Half of Me i din radio. Bokat för dop i augusti. Det är mitt första barnbarn som ska döpas. Så låten, det är väl kanske den mest spelade låten på dop. Jag vet inte om det är så, men det känns som det i alla fall. En väldigt fin låt av Sonja Aldén. Det är Per som önskar den. Den fantastiska Sonja Aldén. Där är min vecka det. Att det blivit bokat för dop. Du är allt, heter låten jag vill höra.

Sonja Aldén, du är allt. Har man sjungit på dop genom åren. Mikaela är det faktiskt som skriver: min vecka fulländas bäst av Kai. Bara bastu. Tack för ett toppenprogram och bra musik när jag inte kan sova. Så lyssnar jag på Baken och Önskar natten, skriver hon.

Sauna. Kajs Barabara Bastu i P3 och P4. Det blir väldigt spridda skurar med genrer och sånt där. Det blir olika tempobyten från liksom Kajs Barabara Bastu till Kate Bush nu faktiskt. Anders skriver: hej Kalle, hej Robert. Den här veckan har varit både hög och låg, men nu är den toppen. Skulle du kanske kunna tänka dig att spela Wuthering Heights med Kate Bush? Önskar er alla en trevlig natt.

Kate Bush är det som klingar ut med låten Wuthering Heights. Peter skriver: jag skulle gärna vilja höra en låt med Björn Skifs som stämmer in för mig den här veckan. Den heter Det blir alltid värre framåt natten.

0: Björn Skifs, här är P3 och P4. Röstbrevlådan nu närmast, tänkte jag. 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar.
1: Hej vaken, jag heter Pernilla och jag jobbar i nattpatrullen och är ute och kör hela nätterna. Nu skulle jag jättegärna vilja höra Midnight Blue med Lou Gramm, en av världens bästa låtar. Tack och hej!

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Luke Combs med Be By You här är P3 och P4. Få in mycket meddelanden på röstbrevlådan, tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Tycker vi tar ett till nu på en gång faktiskt. Beep!
1: Hej, vi har lite husvagnskalas. Och hade jättegärna önskat en låt med Dire Straits. Romeo och Juliet hade varit helt fantastiskt om ni kan läsa det.
2: Det är två killar.
1: Det är två killar som har lite mys, va? Det hade varit superb. Tack snälla. Ha det gott, hej.

0: Från 1980, Romeo and Juliet. Juliet här är P3 och P4. Vi håller på och sammanfattar veckan med en liten låt, och det kommer in ett meddelande från Roger som berättar att ja, den här veckan är jag så arg. Alltså på allt vad det gäller krig och allt av den varan. Arg och frustrerad är jag. Och det är precis den låten jag vill höra också. Med Miss Li.
1: Jag är

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Iconic med 18s här i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Love som hör av sig på mail vaken@sverigesradio.se, skriver: en utav många bra låtar från det här australiensiska bandet som faktiskt min syster var och kollade på när de var och reste i Australien, vilket fick mig att börja lyssna på bandet. Och bandet som Love snackar om är Empire of the Sun. Och jag skulle gärna vilja höra låten Alive, skriver han i sitt meddelande. Så att jag lyssnar in oss på Empire of the Sun med låten Alive.

Hej i natten. Min vecka, ja, alltså tokstressad typ hela tiden. Detta för att hinna så mycket som möjligt i min egen rätt stora trädgård i Umeå. Eftersom jag idag skulle resa ner till min kära mor i Småland och bistå henne med hennes trädgård. Eftersom hon gick och bröt armen för 2 veckor sedan. Så jag har gått och nynnat på en låt i veckan här också. En låt med Queen. Himla bra låt faktiskt. Och nu är jag här nere och ska väl imorgon ge mig på någon av gräsmattorna. Så snälla spela min önskelåt Keep Yourself Alive, så kan jag gå till Kois och bli pigg för att jobba imorgon. Och hälsa till stackars mamma Berit ska jag göra också. Ann från Umeå skriver detta.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Den misstänkta gärningsperson som sköts av Secret Service i närheten av Vita huset i Washington tidigare i natt svensk tid är död. Där uppger flera nyhetsbyråer. Den 21-årige mannen ska ha öppnat eld mot Secret Service-agenter vid en säkerhetskontroll innan han sköts. Även en utomstående person som befann sig på platsen träffades av skott från Secret Service och vårdas på sjukhus med allvarliga skador, rapporterar AP. Enligt vittnesuppgifter så sköts mellan 15 och 30 skott. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men eldningen innebär också skadliga utsläpp och nu varnar forskare för att partiklarna skadar människors hälsa. Det här framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026.
3: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
2: Det rapporterade Magdalena Martinsson. En varg har attackerat ett stort antal får på Skutterön i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland. 23 får dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas och ytterligare ett saknas efter attacken. Mellan 400 och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Alex Warren med Fever Dream. Några minuter efter 3 är klockan. Jag som sitter här i studion, jag heter Kalle. Fortfarande, även den här timmen. Robert Frank kan komma förbi här lite senare också. Och vi håller på med önskenatt i natt. Den här söndagsnatten. Och vi håller på att summera veckan. Du får gärna vara med och bidra. Berätta lite om din vecka som har gått. Och kanske tonsätta den med en liten låt. Hör av dig om du vill till vaken@sverigesradio.se. Du kan om du vill smsa oss på 72250, inleda med vaken, eller ringer du på 020 99 55 00. Helena, hon valde att höra av sig på sociala medier och hon har en solklar låt från den gångna veckan. Det är Bangarangara. Alltså den är ju underbar den låten och dessutom banden. Alltihop i det där Eurovision för typ en vecka sedan. Dara med Bangarangara.

Så heter den. Vi får den av Dara, hade P3 och P4. Jag har sagt upp lägenheten och skrivit på kontraktet för nästa vecka, skriver Katarina. Så vad passar bättre än en låt med Billy Joel när det är flyttdags? Moving out, såklart.

Billy Joels Moving Out här i P3 och P4. Hoppas Katarina att det går bra med flytten. Det vore ju vackert.

länge sedan jag hörde den låten av Titio. Den är inte dum. Come Along heter den. Elena skriver, ja men visst är på rätt väg nu, äntligen. Mot värme, sol och bad. Och vad passar bättre än Tommy Nilsson? Dina färger var blå.

Tommy Nilsson och Dina färger var blå. Josefin skriver, jag var på min första dejt här i veckan som faktiskt kändes riktigt bra. Nu försöker jag att inte analysera varenda litet sms fram och tillbaka här efteråt. Jag skulle vilja höra en låt med Lisa Ekdahl som heter Vem vet? Mm.

Jag sitter värre av Lisa Ekdahl. Låten heter Vem vet? Min vecka förknippas med kärlek. Jag firar nämligen pärlbröllop här i dagarna. Marianne är det som skriver detta och hon vill höra Ted Gärdestads låt Låt kärleken slå rot.

0: Teddy hade startat med låt Kärleken slår rot. Lite röstbrevlåda tycker jag känns passande nu. Jag är lite sugen på det faktiskt. 020 99 55 00. Dit kan du ringa och slå en pling du också om du vill det. Pip!
1: Hej! Skulle jättegärna få spela Jag har hört om en stad ovan molnen med Christer Sjögren. Jag är på väg hem i min nya bil. Tack så mycket!

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Agnes med Love Songs i din radio. Madde skriver: jag och mina gamla tjejkompisar hade återträff här i helgen. Och plötsligt var vi 18 igen. Fast med bättre vin och tidigare läggtid dessutom. Jag ville att spela Linda Bengtzing med Alla

Åh, så mycket slager över den där låten. Linda Bengtzing med Alla flickor. Här är P3 och P4. Få in ett meddelande från Fredrik där det står: det är sommar nu. Och den här veckan har verkligen visat sig på sin rätta sida. Jag vill höra Marcolio och låten Sommar och sol.

Så heter den, vi får den av Miriam Bryant. Sitter här i natten och virkar på min babyfilt. Väntar på att bli mormor till mitt första barnbarn. Det är min dotter Ophelia som ska ha när som helst. Och vill därför önska låten Ophelia, The Faith of Ophelia, till henne.

Taylor Swift med The Faith of Ophelia här på P3 och P4. Gustav skriver: jag kommer precis från ett bröllop utanför Varberg. Det var väldigt lyckat. Jag önskar brudparet all lycka i framtiden, och det gör jag med den här låten av Frank Ocean, Moon River.

Hej Kalle och Robert. Mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Denna vecka har mina tankar gått till en kär vän som gick bort för ett år sedan. Som begravningen var. Jag skulle väl gärna vilja höra Sex fot under med Toppa Näslund. Tack för ett underbart program. Ni är guld värda. Hej.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ännu en serie höga explosioner har nu hörts i Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar en AFP-journalist. Tidigare under natten utsattes staden för en omfattande rysk attack med både drönare och robotar. Bland annat har en skola träffats enligt stadens borgmästare. Minst en person har dött och minst 13 skadats i attackerna, uppger Kiev Independent. Moskva har hotat att hämnas för tidigare ukrainska attacker i rysk-ockuperade områden, och ukrainska myndigheter har i sin tur varnat för att en större rysk attack kan vara på gång. Så Sverige, trots det låga barnafödandet, väntas behovet av förskollärare öka. Men samtidigt har många nyutexaminerade nu svårt att få jobb. Susanne Usenlolo från Eslöv tar examen i juni och hon är orolig inför framtiden.
3: Just nu känner jag hopplöshet.
4: Trots att Sverige väntas sakna över 10 000 förskolelärare år 2038, bland annat till följd av pensionsavgångar, har många nyutbildade svårt att få jobb. Färre barn i förskolan innebär mindre skolpeng till kommunerna som nu skär ner på verksamheten. Anna Olskog är förbundsordförande för Sveriges lärare och hon menar att utbildade förskolelärare i många fall väljs bort till förmån för billig obehörig personal.
5: Det är ett helt fel tänk att spara på lärare i förskolan idag och sen prata om lärarbrist imorgon.
2: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Myndigheter i Kongo-Kinshasa uppger att dödssiffran för det pågående Ebola-utbrottet i landet nu stiger till 204 personer. Världshälsoorganisationen WHO:s senaste siffror från i fredags visade på 177 dödsfall. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, visst är det det, som fortsätter att tuffa på i ett härligt tempo. Vi håller på hela vägen fram till klockan 7 i söndagsversionen av nattradioprogrammet som har pågått från midnatt. Kalle har vi nu tackat av. Han hör ni åter här om 2 veckor i Vaken med P3 och P4. Man får fortsätta önska låtar. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. 72250 är sms-numret. Tonsätt din vecka med en låt. Vilken låt förknippar du din vecka med? Hör av dig och berätta och önska. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Robert Frank.
7: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Ja, vi håller på med önskenatten här i Vaken med P3 och P4. Vill du vara med och delta? Vakenetsverigesradio.se eller smsa till 72250. Skriv Vaken först, gör ett mellanslag och sen så deklarerar du vad det är för låt du vill höra. Du får gärna förknippa en med någonting som har hänt under din vecka. En låt som tonsätter din vecka. Man kan också ringa in på 020-99-55-00. Är det många som ringer så kommer man till telefonsvararen och det går jättebra att lämna sin låtönskan där också. Här kommer då en från Thomas som representerar hans vecka. Han skriver: en vecka på hotell på grund av vattenskada i lägenhet. Inte min drömtillvaro. Vet inte hur länge jag behöver ha det så här heller. Men det är ett bra tillfälle att få önska en bra låt i alla fall. Hotel California, Eagles.

0: Maxina Märak med Snödrömmar, önskad av Robin. Vakenhet Sverigesradio.se, maila dit ifall du vill önska en låt. Hela vägen fram till klockan 7 håller vi på. Nu har vi fått in Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Har du något att komma med eller?
1: Nej, inte mycket och inga snödrömmar. Det känns långt borta nu.
0: Ja, visst gör det.
1: Det var så varmt idag, i alla fall i Stockholm här.
0: Det var lite det han klagade på. Det var så mycket prat om värmebölja och sol, sommarsol. Han satt på och längtade efter snöskotersäsongen igen. Den eviga väntan på lyckan, sa han.
1: Jag förstår det för de som har såna vinternöjen, skidor, skotrar och sånt. Det är kul, ja, absolut. Det är. Men vi andra ser fram emot sommaren.
0: Ja, det gör vi. Okej, men så lugnt och skönt då?
1: Ja, men det är faktiskt det. Inga större störningar ute på vägarna just nu. Vi får se vad som händer här på morgonkvisten. Om man har ett tips, ni som är ute i trafiken och ser något intressant, ring oss på 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Jonas Teglund med aria nummer 2, innan det också Veronica Maggios Tillfälligheter. Kerstin skriver in: skön försommar med sköna morgnar med kaffe på altanen och skön musik. Jag skulle gärna vilja lyssna på Morning Has Broken med Cat Stevens.

och Cat Stevens med låten Morning Has Broken. Här kommer en låtönskan från Sebbe som vill sammanfatta sin vecka med champagne. Han skriver: jag har haft anledning att fira hela 3 gånger den här veckan och såklart varje gång med champagne. Vill gärna höra Oasis Champagne Supernova. Skål!

Hej, Kristoffer med två buskompisar. Bohemian Rhapsody med Queen hade varit önskvärt. Vi är lite ledsna och tagna av stunden, så det hade varit fantastiskt. Puss på er, hej!

Queen med låten Bohemian Rhapsody. Man får önska musik. Här är Vaken med P3 och P4. Rutinerna är ganska enkla. Du önskar och jag spelar. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen som du önskar på. Eller så skickar du in på sms nummer 72250. Thomas från Jokkmokk skriver: jag skulle vilja önska Kool & The Gang med låten Celebration. Det är väl en bra låt. Den skulle den passa också, för idag fyller jag nämligen år. 65 år. Kostar vi på oss ett stort grattis till dig, Thomas. Och så spelar vi Kool & The Gang Celebration.

Så jag har mejlat in till vakenhetsverigesradio.se och skriver: i veckan som har gått så har jag förstått att Rolling Stones har kommit med en ny låt, In the Stars. Den önskar jag som ett gammalt Rolling Stones-fan att få höra. Tacka på förhand, hälsa Sören.

Rolling Stones med In The Stars i Vaken med P3 och P4 Sören. Rolling Stones-fanet Sören var som hade önskat den. Annika i Öjebyn skriver, ska jag sammanfatta veckan med en låt så får det bli Det gör ont med Lena Philipsson. Motiveringen är, det gör ont.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hej Tobias Baudin.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
3: Det var så här det började i Tyskland på 30-talet.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: 99 tror jag hittade en bild när Karin Jämtin stod och sålde varmkorv.
0: Och Moa Wallin.
5: Om Socialdemokraterna öppnade en restaurang, man hade ändå gått ut en gång.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Men Micke Damberg förresten, hans matutveckling har stannat i 9 års ålder. Så han äter typ bara hamburgare, Cola Zero och choklad.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Flera höga explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev i natt, det rapporterar en AFP-journalist på plats. Och tidigare under natten utsattes Kiev för en omfattande rysk attack med både drönare och robotar. Bland annat har en skola träffats enligt Kievs borgmästare. Minst en person har dött och minst 13 skadats i attackerna enligt Kiev Independent. Moskva har hotat att hämnas för tidigare ukrainska attacker i ryskockuperade områden och ukrainska myndigheter har i sin tur varnat för att en större rysk attack kan vara på gång. I Filippinerna i närheten av huvudstaden Manila saknas uppemot 40 personer efter att ett niovåningshus kollapsat under ett pågående bygge, det rapporterar Reuters. 19 personer kunde räddas eller tog sig ut själva. I nuläget är det oklart varför byggnaden rasade. Allt mer skog eldas upp för att värma bostäder i Europa, men eldningen innebär också skadliga utsläpp. Och nu varnar forskare för att partiklarna skadar hälsan. Det är i rapporten Lancet Countdown 2026.
3: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofraniero. God morgon.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

0: Jacqueline med låten Woman här i Vaken med P3 och P4. Det är direktsänd radio som har tuffat på sedan midnatt. Vi fortsätter att tuffa på hela vägen fram till klockan 7 här i söndagsversionen av programmet. Vi har med oss Sveriges Radios trafikredaktion i Ottan. Love Bergström finns där. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Vad finns det att delge om trafikläget?
1: Ja, men just nu inga större störningar, inga akuta stora olyckor eller avstängningar eller så. Men jag snackade lite med Trafikverket. Det ska vara en lös häst precis bredvid en väg. Det gäller Jämtlands län, länsväg 316. Klövsjö. Lös hästar vid vägen. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

Olivia Rodrigo med låten The Cure här i Vaken med P3 och P4. God morgon och välkommen för dig, eller till dig som precis har rattat in. Det här är ju då en direktsänd radioshow som hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 7. Vi håller också på med låtönskningar här i Vaken. Det har man fått göra sedan midnatt, alltså önska låtar. Rutinerna är ganska enkla. Du önskar, jag spelar. Vi har satt ett litet tema på de här låtönskningarna. Sen, det finns absolut utrymme att frångå det här temat. Men vi bad er att tonsätta eran vecka med en låt. Alltså, finns det någon låt som du förknippar med din vecka, då får du jättegärna höra av dig och berätta. Det är vakenetsverigesradio.se som är mejladressen. Vill du slå en signal in, telefonnumret 020 99 55 00. Det finns en telefonsvarare som man kommer till ifall trycket är högt. Och det går jättebra att tala in sin låt önskan även på den, annars så är det bara att lägga på och så ringer du upp lite senare, kanske har lugnat ner sig i telefonlinjen eller telefonslussen. Vaken, ett sverigesradio.se, mejladressen 020 99 55 00 är telefonnumret. Vill du skicka sms går det jättebra att göra det också. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och så skickar man sms till 72250.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Och så här lät ju när Linné Henriksson sjunger sin version av Christer Sjögrens låt Den stora dagen under Så mycket bättre 2018. Christer Sjögren är ju en av Sveriges kanske mest älskade röster och han intar ju scenen i en storslagen symfonisk konsertupplevelse tillsammans med Norrköpings symfoniorkester. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Christer Sjögren. Vi lyssnar.
1: Christer Sjögren, i december hände någonting. Symfoniorkestern från Norrköping, en stor satsning, berätta.
2: Ja, äntligen ska det ske, kan man ju säga då. Efter min väldigt långa karriär, så som grädde på moset, så får man just i Norrköping på Louis de Gärhallen som jag var med och invigde för 32 år sedan faktiskt. En av de finaste konserthusen. Och med symfoniorkester, det blir en höjdare tror jag.
1: Hur lång tid har det här legat på planeringsstadiet så att säga?
2: Ja, att man har tänkt att någon gång ska man göra det. Men i och med att jag har kört något nu som heter The Best of Christer Sjögren, så tänkte vi att man kanske kan klämma ur något ännu bättre, höll jag på att säga. Men alltså med stor symfoniorkester. Jag har väl gjort, någon gång har jag gjort några låtar och sådär, men aldrig en konsert. En hel konsert eller turné. Ja, det här är ju ingen turné, men det är ju en konsert till att börja med i alla fall. Får vi se vad som händer sedan.
1: Vad kommer du bjuda på repertoaren så att säga?
2: Ja, det är ju att jag har haft förmånen under så många decennier och gjort många olika typer av musik i olika genrer. Det är ju det som är så spännande när man har tillgång till sin egen musik och blanda och ge det. Därför vi fick förslaget att kalla det The Best of Christer Sjögren. Jag tänkte, kan man verkligen kalla det? Jo, men det kan du, sa de, för att du har ju gjort så mycket olika. Och så göra den här formen på det med symfoniorkester, det blir ju väldigt annorlunda och extra. Men publiken kommer att känna igen sig, det lovar jag.
1: Men du som har gjort så otroligt mycket med Vikingarna och på egen hand, är det inte svårt att välja bort grejer när man har gjort så mycket? För du kan ju förstås inte göra allting.
2: Nej. Det är jättesvårt. Det är det alltså. Det är en del kill your darlings som man säger. Va? Men jag tycker ändå, när man gör en hel konsert, så får man med grundstommarna och de som har betytt någonting. Historiken i låtarna och olika genrer från vikingatiden och musikaler och allting. Och i december, jag har gjort många julkonserter, inte minst i Louis de Gärhallen, så det kommer naturligtvis någon julsång, kanske ett par.
1: Eftersom det är december då också.
2: Eller hur?
1: Och så lite Elvis.
2: Självklart.
1: Och lite Sinatra.
2: Ja, det har du alldeles rätt i.
1: Och Vikingarna såklart. Ja, många låtar på Svensktoppen.
2: Ja, många låtar på Svensktoppen.
1: Kommer du ihåg din första låt som du hade, som inte var med Vikingarna, när du hamnade på listan första gången?
2: Ja, det är en av mina starkaste minnen, för det kan jag kalla en milstolpe i karriären. Jag var bara 20 år och spelade in Quando, Quando, Quando. Och den kom på toppentipset, som det hette på den tiden.
1: Testlåtarna där.
2: Ja, ja, testlåtarna. Och man fattade ju att det här är ju vilken grej. Och gick den upp på 8:e plats. Och plötsligt så började telefonen ringa. Vi hade inte så mycket jobb innan där. Men då förstod jag, nu går det. Och sen dess har jag jobbat på heltid med det här.
1: Och då var det Pelles det som gällde då?
2: Pelles, vi var ju inte direkt något känt band. Vi tillhörde ju inte de största precis. Även om vi körde på heltid, det gjorde vi. Och det gick ganska bra. Men då fick vi en rejäl skjuts framåt.
1: Men ännu större skjuts när du kom med i Vikingarna och första hitten 1979 i din roll där, när du hade ersatt Stefan Borgs,
2: ja.
1: Genghis Khan.
2: Ja, ja, ja. Det var ju naturligtvis en ännu större grej när jag kom med i Sveriges absolut toppband. Och då var det ju upp till mig att visa att jag platsade där. Och då behövde jag en hit. Och då kom ju Genghis Khan på Eurovision Song Contest där. Och jag tänkte, den här. Så skrevs det en svensk text som passa mig och passa min mörka röst. Jag gick ner i källaren ordentligt så här. Och lyckades charma lyssnarna.
1: Det hördes även på Pekka Langer som var programledare den sommaren där, när han presenterade den.
2: Det kommer jag ihåg att han var, ja. Ja. Just det, ja.
1: Men den här konserten då som du gör ihop med symfoniorkestern, så där, hur mycket repar man inför det här? Hur lång kommer konserten bli förresten? Vet du den? Det är ju
2: nej, det vet jag inte riktigt ändå, men man kan väl säga en och en halv timme ungefär.
1: Och 12 december är då premiär. Kommer den här turnén fortsätta sen? Eller kommer alla spelningar vara i Norrköping på samma plats?
2: Ja, men
1: det, eller var det tänkt? Eller är det bara en engångsshow?
2: Ja, jag gillar ju Norrköping väldigt. Mm. Men vi kör det och så, vi vet ingenting om framtiden där. Men det, när det gäller det här, men vi är ju ute och jobbar med andra grejer också. Alltså, så att, men man kan ju alltid hoppas, för det här tror jag blir en höjdare.
1: Ja, du är jättevälkommen till Norrköping.
2: Ja, men tackar.
1: Jag bor ju där, för er som inte vet det, som lyssnar nu på Vaken med P3 och P4. Lycka till, Christer Sjögren.
2: Ja, tack.

Chapel Roan med låten The Subway här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni får önska låtar här i Vaken med P3 och P4. Det går jättebra att skicka in dem på mail till vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250. Björn exempelvis i Mora, han skriver spela Power of Love med Jennifer Rush. Det är ju en fantastisk röst.

Jennifer Rush, Power of Love. Conny skriver: jag önskar att få höra Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Jag brukar promenera genom kyrkogården mellan Högsbo och Majorna och lägga blommor på min mamma och min brors grav. Spela gärna den.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Så här skriver Olle i ett mejl. God morgon alla vakna. Tonsätt din vecka med en låt. Jag har fortsatt baksmälla veckor efter Eurovision Song Contest 2026. Glöm hon aldrig. Riktigt bra låt även på en söndag morgon för Sverige. Spela gärna Felicias My System.

Elton John ihop med Ozzy Osbourne, Ordinary Man. Ja, nästan ett år efter att rockikonen Ozzy Osbourne gick bort så avslöjar familjen nu att han återuppstår i sommar som en avatar. Det är lite oklart vad han, eller den här avatar han, ska göra för någonting. Hans fru Sharon Osbourne och sonen Jack Osbourne berättade det här på en branschmässa i Las Vegas tidigare i veckan. De har då samarbetat med ett techföretag som tidigare skapat avatarer av rapparen The Notorious B.I.G. bland annat. Och de säger att skapelsen bär Ozzy Osbournes digitala DNA, röst, bild och rörelser. Och du kan fråga Ozzy vad som helst. Han kommer att svara dig med sin egna röst och svaren kommer vara det som Ozzy skulle ha sagt om han hade levt, berättar då Sharon och Jack. Redan i sommar så kommer den nya Ozzyn att presenteras för fansen i Storbritannien och i USA.

Hej, detta var Christer i Jönköping. I torsdags gjorde Tempest låt It's the Final Countdown. Då var det 40 år sedan låten skrevs. Så det har betytt kanske mycket i denna vecka. Så spela gärna den.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Det är hög tid att skicka in er musik till P4 Nästa Stjärna. Uppladdningsplattformen stänger alltså på måndag klockan 15.00. Sverigesradio.se, där hittar du all matnyttig information. Hög tid nu också att köra den sista låtönskan för den här helgen. Olle skriver, min vecka har varit ett enda långt intensivt maraton, så jag tonsätter den med All You Had med Fireside. Jag har betat av att göra listor i ett tempo som gör att jag nästan har fattat eld. Pju! Skriver Olle.

0: Fireside med låten All You Had här i Vaken med P3 och P4. Klockan närmar sig nu 6, dags för Eko-nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Dödssiffran för det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 204 personer enligt myndigheter där. Och det afrikanska smittskyddsorganet CDC varnar för att ytterligare 10 afrikanska länder riskerar att drabbas av det pågående Ebola-utbrottet utöver redan drabbade Kongo-Kinshasa och Uganda. Och bland de 10 länderna nämns bland annat folkrika länder som Etiopien och Tanzania. Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat enligt USAs president Donald Trump. Men det här är inte första gången som Trump säger att man är nära ett ramavtal. Och det har fortfarande inte kommit några officiella bekräftelser från Irans håll på att parterna skulle vara nära ett avtal. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men med värmen kommer också skadliga utsläpp. Och nu varnar forskare för att partiklarna skadar människors hälsa. Det här framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
4: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
5: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till små partiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna. Europa inklusive Ryssland har utifrån satellitbilder förlorat 11% av sin trädtäckning.
4: När vi förlorar träd så förlorar vi också kolsänkor. Och när det förvärrar klimatförändringen innebär ju det här ökade risker för värmestress.
3: Forskaren Maria Nilsson vid Umeå universitet, reporter Magdalena Martinsson. Vädret. Götaland och Svealand får mest soligt väder idag. Regn drar bort från norra Norrland och följs av mycket moln och under dagen enstaka skurar, men i sydöstra Norrland kan det bli lite sol. Temperaturen 17-22 grader i söder och i norr 12-18. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, visst är det. God morgon och välkommen. Här i Vaken rör vi oss nu från önskemusik till låtarna vi på ett eller annat sätt kan applicera retro framför. Det blir drömsk 60-talspop, glamrock, modern soul och svenska popklassiker. Allt i en styv timma direkt sänd radio här i P3 och P4. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Robert Frank.

Velvet Undergrounds Sunday Morning. Det här är öppningsspåret på den legendariska skivan med bananen på omslaget, The Velvet Underground and Nico från 1967. Låten skrevs ursprungligen för Nico, men det är Lou Reed som sjunger den med ovanligt mjuk stämma, må jag säga. Trots att den här skivan fick ganska så lite uppmärksamhet när den släpptes, så anses den ju som en av de mest inflytelserika från 60-talet. Skivan gjorde ett kort besök på Billboards albumlistas nedre region 1967. Den kallas ju ibland för bananskivan eftersom skivans omslag, där är det ju en bild på en banan målad av Andy Warhol, och på första upplagan av skivan så var den här bananen avtagbar med texten Peel slowly and see, alltså skala långsamt och se. Och de albumutgåvor som finns med de där då, och skalbara bananerna, de värderas ju väldigt högt idag i skivsamlarkretsar, förutsatt då att bananskalet finns kvar

Kajsa Stina Åkerström, Fråga stjärnorna, hämtad från hennes debutalbum 1994. Låten blev en gigantisk succé i Sverige och låg hela 13 veckor på svensktoppen, bara flera veckor som etta.

Tony Joe White, Polk Salad Annie, Swamp Rockens höjdpunkt. Den här låten handlar om en tjej från Louisiana som äter Polk Salad. Det är väl någon typ av ogräs eller växt eller sånt där. Tony Joe White var ju pionjär inom genren Swamp Rock. Han växte upp i Louisiana och hämtade inspiration från sin egen uppväxt när han skrev många av sina låtar. Den här Polk Salad Annie nådde plats 8 i USA 1969. Elvis Presley älskade den här låten så mycket att han gjorde den till ett stående inslag i sina shower i Las Vegas.

Zaz, låten heter Je vous. Zaz som började som gatumusikant i Montmartre, Paris, kavlade fram den här franska hitten 2010 och tog hela Europa med storm. Je vous handlar om att föredra frihet och kärlek framför lyx och pengar, och den nådde höga listplaceringar i över 10 länder.

T-Rex, Hot Love. Låten som startade glamrockvågen i Storbritannien 1971. Den låg etta på brittiska listan i 6 veckor och Mark Bolan, sångaren och gitarristen i bandet, bar glitter under ögonen när han framförde den här på Top of the Pops, vilket då sägs vara startskottet för hela glam-estetiken. Nu blir det också glammigt, fast på ett helt annat sätt och på svenska. Sången

I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget Magnolia som jag kan back med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

Först spelade vi Lilmfors. Sången han sjöng var min egen, en svensk version av den odödliga Killing Me Softly with His Song. Lil Lilmfors var en av de första som spelade in en svensk tolkning av den redan 1973. Och så följde vi upp då med den australienska duon Empire of the Sun som skapade en modern indie-klassiker 2008 med We Are the People. I P3 och P4, där nu har blivit dags för Blondie.

Blondie, Atomic, från albumet Eat to the Beat 1979 kom det ut. Låten blandar disco, punk och ett gitarriff som låter som att det är hämtat från en westernfilm. Den nådde första platsen i Storbritannien, den här låten. Debbie Harry från Blondie har sagt att texten skrevs mest för att låta frän och ändå ha någon typ av djupare mening. Ordet Atomic valdes också mest för att det lät kraftfullt.

Oskar Lindros från och med Du, som är högaktuell just nu. I fredags släppte han ju en ny skiva, sin fjärde och första nya på 9 år. Den heter Det högsta ljud jag hört. Men för 16 år sedan så lät det då så här då han hade lämnat Snook och solo debuterade med den här låten från och med Du. Den blev årets mest spelade låt i Sverige 2010 och nådde första platsen på singellistan. Låg kvar där på listorna i otroliga 48 veckor.

Steven Simmons och Lisa Nilsson, Tears Never Dry, en av de snyggaste svenska soul-duetterna här från 1997. Låten producerades av Steven Simmons själv och hade väl en ljudbild som lät mer internationellt än något annat i Sverige vid den här tiden. En stor radiohit blev den också.

Och Leon Bridge, låten heter Texas Sun, ett samarbete från 2020. Crombin, som är kända för sin instrumentala surf soul, möter här då Leon Bridge, ganska så lena röst. Låten blev en stor slow hit under pandemin.

The Staple Singers, Respect Yourself från 1971. Låten nådde en andra plats på Billboards Hot Soul-lista och är en av gruppens mest kända och största hits. År 2002 så valdes den in i Grammy Hall of Fame och 2010 så rankades den som nummer 468 på Rolling Stones lista över de 500 bästa låtarna genom tiderna. En liten minskning från plats 464 år 2004. De fick ju uppdatera den där listan och då blev några låtar lite sämre. Fyra snäpp sämre i det här fallet.

Jakob Hellman, Vara vänner från albumet Och stora havet från 1989, som oftast talas i termer av Sveriges bästa popalbum genom tiderna. Vara vänner nådde första platsen på svenska listorna och blev en enorm hit. Jakob Hellman försvann ju sen från rampljuset i nästan 30 år, vilket gav både honom och låten en ganska mystisk status. Skönt att han är tillbaka.

0: Eva Cassidy med låten Songbird. Eva Cassidy var i princip okänd utanför Washington DC i USA under hela sin livstid. Men efter hennes död 1996 så upptäckte en brittisk radio-DJ hennes version av Fleetwood Mac-låten Songbird som vi precis hörde här. Och det ledde då till att hennes samlingsalbum nådde första platsen i Storbritannien flera år efter hennes bortgång. Hörrni, vi hinner inte mycket mer nu. Vaken med P3 och P4 som heter direkt sedan radio sedan midnatt tackar för sig. För Sveriges Radio heter Robert Frank som hoppas din söndag blir stimulerande. Klockan är 7, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i USA där en person skjutit till döds utanför Vita huset i Washington efter en konfrontation med Secret Service-agenter.
4: Det var vid 18-tiden på lördagskvällen lokal tid som skottlossning hördes strax utanför grindarna till Vita huset. Enligt polisen var det en 21-årig man som närmade sig säkerhetsavspärrningen, drog fram ett vapen ur sin väska och började skjuta. Secret Service-agenterna sköt tillbaka och mannen dödades i skottlossningen. Ytterligare en person, en utomstående som befann sig i närheten, skottskadades och vårdas på sjukhus. Den 21-årige mannen var tidigare känd av polisen. Enligt CBS hade han dokumenterade psykiska problem och han greps förra sommaren när han försökte ta sig in i Vita huset. Dödsskjutningen i Washington kommer samtidigt som det politiska våldet i USA verkar öka. Det har gått precis en månad sedan skjutningen på Vita husets korrespondentmiddag. Den misstänkte gärningspersonen i det fallet har åtalats för mordförsök mot president Trump. Gina Lindberg, Washington.
3: Så Sverige, här genomför polisen just nu en offensiv mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn via nätet. Under de senaste veckorna har ett 30-tal tillslag gjorts i hela landet och fler väntar. Polisen söker på fildelningssajter med hjälp av AI-verktyg efter redan känt övergreppsmaterial och sedan identifieras de som delat bilderna eller filmerna. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt, bland annat mot huvudstaden Kiev. Attackerna har varit omfattande med både drönare och robotar. Minst en person har dött och minst 13 skadats, uppger Kiev Independent. Och enligt stadens borgmästare så har bland annat en skola träffats. I Filippinerna saknas uppemot 40 personer efter att ett niovåningshus kollapsat under ett pågående bygge i närheten av huvudstaden Manila, det rapporterar Reuters. I nuläget är det oklart varför byggnaden rasade. Det blev en film som utspelar sig i Norge som vann Guldpalmen för bästa film på filmfestivalen i Cannes igår. Den heter Fjord och skildrar barn som omhändertas av norska myndigheter när föräldrarna misstänks ha utsatt dem för våld. Filmen är regisserad av rumänen Christian Mugnot som därmed vann sin andra guldpalm. Så har vi vädret. Götaland och Svealand får mest soligt väder idag. Norra Norrland, där drar regn bort och följs av mycket moln och under dagen enstaka skurar. Men i sydöstra Norrland kan det bli lite sol. Temperaturen 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader. Ekot, Matilda Durehed.
5: Esperanza. En bok av Jakob Vegelius. Berättare Hannes Meidal. Del 8. Hallidon letar efter sin vän kaptenen. Och den lilla hunden har visat honom en sovande sjöman som ju inte alls var kaptenen. Hunden vill så gärna hjälpa till och frågar om han kan få försöka spåra kaptenen genom att lukta på kepsen. Hallidon säger ja, hunden sniffar och rusar iväg.
6: Gata upp och gata ner sprang den. Över torg och under parkerade bilar, genom trädgårdar och parker. Hallidon följde efter och såg hur hunden luktade på allt i sin väg. Lyktstolpar, bänkar, vattenposter, skräpkorgar och tillbommade källargluggar. Emellanåt stannade den till, vädrade i luften och tog fart igen. Jakten på ett spår tog dem långt ifrån de bräkiga stenkvarteren kring Rådhustorget. Gatorna smalnade och mörknade, och i vissa portar fanns bara svarta hål istället för dörrar. Husen var av gistet trä med flagnande färg och små skeva fönster. Ängsliga suckar och knarranden hördes runt omkring, och här och var skymtade hastiga undflyende rörelser i de svartaste prången. Hallidon kastade då och då en blick över axeln, som han alltid bör göra i skumma grannskap. Han blev allt mer modstulen och undrade just om han borde strunta i det hopplösa spårandet när hunden gav till ett skall av upphetsning.
7: Se här!
6: Ropade den.
7: Ett spår!
6: De stod under gatljuset i en smal, grusad gränd. Hunden viftade på svansen och nosade på ett stort fotavtryck på marken.
7: Kaptenen har stora skor, eller hur?
6: Sa den med viktig min. Jo, men det har många andra också, sa Hallidon. Det kan ju vara någon annan som har gått här.
7: Nix! Det är just det som det inte kan. Mm. En spårhund ser skillnad på sådana saker, förstår du. Kom med här bara.
6: Hunden började gå runt i cirklar med nosen tätt mot gruset. Cirklarna blev allt vidare och plötsligt gläfste hunden till och for iväg med svansen som ett streck bakom sig och öronen rätt upp. De hade inte hunnit mer än ett par hundra meter när hunden snodde runt hörnet på ett rangligt plank. I nästa ögonblick hördes en smäll och ett hjärtskärande ylande. Den lilla hunden kom runt hörnet på planket i full fart. Den tvärstannade och för ett ytterst kort ögonblick såg den oförstående rakt in i Haltemans ögon. Halteman flinade till och sen ven hoven i luften. Den lilla hunden sprattlade förtvivlat i nätets maskor och Halteman petade förtjust på den med ett långt, lortigt finger. Ser man på, sa han med spinnande, mjuk röst. En sån söt och fin liten jycke. Precis vad Halteman ville ha. Halteman lystrade igen. Ett nytt ljud närmade sig från samma håll. Det lät som en cykel, fast ändå inte riktigt. Kanske var det en cykel med bara ett hjul. Halteman tog raskt hunden i nackskinnet och slängde ner den i träburen. Hallidon svängde runt hörnet och bromsade på samma ställe där hunden just hade blivit fångad. Synen av Halteman fick honom att rygga tillbaka. Hundfångarens slitna kavaj var full av otäcka, mörka fläckar. Såna där fläckar som man genast förstår att man inte vill veta var de kommer ifrån. Byxorna hängde och korvade sig kring skaften på hans nedgångna kängor som lämnade tydliga avtryck i gruset. På huvudet bar Halteman en hög hatt som nog kunde ha varit tjusig en gång i tiden, men nu var den bucklig och sliten. Under hattens brätte glimmade ett par sluga ögon i ett smalt och styggt ansikte. Hallidon anade genast fara. Och vore det inte för att hundfångaren hade en sån mild och behaglig röst hade han säkert vänt på en femöring och cyklat sin väg. Nu blev han stående istället, balanserande på enhjulingen, beredd att fly. Söker du efter någon? Frågade Halteman. Efter en söt och fin liten hund med sammetsnos och bruna ögon kanske. Vart tog den vägen? Sa Hallidon. Halteman såg plötsligt sorgsen ut och tog ett steg närmare Hallidon. I varje timmen söker alla efter någon, sa han. Är det inte så, min fina vän? Vem tror du jag söker efter? Vem är det Halteman letar efter? Halidon gjorde en ansats för att komma undan. Men Halteman var snabb och hade långa armar. Han grep Halidon om nacken och lyfte skrattande upp honom. Jag letar ju efter dig, min fina vän. Det är ju du som är lyckoapan. Är det inte så? Halidon förstod ingenting. En väldigt fin och förnäm herre letar efter dig, sa Halteman lent i Halidons öra. Och Halteman har lovat att hjälpa till. Den förnäme herren vill till och med ge Halteman en belöning. Och Halteman kan väl vara värd en liten belöning. Han som fångar hundar hela nätterna och som ingen tycker om. Är det inte så, min allra finaste vän? Halidon krängde och vred sig för att komma loss. Men det var till ingen nytta. Halteman var stark och van vid att brottas med ilskna hundar. Han öppnade luckan till buren och den visade sig vara just så stor att den rymde både Halidon och den lilla hunden. Enhjulingen fick inte plats och blev liggande kvar i gruset. Halteman gick raskt och visslade hela tiden på vackra melodier som klingade rent i den tysta natten. Först försökte Halidon bryta sig ut ur träburen genom att ta spjärn med benen och trycka upp luckan. Men den var välbyggd och gav inte med sig en tum. Sen försökte han tala med Halteman, be honom vänligt att förklara. Men Halteman bara visslade. Den ena melodin vackrare än den andra. Till sist gav Halidon upp, liksom den lilla hunden verkade ha gjort för länge sedan. Den låg på botten av buren och blundade hårt. Och Halidon hörde att den snyftade tyst. Genom gallret i luckan såg Halidon att de var på väg mot stadens utkanter. Lyktorna stod allt glesare och skogen tätnade mellan skrothögar, ödehus, soptippar och brädgårdar. Halteman svängde av på en enslig grusväg och det krasade under kängorna när han gick över frusna vattenpölar. De passerade ett fallfärdigt redskapsskjul och strax därefter hörde Halidon hur nycklar rasslade i osmorda lås. Den lilla hunden gnydde oroligt och sen for buren i backen med en duns. Halteman öppnade haspen på luckan, fortfarande visslande, och sen slog en grind igen. Halidon sköt upp luckan och kravlade ut i det kalla och fuktiga gräset. Hunden kom efter. De befann sig i en skogsglänta, omgivna av höga träd och snåriga buskar. I andra änden av gläntan stod en snedstuga med tillbommade fönster och ranglig veranda på stolpar. På verandan hängde en fotogenlampa och lyste upp bråten närmast omkring. Det var travar med ruttnande bräder, en rostig traktor och en övervuxen bil utan dörrar eller hjul. Halteman syntes inte till, men från stugan hördes hans röst lågt. Det lät som om han talade i telefon. Halidon tog några försiktiga steg, och inte förrän då blev han varse stängslet. Det reste sig högt framför honom, knappt synligt i mörkret. Halidon skärpte blicken och såg att han var instängd i en stor inhägnad. Och han var inte ensam. Gulaktiga ögon glodde skyggt på honom från alla håll. Han var instängd i Haltemans hundgård. Blodhundar i familjen. Jo, jag tackar, muttrade han ilsket för sig själv. Hur kunde jag vara så dum? Hur kunde jag tro på den där eländiga byrackan? Den lilla hunden lyssnade inte. Den hade krupit ihop till ett litet darrande knyte och stirrade skräckslaget på de andra hundarna i gården. Dörren till

0: Halteman satte sig på en upp- och nervänd spann och tog upp en näve småsten från marken. Förstrött kastade han stenarna på hundarna i gården och de drog sig gnällande tillbaka in i det bortersta hörnet. Du är elak, sa Halligdom mellan tänderna. Elak och otäck. Halteman suckade sorgset.
1: Oh, så säger de alla. Ingen tycker om Halteman. Han fångar hundar, han. Och det är inget fint arbete. Ett fult och otäckt arbete. Det är vad det är.
0: Han slängde iväg en handfull stenar och reste sig.
1: Men den fine herrn, han sa att Halteman hade gjort honom en stor tjänst. Just så sa han. En stor tjänst. Han skulle komma hit så fort han kunde. Och det borde du också vara glad för. Är du inte glad för det, lyckoapan?
0: Stick, väste Halligdon. Halteman la huvudet på sne. Och så skrattade han till och gick visslande tillbaka.
2: Hannes Meidal läste ur Jakob Vigelius bok Esperanza. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt på UR Play.
3: Det här är UR.
4: Alex är 10 år och bor på gatan i Honduras. En dag när han letar skräp på soptippen upptäcker han något som kommer att förändra hans liv.
5: Den här kartongen var halvstor och det var snören knutna runt den. Inuti låg en hundvalp. Hunden slog upp ögonen och såg på honom med små, runda, blanka, bruna ögon.
4: Hör Simon Edenroth läsa Alex Dogbot på UR Play.
6: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
7: Ingmar, bor det en liten skogsmulle i dig?
8: Alltså jag är inte ute i naturen så mycket, men jag kan njuta väldigt mycket av när jag väl får chansen.
7: Du är med skrivbordsrotta, som det heter.
8: Skrivbordsrotta var väl ändå lite otrevligt att säga, va? Jag tycker det är underbart att komma ut på landet och känna tystnaden. Och jag har såna här minnen från när jag gjorde militärtjänst. Man var ute i skogen och det var alldeles tyst.
7: Ja.
8: Men hur är det med dig då?
7: Ja, men jag älskar det, men jag är så uppfostrad i det. Med min farfar tog med mig ut i skogen. Så det blev en oas och så tyckte jag, där bör man inte tänka på hur man såg ut eller om man har på sig eller man passar in. Och sen ibland när man liksom har kommit ifrån det så känner jag alltid att det är liksom som en kär vän som står och väntar på en. Det är liksom beständigt i allt som hela tiden förändras. Det tycker jag mycket om. Idag, hörni, ska vi blicka ut mot havet, in i skogen och upp på berget. För naturen kan ju vara rena medicinen, eller hur, Ingmar?
8: Man kan må jättebra av det och det beror ju på att det sänker blodtrycket, tar ner stresshormoner. Det påverkar väldigt mycket i vår kropp.
7: Och så kommer vi också bli, tror jag, lite starstruck. Du gillar ju fotboll.
8: Jag gillar fotboll, ja.
7: Vi väntar nämligen besök av en idrottsstjärna som har levt drömmen som många barn. Det ska bli spännande. Men du, alla mår ju inte bra av naturen. Du har ju talat om det här biofobi.
9: Biofobi är fientliga känslor mot naturen. Det är till exempel rädsla eller att man känner ett starkt ogillande eller till och med äckel mot naturen som i sin tur då leder till negativa relationer med naturen.
8: Jag har tittat lite grann på det. Jag är ju psykiatriker i botten. Och det är faktiskt så att de flesta studierna, de har gjorts på djur. Alltså det här du vet med spindelskräck, ormskräck. Och det kan ju göra att människor blir rädda att komma ut i naturen.
7: Ja, just.
8: Det är inte så roligt att gå ut.
7: Nej, men och sen så har jag också förstått att många barn, man kanske hade mer nära liksom, till naturen tidigare. Och nu är det många barn som inte kommer ut. Då får man inte riktigt träna sig på det. Och många barn tycker att det är lite smutsigt och lite äckligt och lite sådär. Så att...
8: Vi var ju ute mycket mer ute för i tiden. Och det här liksom härliga och gegga i jorden. Eller, och det gjorde man ju i skolan väldigt mycket då.
7: Ja, vi ska få veta mycket mer om detta. Det finns kanske ett litet

0: lapp mellan generationerna. För många äldre vet vi i alla fall att naturen betyder väldigt mycket. Det känns nästan som lite helig, och det har du skrivit en hel bok om. Välkommen David Thurfjell.
1: Tack, tack.
0: Religionshistoriker och författare till Granskogsfolk. Och du pratar om att naturen har blivit vår religion. På vilket sätt?
1: Jag är religionshistoriker, intresserad av religion och även religionens försvinnande och sekularisering. Och Sverige är ju ett väldigt sekulariserat land. Och om man intervjuar folk i Sverige och de andra nordiska länderna också om religion, då är det många som svarar med någonting som har med naturen att göra. Så man säger ungefär så här, är det väldigt vanligt, att men jag är inte så religiös och jag tycker det är problematiskt på olika sätt. Men det är klart, ibland när jag sitter på verandan och tittar ut över fälten, eller ibland när jag ute går i skogen, eller en gång när jag vandrade på fjället, då kan jag känna någonting. Sådär. Ungefär så är det väldigt många som svarar. Och då har jag försökt undersöka det där fenomenet. Vad kommer det sig att folk gör den här spontana länken mellan sin egen kärlek till naturen och den religion som de inte säger sig ha?
0: På ett åldersspann, hur ser det ut då? Är det vanligare bland äldre eller även bland unga att de svarar på det sättet?
1: Jag har inte riktigt statistiska liksom, data på att kunna säga det. Men om man ser vilka som går ut i naturen, vilka som besöker nationalparker och naturreservat och sådär, då är det en ganska stor spridning åldersmässigt jämnt över hela åldersspannet. Med undantag för de som är mellan 18 och 25. De är inte särskilt mycket.
0: Nej, men de har annat då för sig.
1: Först är man ute med sina föräldrar och så är man där lite. Och sen så, när man själv får barn så går man ut. Och sen fortsätter man när man blir äldre, promenera och sådär.
0: Finns det specifika tillfällen där man mer lockas till att söka sig till naturen eller naturupplevelser?
1: Ja, en väldigt viktig del av det här som det ser ut nu då, det är ju att naturen inte är vardagsplatsen. Det är inte där man jobbar eller har sitt vardagsliv. Så naturen är väldigt starkt länkad till fritid och paus och semester och barndomens sommarlov och sådär. Och det där är en väldigt viktig del för att förstå den här positiva känslan. Att det är en plats som är präglad av vila och paus och fritid och mormor och morfar i barndomen när man gick i skogen och sånt där.
0: Precis som jag sa, jag var ute mycket med min farfar i skogen, och så jag kommer också, när jag kommer ut i skogen så känner jag mig nästan också så där, alltså som jag nästan är 6 år igen själv.
1: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det nu sa också innan att liksom, det är som en vänlig plats som står och väntar på en, och det är ett tema som återkommer i våra intervjuer otroligt mycket. Man har en positiv vänlig barndomskänsla. Det är liksom en, skogen är en snäll plats. Det är lite som något heligt eller nästan något andligt över naturen. Det är ju då kopplat till det här att det är den här undantagsplatsen. För att det som är typiskt för sånt som människor betraktar som heligt och så här i religionshistorien, det är att det inte är det vanliga. Det heliga är det som inte är det vanliga. Mm. Så att om man hade jobbat i skogen, som det har varit tidigare i historien, då, att alla lever sin vardag jättenära landskapet och naturen, ja, då är det staden och det urbana och liksom kyrkan i mitt centrum av byn som blir det heliga.
2: Och det kanske också beror på att vi får större och större städer, det är mindre och mindre parker, det är mindre och mindre grönområden.
1: Ja, för att då man kommer i kontakt med en sorts barndomsjag. Och det här är också en annan tema som finns då när folk är ute i skogen. Att de får en känsla av att de blir autentiska. De blir sig själv på riktigt. Och man tänker att när man var liten, då var man ju sig själv. Och sen så blev man kanske 8, 9, 10, 11 års åldern där. Och någonstans där så börjar man göra sig till och lägga sig an med masker. Och man liksom börjar spela någon sorts roll. Och när man går ut i skogen, då får man kontakt med den där som man liksom var på riktigt.
0: Precis.
1: Man kommer åt vem man var.

0: Mando Diao, strövtåg i hembygden. David Tufjell är här, religionshistoriker. Vi pratar om naturens kraft och vad den betyder för oss och att det kanske på många sätt är vår nya religion. Jag tänkte bara fråga dig, Ingmar, det är också lite grann medicinskt sett bra för oss.
1: Jo, det har gjorts en del studier på det. Man tittar på människor som vandrar i naturen och människor som vandrar i städer. Och då kan man se att väldigt mycket stresshormon kan gå ner. Man ser att blodtrycket går ner bland de som går i naturen. Men mycket av det handlar väl också om det, att det här med tystnaden som gör att vi blir mer avstressade.
2: Det finns liksom biokemiska förklaringar till naturens välgörande liksom, inverkan på människor. Men i tillägg till det så är det också viktigt med såna här förväntanseffekter. Alltså man kommer hem till sin mormor. När man studerar hur känslor skapas till exempel, eller stämningar. Om man kommer hem till sin mormors stuga, säger att hon har en stuga, så kommer man dit och så var man där när man var liten. Då kommer kroppen liksom känna av att här har jag en förväntan att det ska bli kärleksfullt och rofyllt och vilsamt. Och då kommer man också liksom känna därefter. Men om man vill säga att man hade en fruktansvärd mormor och man blev torterad där när man var liten, ja, då är det inget lugn som kommer, utan då finns en förväntanseffekt på att här kommer det bli läskigt och jag kommer bli rädd och sådär. Och skogen, om man växt upp i Sverige och läst, ja, man behöver inte läsa många svenska barnböcker eller gå i svensk skola eller gå i svensk idrottsundervisning eller höra svenska sånger, ja, då har man blivit fullständigt präglad på en positiv förväntan på naturen. Mm. Vi lär oss att naturen är en rogivande, vacker, vilsam, skyddsvärd plats. Så då är det den känslan som liksom kickar in när vi går ut dit. Men vi har intervjuat folk också som kommer från andra delar av världen. Till exempel från Sydamerika och Sydeuropa och Mellanöstern och Sydostasien. Och de har inte samma förväntan på skogen. Att de ska bli lugna när de går in under träden. Utan de tror här är det kriminella gäng och risk att bli mördad och ormar och sådär. Så de får ju stresspåslag. Och därför är det väldigt viktigt att ta med den här kulturhistoriska aspekten för att förstå varför folk upplever att de blir avstressade i skogen till exempel.
0: Men, och det är ju så som sagt att i många länder så vänder man sig till sin tro när man hamnar i kris till någon gud. Och i Sverige så söker vi oss då ofta till naturen. Och vi har varit ute och frågat några seniorer om de någon gång har blivit läkt av naturen. Och de gav nästan alla samma svar.
3: Absolut. Det är verkligen läkande att gå i naturen.
4: Ja, det må jag säga, för man känner sig som ett annat människa när man är ute i naturen. Känner sig bättre.
5: Ja, jag upplever naturen som läkande. Men inte all natur, för jag vill inte gå i skogen. Jag vill vara vid havet eller vatten. Men inte sötvatten. Det ska man dricka.
6: Du kräsen.
5: Ja, det är jag.
7: Man känner sig lugn och sådana tankar som man legat och pockat på får chans att komma till ytan lite grann och så kan de ramla igenom tvättmaskinen och så blir det bättre.
3: Ibland när man känner sig stressad eller någon som har dött eller något sånt där, då är det skönt att gå ut och gå en runda i skogen.
8: Och så är det ju vackert.
3: Och så tycker jag skönt när man går i skogen, då är man ensam. Så man får välja själv hur man vill ha att gå och titta och stanna.
8: Det är väl att det är beständigt på något vis. Att det alltid har funnits där. Som en oas. Långt från bebyggelse och folk. Och
5: nu är jag på väg till Halmstad. Nu ska jag gå ner till vattnet när jag kommer dit.
7: Att sitta vid vatten är bra. Och som gammal sjöman så är ju horisonten läkande. Den lockar fram tron på att det finns andra saker bortom. Så att ja.
0: Tron på att det finns andra saker bortom påminner om en annan typ av tro, då, mer religiös.
2: Vad roligt med de här små intervjuerna här, därför att det är extremt mycket i linje med det som man hör. Vi har ju hundratals intervjuer. Det är exakt det här som återkommer. Känslan av någonting som är beständigt och att det blir lugnt, att liksom problemen löses upp. Och att vilken naturtyp det handlar om, det beror ju på vad man har för barndomskoppling. För det är den här barndomskopplingen, så har man växt upp vid salta hav, västkusten liksom. Ja, men då är det den typen av natur man vill återvända till.
0: Om du skulle få säga då, David, alltså skillnaden mellan att be då till en gud och att då befinna sig i naturen. Om du jämför de två, vad är det som liksom får dem att gå ihop?
2: Ja, då ska man säga att även traditionellt religiösa, alltså folk som är kristna och så här religiösa på vanligt sätt, har ju den här upplevelsen i naturen. Och kanske ännu starkare. Men då kanske man klär det då i kristna termer. Och om man då jämför då med det religiösa, då kan man ju fråga sig, vad är det liksom psykologiskt som... Ja, du tar upp det här med bön då till exempel. Jo, men det är olika saker, men en sak är att det liksom knyter an det egna livet till någonting större utanför en själv. Och precis samma förnimmelse då är ju det som odlas i den här naturupplevelsen. Att man, och det är också det absolut vanligaste som kommer upp, att man känner att man, det finns en samhörighet. Jag är inte helt ensam, jag är sammanlänkad med den här världen. Och det kan ju vara rent biologiskt, att jag är en kropp. En levande kropp i en levande värld, och allting som pågår in i mig, det pågår också utanför, och därför är jag inte så ensam som jag kan tro, eller döden är inte lika absolut som den kan verka, för att man knyter ihop sig själv med någonting större, kan man säga.
1: Det är också det vi ofta ser när man blir äldre, att man blir mer medveten just om att man är en del av något större. Ja. Så det kanske också är en anledning till att äldre kanske också tycker om naturen.
2: Det finns något som heter gerotranscendens. När man får den här förnimmelsen av att vara en del av någonting större, att man liksom upplöses på något vis i allt. Det är en väldigt positiv upplevelse. Men sen så kan man ju fråga sig då, vad är det liksom... För alla kan ju relatera till det här, eller nästan alla. Tänk att man kommer upp på en höjd och så ser man ut över ett landskap. Alla kan känna liksom i kroppen känslan av att man blickar ut och ser liksom horisonten, var det någon som nämnde, man ser liksom landskapet. Då kan man fråga sig, men vad är det man uppskattar i det där? Och en förklaring då, det är det här metaforiska. För att när jag började intervjua folk i Sverige om naturupplevelser och om landskapets betydelse för dem i existentiell bemärkelse, då slog det mig ganska fort att det är två landskap som det handlar om hela tiden. Det ena är det yttre landskapet med liksom fälten och skogarna och allt det där. Men det andra är en sorts, vad man kan kalla ett inre landskap. Alltså deras egna relationer och deras livsvandring och sådana här saker som egentligen inte är, har någonting med skogen att göra, men som på något vis knyts an metaforiskt. Så när man kommer upp på en höjd och ser ut över ett landskap, som han sa i intervjun, då säger han att horisonten, alltså den verkliga horisonten i det yttre landskapet, den påminner liksom om livets horisont på något vis. Att man ser ut mot någonting som är, det finns någonting bortom alltihop. Eller. Det där återkommer om och om igen. Till exempel man går i en mörk skog där liksom träden höljer sig över en så här. Ja, men då kan man känna att det är som att man blir omhändertagen av de där träden. Så att man gör metaforiska kopplingar. Och det är någonting som finns i den mänskliga kulturen. Att vi tänker på livet som ett landskap, och vi kan tänka på landskapet som livet.

0: Agnes Love Songs i Studio 65-podden om naturens läkande kraft. Vi har David Thurfjell här. Väldigt spännande tycker jag att prata om detta. Och jag undrar, vi pratar ju en del om döden i det här programmet av naturliga skäl. Tror du att man kan få ett mer lugnt och tryggt förhållande till döden om man umgås med naturen?
1: Jag tror det faktiskt. Och jag tror att man får det genom att man inser att man inte är så isolerad individ som man kanske tror att man är. Det klassiska i religionshistorien, det klassiska sättet att hantera döden, det är att liksom dö innan man dör. Alltså att man inser att min individuella existens är inte så viktig som jag alltid har trott. Och när man kommer till den vilan då, som det här ger åt transcendensen till exempel, när man känner att ja, men jag finns här och jag finns som en konstellation, men mina gener lever vidare, mina barn och mina atomer lever vidare i andra saker, och mina idéer lever vidare i liksom kulturen och sådär. När man kommer till den känslan, men då blir det inte riktigt lika absolut eller skrämmande att man inte ska finnas längre, utan man, det kan till och med bli någonting vackert.
0: Ja, det är otroligt fina tankar, tänker jag, och hjälpsamt, eftersom det är många som är väldigt skrämda och rädda inför döden. Och så har vi pratat om det andra, biofobin då. Var femte person känner någon form av obehag, och sen om det är småkryp eller vad det är. Vad tänker du om det, David?
1: Alltså hela de senaste 200 åren av vår historia, alltså för 150 år sedan, då bodde 90% av Sveriges befolkning i direkt kontakt med landskapet hela tiden i sin vardag. Nu bor ungefär 90% i städer. Och det här kan man ju se generationsskillnaderna. Jag till exempel, jag är född på 70-talet. Jag kan känna lite att jag inte får låta en blåbärssäsong passera. Liksom. Mm. Jag borde vara ute och plocka en gång. Mina barn tror absolut inte känner det. Min föräldrageneration kände det ännu starkare. Och för deras föräldrar så var det liksom viktigt att man tar vara på
0: naturen. Ja, det var liksom det skafferi, ja. Verkligen.
1: Så att vi håller på att förlora kontakten med naturen. Och det gör förstås att vi blir rädda för den praktiska naturen. Eller den verkliga naturen. Men samtidigt kan det innebära att vi liksom sakraliserar då. Att vi liksom helig förklarar naturen som någonting främmande och mysteriöst och sådär. Det finns något positivt i det, för det kan också vara upptakten till att börja ta hand om naturen. Men vi har ju en situation i Sverige när vi inte tar hand om vår natur så bra. Alltså vi har ju en ganska aggressiv skogsdrift till exempel, och vi har 4000 rödlistade arter. Och då kan man fråga sig, hur kan vi å ena sidan tycka oss älska naturen så mycket att den till och med är vår nya kyrka, och samtidigt ta så här dåligt hand om den?
0: Det är, ju, det är lite märkligt ändå att man inte,
1: ja, fast det är inte så märkligt om man är religionshistoriker, för att i religionens värld så är det här regel snarare än undantag, att man har en berättelse, en vacker berättelse om vem man är och vilka värden man har och vad man tror på och sånt där, och sen så finns det en krass verklighet, och den är ofta ganska långt från det här idealet. Så det är så vi funkar, vi har en självbild och sen har vi en pragmatisk verklighet. Mm. Och vi är duktiga på att hålla de där bollarna i luften samtidigt.
0: Ja, det är ju uppenbart så. Ja. Men skulle du säga, Ingmar, att det är värt att gå och få lite, man kan väl få hjälp med såna här rädslor?
2: Alltså, när vi tittar på den här naturfobin så är det ju väldigt mycket att man är rädd för djur. Och då kan man ju säga att då blir det ju en inskränkning om man inte kan gå ut i naturen för man är rädd för djur, och det går ju att behandla. Mm. Att vi är för djur och spindlar och sånt där ökar, det beror ju på att vi blir inte konfronterade med det tillräckligt mycket. Och fobiträning är ju att man konfronteras. Just det. Så det går ju att göra någonting åt.
0: Men sen har vi också många förstås i vårt land här som inte har möjlighet att ställa sig på fjället eller gå ut i fin skog och sådär. Man kanske inte rör sig så bra, eller man är instängd i en lägenhet, man kanske ligger sjuk. Kan man ändå komma i kontakt med?
1: Ja, men vi har ju faktiskt väldigt fina nationalparker och naturreservat som också många är tillgängliga för om man sitter i rullstol till exempel, eller när man kan komma och bara vara i närheten av en plats.
0: Hjälper det? Vi har ju ställt in en inte jättefin krukväxt, men det var det vi hittade här på Utbildningsradion. Ja. Men här är ju en krukväxt på bordet då. Kan detta på något sätt hjälpa?
1: Ja, det tror jag också.
0: Det tror
1: jag. Jag tror, alltså, genom att ta hand om någonting, alltså det handlar ju om att knyta an sitt jag till större sammanhang. Att ta hand om en krukväxt, det är ju inte jättemycket, men det är någonting med att man tar hand om när man ser den, man talar med den kanske, eller man liksom man knyter an till den lite. Det kommer göra att mitt jag inte är så starkt knutet bara till min kropp, utan det finns lite mer. Och så kan man bygga en meningserfarenhet.
0: Ja, David, du ska få sitta kvar förstås. Det är så spännande det här. Man blir lite andäktig. Jag tyckte också man hörde på enkäterna att de som svarar, de låter lite lugna när de svarar. Och ja. Liksom nästan går in i sig själva.
1: Ja, men det är det som är. Att det är en sorts naturen som en kyrka för folk.
0: Ja, det är fint. Och vi har en fråga så småningom från en lyssnare som du ska få svara på. Men nu är en helt annan sorts naturkraft på väg in till oss.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World, här i Studio 65-podden. Hon är en av våra största idrottsstjärnor. Hon har tagit guld i SM, EM och OS. Samtidigt som hon har slagit mot fördomar och hjälpt andra att uppfylla sina drömmar. Jag tror inte att ni behöver så många fler ledtrådar, men ni får det ändå.
1: En handlingskraftig kvinna.
2: Stark ledartyp skulle jag säga och imponerande.
3: Ja, hon kan vara både rolig och lite stram.
4: Jag har gjort stora saker för homosexuella.
1: Det är en kvinna som går för sig själv.
5: Kör sitt race liksom. Vad de andra än tycker och tänker. Hon är en stark person.
1: Hon är stark.
6: Henne har man ju följt sen hon var väldigt ung och började spela fotboll.
7: Ja, jag tror hon är ganska duktig som tränare.
2: Imponerande kvinna.
0: Ja, det är ingen tvekan. Pia Sundhage, mycket varmt välkommen.
8: Tack så mycket.
0: Vad tyckte du om rösterna? Känner du igen dig?
8: Nej, det var underbart att höra det där.
0: Du är ett av världens första fotbollsproffs. Numera förbundskapten för Haitis landslag. Vi har ju inte programtid att räkna upp alla dina fina medaljer som du har dragit hem. Först som spelare och sen som förbundskapten. Har du liksom ett inrätt rum med alla priser?
8: Nej, jag vet inte vad priserna är.
0: Är det sant?
8: Ja, nej, de finns i hjärtat. Det räcker gott och väl.
0: Okay. Du, det är ju ingen tvekan om att du är en, det vi brukar kalla för vinnarskalle. Men du har ju också någonting annat, ett begrepp som kanske inte alla känner till men som beskriver dig väldigt bra, nämligen det här som kallas för grit. Alltså en stark passion och driv kombinerat med förmågan att hålla ut, aldrig ge upp oavsett motgångar. Känner du igen dig i det?
8: Ja, sen jag var liten så har jag ju egentligen fått kämpat för att spela med den här bollen. Den här berömda glädjen är den sanna motivationen. Och jag tyckte det var så roligt att sparka till den här bollen. När andra tjejer de hystade den. Jag hade världens bästa mamma och pappa som tillät mig att göra det. Mm. Trots att jag var flicka.
0: När började detta? När märkte du just den glädjen till bollen?
8: Nej, men jag är inte mer än 4-5 år. Och då är man på gräsmattan. Jag tyckte det var väldigt intressant att tävla. Ibland var man bäst, ibland var man näst bäst. Och att få göra det tillsammans med andra pojkar, det var ju fantastiskt.
0: Och då var det med andra pojkar helt enkelt?
8: Ja, tjejerna har papprep och twist och allt bra för någonting. Men det tyckte inte jag var roligt. Utan här är glädjen då att få skruva bollen, att få leka, att man är Sverige mot Brasilien och Tyskland och allt vad det var för någonting. Det tyckte jag var skojigt och det gjorde jag det.
0: Många vill ju vara som alla andra, så är det ju när man är barn. Man försöker att likna de som är omkring en på något sätt och då liksom avviker du där. Hur lyckades du med det?
8: Ja, jag återigen det är min familj, för jag har ju 5 syskon. Jag tycker ingen av dem där är normal egentligen. Men det var okej att vara udda. Jag borde egentligen bli mobbad, men jag blev inte det.
0: Men när du tänker tillbaka nu och på dig som person, kan du se då att det fanns med mig från början det här lite jävlar anammat och att du går din egen väg och att du också blir väldigt duktig på någonting?
8: Jag antar det. För på tal om att utvecklas så var jag fascinerad av att göra saker och ting många gånger och göra lite bättre. Så jag tävlade mot mig själv. Jag sköt mot garageporten. Det var väl inte så populärt, men jag gjorde det. Och så hade jag siffra 1, 2, 3. Hur precis var jag att klappa till den här bollen? Och när man har uppslukat av någonting som jag blev, så försvann tiden. Och det höll jag på med. Och jag klart, då blev jag bra på det. Jag tränar, så blev jag bra.
0: Ingmar, vad säger du om grit?
9: Det är ju det här att ha en passion och verkligen vilja någonting. Men det är ju också det att klara nederlag. Det finns ju forskning som visar det att de här som lyckas med någonting. Det handlar inte om förmågan att lyckas, utan det handlar om förmågan att klara när man misslyckas.
8: Precis det har jag faktiskt läst om. Och just det här när det inte går bra, att man inte ramlar ihop direkt. Utan man tycker att det är lite intressant. Och om man går tillbaka till det här att skjuta och få poäng, då var jag ju tävla mot mig själv och sådär. Det var intressant att jag missade med vänsterfoten och blev nästan uppslukad utav att jag inte där och då lyckades, utan försökte justera. Och det är väl det som var någon form av utveckling.
0: Men du låter ju som att du har gjort det väldigt mycket för dig själv. Hade du någon omkring dig som tillät dig misslyckas då?
8: Nej, det var ingen som kollade på mig.
0: Du gjorde det på egen hand alltså?
8: Ja, den här bollen den har ju tagit mig till alla konstiga ställen. Men den har också utmanat mig på så många olika sätt. Alltså.
9: Jag tänker också det att idrott är ju trots allt att förlora en fotbollsmatch. När du är barn och spelar fotboll, jag spelar också fotboll när jag var ung. Du lär dig, du blir jätteledsen när du förlorar. Men det är inte så att hela ditt liv faller ihop med det, utan det kommer en ny match och du kan vinna de matcherna. Och det är ju det som jag tycker är väldigt viktigt, att man lär sig det här att kunna förlora.
0: Vad har du för förhållande, David, till grit?
10: Ja, men jag tror att jag har lite grit inom mitt område. Men jag tror att du har haft personlighetsförutsättningarna. Du är en sån här person. Mm. Och det fina i den här historien tycker jag är att du har då växt upp med en omvärld som har låtit dig få blomma ut i det som var din personlighetstyp. Och sen tror jag det här att när det gäller barn, att de måste få leka fria lekar i grupp. Och där är ju idrottsrörelsen en av de viktigaste.
8: Jag älskar när du säger på det sättet, för jag tror att det lilla Marbäck där uppvuxen är precis det som hände. Det fanns ingen idrottshall, det fanns ingenting. Det fanns en natur, det fanns grannar och så hittade vi bollar. Mm. Och till slut fanns det en fotbollsplan också då. Det var ingen vuxen där och då.
10: Och det är svårt för vuxenvärlden att ge det där. Jag minns det här vi pratade om skogen innan. Jag upptäckte skogen själv som liten. Men sen när skolan skulle visa oss skogen, man skulle stå runt någon betongring och grilla korv i galonbrallor, då var det ju inte alls särskilt roligt, utan det, den här frihetliga upptäckten att man själv får utforska någonting är ganska viktigt för inspirationen också.
8: Jag säger återigen, glädjen är den sanna motivationen som gör att man vill fortsätta.

0: Bruno Mars med I Just Might i Studio 65-podden med Pia Sundhage och David Thurfjell idag. Och Pia, jag läste en intervju. Jag måste bara kolla med dig, för du sa att du till och med hatar att springa. Stämmer det?
1: Nästan.
0: Men det är ju inte klokt, jag menar, på att tala om. Jag menar, det är väl det man gör mest med, i fotboll.
1: Ja, men man springer tillsammans och så springer man efter en boll.
0: Jaha, då är det lättare.
1: Det är så man springer, tycker jag.
0: Det måste vara en boll i sammanhanget och andra människor. Men du måste ändå springa. Du har sprungit massor själv förstås för att träna.
1: Ja, ja precis. Ja,
0: och det kan ju många känna igen, motståndet att göra saker som man avskyr men som man vet att man måste.
1: Mm.
0: Då vill man ju höra hur det går till i ditt huvud.
1: Ja, när jag var idrottare var det ganska enkelt, för du måste ha kondition. Men när jag blir gammal så behöver jag ju jogga lite och gå lite. Och det börjar med att jag går i en minut och så joggar jag en minut. Aldrig hur långt utan hur länge.
0: Mm.
1: Och rutin är absolut viktigaste. Så om jag får den här rutinen, ja, då är det inget val längre. Som om du har trappor till exempel. Alla flygplatser till exempel. Jag åker inte upp, utan i början valde jag att jag ska ta trapporna, för jag har suttit på flyget så länge. Det är inget val idag. Det har blivit så. Jag har förändrat alltså, ja, min lilla livsstil.
0: Så du har gjort det till en vana, så det är inget snack, du bara gör.
1: Nej,
0: det.
1: Precis. Då är det inget motstånd eftersom det är inget val längre.
2: Jag tycker att det är ett väldigt bra råd, det här att få in motionen i vardagen.
1: Mm.
0: Men det här med just motivation, för det är ju du väldigt skicklig på. För du har ju motiverat många spelare. Vad är som grundreceptet för att motivera andra, förutom detta du sa med glädjen?
1: Varför? Ja, varför ska du ha en vänsterfot? Ja, för att då, om du blir bättre på någonting. Själva utvecklingen är också stimulerande. Man kan målande beskriva resultatet. Du är inne i straffområdet och så på vänsterkanten och så klipper du till med vänstern. Alltså måla upp den bilden. Att se vad kan det bli av detta.
0: Och om vi översätter det till någon som lätt ligger på soffan, inte orkar upp, som inte är fotbollsspelare utan en helt vanlig människa.
1: Nej, jag har ju sagt så till mig själv, att tyckte så, måste jag springa eller så. Det är bara att göra, och då börjar det. För min del har handlat om rutiner. För jag vill göra som jag säger.
0: Mm.
1: Och har jag sagt att det är viktigt att röra på sig, får jag göra det då. Så de här berömda 7 minuterna på morgonen. Det är, jag kan hoppa över någon gång.
0: Vad är det för berömda 7 minuter?
1: Nej, men jag viftar med armarna och sådär.
0: Nej, men du säger det som att det vet du. Vad det är. Jag har ingen aning vad det är för någon. Viftar med armarna?
1: Nej, men jag är ju stel.
0: Ja.
1: Dåliga knän. Och då har jag lovat mig själv att under 5 minuter kan jag stå ut med. 7 minuter bra. Och är det 10, då är jag bara världsmästare. Och jag ger på mig själv beröm också. Så då på morgonen så har jag en rutin så att jag kommer igång. Och det är en stor skillnad om jag inte har, alltså hoppa över det. Känns inte lika bra.
0: Som då. Lite gympaövningar då alltså?
1: Lite gympa, ja.
0: Det här som många pratar om och många tjänar mycket pengar på, nämligen motivation, det vill säga man ställer sig i spegeln och säger du är fantastisk, du är vacker. Tror du på sånt? Affirmationer? Har du såna go Pia go på kylskåpet?
1: Nej, men jag var liten. Så stod jag framför spegeln och hoppade och tränade in min segergest. Jag tror jag är 7-8 år. Och så sa jag så här, fy fan vad bra jag är. Ja, min pappa sa så här, du får inte svära. Nej, nej. Och det är okej att göra misstag. Det största misstaget du kan göra, det är att inte försöka.
2: Är inte det generellt egentligen i livet överhuvudtaget?
1: Ja, visst är det det.
2: Ja.
0: Man ska vara lite snäll mot sig själv.
2: Ja, och att man tolererar att man gör misstag.
0: Mm. Ja, det är så fint att ha det här. Och du ska få vara med och svara på en lyssnarfråga som handlar om naturen. Den går främst till David Thurfjell här. Men det är också spännande att höra vad du har för svar på det alldeles strax. Nu ska vi först få nyheter.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. I USA har en person skjutits till döds utanför Vita huset i Washington. Det var vid 18-tiden på lördagskvällen lokal tid som skottlossning hördes strax utanför grindarna till Vita huset. Enligt polisen var det en 21-årig man som närmade sig säkerhetsavspärrningen, drog fram ett vapen ur sin väska och började skjuta. Secret Service-agenterna sköt tillbaka och mannen dödades i skottlossningen. Ytterligare en person, en utomstående som befann sig i närheten, skottskadades och vårdas på sjukhus. Den 21-årige mannen var tidigare känd av polisen. Enligt CBS hade han dokumenterade psykiska problem och han greps förra sommaren när han försökte ta sig in i Vita huset. Dödsskjutningen i Washington kommer samtidigt som det politiska våldet i USA verkar öka. Det har gått precis en månad sedan skjutningen på Vita husets korrespondentmiddag. Den misstänkte gärningspersonen i det fallet har åtalats för mordförsök mot president Trump. Gina Lindberg, Washington.
5: Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat enligt USAs president Donald Trump. Han har dock påstått liknande även vid tidigare tillfällen. Källor till amerikanska Axios uppger att avtalet innehåller en förlängning av vapenvilan och att Hormuzsundet öppnas. Kärnenergifrågan kommer fortsätta förhandlas. Det har varit flera omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt med både drönare och robotar, bland annat mot huvudstaden Kiev. Minst en person har dött, uppger Kiev Independent. Dödssiffran för det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 204 personer. Och det afrikanska smittskyddsorganet CDC varnar för att ytterligare 10 afrikanska länder riskerar att drabbas av Ebola-utbrottet. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men med det kommer också skadliga utsläpp som kan skada människors hälsa. Det framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
6: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
7: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
5: Reporter Magdalena Martinsson. Årets guldpalmen i Cannes för bästa film gick till filmen Fjord som utspelar sig i Norge.
8: Fjord utspelar sig på den norska landsbygden dit en familj med 5 barn flyttat. Hon är norska, han är från Rumänien. Men så en dag upptäcker gymnastikläraren att en av familjens flickor har ett rött märke högt upp på ryggen. Och barnevärnet som ska ta tillvara barns rättigheter kallas in. Misstankarna växer om att barnen far illa. De omhändertas och polisen förhör pappan som erkänner att han daskat barnen på rumpan i uppfostringssyfte, men bara löst. Nu snurrar allt fortare och barnen omhändertas och utredningen drar ut på tiden. Barnen som vill åka hem placeras i fosterhem och advokater kallas in. Ja, Fjord är en utifrån syn på norsk socialtjänst och det är lätt att ta familjens parti när man ser den rumänska regissören Munjos film. Den är berörande med 2 klara sidor. Christian Mungiu har en guldpalm tidigare i bagaget från 2007 då han vann med filmen 4 månader, 3 veckor och 2 dagar.
5: Rapporterade Kulturnytts Björn Jansson. Vädret Götaland och Svealand får mest soligt idag. Från norra Norrland så drar regnet bort och det blir moln under dagen, enstaka skurar. Lite sol i sydöstra Norrland. 17-22 grader i söder och 12-18 grader i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
9: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Kacey Musgraves Three Little Birds här i Studio 65-podden. Om naturens helande kraft med David Thurfjell och med Pia Sundhage. Om grit och massa annat. Jag bara fråga dig, hur ser ditt förhållande till naturen ut? Jag har förstått att du har varit ute och spelat mycket fotboll. Du pratade om det också när du var liten.
1: Ja, naturen och tystnad när pippifåglar är helt avgörande för att jag ska orka prestera på den här nivån. Mm. Det är så mycket ljud till höger och vänster, så jag får sätta sig vid vattnet och bara höra vattnet, och det är livsnjutande för mig.
0: Känner du igen det som att det är lite din religion?
1: Ja, religion. Din plats. Nej, men min plats kan jag säga.
0: Mm. Hörrni, är du redo nu också, David? För här kommer nu veckans lyssnarfråga.
2: Hej, jag heter Eva och jag undrar, när det kommer ut stadsmänniskor, stadsbor då, ut på landet och kanske hälsar på mig eller så. Vi tar en promenad i skogen där det är väldigt kuperad terräng. Då ser jag att mina vänner har svårt att hålla balansen och vinglar, snubblar, gärna får hålla sig i trästammar och så för att inte ramla. Och då undrar jag, vad gör det med hjärnan egentligen för den som kommer då, som inte är van vid det här naturen och det ojämna och så? Vad gör det med hjärnan?
0: Ja, David, då blir du hjärnkirurg, hjärnforskare.
3: Jag kan ju kanske inte riktigt svara på det här från ett neurologiskt perspektiv.
0: Nej, du kan svara utifrån ditt perspektiv.
3: Men jag kan väl säga så här att jag har själv erfarenhet av balansträning. Och man kan träna upp balansen. Och jag märker också det med åldern att balansen blir lite sämre.
0: Ja.
3: Och det är ju en irriterande grej som ju kan påverka upplevelsen också av att vara ute i skogen. Det är klart att känslan av att ta sig fram genom ett vilt landskap, att hoppa på stenar och klättra och kunna liksom ta sig fram som ett djur genom terrängen, det förstärker upplevelsen av att man är en del av detta landskap. Så om man är tvungen att ta sig fram på stigar och tillrättalagda platser och så där, det blir kanske förändrar upplevelsen lite.
4: Ska jag ta på mig min hjärnforskare?
0: Ja, det kan du få göra.
4: Och det är ju så här att vi har ju program i oss. Alltså när vi rör oss, vad vi än gör, olika program i hjärnan. Och är man inte van att röra sig i skogen, då är ju programmet det att man rör sig på slätt mark. Mm. Kommer du då ut i det här mera oslätt mark, då blir det svårare. Vi har inte programmen uppdaterade så på det sättet.
0: Nej, men jag tänker på det du sa, David, för jag kan nog känna igen det att en del av att vara i naturen det är att det utmanar, för det också får hjärnan lite nollständigt, att du måste veta var du sätter ner foten. Så man inte halkar och snavar, utan vad man rör sig liksom.
3: De som vi intervjuat, de upplever det här att de slipper den här blicken utifrån, därför att kroppen blir någonting som man behöver för att ta sig fram. Det är ingen som håller in magen när man går i skogen, för man är fullt inriktat på att ta sig fram och använda kroppen som ett verktyg. Och det i sig gör att man liksom kommer ner i sin kropp på något vis och slipper snurra upp i huvudet och så. Och då är det klart, för att det ska hända så måste det ju vara att man tar sig fram i det vilda landskapet, inte bara på en asfalterad väg genom ett landskap.
0: Så man kan tänka, hennes vänner då verkar ju bli stressade när de ska hålla i sig och bli oroliga. Vad säger du om frågan, Pia?
1: Jag vill lägga till att för min del så är det motivationshöjande. Att springa på slät, det gör ondare i mina knän. Springer det lite guppigt och stigar så här, då tänker jag inte på att jag springer, för jag ska förbi den där stenen. Jag ska runt och 20 minuter måste jag ute. 20 minuter går mycket, mycket fortare än man in i skogen och springer på en stig.
0: Så hon kan rekommendera sina vänner och göra ett försök i alla fall.
1: Absolut.
0: Att ta sig fram i det lite mer krångliga terrängen.
4: De får tänka mer när de inte har de här programmen som
0: funkar. Ja, men exakt.

0: officiellt i fotbollförbundet heter det. Mm. Före 1972. Och så har det gått långsamt framåt. Alltså du har ju en jättestor del i det. Tänker du på det? En stolthet över det?
1: Nej, jag tänker på det när du uttrycker sig där. Annars så... Jag lever och lär för fotboll. Damfotbollen idag ser ju helt annorlunda ut och gäller att hänga på.
0: Ja, det gör den ju sannoliken bara under några år. Så det har verkligen förändrats. Mm. Men du hänger ju med.
1: Ja, än så länge. Ett år till i Haiti.
0: Berätta lite om det. Vad är den största utmaningen?
1: Ja, för det första får vi inte åka till Haiti för det är för farligt. Mm. För det andra, spelarna spelar på olika ställen i Europa och även i USA. Och språket. Det innebär att de pratar franska, några engelska, kreol. Och att leda är ju att kommunicera. Det är så spännande att få ihop det där.
0: Vad behöver du göra då? Lägga till i ditt ledarskap för att du ska kunna kommunicera på alla de här språken eller på ett annat språk?
1: Man visar bilder, man visar på fotbollsplan, man upprepar så många gånger så man är säker på att alla har greppat vad som ska göras och sägas och så. Översättningar gör de, sätter i olika grupper, du får olika gruppkonstellationer.
0: Vilken fantastisk utmaning att ta sig an ändå, måste jag säga. David, vi har pratat om naturen som någon slags religion här, men idrott och fotboll inte minst kan ju vara en religion för vissa.
2: Verkligen, det här är ett stort forskningsfält. Alltså man tänker att det är symbolisk gemenskap och någonting som ger mening och riktning och som kan betyda så mycket för en att man till och med vill ha sitt lags märke på sin gravsten. Mm. Det kan ju vara otroligt viktigt för människor.
0: Ja, det går ihop allting här på något sätt. Det vi har pratat om här. Jag vet, utom fotbollen så musik gillar du ju. Mm. Har du någon favoritlåt? Eller någon låt som beskriver exakt var du befinner dig nu med den här utmaningen Haiti och allting?
1: Nej, men min favoritlåt är i dagens världssamhälle Sounds of Silence av Paul Simon och Art Garfunkel.
0: Kan inte sjunga lite?
1: Nej, det kan jag inte.
2: Bra att du började.
0: Äntligen. Hello silence, my...
1: Nej. Hello darkness, my old friend.
3: Ni är ju jättebra, kan inte fortsätta.
2: Det kan bli en duett här. Det blir som både Simon och
0: Garfunkel. Precis.
3: Och vi kan nynna i bakgrunden.
0: Ja, eller inte. Hörrni, tack så hemskt mycket och lycka till med allt du har framför dig. Vi följer dig med glädje. Och du också, David. Ni som vill höra fler avsnitt, tittar dem på Uplay och andra ställen där poddar finns. Prenumerera eller följ så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Och har du frågor eller tips eller något du tycker vi ska ta upp så mejla gärna oss. Adressen är studio65podden@uber.se. Och Studio 65 finns också som tv-program på UR Play. Vill vi påminna om. Producenter idag var Mischa Alt, Moa Fox var reporter, Maria Ansella om musiken och tekniken sköttes av Kalle Nilsson och Ingela Håkansson. Jag heter Kattis Ahlström och som vanligt har jag haft sällskap av min kära vän, professor Ingmar Skog. Tack för idag!
3: Tack för idag!
0: Tack!
2: Tack!
4: Det här är ett program från UR.
5: Vad händer när chattbottar ger råd till osäkra väljare om vilket parti de ska rösta på?
6: Det är väldigt många unga väljare, en fjärdedel, som nu redan söker sig till AI för att resonera om politik.
5: Kan de till och med få oss att ändra politisk åsikt?
7: Det finns vetenskapliga studier som börjar visa på det här också, att man kan övertala väljare.
5: I fabriken undersöker vi på vilket sätt AI kan komma att påverka utgången i höstens riksdagsval. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
8: Glad pingst får man väl säga idag. Hänryckningens högtid är ju här. Det är ju numera som vilken helg som helst egentligen. Om det nu inte hade varit för den antrutna hänryckning som sådär 55 000 löpare uppvisade i gårdagens Göteborgsvarv förstås.

0: Ella Langley fick inleda söndagsfrukost på Blix idag. Choosing Texas heter den här låten, och vid frukostbordet har jag idag journalisten och författaren Kristina Hedberg, som just tog en klunk kaffe där, det hördes väldigt tydligt. Ja. Och professorn och överläkaren Magnus Gislén. Magnus, en fiolspelande frukostälskare som springer till jobbet varje dag.
1: Ja, kanske inte varje dag, men
0: ofta nog.
1: Ganska ofta.
0: Ja, hur långt är det?
1: Det är, beroende på vilken väg man tar kortast, det är 9 kilometer.
2: Oj!
0: Ja. Sprang du Göteborgsvarvet igår?
1: Inte i år, jag har gjort det många gånger. Igår var jag bara åskådare.
0: Ja, okej. Okay. Var det skönt?
1: Ja, det blev lockande när man väl är där. Det är ju väldigt roligt. Så att det...
0: ja, 55 000 var det ungefär som tog sig runt Göteborgsvarvet igår. Kristina, en korsordslösande, läsande och skrivande hobbyfågelskådare har jag förstått, som dessutom alltid brukar ha en tonfisk på tub i beredskap, men den har du inte med dig här idag.
2: Nej, jag tog min knäckemacka innan jag gick hit.
0: Ja.
2: Alltså jag är en riktig, jag måste upp och sitta vid frukostbordet ett tag, annars är jag inte människa.
0: Nej, men du är människa nu. Har du suttit vid ett annat frukostbord innan du kommer hit?
2: Ja,
0: alltså?
2: Jag måste ha ett första. Men fast det innehöll bara kaffe och en sån knäckemacka med tonfisk.
0: Ja, tonfiskpastej helt enkelt.
2: Ja, ni vet, eller något som det ser ut som kaviar typ.
0: Ja. Okej. Göteborgsvarv eller gym för dig?
2: Gym snarare. Ja. Alltså jag springer också gärna, men absolut inte så långt som Magnus, och helst inte på tid.
0: Nej, just det. På väldigt lång tid i så fall.
2: Ja, väldigt lång tid.
0: Kanske.
2: Det är så att man kan stanna och titta på fåglarna och sånt.
1: Ja, men det kan man ju göra. Jag springer heller aldrig på tid.
2: Nej.
1: Det är det bästa. Ja. Långsamt och långt.
2: Ja.
1: Det är
2: skönt. Inte så långt då för mig, men jag försöker hålla uppe pulsen lite grann. Mm.
0: Men ni är båda personer som tycker om att sitta och långfrukostera, har jag förstått.
1: Ja, frukost tycker jag det är den bästa måltiden på dagen.
0: Ja, varför det?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är, dels är det där att sätta sig med kaffet och börja läsa tidningen. Och sen så är, liksom, på något sätt så är det väldigt gott med frukost.
0: Sen är man igång.
1: Mm.
2: Alla måltider på dagen är den bästa i och för sig, tycker jag. Men även frukost.
0: Du äter hela dagen igenom alltså?
2: Jag kan ju nog vara så här att jag vaknar och tänker, vad ska jag äta idag? Det är min första.
0: Mm.
2: Hur ska det bli? Vad ska jag se framåt, vad ska jag göra, vad ska jag tillaga?
0: Det är roligt, jag är också lite grann sådär att, vad ska vi ha till middag kan jag säga någon gång vid 1, och då tittar min fru på mig och säger, men jag är inte hungrig nu.
2: Nej,
0: det var inte det vi skulle prata om, det är vad vi ska ha sen
2: liksom,
0: när vi är hungriga.
2: Jag håller helt med, och när jag lägger mig så längtar jag efter, snart får jag gå upp och sätta mig och äta.
0: Men vad finns mer vid frukostbordet? Är det tidningar, är radion på?
1: Tidningen. Jag börjar med Göteborgsposten innan jag går över till de andra dagstidningar. Det är alltid det första.
0: Finns både andra städer och tidningar?
1: Det gör det absolut, men det är det som börjar för mig. Men sen är jag faktiskt ofta, jag brukar titta på morgon-tv, både på TV4 och på SVT.
0: Väldigt massmedialt.
1: Nej, jag har tid ska jag säga.
0: Du då Kristina, du har ju samma jobb.
2: Jag har Dagens Nyheter hemma då, eftersom det är den tidning jag jobbar på. Men jag har ju oftast läst det som står i den papperstidningen dagen innan eller några dagar innan, eftersom jag också jobbar i det flödet. Jag brukar göra korsord eller sudoku.
0: Då är man igång!

0: med en liten glad vissling då. Fortsätter vi söndagsfrukost med Blix idag med Magnus Gislén och Stina Hedberg som nu tar ett bastant grepp om limpan medan vi lyssnar på lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Värmland. EM-rallyt fortsätter här i Värmland under dagen och vårt värmländska hopp Isak Reiersen har pallkänning inför avslutningen idag. Han lägger femma med bara 6 sekunder till tredjeplatsen och 15 till andra platsen. Och så här sa han efter gårdagens sista sträcka inför avslutningen.
2: Nej, men det är väl bara att gå in med samma approach som vi gjorde idag och det är att ge allt. Vi har lagt väldigt på gränsen idag och har ju tappat lite på ett par tre sträckor, men generellt sett så har vi nått gränser där jag inte trodde var möjligt med mig själv, med däcken, med bilen, så att stort sett så är vi nöjda.
3: Hur roligt är det här nu då med tanke på att du har ju en tredjeplats att försvara sedan förra året och det finns ju chans att klättra hur mycket som helst och förlita sig på att du gör ditt bästa och att någon av de andra gör något misstag?
2: Ja, men det är så pass jämnt är det, så att det är ju svårt att köra i kappet. Vi kör på sekunder och tiondelar, så att på den här gränsen, på den här nivån så är det klart att det händer grejer. Vi är 5 stycken som har dratt iväg lite nu. Ett litet steg ner till 6:e plats, så att vi är fortfarande där och nosar och har inte släppt svansen på dem.
1: Reporter Mats Fagerström. Så fotboll, Degerfors förlorade borta igår mot Kalmar. Matchen slutade 2-1 till Kalmar. Radiosportens Jan Rindstig träffade Degerfors Marcus Rafferty efter matchen.
4: Ni var ju så bra i början, första 20 minuterna. Vad hände sen?
5: Vi började förlora våra dueller, kändes det som. Så de kunde komma upp lite och så överblastade de på kanterna och fick ner oss ganska lågt. Och så därifrån så blev det ganska ensamt när vi skulle kontra. Så vi hade behövt få in ett mål där i början för att öppna upp matchen. Vi hade tillräckligt med lägen för att göra mål, men vi får ta med oss det bra från den här matchen.
4: Ja, en match kvar. Det är BP då och det är hemma. Det kvittar lite, verkar som ni är hemma eller borta. Ni tar lika mycket poäng både här och där. Hur viktigt är det att ta den då för att få lite ro inför pausen?
5: För sinnesron inför ledigheten så tror jag att det är viktigt.
1: Och matchen mot Bromma pojkarna spelas hemma på Stora Valla nästa söndag. Och så vädret. Vi får sol som från på dagen varvas med stackmoln. 18-21 grader och västlig vind. Och vi får en kväll med mycket sol också. Det var nyheterna 8:30 i studion Laila Karlsson.
6: Ja, du kan vara lite som en kompis.
7: Vi är ditt sällskap och håller dig uppdaterad.
6: Jo, den skrattar jag när jag lyssnar på radio.
7: I Sveriges radioappen hänger vi med dig på promenaden eller ute i trädgården. Radio för stora som små.
6: Man kan leka samtidigt som lyssna på radio. P4 Värmland, Sveriges radio.
0: Söndagsfrukost är programmet du lyssnar till. Gäster vid frukostbordet idag, journalisten och författaren Kristina Hedberg och professorn och överläkaren Magnus Gislén. Nu är det ost och marmelad på det nybakta brödet, så nu är lyckan fullständig här. Hoppas du vill vara med oss idag.

Där hade vi dem. Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans med Please, Please, Please. Vid frukostbordet har vi Kristina Hedberg och Magnus Gislén idag. Och så har vi mig, och jag har som vanligt tänkt på en sak. Och nu kommer ni kanske tycka att jag är hjärtlös, men min mamma och min pappa, de dog för 11 respektive 13 år sedan. Och efter begravningarna har jag egentligen aldrig känt någon sorg. Och det beror ju inte på att jag inte älskade dem eller att de inte älskade mig. Det är bara det att sorgen finns inte där. Den har liksom övergått i minnen. Ögonblicksbilder i livets fotoalbum där svartvitt och färg paraderar sida upp och sida ner. Det är härligt att bläddra med ett igenkännande leende i ansiktet. Mest glädje. Lite vemod kanske, jo då, det också. Men vem älskar inte lite vemod? Och många andra känslor, inte minst tacksamhet. Men sorg? Nej. Sorgen, den klarade jag av under deras sista levnadsår. För de åren blev inte bra. Kanske hade jag sörjt färdigt när de äntligen befriades från sina slutkörda kroppar och själar. Eller, tänker jag, ibland, så är sorg och saknad helt enkelt inte min grej. Så kan det också vara. Men då brukar jag börja tänka på min hund som vi tvingades ta farväl av för, vad kan det vara, 3-4 år sedan. När jag går min promenad i skogen där hemma så kommer sorgen och saknaden smygande i varje tuva, i varje buske, vid varje spillning som hon utforskade med sin nos, vid varje sjö eller damm som hon plumsade i på jakt efter apporten. Och ibland blir jag då stående med hjärtat breddfyllt av sorg och saknad, fast också full i skratt. För det var en jäkla rolig jycke, det kan ni lita på. Förhållanden då? Ja visst, jag har både blivit dumpad och jag har också gjort slut. Och med något undantag gick livet vidare, inte alltid utan ilska, bitterhet och saknad. Men vidare gick det ju. Och ett av mina ex blev istället en av mina bästa vänner. Så kan det gå. Jag har också blivit av med ett jobb en gång. Ett jobb som jag la ner min själ i och gärna hade behållit. Det tog ett jäkla tag att komma över, men det gick. Och varför ska jag sörja den tiden när jag har det så bra nu? Jag vet många som aldrig kan släppa det förflutna, hur bra de än har det i nuet. Men jag vet också att det finns de som mår bra av att leva ut sin sorg och sin saknad. Och det känner jag såklart den djupaste respekt för. Kanske till och med känner jag ett stråk av avund. För det där, det kan jag liksom inte. Eller kan jag det? Jo, det finns faktiskt ett hus och det finns en lägenhet och en bil som jag verkligen saknar. Det var en skrothög, men jag älskade den. Livet gick vidare, till skillnad från bilen då. Men alltså, hur gör man egentligen? Och hur har du gått vidare i livet med din sorg? Hör av dig och berätta, för jag är så nyfiken.

0: Muscle In med The Magnolia, som ju är ett band som består av Albin Lee Meldau och Arvid Nero bland andra. Ny låt där med dem. Jaha, jag pratade om hur man går vidare med sin sorg om man nu känner någon. Kristina Hedberg och Magnus Gislén. Kristina, vad tänker du?
1: Nej, men jag tycker man, alltså det är klart man känner igen sig i någon av dina reaktioner och sätt. Men jag är nog ganska, min mamma dog för bara några månader sedan. Så jag är nog i en process där det är lite svårt att säga om man är, vad man är. Saknaden efter henne är enorm. Men det är också en väldigt ren sorg i hennes fall. Vi var helt på det klara med varandra. Jag hade sagt allt jag skulle säga. Hon visste... Jag visste vad jag betydde för henne och hon visste vad hon betydde för mig. Så den har inte varit svår på det sättet. Jag har varit med om mer komplicerad sorg, tycker jag, i andra fall där det har varit mer laddat eller ouppklarat.
0: Ja.
1: Men det här är ganska ren. Men den kan komma över mig nu. Men jag menar, det är inte så konstigt. Hon dog i februari. Jag går förbi hennes lägenhet eller jag... Sådär. Jag kan nog bli rörd nu om vi går in vidare i det här samtalet.
0: Ja.
1: Jag förvarnar om det.
0: Ja, det får det bli. Man får ha vilka känslor man vill.
1: Nej, men hon var en toppen mamma.
0: Ja, och det var ju min mamma också.
1: Ja, ja, det
0: men
1: vet jag.
0: Men hon var dement på slutet, ja. Och det var liksom färdigt.
1: Ja, precis. Ja, det kanske inte var helt färdigt för mammas del. Jag hade nog hoppats att ha kvar henne lite till.
0: Magnus, du då, som ju under pandemin, innan du blev statsepidemiolog, men hade jättemycket att göra, du fick ju möta andra människors sorg.
2: Absolut, och det har jag ju fått göra under hela min läkarkarriär. Jag har jobbat väldigt länge med HIV-AIDS, så innan vi hade någon behandling där, så där har man ju verkligen fått möta unga människors sorg i vetskapen att nu plötsligt så är mitt liv slut. Och vad det ställer till med. Så att där är ju, och även på många andra sätt, pandemin var ju också väldigt speciell eftersom så mycket som hände samtidigt. Så att det är ju någonting som man som läkare ofta, ja, man får möta det på ett annat sätt och från ett annat perspektiv. Där det inte berör en helt och hållet personligt oftast, även om det kan vara så. Men man har en viktig roll för att det ska kunna bli en... bra sorg, om man nu ska kunna säga så. För sorg är ju ofta nödvändigt för att kunna gå vidare, tror jag.
0: Ja, det tror ju jag också. Vad är en bra sorg?
2: Nej, men jag tror lite det där att man... dels att man kan vara... att det är uppklarat på något sätt. Man känner att det är ganska färdigt. Men sen också att man får möjligheten att sörja. Jag har ett exempel där det inte var så. Då under pandemin så dog en av mina allra bästa vänner 2020. Plötsligt. Och det var inte utav covid, utan andra skäl. Och då fick man ju inte ha begravningar.
1: Nej.
2: Så det blev ingen begravning som det fanns på distans man kunde vara med. Och det var jättekonstigt, för då kändes det inte att nu har jag inte riktigt kunnat sörja.
1: Alltså riter och ritualer, det tror jag på så att, fruktansvärt
2: otroligt
1: mycket.
2: Viktigt. Och det, sen kunde vi ha efter några år där en ceremoni på något sätt med alla vänner och så. Och det kändes oerhört viktigt.
0: Att bli berövad sin sorg på det sättet.
2: Lite grann så, ja.
0: Jag läste ju, eller hörde i nyheterna nu, apropå Ebola-utbrottet. Att det hade uppstått panik där när människor inte fick ta farväl av sina döda. Och man var ju verkligen beredd att göra vad som helst för att få göra det.
2: Nej, det är nog väldigt, väldigt viktigt att man liksom får lov att manifestera det för sig själv på något sätt.
0: Kristina, vad kan vara en bra sorg?
1: Ja, det. Alltså som sagt, det här som jag sa nu tidigare, att jag upplever en ren sorg efter mamma, den har varit väldigt enkel på sätt och vis, därför att den bara kommer och är. Och så. Men jag tror ju jättemycket på ritualerna och att prata om och att manifestera kanske lite. Jag har en bild framme, alltså du vet allt det där.
0: Ja.
1: Men jag bara tänker också på det du sa. Det är ju såklart en jättestor skillnad när någon drabbas av en sjukdom mitt i livet och som kanske kan upplevas som orättvis eller finns det inget bot mot det här, kan ni inte göra någonting? Och som det var med covid till exempel, eller AIDS, att efter ett tag så räddas människor och så upplever man att ens egen anhörig kanske rycktes bort i onödan på något sätt. Det är ju också en mycket mer ångestladdad sorg, tror jag.
2: Ja,
1: och kanske när det är en livets liksom naturliga förlopp, att förr eller senare dör en gammal människa.
2: Det, jag tror en väldigt stor skillnad, både för en själv förstås i den situationen, men också för anhöriga.
1: Mm.
2: Och när det gällde HIV/AIDS i början så var det också kopplat till så mycket skam.
1: Just det.
2: Vilket gjorde att det blev ännu värre. Man kanske inte hade någon man knappt kunde dela det med. Att man visste att man skulle dö och det var liksom, man blev bortstött om man berättade. Så att det var en period som var, faktiskt var väldigt jobbig på många sätt.
1: Mm.
2: Inte då minst förstås för de som drabbades.
0: Mm. Men sen är det ju det här med sorg också. I alla fall är det min erfarenhet av begravningar, att de är också, vad ska vi säga, en glädjefylld stund.
1: Toppen.
0: Man träffar absolut massor av människor och minns allt som var kul.
2: Men det gäller nog mycket det där när det är en äldre person som har levt sitt
1: liv.
2: Det är skillnad om det är ett barn eller om det är en väldigt ung människa. Då är det på ett annat sätt. Jag har ju varit med om det också. Då blir det en annan typ av begravning. Men annars håller jag helt med dig om man får, som går igenom det som har hänt i livet och de glädjefulla stunder man har haft tillsammans.
0: Mm. Jag är ju lite ute efter nycklar idag, hur man går vidare med sin sorg. Då har vi ju det här att man måste få chansen att få ett värdigt avslut på något sätt för att kunna gå vidare.
2: Ja, jätteviktigt.
0: Mm. Du som lyssnar, vad är dina tankar kring det här? Ta dig in i SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta, hur gick du vidare med din sorg?

0: Miley Cyrus sjunger ju här om hur hon hanterar ett brustet förhållande. Hon konstaterar, jag kan älska mig själv bättre än vad du kan. Så var det med det. Vi pratar ju om att känna sorg och hur man går vidare med den. Leo skriver till oss, jag förlorade den familj jag föddes in i när jag lämnade Jehovas vittnen. Sorgen har kommit i omgångar, särskilt kring högtider då många umgås med sina familjer. Men jag har istället fått välja min familj fritt. Det är ju också ett sätt att gå vidare, kan man tycka. Nu har jag med Kerstin Blad på telefon. Hallå? Är du där, Kerstin? Ja, det skulle hon vara i alla fall. Men just nu så verkar inte telefonledningen vara min vän. Så vi pratar här i studion istället, Kristina och Magnus. Ja, men det här att välja en annan familj, det är ju ett sätt att gå vidare, eller hur?
1: Mm.
0: Det är nog många som får göra det, inte bara för att liksom, Leos som lämnade Jehovas vittnen, det kan ju bara vara att lämna ett äktenskap.
2: Absolut. Nej, men det är nog en väldigt svår process också, särskilt som Leo beskriver ändå, att man, älskar, men man ändå inte kan kanske få fortsätta. Och det är också någonting som var tydligt under början på AIDS-pandemin. Så en del som blev utstött av sina familjer för att de till exempel var homosexuella och så. Ändå älskar sina föräldrar, men ändå man kan inte ha den kontakten. Så att det är nog väldigt, väldigt, väldigt tufft och skapar mycket sorg för många.
0: Nu har vi med Kerstin Blad. Hallå!
3: Hejsan!
0: Hej på dig! Vad tänker du kring det vi pratar om här?
3: Jo, men du, det där med skilsmässa, det känner jag igen mig i. För det har jag egen personlig erfarenhet av.
0: Ja.
3: Så det är nästan 20 år sedan som jag lämnade min man och började leva mitt eget liv som jag ville leva det.
0: Ja. Blev det bra?
3: Ja, det har blivit bra faktiskt. Jag levde ensam några år och hittade tillbaka till mig själv igen och träffade en ny man efter några år och har det fått det väldigt bra nu.
0: Ja, men det är ju ett sätt att gå vidare. Men det du berättar här ser jag, får jag få lite tips av min producent här, det var ett jobb.
3: Ja, precis. Jag hade ett människorelaterat jobb.
0: Ja.
3: Jag hade utbildning, jag hade erfarenheter, men arbetsledningen ville inte ha mig kvar på grund av initiativlöshet, som de uttryckte saken.
0: Aha.
3: Efter 17 år. Och det blev naturligtvis en stor chock.
0: Ja. Hur gjorde du då?
3: Hur gjorde jag? Jo, först gick jag formellt tillväga. Alltså jag kopplade in facket. Så när det skulle bli förhandling så såg jag till att jag fick ett väl tilltaget avgångsvederlag. Så att där blev det rättvisa, check på det. Och sen pratade jag med höga vederbörande som stod lite högre upp än vad min chef gjorde. Och berättade vad som hade hänt. Och det känns viktigt att få sätta ord på det. Det som jag blev faktiskt avtackad av höga vederbörande med en present och en lunch. Och det var jag väldigt glad för. Men på platsen där jag jobbade så fick jag inte en endaste avtackning. Och det har varit väldigt svårt att smälta det.
0: Ja. Men du gick till verket helt enkelt. Du tog tag i saker och ting.
3: Ja, det gjorde jag. Jo, det gjorde jag. För jag kände att det här ska inte få passera obemärkt. Utan nu är det dags liksom att göra markering här. Att jag accepterar inte den här behandlingen.
0: Nej. Till sist då, nu då med lite perspektiv. Saknar du det där jobbet eller är det historia?
3: Jag kan säga att jag är ideell, så jag gör det, något av det jag gjorde då. Men jag saknade inte arbetsplatsen.
0: Nej.
3: För den var inte som en arbetsplats ska vara.
0: Fint.
1: Jag kan ändå känna igen faktiskt just det där i arbetslivet ibland, att man har tyckt att någonting har varit orätt. Att det är lite... Ja, bara grattis till dig Kerstin som har lyckats gå vidare, men där kan jag vara, alltså om man inte känner att man får den där upprättelsen eller erkännandet,
0: då sitter en tagg
1: att
0: där.
1: De andra vann fastän det var de som gjorde så fel eller så. Det där kan jag känna igen i livet, att man bär med sig ett bra tag i alla fall.
3: Ja, jo, men så är det faktiskt. Att det har väl funnits som en tagg i mig det också, att det blev liksom ingen inget snyggt avslut. Nej.
1: Det är så sällan man pratar om detta. Det är spännande tycker jag att få upp det i det här samtalet om sorg och saknad. Ja, för då brukar man mer prata om kränkthet och långsinthet och att man liksom är lite rättshaveristisk eller så. Men det är, bara, det är ju det att man inte fick avslutet.
3: Nej, precis. Det var ju det. Och det vet jag ju också att det finns folk omkring mig, kända och okända, som tycker att det här har skötts väldigt osnyggt.
0: Ja. Är det skillnad på sorg och saknad för dig, Kerstin?
3: Då ska vi säga, ja, jag tror nog det. Eftersom jag har förlorat mina föräldrar också så vet jag vad det handlar om. Att jag sörjde det jag kan känna sorg över att vi inte fick prata färdigt om saker som hade behövt redas ut. Ja. Sen kan jag sakna att i vissa situationer så kan jag känna väldigt saknad efter min pappa till exempel. Sånt där som jag vet att han uppskattade. Och där han och jag liksom, där förenades vi i det tycket till exempel. Vi hade samma humor eller han tyckte om att röra sig i folkvimmel och
0: Och nu hör jag ju på din röst att du har ett litet leende i mungipan när du tänker tillbaka på det.
3: Jo, det har jag faktiskt. Pappas humor, den stärkte mig många gånger när livet var tufft i skolan till exempel. Då var det rätt skönt att han kunde liksom, komma med någon humoristisk kommentar och sådär.
0: Ja, det fick du i gåva utav honom. Det låter så fint tycker jag.
3: Ja.
0: Tack så mycket Kerstin för att du ville vara med oss en liten stund. Ja. Vi fortsätter att prata om de här grejerna tillsammans med Magnus Gislén och Kristina Hedberg idag. Och nu får vi också senaste nytt från Ekot med Matilda Durehed här i P4-kanalen.
4: Här är Ekot. Polisen gör just nu en offensiv mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn via nätet. Under de senaste veckorna har ett 30-tal tillslag gjorts och fler väntar. Polisen söker på fildelningssajter med hjälp av AI-verktyg efter redan känt övergreppsmaterial och sen identifieras de som delat bilderna eller filmerna. En man sköts ihjäl av säkerhetspersonal utanför Vita huset i Washington i natt. Mannen misstänks ha öppnat eld mot Secret Service. Reportrar vid Vita huset sökte skydd inne i byggnaden och området vid Vita huset stängdes av tillfälligt. Enligt USAs Donald Trump så är ett avtal mellan USA och Iran i stort sett klart, men det är inte första gången han gjort liknande påståenden. Källor till amerikanska Axios uppger att avtalet innehåller en förlängning av vapenvilan och att Hormuzsundet öppnas. Kärnenergifrågan kommer fortsätta förhandlas. Behovet av förskollärare väntas öka. Enligt Skolverket behövs omkring 1000 fler studenter per år de kommande åren. Men idag är det många nyutexaminerade som har svårt att få jobb. Susanne Uzenlolo från Eslöv tar examen i juni och hon är orolig inför framtiden.
5: Just nu känner jag hopplöshet.
6: Trots att Sverige väntas sakna över 10 000 förskolelärare år 2038, bland annat till följd av pensionsavgångar, har många nyutbildade svårt att få jobb. Färre barn i förskolan innebär mindre skolpeng till kommunerna som nu skär ner på verksamheten. Anna Olskog är förbundsordförande för Sveriges lärare och hon menar att utbildade förskolelärare i många fall väljs bort till förmån för billig obehörig personal.
7: Det är ett helt fel tänk att spara på lärare i förskolan idag och sen prata om lärarbrist imorgon.
4: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Tre personer har förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i ett flerfamiljshus i Rättvik. Det är oklart hur skadade de är. Händelsen utreds som grov mordbrand och en person är gripen. En film som utspelar sig i Norge vann Guldpalmen för bästa film på filmfestivalen i Cannes igår. Den heter Fjord och skildrar barn som omhändertas av norska myndigheter. Den är regisserad av rumänen Christian Mugnot. Det blir mest soligt väder idag i Götaland och Svealand och i norra Norrland. Där drar regnet bort och följs av en hel del moln och sen senare skurar, enstaka sådana. I sydöstra Norrland lite sol. Temperaturen i norr 12-18 grader och i söder 17-22 grader. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
0: Det är söndag morgon, det är söndagsfrukost med Blix idag med professorn och läkaren Magnus Gislén och journalisten och författaren Kristina Hedberg. Och vi pratar om konsten att gå vidare med sin sorg här i livet och förhoppningsvis vända den till något annat.

0: Där hade vi Teddy Swims med Mr. Know It All. Det handlar inte om mig, kan jag säga. Jag är i alla fall lite frågvis idag eftersom jag har pratglada gäster här. Det är Magnus Gisslén som är professor och läkare och som en gång i tiden, för inte så länge sedan, var statsepidemiolog i det här landet. Mm. Ja. Och så Kristina Hedberg som är journalist och som har en nyutkommen bok. Mm. Som du ska få prata om en liten stund, hade jag tänkt. Mm. Men vi pratar ju idag om konsten att gå vidare i livet med sin sorg. Och Eva skriver till oss: hej, min sambo avled den 8:e i 50 år. Det var ganska nyss det, 8 maj. Han var sjuk i cancer, så vi bearbetade sorgen under de här 3 åren han har varit sjuk. Så våga prata om döden, för nu känner jag ett lugn i kroppen. Det värsta har nu hänt. Visst, jag är ledsen ibland, men vi hade inget osagt.
1: Nej.
0: Och det där är kanske en viktig grej i konsten att gå vidare. Det har vi varit inne på lite grann.
2: Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt det där att faktiskt kunna bearbeta. Om man har en tid tillsammans, man vet att någon ska dö, att man hinner bearbeta det. Kanske till och med så att det är bättre sätt än att dö plötsligt för både anhöriga och sig själv.
0: Men här ska ni få höra vad Bibi skriver. I natt drömde jag om min syster som gick bort 1968. Hon var 20 år, vi var som tvillingar. Man glömmer inte. De finns så länge man minns. Nu är jag 76. Och minnena, de kan ju vara av alla möjliga sorter och karaktärer förstås. Sara skriver till oss: jag förlorade min mormor när jag var 15 år. Det kom helt plötsligt. Hon hann inte ens bli 70 år. Jag mår än idag, nästan 30 år senare, dåligt för att jag aldrig fick säga farväl. Jag kunde inte heller gå på hennes begravning på grund av diverse omständigheter. Där har vi igen. Mm. Grejen att man...
1: När det lämnas öppet och oavslutat. Ja,
0: då är det jobbigt.
1: Ja, men den där...
0: Man måste få en startpunkt när det är slut, så att säga.
1: Aha.
0: Man får starta om.
1: Jag tänker att sorg är för mig någonting som kan förändras, medan saknad känns för mig lite mer statiskt. Att,
0: det är både sorg och saknad som de uttrycker här, våra kära lyssnare.
2: Mm. Och sen också, som är inne på det här, vikten faktiskt av att säga det man vill säga och inte vänta med det, för plötsligt händer någonting och då kan man gå och ångra sig resten av livet.
0: Ja.
2: Så det ska man nog tänka på.
0: Osagda ord blir aldrig sagda.
1: Ja, nu ska jag säga en grej som du kommer uppskatta som läkare. Anmäl till organdonationsregistret. Min mamma var ju alltså över 80, ingen renlevnadsmänniska, hade haft cancer, men gav en varsin njure till 2 väldigt sjuka människor, en lever till en dödssjuk person och en hornhinna till en människa som inte kunde se.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Alltså, ja, bara lite...
2: Väldigt viktigt, absolut.
0: Ja, men...
2: också sånt
1: det finns inga igenom. Andra donationsregister att konkurrera med, så det här, man får göra reklam för det enda.
0: Ja, jag accepterar det. Ja, spännande. Fortsätt hörni och hör av er i SR-appen och berätta om hur ni gick vidare med er sorg.

0: Olivia Lobato med syrener. Jag fick just en uppläxning här. Jag visste inte om syrenerna har börjat blomma än, men det har mina gäster konstaterat att det blommar överallt.
1: Blommar för fullt, ja.
2: Kanske inte hemma hos dig i Pixbo, men...
0: Jag kanske inte, helt enkelt inte har några syrener på min tomt.
2: Så kan det vara.
0: Vi lämnar det. För 9 månader sedan så sa Magnus Gislén upp sig från Folkhälsomyndigheten under minst sagt uppmärksammade former. Det var alltså så att du var väldigt kritisk mot den myndighet som du arbetade på, eller arbetssättet där. Hur ser du tillbaka på det där nu med lite perspektiv?
1: Ja, på många sätt. Det där påverkade mig nog mer än vad jag trodde. Det var ju, jag blev ju, visst jag sa upp mig, men samtidigt så hade jag innan fått beskedet att de inte ville att jag skulle fortsätta så på min roll. Så att det blev ju en, jag kände mig väldigt illa behandlad, kan jag säga, och jag kände en sorg,
0: ja,
1: som för att jag inte kunde slutföra det arbete som jag tror hade blivit väldigt bra. Men det kan man säga så här, jag känner ingen som helst saknad.
0: Nej, där har vi skillnaden mellan sorg och saknad på ett väldigt tydligt sätt.
1: Tvärtom så har jag det oerhört mycket bättre nu. Men det var samtidigt, det var en intressant tid, och man lär sig mycket utav, även av den typen av händelser.
0: För du var ju väldigt kritisk till saker och berättade om det.
1: Oerhört kritisk, och det är, jag står för varenda sak jag sa där. Det var ju... Jag hade ju tänkt igenom det ordentligt.
0: Vi ska inte gå in på det i detalj
1: idag. Vi behöver inte gå in på det, men det var det så att jag var väldigt kritisk, absolut.
0: Ja. Var det gött att hinna först och säga upp sig?
1: Så här, det var ju... nej, men jag hann inte först. Egentligen skulle ju det här inte bli officiellt, att det var att de ville att jag skulle sluta. Men det kände jag att det vill jag ju ha sagt. Det finns väl ingen anledning att hålla inne med det.
0: Nej.
1: Jag hade inget att skämmas för. Så att det, och att jag gjorde det på det sättet, det känns bra. Och det har också fått en, faktiskt också fått, jag känner nu har jag gjort mitt där, det har fått en konsekvens och att man faktiskt har ändrat sig och att man håller på att jobba för att det ska bli bättre, och det känns ju också väldigt bra.
0: Ja.
2: Det är ju väldigt skönt att göra grejer i en sån situation, alltså att handla, inte bara sitta och vänta och reagera, tänker
1: Nej,
2: jag.
1: Nej, men det är en del att bearbeta det hela också för en själv, så är det ju att man absolut.
0: Det är inte första gången som vi konstaterar det, att det är viktigt att ta tag i saker och göra någonting när man hamnar i ett tillstånd av sorg. Kristina Hedberg ska jag påminna om.
2: Ja, men det kan också ju också vara väldigt, ibland är det ju väldigt svårt.
0: Alltså ja,
2: det kan vara ett krav att lägga på en människa att man måste agera och vara så där resolut och modig som du var i det där läget, att våga eller ens se vilket handlingsutrymme man har.
1: Och så har vi ju väldigt olika förutsättningar. Jag hade ju möjligheter och så att göra, men det är ju många som inte har det. Man kanske också behöver tänka på sin försörjning och så vidare. Så att det är ju verkligen så att man ibland kan tvingas att inte göra någonting.
2: I ett akutläge kan man ju också bli helt lamslagen, menar jag. Att man blir det här freeze-läget, att man faktiskt inte ser. Det blir väldigt mörkt.
1: Ja.
0: Men Magnus, vad gör du nu då?
1: Nu är jag tillbaka på min tjänst som professor på Sahlgrenska akademin och läkare på infektionskliniken och sysslar väldigt mycket med forskning. Det är det jag gör mest nu.
0: Aha. Är det härligt?
1: Det är underbart. Jag har ju alltid älskat det. Det är det bästa jobb jag kan tänka mig man kan ha. Så att det är fantastiskt.
0: Aha.

0: istället en, vad ska man säga, en trygghet i. Ja, det gör det ju inte en orolig och dystopisk, utan nej, tvärtom.
1: Men kan man inte bli rädd över allt elände som kan drabba oss i form av finns, sjukdomar?
0: Ja, det finns mycket som man kan vara rädd för, och inte bara sjukdomar utan mycket annat också. Men det, och till exempel under covid-pandemin, ur ett professionellt perspektiv, så var ju det en fantastisk tid att gå från liksom ett oskrivet blad, ett helt nytt virus, och sen lära sig mer för varje dag, följa evolutionen av viruset och liksom vara i fronten med vad som händer. Det är ju få förunnat under en karriär att få med om en sån sak. Så att professionellt, det var en förskräcklig pandemi för många, men rent professionellt så var det väldigt tillfredsställande.
1: Aha. För den som lyssnar ofta och noga på Söndagsfrukost med Blix, så hördes det ett litet surr alldeles nyss, och det var våra mörkläggningsgardiner här i Radiohuset i Göteborg som nu bestämde sig för att gå upp så att vi får den fantastiska utsikten över hamnen här.
2: Och det, var det starka en liten... ljuset.
1: Och det starka ljuset kom in, Axa. Det var lite som att... Blicken blev klar. Men du, Magnus, i ett parallellt universum så kanske det inte hade blivit en forskarkarriär för dig. Du kanske hade blivit musiker istället. Du spelar ju...
0: Ja, jag hade ju de tankarna ett tag att spela fiol och gjorde väldigt mycket. Mm. Och det hade kunnat bli, men jag valde ju att studera medicin istället. Och det har jag aldrig ångrat, kan jag säga.
1: Men du spelar?
0: Jag spelar, och det är ju perfekt att ha... som en hobby för mig. Jag hade aldrig blivit den där någon slags världsstjärna och spelare, men jag hade säkert kunnat försörja mig på det, men det känns väldigt bra att kunna ha det som
2: vilken
0: en hobby.
2: Vilken typ av försörjning? En klassisk
0: symfoni? Ja, spela klassisk fiol, precis. Ja. Just det.
1: Men när du var som argast på jobbet under din tid som statsepidemiolog, spelade du mycket fiol då?
0: Nej, ja, då hade jag faktiskt inte speciellt mycket tid att göra det, så att det gjorde jag inte. Musik betyder väldigt mycket för mig, både att spela själv, men kanske framförallt nu för att lyssna på musik, så det är en...
1: Du har en syster som också spelar?
0: Jag har en syster som är violinist, och hon har gjort väldigt mycket i livet. Hon spelar också kantor, men hon spelar fiol. Och nu
1: spelar
0: har hon
1: gått tillbaka någon gång?
0: Absolut, och när hon är som kantor ibland så kan ju hon kalla in och kan jag vara med och spela lite grann i kyrkor och sånt. Så att det är ju, nej, men det är jätteroligt. Det är väldigt roligt. Och hon är en otroligt duktig person som har gjort allt möjligt i livet, men som nu har gått tillbaka till att vara musiker.
1: Och att du springer, det har vi redan konstaterat. Till och från jobbet ibland.
0: Absolut. Inte alltid, men jag springer regelbundet, och det gör jag för att jag mår bra utav det. Det är både psykiskt och fysiskt så mår jag väldigt bra av det.
1: Du, en liten fråga om forskning då. Du är också intresserad av AI, vet jag. Artificiell intelligens. Ja. Hur viktig kommer AI att vara för framtidens forskning på ditt område?
0: Enormt viktig. Det har redan börjat att få betydelse för att skynda på mycket av forskningen, och få liksom som instrument för att hjälpa till på olika sätt. Men jag tror vi står bara i början. Vi kan nog inte ens förstå vilken betydelse det kommer få. Nej. När det gäller att hitta nya mediciner, hitta hur mekanismer för sjukdomar och sånt fungerar. Man kommer ha en enorm hjälp av det.
1: Mm. Inte rädd för AI då?
0: Det finns absolut saker att vara rädd för, tycker jag. Där. Det är ju på också väldigt många olika sätt som kanske inte har med forskning att göra. Förutom det att det också produceras massa skräp. Ja. Det är väldigt lätt att göra med en AI. Man kan skriva upp en artikel som bara vem som helst nästan kan göra. Och så visar sig att det där är ju inte korrekt. Va? Och så att det ställer väldigt högre krav nu på personer att granska forskning också.
1: Ja. Men säg den tekniska revolution som inte lett till att det produceras skräp.
0: Nej, det finns nog ingen sån.
1: Vi kan börja med boktryckarkonsten där, tycker jag.
0: Jo, nej, men det stämmer väl överens. Men det blir ännu mycket svårare nu, för nu är det sån massproduktion. Så att det är Men jag tror fördelarna på något sätt överväger, och möjligheterna i varje fall överväger mot riskerna.
1: Hoppfullt. Magnus Gisslén och Kristina Hedberg är gäster i Söndagsfrukost med Blix idag.

0: med Blix i P4.
1: Just det, det är programmet. Och till det programmet skriver Margareta så här: jag har mist båda mina föräldrar och det är en märklig känsla fast jag är vuxen och har egen vuxna barn. Jag saknar våra dagliga triviala samtal. Jag saknar att kunna ringa dem. Jag har lärt mig att det inte går att springa ifrån sorgen utan att det gäller att ta sig igenom den. Och den kommer i vågor. Allt måste få ta sin tid och att man måste vara snäll mot sig själv och låta allt komma. Jag har lärt mig att känna mer tacksamhet i livet för vad jag har och att inget är bestående. Ibland känns sorgen så starkt att det gör fysiskt ont. Sorgen är denna del av livet och sorgen är en del av livet och en stor varm kram till alla som befinner sig i sorg. Nu skriver hon. Fina ord. Margit skriver: sommaren 2024 förlorade jag min mamma den 24 juni. Exakt en vecka senare, den 1 juli, gick min sambo bort.
2: Oj.
1: Bägge dödsfallen var på grund av sjukdom, men helt oväntade. Hur gick jag vidare? Jo, genom jobbet. Jobbet blev min räddning. Jag tänkte jobba på jobbet och släppa ut sorgen hemma. Till slut så behövde jag inte gråta av sorg när jag kom hem. I fantasin hade jag en on-off-knapp. Sorg off på jobbet, sorg on hemma. Och för mig funkade det. Jag minns mamma och sambo med glädje. Vilken
2: konkret,
1: intressant, kul
2: bild, ja.
1: Berättelse mitt i alltihopa. Ja, så hanterade Margit det hela. Kan man ha en on-off-knapp?
3: Det kan man säkert ha. Det passar säkert vissa personer, andra inte. Men precis, man hanterar det på olika sätt och bara man hittar ett bra sätt för sig själv.
2: Så det är också det lite var man är någonstans, i vilket sammanhang man befinner sig på jobbet. Ibland så kan man ju verkligen vara på arbetsplatser där det är helt okej att få brista.
1: Men det här, de här berättelserna handlar ju väldigt mycket om hur och under vilka omständigheter man drabbas av sin förlust.
2: Mm.
1: Jag hade en upplevelse, jag var klar med väldigt mycket. Här är det, det där plötsliga liksom, som kommer mitt i. Som naturligtvis påverkar hur man hanterar det hela. Fortsätt gärna, hörni, och titta in i SR-appen och scrolla till Söndagsfrukost med Blix och berätta din version av hur du gick vidare med din sorg.

0: men det är ju så låten heter med Viktor Norén. Solens alla änglar. De är med oss idag i Göteborg, för nu skiner solen alldeles härligt. Lokala nyheter nu.
1: Nyheter i P4 Värmland. EM-rallyt fortsätter här i Värmland idag och vårt värmländska hopp Isak Reiersen har pallkänning inför avslutningen idag. Han ligger femma med bara 6 sekunder till tredje platsen och 15 till andra platsen. Så här sa han efter gårdagens sista sträcka inför avslutningen.
2: Nej, men det är väl bara att gå in med samma approach som vi gjorde idag, och det är att ge allt. Vi har lagt väldigt på gränsen idag och har ju tappat lite på ett par tre sträckor, men generellt sett så har vi nått gränser där jag inte trodde var möjligt med mig själv, med däcken, med bilen, så att stort sett så är vi nöjda.
3: Hur roligt är det här nu då, med tanke på att du har ju en tredjeplats att försvara sedan förra året, och det finns ju chans att klättra hur mycket som helst och förlita sig på att du gör ditt bästa och att någon av de andra gör något misstag?
2: Ja, men det är så pass jämnt är det, så att det är ju svårt att köra i kappet. Vi kör på sekunder och tiondelar, så att på den här gränsen, på den här nivån, så är det klart att det händer grejer. Vi är 5 stycken som har dratt iväg lite nu. Ett litet steg ner till sjätte plats, så att vi är fortfarande där och nosar och har inte släppt svansen på dem.
1: Reporter Mats Fagerström. Och fotboll, Degerfors förlorade borta igår mot Kalmar. Matchen slutade 2-1 till Kalmar. Radiosportens Jan Rindstig träffade Degerfors Marcus Rafferty efter matchen.
4: Ni var ju så bra i början, första 20 minuterna. Vad hände sen?
5: Vi började förlora våra dueller, kändes det som. Så de kunde komma upp lite, och så överblastade de på kanterna och fick ner oss ganska lågt. Och så därifrån så blev det ganska ensamt när vi skulle kontra. Så vi hade behövt få in ett mål där i början för att öppna upp matchen. Vi hade tillräckligt med lägen för att göra mål, men vi får ta med oss det bra från den här matchen.
4: Ja, en match kvar. Det är BP då, och det är hemma. Det kvittar lite, verkar som om ni är hemma eller borta. Ni tar lika mycket poäng både här och där. Hur viktigt är det att ta den då för att få lite ro inför pausen?
5: För sinnesron inför ledigheten så tror jag att det är viktigt.
1: Matchen mot Bromma pojkarna spelas hemma på Stora Valla nästa söndag. Och så vädret. Det soliga vädret fortsätter, men varvas fram på dagen med stackmoln. 18-21 grader och västlig vind. Och vi får en kväll med mycket sol också. Och i natt klart till halvklart väder. Nyheterna 9:30 är studion Leila Karlsson.
6: Vi är med dig där du är.
7: Jajamän, ett ganska folktomt Årjäng här på Möran.
6: Reporter på plats på Oxhälja, Thomas Hedman.
8: På plats i bowlinghallen där i Karlstad, där är Elton Eiransson.
6: När du vill.
9: God morgon säger vi härifrån P4 Värmland, Marie Trygg.
6: I din radio.
10: Ja, men jag är ju ute på internet ibland.
6: Eller i Sveriges radioappen.

0: Men vi sitter här och pratar så vi aldrig glömmer bort att vi ska leda programmet också.
1: Vi säger jag.
0: Det var ju jag. Det var ju min uppgift. Söndagsfrukost med Blix är det du lyssnar på. Vi ska strax fortsätta snacka.

What's going on med Marvin Gaye i söndagsfrukost med Blix. Och till oss skriver Erik så här: jag har nyligen förlorat min fru och innan hade jag väntesorg i 3 år. Just nu är jag ju mitt i en riktig sorg, men det går bättre och bättre för varje dag. Jag går och småplockar i lägenheten. Det ger mig ett lugn, saker som man har minnen till. Jag är också öppen och pratar gärna om mina upplevelser med de som vill höra. Och just nu hör inte jag mig själv i mina lurar här. Jag hoppas att det fortfarande går ut i sändning. Katarina skriver: jag kan känna igen din beskrivning, Erik. Och hon syftar då på det jag sa här i början av programmet. Att sorgen går över till minnen. Både glada men även saknade av det som inte längre är eller blir. En gammal god vän har nyligen gått bort alldeles för tidigt. Tänker mycket på henne. Det blir mitt sätt att ta avsked. När jag satt en stund in vid sjön igår morse kom en envis fjäril och fladdrade runt mig. Det kändes som att hon kom och tittade till mig. Och det kändes gott och trösterikt.

0: Water Under the Bridge med Adele i söndagsfrukost med Blix. Där den ena av mina gäster heter Kristina Hedberg, den andra heter Magnus Gisslén. Vi har pratat en del om dig och ditt jobb, Magnus. Kristina, dig har vi sett som grävande journalist, dokumentärproducent och programledare i till exempel Agenda, i Debatt, i Min sanning. Sen april är du dessutom författare.
1: Just det.
0: Men du är också journalist på Dagens Nyheter. Nu sitter du här vid mitt frukostbord. Trivs du i din nya roll som författare?
1: Ja, alltså det är ju på sätt och vis inte. Jag är ju tillbaka på Dagens Nyheter. Mm. Så att, men jag har gett ut en bok. Det har varit väldigt kul att få liksom skjuta ut sig från tillvaron och gå nörda loss på en sak och styra över sin tid på det sättet.
0: Och boken, det är en berättelse om P.G. Gyllenhammar, en av våra stora företagsledare under 1900-talet och det tidiga 2000-talet.
1: Chefen för Volvo för yngre lyssnare.
0: En eller saga på med bänken. Extra allt heter den, P.G. Saga. Och det handlar om en person som för många är synonym med en företagsledare, kanske Per Gustav Gyllenhammar. I boken framkollar att han var väldigt inflytelserik, men lämnade han något avtryck hos dig?
1: Ja, absolut. Mm. Alltså, jag gjorde en film om honom när jag jobbade på SVT. Och den ledde till, dels att jag hängde med honom jättemycket under det där året när vi producerade filmen 2016. Mm. Det är ju 10 år sedan nu. Men också att vi sen hade någon slags halvprofessionell relation. Eller det kunde ibland hända i alla fall att vi pratade om annat än jobb.
0: Ja.
1: Så, nej men han var ju en svinjobbig människa under sitt liv och har skapat en hel del drama även efter sin död, vilket jag också skriver om. Men han var ju en människa som ville otroligt mycket. Han hade en fruktansvärt hög energi. Och den kunde man ta ganska mycket skada av om man till exempel, tror jag, var underlydande eller barn. Alltså beror ju på vilket beroende man har till den där personen.
0: Man vill inte vara mot honom. Det var
1: man vill inte
0: om
1: vara
0: man
1: helt
0: var med honom.
1: Beroende av hans nycker.
0: Nej.
1: Jag kunde ofta vara mot honom, men med den distans som man ändå har som reporter eller som på det avståndet som vi hade till varandra, så skadar inte. Jag är inte så rädd för dålig stämning ju.
0: Mm. Vad gjorde det med dig att bli författare åtminstone med en bok?
1: Nej, men det gav mig lite självständighet. Det har varit roligt att få identifiera sig som berättare. Så har det nog alltid varit för mig, att jag min drivkraft utöver att jag har ett högt rättspatos och samhällsintresse har ännu starkare varit lusten att berätta.
0: Ja.
1: Jag älskar historier. Och jag vill gärna berätta om de viktiga sakerna, men genom en nu ska ni få höra.
0: Ja.
1: Så börjar boken också.
0: Ja,
1: alltså, nu ska ni få höra.
0: Nu ska ni få höra.
1: Det är in där och sen öka.
0: Du har gjort en dokumentär, du har skrivit artiklar och en bok om PG. Är du helt klar med honom nu eller finns det mer att berätta?
1: Nej, alltså just nu finns det för mig ingenting mer att berätta.
0: Nej.
1: Men jag är öppen för förändringar. Men nej. Annars är jag klar. Det var nämligen så här att bara för någon vecka sedan så var jag på en middag där en person sa att min mammas lalala kände PG:s terapeut. Det var för mig dynamit. Alltså att den här mannen som bara liksom vände blad, gick vidare, stängde dörrar, brände broar, att han skulle ha gått i terapi. Jag kan efterlysa här nu till alla lyssnare att om ni känner denna människa, hör av er, för att det skulle jag gärna prata om. Jag tror inte på det riktigt.
0: Hade han varit här nu, då hade jag velat fråga honom apropå dagens tema om han kände någon sorg någon gång under sin karriär.
1: Han var,
0: som ju var turbulent, och han fick ju gå från Volvo under väldigt turbulenta omständigheter.
1: Han ville ju alltid framställa sig som att han inte var bitter och sådär, men han hade ju en stor portion bitterhet. Men han grävde ju, han satte ju också en ära i då att inte gräva i sin själ och sådär.
0: Mm.
1: Hans pappa lärde honom att det kan hända att du inte har någon, så rota inte i din själ.
0: Ja, den är tuff.
1: Ja. Men det var mycket sånt, så att jag... Men det är väl klart att han var en människa som kände sorg. Han hade ju förluster i sitt liv. Hans hustru Kristina gick ju bort i cancer och så. Men även där verkar han ju liksom ha sprungit vidare. En del människor reagerar ju så genom att direkt springa undan från sorgen.
0: Precis.
1: Och inte bearbeta den.
0: Det
1: men det lämnade
0: sätt.
1: Ju många är runt honom om inte annat. Även om han själv klarade sig kanske.
0: Mm. Det finns alltså olika sätt. Fortsätt gärna ni som lyssnar och skriva till oss om olika sätt att gå vidare med sin sorg. Men du, förra veckans gäst, äventyraren Marcus Torjeby, han hade en fråga till dig, Kristina. Mm. Den kommer här.
2: Hur hittar du dina historier? Och vad är det du går igång på? Är det att du vill berätta... Alltså, vad är din drivkraft helt enkelt? Varför vill du berätta just den historien du gör, så att säga? Och hur hittar du dem? Mm. Är det någon som tipsar dig eller liksom har du bara antennerna ute? Sådär?
1: Mm. Jag sa ju det nästan nu innan, det här med nu ska ni få höra. Alltså, jag är väldigt mycket ute efter att hitta historier som... Det var någon annan dramaturg som sa att man ska go for the goosebumps. Alltså att man ska söka det där det börjar pirra. Liksom. Men jag tycker ofta att man kan identifiera en sån historia i ett middagssamtal med vänner, i... Man läser och tar in någonting, egna reflektioner och så.
3: Men söker du aktivt eller kommer det till dig?
1: Nej, det kommer till mig snarare. Jag är inte en sån aktiv sökare. Och jag är inte så duktig på plikt, om du förstår.
0: Men vänta nu, det här vill jag veta. Du är inte så duktig på plikt. Men har du gjort dokumentärer och artiklar?
1: Men det måste vara drivet av lust i grunden.
0: Ja, ja.
1: Och jag kan absolut vara en arbetshäst om jag bara liksom vet varför. Sådär. Men om jag inte känner mig, att jag inte bottnar i det riktigt själv utan upplever att jag gör någonting för att tillfredsställa andra eller för att det är ett beting, eller, då är jag inte så bra på jobbet.
0: Nej. Men du,
3: jag tror det gäller väl mycket egentligen. Ett arbete som drivs av lust blir ju både mycket roligare men också mycket bättre.
1: Mm.
3: Så tror jag det är för många.
1: Ja.
0: Känner du alltid lust när du går till jobbet?
3: Ja, men jag faktiskt sa det här om sig. Jag har inte gått en enda dag till jobbet under mina, vad det nu är, 40 år, nästan inte riktigt, men 35, utan att känna en glädje för dagen.
1: Underbart.
3: Det är fantastiskt, för ja, det är så fantastiskt. Har det absolut varit och det är fortfarande så.
1: Så avundsvärt. Men jag måste också säga att det finns ju hur mycket som helst att berätta. Det är väldigt sällan, tycker jag, som man måste sätta sig och leta efter journalistiska historier.
0: Det finns historier överallt.
1: Överallt. Alltså människöden finns överallt och den här tiden vi lever i, den borde ju bevakas mer än vi gör. Alltså det finns enormt mycket, hotet mot demokratin, hotet mot yttrandefriheten,
3: Får du mycket tips, så att säga? För det är klart man kanske kan drunkna i tips.
1: Ja, man kan drunkna. Jag har jobbat på Uppdrag granskning här, där drunknade man i tips. Mm. Alltså det fanns mer tips än vad man hann med. Jag får tips emellanåt som är riktigt bra. Sen så får man ju ibland väldigt mycket tips. Det finns ju många som önskar att en journalist ska hjälpa en ur en situation och som kanske inte är en historia för allmänheten.
3: Nej.
1: Så man får ibland vara medmänniska bara och liksom. Mm. Men vad jag skulle säga är att apropå sorg och saknad så kan man ju också, tycker jag då, känna en nostalgi kan man känna. Det skriver jag en del om, för det här var ju en tid när allt var starkt och framåt och uppåt på något sätt, när PG var som störst och Volvo var bäst och Sverige var ett land med enormt högt självförtroende och svansföring. Men man kan ju känna en sorg över, jag kan liksom vara ledsen över att FN inte finns på samma sätt längre. Alltså man kan ju känna en sorg över att saker, en förändrad världsordning.
0: Ja, det är lätt att förknippa ordet sorg med en anhörigs bortgång.
1: Jag tänker en tid och en epok och ett samhälle och ett sammanhang. Och
0: eller
1: så.
0: Ett jobb eller en
1: ett jobb.
0: Gammal bil eller en hund.
1: Ni får sörja era djur. Jag checkar ut från just den historien.
0: Det är möjligt att vi hinner återkomma till det. Du, Kristina, när du får ledigt från journalistiken om somrarna så har det hänt att du tar ditt pick och pack till Öland och där väntar ett sommarjobb.
1: Ja, om jag får så väntar jobb på krogen, ja.
0: Ja, då är du
1: och
0: så
1: det händer
0: alltså.
1: Inte, det är inte så här, det har hänt att jag är alltid på Öland så fort jag kan.
0: Ja.
1: Och har varit sedan jag föddes.
0: Varför
1: min pappa
0: vill du jobba på
1: dit.
0: Krogen? Vad är så mycket
1: men det är underbart att jobba på krogen. Dels är det en härlig, just denna krog är en härlig plats med mycket musik och hembryggt öl och sådär.
0: Mm.
1: Och vänner. Men det är väldigt kul att... apropå att jobba med att inte vara rädd för dålig stämning som jag ofta är på jobbet, så är ju krogen ett ställe där det är helt tvärtom.
0: Ja.
1: Där jag kan checka ut från, jag behöver inte vara kritisk, analyserande, man är i stunden, jag tillfredsställer dina behov nu.
0: Ja.
1: Är maten inte varm, du får en efterrätt gratis, här kommer en öl.
0: Det låter ju underbart, men gnälliga gäster då? Sätter du ner foten då?
1: Jag tycker inte att det har varit så mycket gnäll.
0: Du är lycklig, du. Inte en enda gnäll i Jesper Kronor.
1: Men du, jag kan också tänka mig så här. Jag hoppar in i det här jobbet mellan varven utan att vara beroende av det. Det är samma sak ju. Om man måste trivas i en situation så blir det ju väldigt viktigt med alla detaljer. Men om man har det som... Om man liksom träffar PG lite ibland och bråkar med honom så gör det ingenting att han är en svinjobbig person. Och om man är på krogen och någon gäst är gnällig och man sen har ett annat liv som journalist så spelar det inte heller stor roll.
0: Så är det. Det går fram och det går tillbaka och det går upp och det går ner och framförallt så går det bra.

Det gäller en älg som hamnar på fel sida Vilstängslet, riksväg 21, höjd med Kil mellan Stenåsmotet och Lersättersmotet. Där är då en älg som befinner sig på vägsidan, riksväg 61, Kil mellan Stenåsmotet och Lersättersmotet.

0: Paul McCartney och Ringo Starr har slagit sig ihop igen på Paul McCartneys snart kommande platta. Home to Us heter låten. Mycket nostalgi i den. Paul McCartney ägnar stor tid åt saker som han kanske minns med sorg eller saknad. Tiden då han och de andra i The Beatles slog igenom. Det är en riktig resa genom de åren här. Och sorg och saknad har vi pratat om. Ska vi slå fast det nu? Det är sorg och saknad, det är två olika saker, men det kan också vara samma sak.
1: Ja, jag tror det är två olika saker, fast de kan vara samtidigt. Precis.
0: Ja, de sker parallellt. Ja. Mm. Vilket är svårast då? Sorgen eller saknaden att leva med?
2: Alltså för mig, jag associerar sorg med något mycket sårigare och men förhoppningsvis mer utvecklingsbart. Alltså att det kan vara ett sår som läker eller en svärta som mattas av. Medan saknaden känns för mig mer statisk. Att det är någonting som har funnits och inte finns. Och det kan man liksom hålla på och återkomma till.
1: Så den går inte över på samma sätt.
2: Den går inte över på samma sätt.
1: Sorgen bör ju på något sätt ändå dämpas och gå över.
2: Sorgen bör vara en process, om det är friskt eller om det funkar.
0: Men en sån här fras brukar ju vara i ljust och tacksamt minne bevara. Det är ju ett sätt att liksom se på saknaden. Ja, jag saknar dig, men du finns där i minnet. Mm. Medan sorgen är lite svårare. Och då är det bara ett hål. Det är många som talar om det, att det är ett hål, en tomhet som inte går att ersätta.
1: Nej, och den kan inte vara för evigt, för det klarar man inte riktigt. För den här djupa sorgen måste ju på något sätt bearbetas och gå över.
2: Jag tycker att det är händelserikt i sorgen. Jag tycker inte det är ett så hål faktiskt.
0: Nej.
2: Jag tycker saknaden är mer av den liksom, det hålet som man... Ja, det kan vara minnen i det också, men där ligger det mer som bokmärken liksom, på något sätt, jag vet inte.
0: Det här ämnet har jättemånga bottnar. Det upptäcker jag inte minst utav alla som skickar små tankar och idéer och berättelser kring sorgen och hur ni gick vidare med den. Fortsätt gärna med det. Vi har en liten stund kvar i programmet. Vi ska försöka hinna med både det ena och det andra med dagens gäster Magnus Gisslén och Kristina Hedberg.

0: Lady Gaga. Always Remember Us This Way heter låten. Programmet heter Söndagsfrukost med Blix och klockan är alldeles strax 10. Då ska vi få senaste nytt från Ekoredaktionen idag med Matilda Durhed.
1: Här är Ekot. Det har varit massiva attacker mot Ukraina i natt och igår kväll och 4 personer har dött. Totalt användes över 50 robotar och upp till 700 drönare, de flesta mot Kiev. Även en hypersonisk robot har använts, vilket sätter en ny norm för krigföringen enligt Ukrainas president Zelensky. Enligt honom så har också minst 83 personer skadats utöver dödsoffren. I Pakistan har minst 24 personer dödats i ett bombdåd mot ett tåg. Ombord fanns militär personal och deras familjer. Utöver dödsoffren har minst 50 personer skadats och tillståndet för flera av dem uppges vara kritiskt. Attacken skedde i provinsen Baluchistan som gränsar mot Afghanistan och Iran och området har varit oroligt en längre tid. Polisen gör just nu en offensiv mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn via nätet. Under de senaste veckorna har ett 30-tal tillslag gjorts och fler väntar. Polisen söker på fildelningssajter med hjälp av AI-verktyg efter redan känt övergreppsmaterial och sen identifieras de som delat bilderna eller filmerna. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men med det kommer också utsläpp som kan skada människors hälsa. Det framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
2: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
3: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Det blir soligt väder idag i Götaland och Svealand med enstaka stackmoln. I norra Norrland så blir det molnigt och under dagen sen kan det bli enstaka skurar. I sydöstra Norrland lite sol. 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader, men lägre i fjällen. Ekot med Matilda Durehed.
0: Söndagsfrukost med Blix går in på sin sista halvtimme. Dagens gäster är alltså professorn och läkaren Gislen och journalisten och författaren Kristina Hedberg. Och morgon har vi ägnat åt att gå vidare med vår sorg. Hur gör man det?

0: Hon heter Tanita Tikaram och jag har alltid undrat varför heter hon inte Anita Tikaram. Good Tradition heter låten i alla fall.
1: Varför heter du inte Berik Blix?
0: Ja, varför heter jag inte det? Blerik X brukade jag kalla mig faktiskt någon gång i forntiden. Hörrni, vad kul är att ni ville vara med oss här idag. Nu hade jag tänkt att vi skulle ta ledigt från sorgesamtalen här och grupparbeta lite grann.
2: Spännande.
0: Ja, ni är ju två intellektuellt rörliga personer här, så nu ska vi sätta er på prov.
1: Får vi ha penna och papper?
0: Nej, det tror jag inte ni behöver. Och det enda som står på spel här, det är ju egentligen er heder och ära.
2: Ja, det känns bra.
0: Ja, vi har en poängsättning och temat är ganska självklart. Det är ju nämligen kopplat till just den tid vi har nu.
3: Are you ready? Let's start the quiz. One, two, three, four.
0: Ja, nu förstår jag absolut ingenting, men vi gör ett nytt försök.
1: Nej, inte jag heller.
0: Att komma med en ljudillustration här. Om det inte kommer rätt ljudillustration här så kommer jag att tala om vad den egentligen skulle föreställa. Se där, ja.
1: Klockringning.
0: Ja, klockringning. Idag är det nämligen pingstdagen. En helg som många kanske förknippar med den kristna kyrkans födelsedag, kärlek eller ledighet. Och just idag är ju de flesta lediga om man nu inte råkar programleda ett söndagsfrukostprogram. Men en extra lång pingsthelg har vi inte längre.
1: Nej.
0: Nej. Vilket år förlorade annandag pingst sin röddagsstatus?
1: Det var då som 6 juni fick röddagsstatus. Det
2: känns inte så länge sedan, men det brukar ändå alltid vara längre.
1: Alltid vara längre sen. Jag skulle säga minst 10, va?
2: Ja, det tror jag.
1: Är det ännu mer?
2: 12.
1: Jag är med dig. Vi backar varandra.
0: Ja.
1: Det är 12 år sedan. Alltså då blir det 2014. Låter bra.
0: Är det ert sista bud? Första?
1: Nej, antagligen andra. Inte när du säger så där. Får vi säga två olika? Nej, vi måste vara överens.
0: Ni måste vara överens. Ja.
1: Ja. Ja, men då tycker jag 2014 låter bra.
0: 2014 säger ni. Ja, ni är överens om det. Det var fel. 2005 var det faktiskt. Ännu längre tillbaka.
2: Man ska ta dubbelt vad man tror egentligen.
1: Ja, då gör vi det framöver. Ja.
0: Det är väl det att tidens flykt och så vidare.
2: Precis.
0: Ja, det börjar lite dåligt här för Kristina Hedberg och Magnus.
2: Det kunde varit värre ändå.
0: Ja, det kunde faktiskt har varit värre. Jag tycker ändå att ni samarbetar på ett hedervärt sätt och det är ju det viktigaste här. Här kommer nästa.
1: Vigsel.
0: Mm-hmm. Ja. Han gav upp. Om man ska gifta sig under pingst så gäller det att man är ute i god tid. Det är nämligen den högtid då flest par gifter sig. Eller är pingst den helg då flest gifter sig?
1: Det här är bara en ja-nej-fråga alltså.
0: Ja, man kan ju fundera lite grann kring det hela. Ja,
2: det hade jag ju gissat om det inte hade varit, men nu blir man ju fundersam förstås.
0: Det kan vara en kuggis.
2: Kan vara en kuggis.
1: Ja,
2: vilken skulle det annars vara? Midsommar? Nej.
1: Det är ganska jobbigt. Är det inte så att man vill ha sommaren på sig att förbereda ett bröllop?
0: Ja, men en ledtråd i sammanhanget kan ju vara just det här att det inte är någon lång helg längre med en annan dag pingst.
1: Nej, det är ju inte det. Men då skulle det vara påsk då. Nej, det verkar vara en sån deppig högtid.
2: Är det inte som man vill ju ofta gifta sig på sommaren när det är bra väder?
1: Alltså, jag tycker jag ofta blir bjuden på bröllop i augusti.
2: Ja.
1: Så jag tror det är någon av dem.
2: En augustihelg.
0: Men frågan var alltså, är pingst den helg då flest gifter sig? Det är fortfarande frågan.
2: Säger vi nej då?
1: Vi säger nej.
0: Ja, jag hjälpte er ganska ordentligt där.
2: Ja, lite.
0: Ni får en poäng där. Det är det faktiskt inte längre. När pingst inte längre är långhelg så blev det istället mer populärt med bröllop under sommarsemestern.
1: Jaha, Kristi himm tänkte jag precis säga.
0: Nej, men sommarsemestern.
1: Sommarsemestern.
0: Ja, tur att du inte sa det, för då hade jag tagit din poäng.
1: Nej, det skulle ju bara svara ja eller nej.
0: Ja, rätt ska vara rätt. En poäng har ni. Jättefint. Och nu kommer det här.
4: But I also guarantee that if I don't ask you to be mine, I'll regret it for the rest of my life.
0: Ja, i filmen Runaway Bride flyr ena huvudpersonen Maggie inte en, inte två, inte heller tre utan 4 gånger från altaret. Detta ska den ivriga journalisten Ike skriva ett reportage om. Men vilka är skådespelarna i den här filmen?
2: Ja, jag ger upp.
0: Det är en duo.
2: Kan jag inte.
1: Jag vill säga att det här är Julia Roberts, men det skulle också kunna vara Sandra Bullock. Men jag tror det är Julia Roberts.
2: Ja, jag litar på dig.
0: Du,
2: jag har sett den, men det är jag.
0: Du har sett filmen och kommer inte ihåg
2: det. Sånt kommer jag aldrig. Jag kan se en film två komma på i slutet.
1: Att jag tycker det är Julia Roberts röst.
0: Det finns ju en man här också.
1: Ja, ja men det är alltid...
0: Ja, det...
1: det är alltid en man. Det är väl en
2: biroll.
1: En biroll i ett äktenskap.
0: Nej, det kan man nog inte säga här i filmen i alla fall.
1: Nej. Men vem är mannen då?
0: Vem är mannen som Julia Roberts ibland spelar mot? Även i andra filmer.
1: Men det är ju Richard Gere.
0: Men då säger vi att ni får poäng här. För ni kom ju fram till det. Det är Julia Roberts och Richard Gere. Och du, Magnus, du var ju så deppig här och sa nej, det här kan jag inte.
2: Ja,
1: men du kunde det. Det var
0: så kunde
1: bra.
0: Du Richard
2: Fantastiskt,
0: Gere.
2: Fantastiskt, ja.
0: Underbart.
1: Då har vi två poäng, va?
0: Ja, då har vi två poäng.
1: Ja.
0: Mm. Det här då? Ja.
1: Mm.
0: En av John Lennons bästa låtar med Beatles. I Sverige finns det 43 347 personer som heter Julia i förnamn, allt enligt Skatteverket. Det är ju något färre än de 293 828 personer utöver undertecknad som heter Erik.
2: Mm.
0: Och nästan 30 heter dessutom Erik i efternamn.
1: Mm.
0: Men hur många i Sverige heter Julia i efternamn? Det är frågan. Och vad tyst det blev.
2: Ja, det var en klurig fråga.
0: Man kan höra, jag känner ett helt ton knappnålar falla.
1: Inte heller någon. Men kan det vara...
2: Finns ju säkert.
1: Kan det vara 25-50?
2: Ja,
1: är det så många?
2: Låter rimligt.
1: Eller är det för många?
0: Mm.
1: Är det noll?
2: Titta på Erik här hur han ser ut.
0: Jag försöker ha pokerface.
2: Det är lika bra.
1: Ska vi säga 25
0: stycken. Rätt svar är en.
2: Ja.
0: En person heter Julia efternamn.
2: Det är klart, om man jämför med hur många som heter Erik så är vi ganska nära en.
1: Ja, men ring in du som heter Julia.
0: Ja, precis vad jag tänkte. Jag skulle hemskt gärna vilja prata med dig som heter Julia efternamn.
1: Mm.
0: Ja, Julia har ju inte namnsdag idag, inte heller på jul, utan alla Sveriges julior kan vi fira den 16 januari. Idag är det pingst, nästa söndag är det morsdag och veckan efter är det nationaldagen. Vi är helt enkelt i högtidernas högsäsong och nästa vecka ska vi prata om just högtider.
1: Mm.
0: Sista frågan, den ger inga poäng, det är bara en vanlig fråga. Vilken är er favorithögtid?
1: Jul.
0: Jul? Varför?
2: Ja.
1: Alltså.
0: Ja.
1: Jag älskar jul, jag kan hålla på med det mycket som helst. Mat och människor och lite religion.
0: Men Magnus,
2: midsommar säger jag.
0: Du fyller år på juldagen.
2: Ja, det är ju väldigt trevligt, men midsommar är ju min favorit.
0: Ja.
2: Sommar ligger framför och ofta. Mm. Ibland fint väder dessutom.
0: Och du som lyssnar kan fundera på det redan nu. Vilken är din favorithögtid? För det kommer vi prata om med nästa veckas gäster. Och vi har lite kvar att prata om i det här programmet den här veckan också. Men först så kan vi påminna om att det också efter söndagar i regel kommer måndagar.
1: Vann vi kvissan?
0: Ja, det gjorde vi.
2: Ja. 2-4, det är bra.

0: Ja, du också kanske.
1: Absolut. Ja. Det finns en annan person som jobbar idag och det är P4 Extras programledare Titti Schultz. Hallå!
2: Hej!
1: Hey. Tjenare Titti.
2: Jag älskar måndagar, det är min bästa dag.
1: Mm, vad härligt.
2: Det brukar provocera folk.
1: Då har du det bästa framför dig.
2: Exakt.
3: Idag. Ska vi säga det är du och Petter Stordalen, är det inte det? Han var en sån
2: Celebrate Mondays. Vi enade som det i en intervju en gång. Ja, precis. Han var glad att få lite medhållsak. Ja, men vad härligt. Ja. Ja, men vad bra. Då är vi ändå några som ser fram emot morgondagen.
1: Ja, men det gör vi. Men du Titti, vi har ju pratat lite grann om hur man går vidare i livet med sin sorg och kanske gör någonting utav den. Hur har det varit för dig?
2: Ja, det finns ju så många olika sorters sorg. Jag har en sorg som är svår att bli av med och det är en vänskap som försvann för liksom ganska många år sedan nu. Men jag tänker fortfarande, vad roligt det hade varit om vi fortfarande hade lite kontakt och vad gör du idag och lite sådär. Och det är många frågetecken runt den händelsen för mig. Men sen, jag har ju pratat om min sorg efter min mamma ganska många gånger. Hon dog för, det är 7 år sedan nu och nästan 8, herregud vad tiden går. Och jag blev ju så förvånad över att sorgen var så stark eftersom vi hade en ganska stökig relation. Så jag hade ju till och med stunder där jag trodde att det här kanske blir skönt att hon inte finns längre. Men så har det inte blivit, utan sorgen är stark. Men jag löste med att den får gå med. Jag har med mig sorgen dit jag går och ibland så sköljer den över mig eller behöver pysa ut. Och då får det vara så. Det får vara så. Sorgen går med. Och det där har jag landat väldigt mjukt i faktiskt.
1: Mm.
2: Så att, men sorg är ju en så märklig känsla när den kommer och tar oss. Och när man minst anar det ibland. Och då kan det ju vara lite stökigt alltså.
1: Så kan det vara. Det finns många bottnar i det här. Det har vi konstaterat den här morgonen. Du, vad hittar ni på i P4 Extra då?
2: Det ska jag berätta. Kan jag inte också bara få säga att jag tycker det är ganska fint att det finns många bottnar i sorg. Att det kan vara så mycket och att vi bara får respektera det.
1: Ja, det tycker jag också.
2: Lite grann. Det är svårt att kämpa emot den. Då blir det ingen ordning alls, i mitt intryck. Nu ska jag berätta vad vi ska göra i programmet idag. Ja. Och det ska handla lite om fruktansvärt elände faktiskt. Bland annat Ebola som fortsätter att sprida sig. Det finns nya konstaterade fall i Uganda och 10 andra länder bedöms vara i farozonen. Så det där håller vi ögonen på. Jag gissar att du också, Magnus, har det där i bakhuvudet. Absolut. Och hanterar det på jobbet. Ja. Dagens gäst är Elaf Ali. Hon är ju författare och journalist, föreläsare. Vi ska prata om svenskhet. Hon har släppt en ny bok. När blir man egentligen svensk? När får man känna sig svensk? Det här ska bli jättespännande. Jag har så många frågor och jag har lärt mig så många läxor när jag har läst hennes bok. Det har varit väldigt spännande. Och sen någonting som jag inte vet vad jag ska tycka om. Och det är ju tur att, att mitt jobb inte är att tycka så mycket. Men det ska handla om doping-OS, har det kallats i folkmun. Enhanced Games, alltså att folk får dopa sig, använda olika prestationshöjande preparat för att försöka slå nya rekord. Det här går av stapeln ikväll i Las Vegas och väldigt många människor har ju tankar och åsikter kring det såklart. Så det kommer också. Och en hel del annat. P4 Extra börjar redan klockan 12.
1: 12, ja.
2: Men pågår i 2 timmar, så skulle jag säga.
1: Ja. Ett väldopat program då, kan man konstatera. Kanske.
2: Ja, men det är det. Och när vi är dopade, då är det bra.
1: Ja, det är bra. Lycka till med det, Titti. Ha det gott.
2: Tack. Ja, detsamma till er alla tre. Hej, hej.
3: Hej, hej.

0: Yes, The Doobie Brothers med Long Train Running. Det kommer en kolossalt gubbig kommentar här. De gör inte såna låtar för tiden. Det är klart att de inte gjorde den. Den är jättegammal, men den är härlig också. Det är dags att runda av lite grann här. Magnus Gislén och Kristina Hedberg har jag haft som sällskap här. Väldigt trevligt sällskap. Hemskt kul att ni ville vara med.
1: Detsamma, ja.
0: Och vi har ju som tradition att ni då också ska ställa en fråga varsin till nästa veckas gäster. Och gästerna då nästa vecka är deckarförfattaren Ann Rosman. Finns här på västkusten. Skriver ofta i skärgårdsmiljö och med historisk bakgrund. Och historieprofessorn Dick Harrison. Mm. Så spännande. Magnus, vilken fråga vill du ställa till deckarförfattaren Ann Rosman?
1: Nej, men det jag tänkte är... Kriminalromaner är ju någonting som lockar många att läsa. Det är många som läser kriminalromaner. Och ja. Man funderar på varför. Vad är det som gör det så spännande? Varför vill vi återkomma och läsa det?
0: Ja.
1: Det är egentligen min fråga. Vad tror du att det är som gör att det är så lockande att läsa kriminalromaner? Det finns ju tusen andra ämnen man kan tänka sig. Men det är faktiskt något som ju är väldigt populärt.
0: Mm. Bra fråga. Kristina Hedberg, en fråga till historieprofessorn Dick Harrison.
2: Ja... Dick, jag tänker själv att vi lever i utmanande tider med stora hot mot tillvaron på olika vis. Och då brukar folk säga så här, man ska inte jämföra med 30-talets Tyskland, man ska inte jämföra med romartiden eller sådär. Men finns det något vi kan jämföra med? Vill Dick Harrison jämföra vår tid med någon annan och i så fall kanske lära sig någonting av den?
0: Och lära oss någonting.
2: Och oss, och mig. För jag är väldigt sugen på att få veta.
0: Ja, jättebra frågor från veckans gäster till nästa veckas gäster. Som alltså då är Ann Rosman och Dick Harrison. Och Magnus Gislén och Kristina Hedberg, det är veckans gäster. Och nu börjar det nästan bli dags att säga tack och hej. Så då gör jag det. Tack och hej för att ni kom hit idag. Så småningom ska ni också få reda på vilka det var som rattade dagens program.

0: Frida Amundsen får avsluta söndagsfrukost med Blixt den här söndagen med sin låt Closer. Dagens tekniker Bertil Karlsson, producent Tove Orbeck och i redaktionen också Saga Åkerlind och Torbjörn Karlsson. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Och alla de kloka tankarna stod Magnus Gislén och Kristina Hedberg för. Vad ska ni göra nu?
1: Det goda programledarskapet stod du för.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, världskapet, vi borde ta det goda brödet, den lilla marmeladen.
0: Ja, vad härligt. Va? Vad ska ni göra nu? Ni har 15 sekunder på er.
1: Jag ska promenera hemåt.
0: Ja. Ja.
2: Och jag ska ut och arbeta i trädgården lite grann. Ja. Njuta av det fina vädret.
0: Det låter som två bra alternativ. Jag ska fundera på vilket av dem jag väljer. Ja. Tack för idag. Nu är dags för lokala nyheter.
3: Nyheter i P4 Värmland och vi börjar med läget i det pågående EM-rallyt.
4: Vårt värmländska hopp i EM-rallyt som är inne på den sista dagen, Isak Reiersen, har vaknat på rätt sida denna morgon och klättrat från femteplatsen han hade vid läggdags igår kväll till en fjärdeplats när 10 av rallyt 16 specialsträckor avverkats. Han har nu 10 sekunder upp till tredjeplatsen och 12 till andraplatsen. Jasper Wahr från Estland som varit i ledningen sedan den första specialsträckan har nu 9 sekunders ledning mot tvåan finländaren Teemu Suninen och 11 sekunder ner till trean finländaren Mika Heikkilä. För Isak Reiersens del är differensen till ledande Jasper Wahr 21 sekunder. Rallyt avslutas i eftermiddag med prisceremoni på Stora torget i Karlstad vid 19-tiden.
3: Reporter Mats Fagerström. Nu är det klart att Hammarös skolor ska få automater med kostnadsfria mensskydd. Förslaget diskuterades redan 2023 som P4 Värmland rapporterade då. Men först nu har kommunens bildningsnämnd beslutat att det ska genomföras. Enligt tidigare utredning skulle investeringen kosta 46 000 kronor plus en årlig nota på runt 25 000 kronor. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och pekade på att mensskydd redan går att få hos skolsköterskan. Nyheten att det blir nya filmer om polisen Johan Falk resulterade närmast i kaos på manusförfattaren och kilsbördige Anders Nilssons sociala medier.
5: Alla frågade mig, oj, hur kan man bli med i filmen? Och, ja, och så skickade han CV till mig. Det är helt sinnessjukt vad intresset är stort för Johan Falk.
6: Här kommer svaret Johan Falk. Hälsa på farbror.
7: De många meddelandena gjorde att produktionsbolaget fick skapa en ny mail dit man kunde vända sig istället. Vilket resulterade i 1100 ansökningar direkt på morgonen. Men egentligen var det inte tänkt att det skulle bli några fler filmer.
5: Så det fanns ingen tanke på att ta tillbaka honom. Men sen så förändrades ju världen igen med den här nya kriminaliteten som vi har sett växer fram här i Sverige. Så för 7 år sedan fick jag en idé hur man skulle kunna fortsätta.
3: Reporter här var Lea Granhage. Det här var nyheterna 10:30 i studion Laila Karlsson.
8: Ja, det skapar en fruktansvärt ångest.
9: Starka känslor, det får du varje dag här i P4 Värmland.
10: Det är ganska brutalt, väldigt obehagligt.
11: Det känns fantastiskt.
12: Man är ju ganska maktlös när man sitter där på andra sidan planeten.
13: Det är skönt att det äntligen tas på allvar.
14: Det jobbiga i vår situation, det är ju när vi sitter och får allt skit.
9: Vad har du att berätta? Hör av dig till oss.
15: Hej, du har kommit till Luna Lindström. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter pipet.
16: Hej Luna, det är Ylva. Jag vill bara kolla med dig om du vet något om adressen Hamnvägen 7. Alltså, kanske bor smyckesägaren där. Och du, har du hört något mer från tjuven förresten? Hej då! Okej, hoppas hon hör av sig snart.
17: Mysteriesöndag med Ylva!
16: Hej på er alla lyssnare och radioagenter, hoppas ni mår bra. Hörrni, det var ju inte klokt förra veckan. Smyckena ni vet, som jag hittade under en trasig planka på båten, som Luna har ärvt av den här greve Theodor Storm, är borta. Alltså, en tjuv har varit där och stulit dem. Så, nu är det inte bara det gåtfulla med att Luna har ärvt en båt från någon hon inte känner, utan nu har vi också en tjuv. Vem tillhörde de här smyckena? Och vem är tjuven? Ni vet, på en av ringarna där bland smyckena så stod det ju initialerna EL. Och även på lappen som jag läste, som låg i asken, så fanns det liksom en vattenstämpel i själva pappret med samma initialer, EL. Och sen på den här lappen så fanns ju en gåta, minns ni, som gav oss adressen Hamnvägen 7. Och dit ska jag ta mig idag. Kanske bor den här smyckesägaren EL där. EL. Undrar vad personen heter då. Men först, tjuven. Okej, Luna fick ju ett kryptiskt meddelande på mobilen från någon som borde vara den som har snott smyckena. Hen skriver, jag har det på min mobil här. Jag är ingen tjuv. Smyckena skulle ha gått i arv som det var tänkt. Det är det enda rätta. Vänta, nu ska jag kolla på svaren om det är några av er som hört av era tankar kring det här. Ska jag kolla.
11: Hej, jag heter Hampus. Jag är 8 år och bor i Skövde. Jag tror att personen som har tagit smycken är Sigurd. Och så kan du ju ta fingeravtryck på penseln. Hej då.
18: Hej Ylva, jag heter Alma och är 7 år och jag bor i Västerås. Jag tror att GV Theodor Storms son, att det var han som tog smyckena. Så att egentligen var jag ju han som båten skulle gått i arv till. Hej då!
19: Hej Ylva, jag tror jag vet vem som har tagit smyckena. Sigurd Storm. Jag heter Hilma. Hej då!
16: Alltså, ni är så smarta. Okej, vänta. Jag söker på det här. Sigurd Storm. Sök. Ska vi se. Här fick jag fram en Sigurd Storm. Vänta nu här. Nu fick jag fram 2 Sigurd Storm. Vilken är det då? Jag måste nog ta och ringa radioagent och se om jag kan få hjälp här. Jag tar Miriam i Uppsala, 9 år.
20: Hej, det är Miriam.
16: Nej men hej! Det är Ylva här från Mysteriesöndag.
20: Hej.
16: Hej! Du, jag behöver ju hjälp med det här. Vem det är som kan vara den här tjuven?
20: Jag tror att det är Sigurd Storm, eftersom jag tror han tycker att smyckena borde tillhöra honom istället, eftersom Greve Storm var hans pappa.
16: Just det. Du, det är flera som har hört av sig till mig och sagt precis det här. Mm. Men jag har alltså sökt på det här nu. Sigurd Storm. Det värsta är att jag får upp 2 olika. Mm. Jag ska se här. Den ena är, vänta, bibliotekarie. Och den andra, Sigurd Storm, är konstnär.
20: Jag tror att det är den som är konstnär eftersom ritade en pensel med vit färg.
16: Just det! Vänta, jag hämtar bevisen här. Ska vi se. Jag har ju bevispåsen här. Med penseln. Du, jag tror att du har väldigt rätt, Miriam. Men sen är det en annan grej bara nu när jag har dig med. Du verkar så himla pigg i skallen här. Jag tänker på det här, du vet. Jag hittade ju bland smyckena på en ring. Så stod det ju så här, E.L. Initialerna. Och vi har ju ingen aning om vem det är. Jag bara funderar på, kan det vara greve Theodor Storm?
20: Fast det är ju greve, då blir det ju G. Och så Theodor, då blir det ju T. Och Storm blir S. Det liksom fungerar inte liksom på ringen.
16: Exakt. Och det måste betyda att det inte, vi kan utesluta att det är greven själv som ägde, vet du, smyckena.
20: Ja, jag tror kanske att konstnärsateljén är på Hamngatan 7.
16: Mm-hmm. Du tänker att Sigurd Storms ateljé kan ligga där?
20: Ja, eller något mer så här ledtråd.
16: Någon mer ledtråd borde ju finnas där. Det skulle ju också kunna vara så att den här EL...
20: Så kanske det är typ han som bor där.
16: Ja.
20: Eller något sånt.
16: Jag kanske ska börja med att åka till adressen faktiskt.
20: Ja.
16: Okej, vänta. Jag gör det på en gång. Önskar mig lycka till, Miriam.
1: Ja.
16: Ja. Och tack för hjälpen.
1: Varsågod.
16: Hej då.
1: Hej då.
16: Okej, jag tar mig till adressen. Hamnvägen 7. Så får vi se vad det leder.

0: Här är huset. Oj, vilket gammalt fint hus. Undra om det står EL på brevlådan här kanske. Nej, familjen Berg står det. Ja, jag ringer på. De kanske vet något ändå. Ja, men hej.
1: Hej.
0: Ylva heter jag. Jag undrar bara om det bor någon här med initialerna EL. Jag förstår, det låter lite konstigt, men...
1: EL? Nej, då har du kommit fel. Vi som bor här, vi heter familjen Berg. Och så du då förstås. Limpan, det är våran hund.
0: Jaha, hej Limpan. Hej på dig. Ja, ja men okej. För jag har nämligen hittat smycken som verkar tillhöra en person som har initialerna EL. Och som verkar ha med den här adressen att göra på något vis.
1: EL? Kan du mena... Nej, men det kan du väl inte mena.
0: Vadå?
1: Ja, men en gång i tiden, alltså långt innan vi bodde här, så bodde det en kvinna här, vet jag. Men hon hette ju Elin Lindström. Men alltså, hon är ju död sedan länge nu. Men kan det vara henne du menar?
0: Ja!
1: Alltså, det hänger ju faktiskt en tavla av henne här i huset. Alltså, hon målade ju en del.
0: Jaha! Får jag kolla på den?
1: Ja, det är klart. Självklart. Kom.
0: Okej. Okay.
1: Här då, här är tavlan.
0: Jaha, oj vad fin det var. Föreställer den hamnen här nere?
1: Ja men det ser ut att vara. Och där har hon målat sig själv när hon var ung.
0: Och vem är den där lilla pojken då som hon håller i handen på tavlan?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte, men alltså, själva målningen heter ju Grevens son.
0: Grevens son?
1: Ja. Elin Lindström, hon var barnflicka åt en greve.
0: Jaha.
1: Hon målade en del med barnet och jag tror visst också att han blev konstnär när han blev vuxen.
2: Jaha. Hej 18, Kristinehamn, Karlskoga. Det har kommit in tips om en viltolycka och det här är alldeles öster om Kristinehamn. Strax innan rastplats Riskärn när man kör i riktning mot Karlskoga. En personbil som står i höger körfält och en påkörd älg i diket. Sen på riksväg 61 utanför Kil mellan Senåsmotet och Lersättersmotet, där ska det vara en älg på fel sida viltstängslet.
0: Som inte känner honom alls. Och på båten var de gömda smyckena. Och det var de som ledde mig hit.
1: Märkligt.
0: Exakt.
1: Alltså jag har ju tänkt länge att jag ska försöka hitta Elin Lindströms barnbarn så att hon kan få tavlan. Mm. Vet inte riktigt var jag ska börja leta. Borde jag ha samma efternamn?
0: Du, ja. Jag och radioagenterna kanske kan hjälpa till faktiskt.
1: Radioagenterna?
0: Ja.
1: Va? Är det du som är Ylva?
0: Ja.
1: Ja, alltså snälla, om ni hittar Elin Lindströms barnbarn så hör av er.
0: Ja, men absolut. Det ska jag göra.
1: Ja, vad schysst.
0: Jag återkommer.
1: Okej.
0: Hej då!
1: Hej då!
0: Hej då, Limpan! Oj, alltså vad är det här för soppa? Jag måste anteckna. Ska vi se. Här på Hamnvägen 7 bodde alltså Elin Lindström, som kanske är ägare till de stulna smyckena. Och hon var barnflicka åt greve Theodors son Sigurd Storm. Okej. Ja, och nu har vi alla radioagenter där ute. Vi har fått ett nytt litet uppdrag ju. Att hitta Elin Lindströms barnbarn. Men hur ska vi hitta det? Ja. Och konstigt förresten att Luna inte hört av sig. Vänta, jag tar och ringer henne igen. Skulle vilja prata med henne.
3: Hej, du har kommit till Luna Lindström. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter.
0: Ja, hon ringer väl. Radioagenter, det är slut för idag. Men hjälp mig här, hörni. Vem kan Elin Lindströms barnbarn vara? Och nästa vecka ska jag leta upp och spionera på tjuven. Har ni tips på hur jag blir bra på att spionera? Hör av er. Mitt nummer är som vanligt 08 784 29 29. Eller mejla mig radioagent@sverigesradio.se. Och förresten, som vanligt så skickar jag iväg radioagentpins till så många jag hinner, okej? Men kom ihåg att ni ska skriva er adress. Annars vet jag inte var jag ska skicka det. Okej? Vi hörs nästa vecka. Hej då!
4: Nu är det P4 Drama för unga och serien Odjuren. Syskonen Abdi och Alva flyr för sina liv för att undkomma livsfarliga odjur. En snäll kvinna som heter Lucia tar hand om dem och de får äntligen äta och vila. Men ganska snart lyckas ett odjur snappa upp var de gömmer sig. Vissa scener kan vara lite läskiga, så lyssna gärna med vuxen. Här är Odjuren del 7 av 8.

0: och djuren. Sjunde delen.
1: Var det de sista potatisarna?
2: Jag hittade inga fler.
1: Ja, lägg dem överst. Så där. Då har vi allt. Och har vi tur så drar regnet förbi ikväll.
3: Lucia hade bestämt att hon skulle följa med mig och Alva till Djupevik imorgon. Men först skulle vi äta middag. Och från bondgården hade vi med oss skottkärran full av potatis, morötter, jordärtskockor och broccoli.
4: Jag tänker inte äta den där broccolin, bara så ni vet.
1: Är du inte lite kräsen nu?
4: Nej, det är jag inte. Jag tycker inte om broccoli.
3: Då är du väl lite kräsen?
4: Det är jag inte!
3: Hon slutade tvärt skrika och slog handen för munnen.
4: Förlåt, jag glömde.
3: Jag tog hennes hand och viskade tillbaka att det inte var någon fara. Ingen hade hört henne. Alva la ifrån sig grönsakerna precis innanför dörren och skakade kroppen så dropparna stänkte om henne.
4: Jag är en hund!
1: Gå till din plats, woven! Annars snubblar vi på dig.
3: Vi åt bara frukost och middag eftersom maten inte räckte till fler måltider. Och nu när middagen närmade sig var vi vrålhungriga allihop.
1: Vad säger ni om lite fisk? Eftersom det är er sista kväll.
4: Är det sushi?
1: Nej, det är torrfisk. Det hänger ute i skjulet. Kan du hämta, Abdi?
3: Regnet hade gjort gropar i marken utanför och rann i djupa fåror nedför slänten mot älven. Och det luktade fränt i luften. Som våt päls. Bakom mig flödade det varma gula ljuset från stugan. Men allt annat var insvept i regn och dimma. Kunde jag ha inbillat mig? Eller fanns det en hare eller en räv i närheten? En hund som var på rymmen. Det luktade jord, rök från skorstenen och våt päls. Håren reste sig i nacken på mig. Jag tog ett försiktigt steg bakåt och så ett till. Och sen vände jag mig om och sprang.
5: Det är något där ute.
1: På gården?
5: Jag kunde inte se något, men det luktade konstigt.
1: Vadå konstigt?
5: Som våt päls.
3: Lucia drog för alla gardiner och släckte paraffinlampan på bordet. Det hade börjat mörkna ute. Lågorna i spisen var det enda som lyste upp rummet.
1: Abdi, flytta på byrån i sovrummet.
3: Hon stod vid fönstret och höll vakt.
1: Dra den bara åt sidan lite så att du kommer åt luckan bakom den.
3: Bakom den stora röda byrån fanns en liten lucka i väggen. Den ledde ut i mörkret.
1: Om odjuret tar sig in här ska du ta med dig Alva och fly genom den.
3: Hon sa det sista utan att titta på mig.
5: Men du då, Lucia?
1: Jag stannar här och ser till att han inte följer efter er.
3: Jag hann inte protestera. I samma ögonblick ruskade odjuret i dörren. Handtaget för upp och ner och hela dörren skakade i sin karm. Dörren gav inte efter och inte heller när odjuret började sparka på den. Vi stod mitt i rummet och höll andan alla tre. Jag kunde höra mitt eget hjärta slå. Alva hade ställt sig mellan mig och Lucia och kramade min hand hårt. Lucia strök henne kärleksfullt över huvudet.
1: Det ordnar sig, lilla vän.
3: Odjuret gav sig på dörren igen. Det knakade och gnisslade när något drogs ur trät. Det hade hittat yxan i uthuset. Jag och Lucia växlade en blick över Alvas huvud. Lucia satte sig på huk, torkade Alvas tår med tröjärmen och kysste henne på kinden. För varje hugg blev såret i dörren djupare. Snart skulle odjuret vara igenom.
1: Alva, ta hand om Abdi nu. Jag är så glad att jag träffade er.
3: Hon såg armarna om mig. Hennes kropp var varm och luktade spis och tvål. Och så knuffade hon in oss i sovrummet, ensamma, och stängde dörren efter oss. Hon drog fram matbordet framför dörren, medan jag drog på Alva en stor regnjacka.
4: Vi kan inte lämna Lucia här.
3: Vi har inget val.
4: Det är precis som min mamma. Hon kommer att dö.
3: Ja. Vad kunde jag annars säga? Vi hade upplevt det här förut. Spring, hade mamma ropat. Och vi hade sprungit. Kanske borde jag stannat och räddat henne. Om jag hade varit ensam hade jag stannat den här gången. Kämpat tillsammans med Lucia istället för att springa iväg som en fegis. Men Alva stod där för min sida. Liten och rädd i den stora jackan. Om jag inte räddade henne skulle jag aldrig kunna förlåta mig själv. Då skulle allt ha varit förgäves. Kom Alva. Jag kröp genom luckan. Ut i den kalla, våta kvällen. Alva följde efter, alldeles bakom mig. Pulsen dunkade i mina öron. När jag kikade runt hörnet såg jag att ytterdörren stod på vit gavel. Lucia hade öppnat för odjuret. Hennes röst hördes inifrån, darrande av ilska.
1: Kom då, odjur! Här är jag!
3: Så blev allting väldigt ljust. Och stugan brann snabbt och rasande. På bara några sekunder var insidan ett hav av eld. Fönstren sprack av värmen. Och lågorna trängde ut och upp längs husväggarna. Vi höll vakt på avstånd. Men varken Lucia eller odjuret kom ut igen. Vi gick tillbaka till den övergivna bondgården där vi hade skördat grönsaker tidigare på dagen. Det var svårt att bara gå sin väg. Lucia hade offrat allt för oss och vi kunde inte göra något för henne tillbaka.
1: Vad är det? Vill du inte följa med in?
3: Den stora huvan på jackan dolde Alvas ansikte.
4: Nej.
3: Jag hittade ett gömställe till henne. Mellan två buskar.
1: Vänta här, jag är strax tillbaka.
3: Jag letade igenom huset efter saker vi kunde behöva. Där fanns en skinnväska fullproppad med böcker, papper och en laptop. Jag tömde ut innehållet på golvet. Stoppade istället ner två mössor, en stor halsduk och en ficklampa som jag hittade i hallen. En kökskniv och en tom vattenflaska. I köket var skåpen tomma. Lucia eller någon annan hade redan tagit allt som fanns där. Dörren till ett sovrum stod öppen. Och mitt på golvet låg en brun nalle. Och liksom bara väntade på oss. Jag gav den en snabb kram själv. Innan jag sprang ut på gården.
1: Här, till dig.
4: Åh, vi ska rädda din nalle. Men... du får inte ropa. Kom ihåg det. Vi måste vara tysta.
3: Jag, Alva och nallen gick i flera timmar den kvällen och natten. Det kändes viktigare än någonsin att komma fram till Djupevik. Men till slut var vi tvungna att vila. Och jag gjorde ett gömsle till oss av kvistar och löv. Nätterna var kallare nu. Och vi hade ingen filt längre att dra över oss. Vi tog på oss mössorna och la oss tätt in till varandra. Med en regnjacka över oss och en under oss. Halsduken svepte jag runt Alva.
4: Fryser du, Nalle? Du får dra upp halsduken.
3: Vi pratade inte. Det orkade ingen av oss. Ingen av oss orkade någonting överhuvudtaget. Förutom att sätta en fot framför den andra och komma vidare. Vi följde en stig i utkanten av skogen. Det blev varmare. när solen steg på himlen. Gräset och djungeln torkade långsamt. Och på flera ställen var det lerigt och blött efter regnet kvällen innan. Fram på eftermiddagen korsade vi bilvägen. Här hade det en gång gått trafik i båda riktningarna. Men nu fanns inte en bil i sikte. Jag försökte komma ihåg hur länge sedan det var jag suttit i en bil på väg någonstans. Något helt vardagligt. Tillsammans med mamma och pappa och Alva. Men tiden innan allt det hemska började kändes lika otydlig som något jag drömt.
1: Kom.
3: Jag ledde Alva förbi korsningen och in på en mindre asfalterad väg på andra sidan. En gatlykta hade vält och ledningen hängde som en smal hängmatta över vägen.
1: Du får inte röra vid ledningen.
4: Okej.
3: Alva nickade lydigt och klättrade försiktigt över stolpen med nallen klämd under ena armen. Jag gav henne en kram när hon var över.
1: Vad duktig du var.
4: Tack.
3: Vägen slingrade sig fram mellan berg och skogar, förbi övergivna hus och tomma åkrar, en liten sjö med näckrosor och vidare ut mot havet i väster.
1: Vill du inte hålla mig i handen?
3: Hon skakade på huvudet.
1: Alva, vad är det? Du har inte sagt något på jättelänge.
3: Hon fortsatte att stirra ner i marken och kramade nallen så hårt att knogarna vitnade.
1: Vi är snart framme nu.
4: Okej.
3: Vi följde vägen upp för en backe. Mellan träden kunde vi skymta havet. Vinden piskade ytan till vitt skum och vågorna slog in över en liten holme och drog sig sen tillbaka igen. Gång på gång.
1: Känner du lukten? Det luktar hav.
3: Alva såg sig ängsligt omkring, men sa inget.
1: Nu är det inte långt kvar.
3: Vägen fortsatte nedför backen och till en vik. Längs vikens branta bergssida gick en smal stig, nästan som en hylla. Längs stigen stod människor på kö. Den var för smal för att man skulle kunna stå flera i bredd. Kön ledde till en stor träbrygga längst ut. På ena sidan om stigen reste sig berget och på den andra stupade det brant ner mot vattnet. Alla som stod där hade kommit till Djupevik för att fly med båten. Men vid bryggan låg ingen båt.
6: Du har hört sjunde delen av Odjuren av Ingvill Bjerkeland i översättning av Ylva Kempe. Radiobearbetning Lucia Tsajtsjanova. I rollerna Milian Moe Lindberg, Vanja Bukt och Åsa Simma. Regi och ljud Klara Fredén. Dramaturg Camilla Blomqvist. Konstnärligt utvecklingsansvarig Frida Dervinger. Musik Henrik Oja. Ljud Kalle Andersson. Och producent Linda Jones.
7: På E18 mellan Kristinehamn och Karlskoga, strax innan rastplatsen Riskärn, när man nyss lämnat Kristinehamn, där hade varit en viltolycka. En bil som står i höger körfält och en påkörd älg i diket där påverkar i riktning mot Karlskoga. Sen på länsväg 240 mellan Molkom och Älvsbacka i höjd med Stenåsen, där skulle det vara en lös häst som befinner sig vid vägen.
8: Du kommer hamna i fängelse.
9: Så jag är tydligen ett missfoster.
10: Eller magisk.
9: Plötsligt vet jag vad jag måste göra. Jag tar ett djupt andetag och dyker ner mot varelsen.
11: Sök efter djupgraven i appen Sveriges Radio.
12: Där är Ekot. Trots det låga barnafödandet väntas behovet av förskollärare öka. Enligt Skolverket behövs omkring 1000 fler studenter per år de kommande åren. Samtidigt har många nyexaminerade svårt att få jobb. Susanne Usenlolo från Eslöv tar examen i juni och hon är orolig inför framtiden.
13: Just nu känner jag hopplöshet.
14: Trots att Sverige väntas sakna över 10 000 förskolelärare år 2038, bland annat till följd av pensionsavgångar, har många nyutbildade svårt att få jobb. Färre barn i förskolan innebär mindre skolpeng till kommunerna som nu skär ner på verksamheten. Anna Olskog är förbundsordförande för Sveriges lärare och hon menar att utbildade förskolelärare i många fall väljs bort till förmån för billig obehörig personal.
15: Det är ett helt fel tänk att spara på lärare i förskolan idag och sen prata om lärarbrist imorgon. Vi behöver de nyutexaminerade lärarna i förskolan. Visst är barnskötare viktig, men de ersätter inte lärarna i förskolan.
14: Om bara några veckor tar Susanne Uzunlolo examen från förskollärarprogrammet. Men vad som händer sen är fortfarande ovisst.
13: Ja, det finns ju inga jobb. Och det få jobb som kommer ut så prioriteras vi ju bort, känns det som.
12: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. I Ukraina har minst 83 personer skadats i den ryska attacken mot bland annat Kiev i natt, där 600 drönare och 90 robotar ska ha använts. Bland annat ska en hypersonisk robot använts, en medeldistansrobot med flera stridsspetsar som färdas i mycket hög hastighet och är mycket svår att spåra och skjuta ner. Att hypersoniska robotar används sätter en ny norm för krigsföringen enligt Ukrainas president Zelensky. I Pakistan har minst 24 personer dödats i ett sprängdåd mot ett tåg. Ombord fanns militär personal och deras familjer. Utöver dödsoffren har minst 50 personer skadats och tillståndet för flera av dem uppges vara kritiskt. Attacken skedde i provinsen Baluchistan som gränsar mot Afghanistan och Iran. Området har varit oroligt en längre tid. Tre personer har förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i ett flerfamiljshus i Rättvik. Det är oklart hur skadade de är. Händelsen utreds som grov mordbrand och en person är gripen. Och så vädret. Götaland och Svealand får mest soligt väder. Regn drar bort från norra Norrland och följs av mycket moln och under dagen enstaka skurar. Temperatur 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
16: God förmiddag och välkomna till ytterligare en söndag med mig, Micke Cederberg, som vikarie i Svensktoppen. Och jag ska ge er en aktuell lista där nykomlingsvinjetten kommer att ljuda flera gånger. Och ni ska också få veta om det blir en elfte vecka i topp för Felicia. Och så ska jag också hoppa bakåt i tiden och pejla in några ettor ifrån förr. Men vi börjar ju som vanligt på tionde platsen där idag Gresela har hamnat.

Det blev bara 22 poäng idag för Greseland. Hans Half of Me hade backat ett steg till 10:e platsen. Nästa vecka då kommer ett nytt album med rapparen Stor, och då gästas han av Miriam Bryant på den. Men här har hon ju teamat upp med en annan artist, och det är ju Molly Sandén, och även de har backat ett steg när deras Superlim och Silvertape idag fick 23 poäng och blev 9.

0: Veckans nya på Svensktoppen, Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Bubblare.
0: Och vår första bubblare, då ska vi höra Jill Johnson i en låt som hon beskriver som både ett statement men också en hyllning till genren country som hon har levt med i hela sitt liv. Men det är också en hyllning till publiken men också till en frihet att kunna utvecklas i I Rock My Country.
2: I

0: I Rock My Country och Jill Johnson, första bubblaren idag. Och Jill, hon ska ut på turné, precis som många andra. Och nästa gång hon står på scen, det är på fredag när hon besöker Hillestorp och High Chaparral.
1: Tillbaka på listan.
0: Välkommen tillbaka, Kimberly.

Efter 5 söndagar utan Eternity och Kimberly på Svensktoppen så hon nu tillbaka på listan till 8:e platsen. Hon fick 26 poäng. Och det är ganska låga poäng på den nedre delen av listan idag. För 7:an, den har bara fått 28, men där ligger New Kid kvar sedan en vecka tillbaka med Hurricane.

0: Neo Kid har skapat ett koncept som han kallar för powerballader och så har han släppt lite låtar i omgångar. Bland annat den här Hurricane på sjunde platsen, och nästa vecka då går han i mål med att släppa de två sista powerballaderna.
1: Ny på listan.
0: Vår första nykomling. Ja, det är den officiella fotbolls-VM-låten med Thomas Stenström. Jag spelade ju den som bubblade förra veckan, men nu har den alltså tagits in på sjätte platsen med 29 poäng. Leva för alltid.

Thomas Stenström som fått en del kritik mot sin fotbolls-VM-låt här. Den är inte tillräckligt peppig enligt många. Men det där skakar Thomas av sig och är själv väldigt nöjd med låten. Och han tycker att refrängen är en av de bästa som han någonsin har skrivit till. Leva för alltid, nykomling på sjätteplatsen. Och det är en betydligt skillnad mot femman, för den är med för 37:e veckan.

0: Stammis. Ja, så heter låten som Tjuvjakt släppte för några veckor sedan. Men där var Fanny Yvonne utbytt mot Simon Strömstedt. Men här var det 1000 spänn ihop med Fanny på femte platsen som idag fick 47 poäng.
1: Bubblare.
0: På vår andra bubblare så ska vi höra Wilmer X som är tillbaka med en ny platta. De har släppt den på, ja, streamingtjänster såklart och CD, men även på en röd vinyl. Albumet som heter Popmonster. Och där finns den här låten med. Dina tankar är någon annanstans.

0: Dina tankar är någon annanstans och Wilmer X andra bubblaren. Och precis som Giller nyss så doftade det ju lite country här också. Men fyra placeringar återstår, en av dem en nykomling kan jag avslöja redan nu. Och så spänning om Felicia ligger kvar som etta idag också. Så vi hörs snart igen i Svensktoppen direkt efter lokala nyheter här i P4.
1: Nyheter i P4 Värmland. Att hjälpa hemmasittare tillbaka till sin gamla klass kan vara helt fel väg att gå. Det säger en elev som har erfarenheten.
2: Då är det många som frågar frågor vart man har varit, varför man är tillbaka och vad som har hänt. Liksom. Det finns så mycket kopplat till att gå tillbaka.
3: Julia från Hammarö, som under sexan och högstadiet var hemmasittare i flera perioder. Allra oftast när en hemmasittare ska tillbaka är skolans rutin att det ska vara till samma klass oavsett hur länge de har varit borta. För Julia blev det inte bra. Hon tror att risken är stor att det kan vara samma sak för många andra elever.
2: För många skulle det kanske göra det lättare att byta skola. Och så att gå om ett år som man har missat kan vara väldigt bra. Lära sig det som man har missat liksom.
3: Per Mål är sakkunnig på betyg och bedömning och han vill också att elever som missat en termin eller mer ska gå om. Det för att ge dem chansen att ta igen istället för att komma tillbaka och få en ännu sämre känsla.
4: Jag kan mindre än alla andra i klassen, så jag vill inte vara i det här klassrummet och känna mig som dummast i klassen. En katastrof alltså för barn och ungdomar.
3: Men att det är ovanligt med klassbyte, skolbyte eller att gå om i de här fallen bekräftar bland annat Hans Belter, rektor på Djurgårdsskolan i Kristinehamn.
5: Det händer det att vi har både byte av skola och byte av klass, men det är ovanligt.
3: Anledningen, förklarar han, är att skolan noggrant satt ihop klasser som man helst inte vill ändra.
5: Grupper då, för att det ska kunna funka så bra som möjligt.
3: Tror du ändå att fler skulle kunna bli hjälpta av att komma tillbaka till en annan klass eller skola?
5: Det kan hjälpa i vissa fall, men det är inte den väg vi brukar börja med att gå.
1: Reporter Joakim Lindström. Ett 20-tal kor har tagit sig ut från sitt inhägnade bete i Högboda trakten nordväst om Kil och är nu borta. Området ligger längs riksväg 61. Anmälan kom in till polisen idag vid 10-tiden och den som får syn på de bortsprungna korna ombeds att ringa polisen på 114 14. Och så rally med dramatik denna avslutningsdag på EM-rallyt.
6: Efter en bra start på morgonen har det varit några tyngre sträckor för Värmlandshoppet Isak Reiersen i det värmländska EM-rallyt som trots detta är kvar på fjärdeplatsen då suveränen Jasper Wahr som har lett rallyt från start fram till nu körde av på den 12:e specialsträckan. Reiersen har dryga sekunden upp till estländaren Martin Sesks på tredjeplatsen som passerade honom i totalen på 12:e sträckan. 20 sekunder upp till finländaren Mika Heikkilä på andra plats och 25 sekunder upp till finländaren Timo Sunninen som är ny ledare av rallyt med 4 sträckor kvar att köra då Jasper Wahr körde av som sagt på den 12:e sträckan.
1: Reporter Mats Fagerström och jag heter Laila Karlsson.
0: Ja, men hallå igen, Micke Cederberg här. Jag har inte gått någonstans för jag har ju en halvtimme kvar att sända av Svensktoppen denna pingstdag. En nykomling är kvar, det har jag utlovat. Och när kommer den?
7: Ny på listan.
0: Jo, men där kom den ju. Och det är en låt som har legat på listan i år, men då var det ju Rakt in i elden som var titeln. Men nu har Brandsta City Släckers givit sig in i fotbollsleken också och hamnade högre än Thomas Stenström som var ny på sjätteplatsen. Fjärde plats blev det för Brandsta City Släckers. Välkomna, all in för Sverige!

0: All in för Sverige, högsta nykomling på fjärde platsen med Brandsta City Släckers som hade återvunnit en låt från dem själva egentligen. De var ju med i Melodifestivalen i år, tredje gången de var med där. Och det var ju en riktig comeback i sammanhanget efter 23 års vila. Nu var det nykomling som sagt, fjärde plats och 50 poäng blev det för All in för Sverige.
1: Bubblare.
0: The Magnolia, ja, de står för den tredje och sista bubblaren. Och det var ett gäng som gav ut en platta för lite drygt 10 år sedan med bland annat Albin Lee, Meldau och Arvin Nero. Sen gjorde de solokarriär och det hela kom av sig lite, men nu har gruppen vaknat till liv igen. Och så har de släppt den här låten då som vi ska höra som bubblare, som heter Muscle In.

Ja, Albin Limelda och Arvin Nero, de har väckt liv i den här gruppen The Magnolian, som avsomnade lite där på grund av deras solokarriärer. En platta gav de ut då, och nu har de gett ut ny musik som ni fick höra här, som heter Muscle In. Nu ska vi gå vidare på listan här och höra trean, och det är den samma som förra veckan, och vi hoppar upp rejält poängmässigt. 142 blev det här för Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.

Kvar på tredje platsen där Tyla och Sara Larsson, She Did It Again. Och Sara, hon är ute på turnén och nästa stopp för henne det är om 2 veckor. Både fredag och lördag är det Norge som gäller, Stavanger respektive Trondheim. Tvåan, ja även den är oförändrad när Medina ligger kvar där med Viva L'Amour som fick 167 poäng.

kvar som tvåan med Dina Viva L'Amour. Och innan vi hör ettan, då ska vi höra hur det lät på första platsen på Svensktoppen för x antal år tillbaka. Och vi börjar med 1966 den här veckan, vi hoppar alltså 60 år bakåt i tiden. Och då låg Sven Ingvars i topp när det handlade om en viss sorts blomma.

en presskrag i din hand. Det var Sven Ingvars svensk toppsetta för exakt 60 år sedan. Vi hoppar 50 år bakåt i tiden nu och landar då på 1976. Så då var det Mats Rådberg som fick flest röster. Och då sjöng han om att han hade ju sin gitarr.

Jag har min gitarr. Lycklig över det. Mats Rådberg i Svenskt of Zeta för exakt 50 år sedan. 40 år sedan då, 1986. Ja, ettan då, den kom ifrån Melodifestivalen och den hade skyhöga poäng, nämligen den här låten med Style.

Style toppade svensktoppen den här veckan 1986 när de sjöng om Dover Calais. Nu är vi framme vid 1996, så hade vi hoppat fram några dagar. Ja, då hade ju Sanna Nielsen då legat etta med Till en fågel. Men den hörde vi ju förra veckan när jag också gästades av Sanna. Så vi stannar kvar sista dagen som Henrik Åberg toppade listan. Från Melodifestivalen också. Du är för alltid en del utav mig.

superpoppis på Svensktoppen hela 1996. Henrik Åberg, du är en del utav mig. Kom ju från Melodifestivalen och blev ju petad kort efter den här veckan. Men just nu, för 30 år sedan, så var det faktiskt ettan på listan då. 2006, ja 20 år tillbaka, även den ettan just den här veckan kom ifrån Mello med Andreas Jonsson.

Sing for me. Andreas Jonsson toppade Svensktoppen den här veckan för 20 år sedan, 2006. 2016 då? Ja, det var mycket mello på Svensktoppen i maj när vi backade de här åren. Och 2016 då hette ettan If I Were Sorry, och den gjordes ju av Frans.

0: Frans, If I Were Sorry, i topp på Svensktoppen för exakt 10 år sedan.
1: Nummer 1.
0: Och där är vi framme vid nutid till veckans Svensktoppen. Och ni har säkert redan räknat ut att Felicia, ja, det blev en 11:e vecka för hennes låt My System. 197, ja, det blev poängsumman idag för den här låten. Och ett stort hurra till Felicia, etta på Svensktoppen, Svensktoppsdrottning. Ja, du har den titeln ett tag till, Felicia.

0: Det gäller E18 Kristinehamn mellan Gustvikskorset och Mariebergsmotet riktning mot Karlskoga där det ska ligga bråte på körbanan. Personal är på väg ut för att plocka bort det där. E18 Kristinehamn då mellan Gustvikskorset och Mariebergsmotet riktning Karlskoga, bråte på körbanan.
1: Och därmed så tackar jag för mig, Micke Cederberg här, vikarie i Svensktoppen. Och nästa vecka då är Carolina Norén tillbaka.
2: I Ukraina har minst 83 personer skadats i den massiva ryska attacken mot bland annat Kiev i natt. I attacken har en hypersonisk robot, en så kallad Oreshnik-robot, använts. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad kan du berätta om den här attacken?
3: Ja, det beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar som Ryssland attackerade den ukrainska huvudstaden med. Och många berättar om flera timmar av nästan oavbrutna explosioner. Många sökte sig till tunnelbanan mot underjordiska parkeringar, skyddsrum under natten. Och det finns skador i varenda stadsdel, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko. Och vi pratar om bostadshus, vi pratar om infrastruktur, om skolor, men också museum. Till exempel det populära Tjernobylmuseumet i Kiev är skadat.
2: Varför använder sig Ryssland då av den här nya vapnen, den här hypersoniska roboten?
3: Det är inte ett nytt vapen, utan Ryssland har använt sig av det här vapnet tidigare. Det här är tredje gången som Ryssland riktar den hypersoniska Oreshnik mot Ukraina. Det är ett oerhört dyrt och avancerat vapen. Och Ryssland brukar göra det just för när de vill markera. Ryska försvarsministeriet säger själva att det är ett svar på ukrainska attacker mot civila mål, mot ryskt territorium. Så från rysk sida så beskriver man det som en hämnd.
2: Hur tror du det här kommer påverka utvecklingen för kriget?
3: Ja, men det här visar ju på att kriget går in i en allt mer intensiv fas där ukrainska attacker mot Ryssland verkligen har haft effekt. Så det vi ser nu är förmodligen en eskalering.
2: Säger Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Polisen har inlett fler förundersökningar efter den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, det här rapporterar P4 Västernorrland. Sen oktober sitter en man häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Han är även åtalad för våldtäkter och misshandel mot kvinnan. Nu har polisen fått mer resurser och ännu fler sexköpare utreds. I Australien har en man avlidit efter att ha attackerats av en haj i delstaten Queensland. Det har varit ett antal dödliga hajattacker i Australien i år, bland annat i Sydney. Flera personer har också skadats. Så vädret, Götaland och Svealand får mest soligt väder. Regnar bort från norra Norrland under dagen som följs av mycket moln och enstaka skurar. Temperatur 17-22 grader söder och 12-18 grader i norr. I studion Henrik Sell.
4: Och här dyker Titti Schultz och P4 Extra upp. Idag hörs vi mellan, ja nu, och fram till klockan 2. Ebola-smittan fortsätter att sprida sig. I Uganda har nu 5 fall bekräftats och ytterligare 10 länder på kontinenten bedöms vara i farozonen. 70 främlingar stängs in i 6 timmar i ett skyddsrum. Det är inget tv-program det här, utan verkligt. I Kristianstad ska det här största testet av skyddsrum sedan 90-talet genomföras. Och hon är journalist, författare och föreläsare. Elaf Ali är aktuell med en ny bok om svenskhet. Och när är man svensk? Det här är Coldplay. Hymn for the Weekend sitter ju som en smäcka.

0: Det här är P4 Extra. Dödssiffran för det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 204 personer, det uppger landets hälsodepartement. Flera andra länder bedöms också vara i farozonen för smitta, och det ska jag prata med Anna Sjöblom om, medicinsk teamledare och sjuksköterska för Läkare utan gränser. Välkommen Anna.
1: Tack så mycket.
0: Vilka är de senaste uppgifterna som har nått dig från det här Ebola-drabbade området?
1: Ja, en sak är ju den att siffrorna, precis som du nämnde innan, går uppåt. Både för antalet döda och dödsfall. Och så har vi också fått in uppgifter från Uganda att det finns 3 nya dödsfall även där då. Så de är uppe i 5 totalt. Det är de senaste siffrorna. Och för varje dag så är det ju så att nya platser och nya personer drabbats. Och också att man mobiliserar nu med mer hjälp på plats och mer aktörer som engagerar sig att stoppa det här utbrottet.
0: Mm. Hur mycket resurser har ni från Läkare utan gränser lyckats få in i Kongo Kinshasa?
1: Ja, det jag såg bara häromdagen var ju att man lastade av flygplan med 3000 såna kit med skyddsutrustning och flera 10 000, jag läste 60 000 på väg in. Sen har vi 200 ton läkemedel och medicinsk material som kommer in från Läkare utan gränsers lager i Frankrike. Och sen också såklart så är ju vårdpersonal både från området och från andra delar av Kongo och även internationell personal på väg till östra delarna av Kongo.
0: Du har ju själv vid 2 tillfällen varit på plats i Ebola-härjade länder. Vad skulle du säga är de största utmaningarna som dina kollegor står inför nu?
1: Ja, de där utmaningarna, de är verkligen på olika nivåer. Dels är det ju så här att man måste göra väldigt flera saker samtidigt. Man behöver både upprätta vårdanrättningar där man kan isolera patienter som misstänks med Ebola, och sen också jobba kring smittspårning. Läkare utan gränser också, vi vill se till att också diagnostiken går fortare och också att vi kan understödja och hjälpa den befintliga sjukvården. Men sen det som är allra viktigast nästan i allt det här och som också kan vara svårt ibland, det är ju att skapa starka länkar av engagemang i hela civilsamhället. Och skapa den tilltro till insatserna som behövs. Och då behöver man ju nå ut till alla möjliga grupper, ska säga, liksom religiösa ledare, byälsta, ungdomsgrupper, civilsamhället i stort. Så att alla nås av informationen. Hur kan man skydda sig? Vad ska man göra om någon i familjen blir sjuk och behöver söka sjukvård? Och så där. Och det är jätteviktigt för att få tilltro till insatsen, men också för att faktiskt göra de åtgärder som behövs för att stoppa ett utbrott av den här farliga Ebola-viruset.
0: Att vara på plats och arbeta med Ebola-patienter, det är ju inte helt ofarligt. Röda Korset har uppgett att 3 volontärer i Kongo-Kinshasa har avlidit till följd av viruset. Hur kan de som är på plats faktiskt skydda sig från risken att smittas?
1: Ja, Ebola är ju en sjukdom som man smittas med genom direkt kontakt med kroppsvätskor. Och då handlar det ju om såklart att strikt liksom hålla sig till de rutiner som sätts upp för att skydda personalen. Och det är ju såklart, skyddsutrustningen är en del, men sen så är det ju liksom handtvätt när man är i ett sånt här område och hålla distans och avstånd till personen. Men vi vet sen gammalt att sen tidigare utbrott att det är vårdpersonal är en utsatt grupp, eftersom det är just liksom den här patientvården som är. Och också i familjen, när man liksom, om man kommer i nära kontakt med en sjuk individ som är farligt. Så det gäller ju verkligen att är man hjälppersonal i området, att man följer de riktlinjer som finns. Och sen ett annat sån här väldigt viktigt moment att göra rätt just nu i begravningar. Tyvärr så är det ju så att man inte kan fortsätta begrava sina anhöriga på det sättet som är traditionellt och som man vill göra. Avlidna kroppar är otroligt smittsamma, så där behöver man ändra sättet man utför dem på, helt enkelt.
0: Just det, och det här har ju väckt väldigt starka känslor på sina håll, har det kommit rapporter om också. Den afrikanska unionens hälsomyndighet gick ut och varnade igår för att flera länder på den afrikanska kontinenten riskerar att drabbas nu av Ebola-viruset, utöver då Kongo, Kinshasa och Uganda. Hur går dina tankar kring den risken?
1: Ja, det är väl 10-tal länder som har bedömts ha en högre risk. Fortfarande är det så att liksom, risken på global nivå är låg. Men i den region och de länder som ligger nära Uganda och Kongo så är det en förhöjd risk. Och det handlar ju om att människor, det finns en ganska stor rörlighet mellan länderna. Och också vi har ju en flyktingsituation i östra Kongo. I de här drabbade provinserna i Ituri och Nord-Kivu så pågår en väpnad konflikt. Så det är också människor som är på flykt som faktiskt behöver ta sig och ta sig över landsgränser. Så att man behöver ha en liksom förhöjd försiktighet i regionen och också såklart utrusta sjukvården så att de också har en beredskap för att ta emot Ebola-patienter. Så det är ju en annan sak som är väldigt viktig. Och samtidigt så ska man ju inte glömma bort att det är på plats där utbrottet pågår. Det är dit resurserna behöver riktas och det är där man behöver kraftsamla nu för att stoppa utbrottet där det sker. Och det är ju otroligt viktigt i den här situationen.
0: Stort tack för att du var med i P4 Extra den här söndagen. Anna Sjöblom som är sjuksköterska för Läkare utan gränser. Varmt tack.
1: Tack så mycket.
0: Och det här är ju ett av dagens alla födelsedagsbarn runt om i landet. Nämligen Jill Jonsson. Stort grattis på födelsedagen. I rock. My country.

0: overseas.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Petty och The Heartbreakers, det tror jag de flesta kände igen. Learning to Fly. Hör på det här då. 70 främlingar ska vara instängda i 6 timmar tillsammans i ett skyddsrum. Det kan ju låta lite grann som ett nytt reality-program på tv, men det är det inte. Utan det är fullt allvar när AB Kristianstadbyggen tillsammans med kommunen ska göra det största testet av skyddsrum sedan 90-talet. Elin Bengtsson, du är en av dem som nappade direkt på den här utmaningen. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Vad var det som fick dig att verkligen vilja prova det här?
1: Alltså jag har själv en funktionsnedsättning eller några. Och därför så har vi pratat om det här en hel del i funktionshinderrörelsen och så. Att hur det kommer och kan fungera i ett skyddsrum för oss. Och då tänkte jag att detta är ett ypperligt tillfälle att kunna se det med egna ögon.
0: Mm. Så vad är särskilt viktigt för dig då ur ditt perspektiv att det fungerar?
1: Alltså det är ju att kontrollera och se tillgängligheten, hur det kommer att se ut. Hur vidare det finns möjlighet att ta sig ner i det här skyddsrummet. Och så jag tänker för viss del kan det vara viktigt med kontrastmarkeringar. Se om hur man har löst det och om det är något som behöver kontrastmarkeras. Mm. För att ja, så man inte går in i grejer helt enkelt.
0: Just det. Ja, visst stämmer det att du är rullstolsburen, Elin?
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Mm. Så jag tänker att det här är ju en viktig del. Liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt eller så. Jag kan även använda kryckor, korta sträckor. Så det kan vara att det får bli ett alternativ. Det får vi får helt enkelt se när vi kommer i situationen.
0: Mm.
1: Och sen så tänker jag spontant att bara skicka med till alla som lyssnar och till allmänheten i stort i samtliga lägen där. Att tänk på det här när det gäller dofter och parfymer och det kan finnas på olika ställen. Tänk, ska man sitta på ett sådant ställe om man är allergisk på något sätt så tänk på att försöka minimera detta.
0: Just det. Man ska inte ta på sig parfym precis när man går in i skyddsrum i alla fall, ifall man nu råkar vara i chock precis. Eller något annat. Men vad tänker du kring att det är viktigt då att... känner du, så här formulerar frågan, känner du snarare att hänsyn till personer med olika typer av funktionsnedsättningar, är det här lätt att glömma? Är det ditt intryck?
1: Ja, alltså det är nog lätt att glömma. Sen tror jag lite att man kanske inte riktigt har tillräcklig kunskap. Alltså, jag tror det behöver spridas mer vad som behövs för att det ska funka för olika funktionsnedsättningar. Och sen när man tittar på hur det ser ut idag så är det tyvärr så att många insatser som för personer hade, de dras in idag. Man ser det väldigt många personer som inte minst förlorar både ledsagning och personlig assistans. Och är det ett förutsättning för att det ska fungera i vardagen, hur ska det då kunna fungera om man skulle hamna i ett läge och behöva ta sig till ett skyddsrum? Man kanske inte ens kan ta sig dit.
0: Din röst kommer att bli viktig, det tror jag vi kan konstatera redan här.

0: Och nu, Elin, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint, hej då.
1: Tack så mycket, hej.
0: Elin Bengtsson där. Nu vänder jag mig till Johan Rosander. Du jobbar på just AB Kristianstadbyggen och är projektledare för den här skyddsrumsutmaningen. Vad säger du? Hur värdefullt är Elins perspektiv i det här testet? Och vad tänker du när du hör henne berätta här?
2: Jag tänker, hej framförallt kanske,
0: ja,
2: jag ska berömma sig. Det är ju lite så att de flesta skyddsrummen i Sverige byggdes ju på 60-70-talet. Och då tänkte man kanske inte på tillgänglighet som första prioritet liksom. Sen är det ju så att ett skyddsrum är ju till för att rädda liv. Det är ju liksom det primära i ett skyddsrum. Mm. Jag vet att regeringen har gett myndigheten för civilt försvar i uppdrag att kolla på det här med tillgänglighet och personer med funktionsnedsättning och så här. Hur man ska kunna ta sig ner i skyddsrummet och hur man kommer in i skyddsrummet. Vad finns det för grejer i skyddsrummet? Alltså det är ju väldigt enkelt allting. Mm.
0: Men du, nu sa jag ju precis tack och hej till Elin, men vad är ditt intryck och din erfarenhet kring vad Elin och andra i snarlika situationer kan få komma att vara med om under en sån här övning?
2: Under övningen så kommer det, för Elins del så kommer det ju vara möjlighet att ta sig in i skyddsrummet, det kommer vi se till. Sen kommer vi dra en massa andra lärdomar av det, men tanken med övningen är ju att den ska simulera liksom ett inledande skede av en kris eller någonting sånt här. Så att det är ingen långvarig. Och det har man ju sett när man har i Ukraina, att där har de ju sökt skydd och sen så har de liksom gått upp och sen har livet fortsatt som vanligt och sen har de sökt skydd igen och så här. Mm. Så det är väl lite det man vill. Vi vill se hur det funkar och vad ställer det för krav på oss som fastighetsägare. Vi har 150 skyddsrum, så att det är rätt så mycket liksom som ska funka och klaffa för vår del.
0: Men du, exakt då, nu blir man ju nyfiken. Hur kommer det här att fungera? Vad kommer deltagarna att göra? Mat, vatten, toaletter? Berätta.
2: Ja, det låter hemskt när du säger så.
0: Ja, men alltså händer det här så är det ju hemskt, så att då är man ju väldigt tacksam att någon har tänkt till innan, så att säga.
2: Så är det. Alltså, och själva scenariet är ju att det utlöst en höjd beredskap och sen så ska man då ta sig till skydd. Skyddsrummet tas i bruk och vi kommer släppa ner folk. Och då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor. Där är ventilationsaggregat som behöver vevas för att det ska komma luft och så.
0: Mm, just det. Nu kommer de här personerna vara där nere i 6 timmar. Hur det skulle se ut i en verklig situation, det vet ingen. Men fint måste jag säga, för jag vet att ni fick bra med respons när ni drog igång detta. Så det är ju positivt att människor vill hjälpa till verkligen. Jag önskar er lycka till, Johan Rosander, projektledare för skyddsrumsutmaningen.
2: Tack så mycket.
0: Och tack för att du var med i programmet.
2: Tack.
0: Här tar vi Benjamin Ingrosso, Kite i P4 Extra.

0: Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Då träffar du journalisten, författaren och föreläsaren Elaf Ali. Och vi ska prata svenskhet.
1: Nyheter i P4 Värmland. Att hjälpa hemmasittare tillbaka till sin gamla klass kan vara helt fel väg att gå. Det säger en elev som har den erfarenheten.
2: Då är det många som frågar frågor, vart man har varit, varför man är tillbaka och vad som har hänt. Liksom. Det finns så mycket kopplat till att gå tillbaka.
3: Allra oftast när en hemmasittare ska tillbaka är skolans rutin att det ska vara till samma klass, oavsett hur länge de har varit borta. För Julia blev det inte bra. Hon tror att risken är stor att det kan vara samma sak för många andra elever.
2: För många skulle det kanske göra det lättare att byta skola. Och så att gå om ett år som man har missat kan vara väldigt bra. Lära sig det som man har missat liksom.
3: Per Mål är sakkunnig på betyg och bedömning. Och han vill också att elever som missat en termin eller mer ska gå om. Det för att ge dem chansen att ta igen istället för att komma tillbaka och få en ännu sämre känsla.
4: Jag kan mindre än alla andra i klassen. Så jag vill inte vara i det här klassrummet och känna mig som dummast i klassen. En katastrof alltså för barn och ungdomar.
3: Men att det är ovanligt med klassbyte, skolbyte eller att gå om i de här fallen bekräftar bland annat Hans Belter, rektor på Djurgårdsskolan i Kristinehamn.
5: Visst händer det att vi har både byte av skola och byte av klass, men det är ovanligt.
3: Anledningen, förklarar han, är att skolan noggrant satt ihop klasser som man helst inte vill ändra. Tror du ändå att fler skulle kunna bli hjälpta av att komma tillbaka till en annan klass eller skola?
5: Det kan hjälpa i vissa fall, men det är inte den väg vi brukar börja med att gå.
1: Reporter Joakim Lindström. Ett 20-tal kor har tagits ut från sitt inhägnade bete i Högboda trakten nordväst om Kil. Och nu är de borta. Området ligger längs riksväg 61 och anmälan kom in till polisen idag vid 10-tiden, men korna har saknats omkring ett dygn. Den som får syn på de bortsprungna korna ombeds att ringa polisen på 114 14 så kommer polisen i sin tur kontakta ägarna. Med 4 sträckor kvar av EM-rallyt är Isak Reiersen på jakt efter en pallplats trots några jobbiga sträckor på förmiddagen. Det är bara en sekund upp till pallplats.
6: Kommer ju ge allt för att gå på för podium. Har stått upp och kört idag också. Det är små marginaler. Träffa en sten på sista sträckan. Nu blev lite osäker på om jag hade instyrning i nästa vänster. Liksom. Man trodde att man fick punktering, men de är starka och det höll. Men direkt man blir lite osäker och inte kan gå fullt ut, så springer sekunderna iväg.
1: Reporter var Mats Fagerström. Nyheterna 12:30. I studion Laila Karlsson.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon är här nu, Elaf Ali, hur är läget?
8: Bra, hur mår du?
0: Jag mår bra. Våra vägar har korsats några gånger, framförallt i den här studion. Och jag vill bara säga att du har klippt dig sen sist. Kan vi vara lite ytliga?
8: Ja.
0: För du kommer in här med en magisk page.
8: Tack.
0: Jag har en sån page av en sjuka i mig, så nu är jag grön av avund. Det är jättesnyggt.
8: Tack så mycket. Alltså, jag har ju tänkt att jag ska göra det i typ, amen, mer än ett halvår, men inte vågat. Och nu är jag så här, nu klipper jag bara av det.
0: Vad bra det blev.
8: Inte själv, men ja.
0: Ja, det är väldigt bra.
8: Tack så mycket.
0: Nu skärper vi till oss lite här. Du är bokaktuell, det är din tredje bok som har kommit ut. Och för de som inte vet, du är journalist, föreläsare och i allra högsta grad alltså författare. Boken heter Första generationens svensk. Och som du ser, jag har mycket frågor. Det är post-it-lappar som sticker ut överallt.
8: Det är exakt så här jag vill ha det.
0: Men då börjar jag direkt med någonting som jag hittar här. Och det är att du har väldigt stora visioner för midsommar.
8: Sverige,
0: för Sverige också, absolut, i förlängningen.
8: Yeah.
0: Men midsommar. Vad tycker du vi ska göra med midsommar?
8: Visst menar du nationaldagen?
0: Vad är det jag menar? Ja, nationaldagen, absolut, förlåt.
8: Ja, ingen fara. Nej, men jag älskar ju Sverige och jag tycker att vår tradition när det gäller nationaldagen, den är ju egentligen icke-existerande. Mm. Så att jag tycker att vi ska införa ett firande, och så har jag liksom skrivit då i boken hur jag tycker att det ska vara.
0: Ge något exempel.
8: Jag tycker att man ska så göra en mashup av olika traditioner som finns. Så man ska liksom, från påsken så kan man sno att man ska så rita svenska flaggan på kinden och sådär. Från midsommar så ska man sno att man dansar runt en flaggstång istället.
0: Mm.
8: Och sen så ska vi också ha ja, men maten kan vara likadan och så här smörgåstårta och grill och
0: jordost. Annars vet jag inte vad vi skulle äta.
8: Exakt, exakt. Men vi kan skippa prinskorv och sånt från Gilen. Det behöver vi inte ha med.
0: Nej, det håller jag faktiskt med om.
8: Ja. Och sen så quiz, och då har jag också skrivit förslag på olika quiz och sådär. Alltså det finns, och presenter från Gilen ska vi ta.
0: Ja, presenter. Barnen. Jättebra idé tycker jag.
8: Ja, ska fatta att det är en speciell...
0: Bara barnen.
8: När man kan köpa till sig själv och till andra vuxna också, ja, om man
0: bra.
8: Vill.
0: Mm, det vill jag ändå ha med.
8: Ja.
0: Och sen har du också dragit igång en lansering av sommarmust.
8: Yes.
0: Många,
8: varför
0: tror jag,
8: finns den inte?
0: Det är faktiskt konstigt. Jag tror att många skulle bli väldigt glada för lite sommarmust.
8: Ja, för du tänker att den liksom är över hela juni, så det är både liksom nationaldagen och sen över midsommar.
0: Mm. Mm. Här har vi nu börjat rota lite grann i din nya bok, och man kan säga så här att det här, det kommer att bli angelägnare än så här. Det kan jag säga, för jag är så nyfiken och har så många frågor. Elaf Ali är här, hon sitter kvar. Vi lyssnar på New Kid, Hurricane.

0: Elaf Ali, journalist, författare och komiker, sitter mitt emot. Och många lärde ju känna ditt författarskap genom din debutbok Vem har sagt något om kärlek, att bryta sig fri från hedersförtryck. Yes. Och nu den här då, tredje boken, Första generationen svensk. Varför ville du skriva den?
1: Alltså jag ville skriva den för att jag tror att jag är långt ifrån ensam om att befinna mig i de här tankarna och att vara liksom mellan två världar. Och vad jag menar med det, att man har en värld i ens familj i hemmet och sen så en ute i samhället. Och så kan det uppstå krockar, både i en själv men också från majoritetssamhället, som kanske säger saker som inte alls är av någon ovilja men som landar fel. Och det finns ett sånt stort inifrån perspektiv som man omöjligtvis kan veta om man inte själv har växt upp i det. Som
0: jag Hur skulle du beskriva inifrån perspektiv?
1: Du som då är etnisk svensk och tillhör majoritetssamhället vet inte hur det är att växa upp som en minoritet i Sverige. Och om du typ tänker att du vill göra så här rätt eller inte göra fel, då kan inte du göra det om inte någon berättar hur det känns och hur det att vara på andra sidan. Så att det handlar om att vi ska liksom nå varandra och förstå varandra bättre. Och jag känner att den här boken behövdes för att det fanns ingen sån här bok.
0: Nej, men för det jag tycker är spännande, det är ju att det är din biografiska berättelse i stor utsträckning. Sen kommer det konkreta tips. Säg inte så här, säg så här. Och sen alltså goda råd. Det finns också en ordlista. Hur hittade du formen så att säga?
1: Ja, nej, men det
0: för det är ju inte pekpinnar heller, utan det känns som en vänlig smekning och en gest.
1: Ja, nej, men absolut inte så utpekande, för att det är inte min grundinställning eller något sånt. Alltså jag är en person som är lite blandad, så jag kände att men jag vill ha med allt det där. Så att då får jag bara hitta ett snyggt sätt att få in allt detta. Och jag tycker ändå att jag lyckades i slut, men det har verkligen vuxit fram organiskt och så.
0: Men jag hittade några, jag har valt ut några små kommentarer. Jag vet att jag inte helt passar in och kanske alltid kommer att sticka ut, men jag vill tillhöra. Du vet, det här när jag liksom suger på den lite, så blir jag nästan lite så här, nästan tjock i halsen, för jag tänker dels att jag har gjort fel flera gånger och utsatt personer för en olustig känsla, tänker jag, utan att komma med någon form av illvilja. Och en annan mening som fastnade, som jag ringade in här, är: vi lär ut att barn som föddes som killar kan vara tjejer, men inte att Hassan kan vara svensk. Ibland tänker jag, hur tröga är vi? Det måste ju, är det lite känslan du går runt med? Hur tröga kan folk vara?
1: Nej, jag tänker typ mer att det är väldigt mänskligt att inte tänka på det som drabbar en själv. Och att inte, ja, och det är därför jag skrev den. Och när man då tillhör den här gruppen som då kategori Hassan, eller vad man säger, så tycker jag att det är konstigt att vi pratar så mycket om olika minoriteter, att de ska passa in, men att det läggs så lite fokus på att få folk som inte ser typiskt svenska ut att passa in i svenskheten.
0: Men du, om du får frågan, var kommer du ifrån, vad svarar du då?
1: Alltså jag brukar alltid fråga, så menar du dialekt eller menar du typ land eller utseende, alltså så här, för att jag inte vet, i och med att jag är en skåning i Stockholm. Brukar försöka ta reda på det, men jag tar inte illa upp av den frågan. Det är liksom mer om de, om jag märker så att frågan är för att de ska så här sätta in mig i en viss kategori och tro att jag är på ett visst sätt för att jag kommer från en viss plats typ.
0: Men de största utmaningarna då, för jag tänker du, båda dina föräldrar är från Irak, du är från Irak men du är verkligen uppväxt i Sverige. Vad var du, 4,5 när du kom till Sverige?
1: Precis.
0: Vilka minnen har du av Irak?
1: Inga. Så jag brukar inte säga att jag är från Irak, alltså jag brukar säga typ så, men mina föräldrar är från Irak. För att det känns bara så att man är från någonting, då tycker jag att det är mer än bara så DNA eller födelseplats. Alltså, jag känner ju mer att jag är från Skåne. Alltså, Skåne har ju format mig mer än vad Irak har format mig.
0: Ja. Du ser, nu dundrade jag på direkt här.
1: Nej, men det är ju helt okej. Okay. Alltså, det är bara så man kan lära känna varandra och förstå varandra. Och det är ju bara mitt svar. Så en annan som skulle också kunna vara 4,5 känner inte samma sak. Det är det som är grejen, att, vilket egentligen hela huvudbudskapet också, att vi är individer. Ja. Vi är inte likadana för att vi ser likadana ut eller för att vi har samma födelseland. Och att man måste få se varandra som individer. Alltså det är jätteviktigt. Vi kan liksom inte bara vara ett invandrat kollektiv liksom.
0: Men om jag får stanna i det här då, för att säga att jag frågar dig var du kommer ifrån och säger du är från Skåne, och så får jag ändå en känsla av att det här vackra ansiktet framför mig har ett annat ursprung än vad jag kanske har. Mm. Och så är jag på uppriktigt nyfiken på dig. Hur tar jag mig vidare utan att trampa i klaver?
1: Nej men för mig kommer tror jag att det
0: nej men, alltså så, men risken finns ju,
1: ja, absolut.
0: Och det här tror jag att jag delar med många. Jag är ju väldigt försiktig i intervjusituationer. Nu vet jag att det är högt i tak med dig, så jag går loss lite här. Ja. Men i andra sammanhang så tar
1: nej, men jag kan själv möta
0: försiktigt.
1: Den att när jag frågar någon annan som ser likhet som mig, så kan jag bli så, alltså inte få ett trevligt bemötande tillbaka, så att jag vet att det är väldigt individuellt hur man reagerar på den frågan. Men man kan fråga så så var liksom, är du född i Sverige, och så kan man fråga har dina föräldrar ett annat ursprung och så där, och sen kanske någon kommer fråga tillbaka varför undrar du, och då måste man väl vara redo med ett svar att man vet varför man faktiskt undrar. Jag brukar säga för att jag tycker det är kul att veta om jag kan så sätta någons utseende liksom så där. Alltså, det är min grej, det är inte att jag tänker att okej, du är därifrån och därför är du så här typ, utan men så att om man bara vet själv varför man undrar, så tror jag att folk kan svara. Och sen märker man om någon så säger typ att man är från Södermalm typ, då kan inte någon vill svara på.
0: Att det var lite punkt där.
1: Ja, så man kan liksom märka lite på första svaret typ.
0: I alla fall, vi ska prata mycket mer, men Dolly Parton ska med också. Nu dyker hon upp här med Here You Come Again. Elaf Ali är dagens gäst i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot sitter Elaf Ali. Och varför har du valt att ge boken titeln Första generationen svensk?
1: Det är för att jag hatar begreppet andra generationens invandrare. Man är liksom inte, det är så många som inte ens har invandrat som kallas invandrare. En person, liksom en etnisk svensk person som bott några år i ett annat land och flyttat tillbaka till Sverige är också en invandrare, enligt liksom den, vad termen egentligen betyder. Så jag, alltså man är svensk med utländsk bakgrund, man är inte liksom en invandrare for life. Det är jättekonstigt begrepp som jag hoppas verkligen att vi ska slita med. Och som SCB slitade med redan 2002. Det har bara som fortsatt i folkmun att användas. Så att jag hoppas att vi börjar, ja, att det har nått sitt slut nu.
0: Mm. Och det ringer ju också in dig. Och något som jag, när jag läste om det i boken, blev väldigt faktiskt tagen av, det är att du inte riktigt känner att du delar ett språk med din mamma och pappa.
1: Mm.
0: Kan du beskriva det?
1: Ja, nej men, alltså en sak som jag inte tror att folk tänker på för att man dömer så mycket efter utseende är att, alltså, vi som är barn till liksom föräldrar som har immigrerat eller invandrat hit är att vi blir jätteolika. Alltså vi blir inte bara olika i så generation, men också att man växte upp i helt olika länder, men också att vi inte talar ett gemensamt bästa språk. Så för att, jag menar, jag var 4 då när jag kom hit och alltså svenska är mitt absoluta bästa språk. Jag pratar engelska bättre än jag pratar arabiska. Så, och mina föräldrar pratar då arabiska. Så att det blir svårt. Det är så många samtal vi inte kan ha. Det är så många känslor som inte går att beskriva. Ni försöker liksom använda AI ibland när jag försöker beskriva vissa känslor, men det är sorgligt. För man förstår inte alltid varandra.
0: Mm.
1: Och det är ens egen, alltså det är ett mamma och pappa liksom.
0: Mm. Du beskriver också hur du under praktiskt taget hela ditt liv när du började bli stor har fått hjälpa dina föräldrar också med, alltså, byråkrati i landet, byråkrati där det finns en blankett för precis allting och en myndighet och ett samtal och allt ifrån apotek till läkare till stort och smått helt enkelt. Vad har det gjort med dig?
1: Nej men det gjorde nog absolut att jag blev vuxen lite för snabbt. Alltså att jag inte fick vara barn så länge. Mm. Och det här vet jag också att jag verkligen inte, alltså det delar jag med många andra, att man blir översättare och tolk åt sina föräldrar och följer med på läkarbesök och annat och ändrar barnet på föräldramöten och sådär. Och det fanns ju inget annat sätt, men jag, i en optimal värld önskar jag att det inte var så, för att det var verkligen att man inte var barn så länge liksom.
0: Mm. Och någonstans sitter det nu någon och tänker för sig själv, ja men det blir väl bra med språktester då i framtiden och att alla måste kunna svenska för att få bo i Sverige och så.
1: Mm.
0: Dina tankar där?
1: Att man ska ges förutsättningarna för att kunna klara dessa språktester. Det ska inte bara vara krav utan liksom, för så känner jag att det har varit mycket med integrationen i Sverige, att man har tyckt att människor ska kunna anpassa sig sådär utan att ge dem egentligen några som helst förutsättningar att kunna göra det. Vilket jag också skriver om i boken och ger exempel på det. Så att jag tycker absolut att man ska kunna behärska ett språk för att det gynnar alltså personer som flyttar hit jättemycket också. Men Sverige ska möjliggöra det med. Det ska inte vara liksom mer som ett sätt att inte släppa in, utan så det ska vara liksom inkluderande och inte exkluderande.
0: Är det viktigt att definiera svenskhet?
1: Det tycker jag.
0: Varför det?
1: Alltså både när man pratar om svenskhet och svensk kultur så är det viktigt, för att speciellt de som kommer hit, alltså om man inte vet vad svenskhet är eller svensk kultur är, då är det jättesvårt att integreras in i det och lära någon annan om det. Så att vi måste kunna definiera det. Och sen betyder det inte heller så när man säger vad som är typiskt svenskt att det är unikt för Sverige. Utan bara så, det här är vanligt i Sverige liksom. Och men sen ska det inte heller användas för typ så här, om inte du äter blodpudding eller liksom åker skidor 5 gånger per år så får inte du kalla dig svensk. Det ska inte vara meningen med det.
0: Skulle jag ha rökt?
1: Ja, jag också. Men så det ska definieras men inte användas för att säga att någon inte är svensk om inte man gör liksom allt på den listan typ.
0: Mm. du säger ju att du utgår ifrån att människor menar väl, även om något kommer ut som också landar på ett lite oskönt sätt hos dig. När känner du dig otrygg i hur du blir bemött, så att säga? När blir orden något annat för dig?
1: Nej, men det är nog när någon bara så här ser mig för min etnicitet. Mm. Alltså när den inte kan se mig som att jag kan också prata om vad som helst, utan samtalet bara ska kretsa kring mitt DNA. Det tycker jag är jätteobekvämt. Alltså det är som att jag skulle bara prata om så här synfel för att du har glasögon. Mm. Och bara vårt samtal ska handla om det. Och så varenda gång ska det alltid börja med det, för det är det jag ser mest när jag ser dig. Och så blir det. Det är jättekonstigt. Det är som att man inte kan släppa det mest ytliga man ser. Så då tycker jag det är obekvämt.
0: Jag har tänkt en del på att när man vet, unga människor och sen ja, men egentligen alla åldrar, och så har man olika bakgrund på ett eller annat sätt. Jag kan tänka att hur ska vi bli bättre på att lära och förstå? Det är ju en av anledningarna till att jag, det är intressant att du kommer från Skåne, men jag är mer nyfiken också på din bakgrund längre bak då, tidigare generationer. För du kommer ju med en kunskap och en vetskap om en kultur som jag aldrig kanske kommer att ens nosa på annat än genom till exempel dig. Mm. Tycker du att vi slarvar bort det här, att faktiskt ta tag i varandra?
1: Alltså jag tycker absolut att man ska vara nyfiken, för det gör jag jättemycket också. Sen tror jag att man måste bara tänka så steget längre, för det är också någon som sa till mig för några, men det kan det vara 200 sen, så här någonting med så din kultur. Och så frågar jag honom vad han menar med min kultur. Och så menar han då den irakiska, så jag sa, jag vet om jag skulle kalla den min kultur när jag var 4, när jag kom hit. Men om du menar så mina föräldrars kultur eller kulturen i Irak eller så. Jag tycker liksom det är viktigt att tänka på hur man säger saker. Mm. Och sen så skulle jag säga att jag kan prata om kulturkrockar som uppstår liksom med att växa upp i ett hem med irakiska föräldrar och i ett svenskt samhälle mycket mer än irakisk kultur. Mm. Jag kan inte säga att jag vet exakt vad irakisk kultur är, för jag har inte bott där liksom. Så att man, alltså för det vet jag kan också vara jobbigt för barn i skolan, att man tror att de ska vara experter på så deras föräldrars kultur när de är födda i Sverige. Mm. Då är det väldigt ytligt, och tittar vi bara på dem utgår från det, och det kan vara att föräldrarna själva inte ens har koll. Ja, kulturkrockar kan jag prata om, men jag känner inte så att jag kan prata om irakisk kultur. Alltså då hade jag behövt vara där lite mer.
0: Mm. Nu finns det inga liknelser med det här, men jag kommer att tänka på en gammal tyska lärare jag hade. Min tyska släkt kom till Sverige för över 200 år sedan, typ 250 år sedan nu. Hon sa var och varannan vecka, titta, kan du ringa din tyska släkt och stämma av?
1: Oj då.
0: Så jag började ringa random Schultzar i telefonkatalogen som fanns på den tiden. Det snuddade knappt vid varann, men jag fick upp hennes bild i huvudet precis.
1: Nej, men
0: där.
1: Exakt. Ja. Exakt, då ska man döma det på ditt efternamn precis.
0: Exakt, ja. Mm. Hur ser livet ut?
1: Känner du dig tysk, Titti?
0: Verkligen inte.
1: Nej,
0: precis. Men vill du att jag berättar lite om tysk kultur?
1: Ja, exakt. Det ska jag fråga dig nästa gång.
0: Jag ser fram emot det. Mm. Det kommer bli dålig stämning direkt, kan jag säga.
1: Ja,
0: det gillar vi. Elaf, det här var ett sant nöje.
1: Ja, men detsamma.
0: Hur känns det för dig i själ och hjärta när boken finns ute?
1: Otroligt skönt. Mm. Jag har jobbat på den i många år, och den har verkligen så inte stressats fram, utan får liksom bli det den blev. Jag älskar omslaget, jag tycker innehållet är så viktigt och bra och blandat, och jag hoppas att, jag ser fram emot att folk ska börja läsa den och höra av sig, för det är det bästa jag vet, när jag får läsarkommentarer och läsarupplevelser. Så det ser jag verkligen fram emot.
0: Mm. Då får jag tips om att ha en liten penna till hands för markeringar i marginalen för de som gör sånt.
1: Ja. Jag tycker att man ska köpa den här boken och inte bara lyssna på den, för att det är verkligen något som man kan ta fram och diskutera vid olika tillfällen och sådär. Det är vad jag hoppas, att det ska bli en sorts, ja, att man kan liksom olika samtal om det här typ.
0: Elaf Ali, författare, journalist, föreläsare. Jag hoppas att du får en toppen fin söndag framåt.
1: Det är detsamma.
0: Tack snälla för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi lyssnar på Agnes och Eagle.

0: Nu ska det bli lite ekonyheter här i P4 alldeles strax. Det är Henrik Sell som står redo att ge oss dem. Det ska handla också om polisen som har trappat upp jakten på personer som sprider och tar del av övergrepp mot barn.
1: Det här är Ekot. Polisen söker efter en försvunnen 2-årig pojke i Nyåker i Nordmalings kommun. Pojken sågs senast vid sitt hem vid 10-tiden i förmiddags. Enligt polisen är alla polisiära resurser i närområdet, bland annat helikopter, med i sökandet. Även räddningstjänsten deltar. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omfattande kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Ida Annerstedt är förundersökningsledare.
2: Ja, det känns jättebra för både mig och utredarna att vi får utreda det här nu. Vi har ju jobbat med det här ärendet under en lång tid. Och det känns skönt att vi får resurser så att vi kan utreda det. Med tanke på att det är så korta preskriptionstider också.
3: Ida Annerstedt är åklagare i målet. Och hon berättar att flera nya förundersökningar pågår hos polisen.
2: Vi har flera nya misstänkta sexköpare där förundersökning pågår. Och jag är förundersökningsledare för dem. Det rör sig om i dagsläget ungefär 10-15 stycken.
3: Och det kan bli fler än så?
2: Ja, det kan det komma att bli. Polisen utreder för fullt.
3: Vet du när det kommer att kunna åtala?
2: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna väcka några åtal innan sommaren i alla fall.
1: Det sa åklagare Ida Annerstedt, reporter Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. En barnskötare på en förskola i Västsverige åtalas för att ha hållit fast en 2-åring under en vilostund, rapporterar P4 Göteborg. Enligt åtalet ska barnet vägrat vila och då ska barnskötaren ha hållit kvar 2-åringen på en madrass med benen på barnets rygg i omkring 15 minuter. Barnskötaren som misstänks för olaga frihetsberövande och ofredande erkänner fasthållningen men menar att hon höll i armarna och att det var betydligt kortare än en kvart. Många bostadsrättsföreningar tvingas hantera inkassoärenden och samtidigt ökar antalet tvångsförsäljningar av lägenheter. Det visar statistik från bostadsrättsförvaltaren SBC, skriver TT. Mer än var tionde bostadsrättsförening hanterade inkassoärenden 2025 och det här årets första kvartal. Och tvångsförsäljningarna har ökat från 770 år 2023 till över 900 förra året. I Australien har en man avlidit efter att ha attackerats av en haj i delstaten Queensland. Det har varit ett antal dödliga hajattacker i år i Australien, bland annat i Sydney. Jag heter Henrik Sell.
0: Jag heter Titti Schultz, programmet heter P4 Extra och vi har en hel timme kvar tillsammans. Ett 30-tal personer har identifierats efter att polisen trappat upp jakten på personer som sprider och tar del av övergrepp mot barn på nätet, och till sin hjälp har polisen ett AI-verktyg. Många tar studenten i veckan som kommer, många vill fira studenter, men har du inte hittat den perfekta presenten än, ja då ska du få lite tips. Och ikväll går det som har kallats doping-OS av stapeln i Las Vegas, Enhanced Games, med alltså dopade idrottare. Det ska vi prata mer om. Meghan Trainor kommer här, Made You Look.

0: P4 Extra i din radio. Polisen trappar upp jakten på svenskar som sprider och tar del av övergrepp mot barn på nätet. Under de senaste veckorna har ett 30-tal tillslag gjorts i hela landet och fler väntar. Lena Larsson, kriminalinspektör på NOA, du jobbar med internetrelaterade sexualbrott mot barn. Vad är det de här personerna har gjort, Lena?
1: Ja, de har ändå tagit del av andra som delar ut bilder på peer-to-peer-nätverk. Alltså där man kan dela filer av olika slag. Eller så har man delat ut sådana filer. Och det är känt material som är känt sedan tidigare.
0: Okej, men vad är det som gör att polisen trappar upp just nu?
1: Ja, vi jobbar ju hela tiden, men just nu har vi bestämt oss för en riktad insats just på de här nätverken.
0: Just det. Och att det är just en riktad insats, hur ser den ut?
1: Ja, man kan ju bestämma sig vad man vill göra, och det här är ett sätt. Det finns ju olika sätt att göra det på, men det här är ju programvara som vi använder helt enkelt som skannar efter känt material på de här nätverken.
0: Är det här vi pratar om, det här AI-verktyget?
1: Ja, det är inte helt AI, det är delvis AI-verktyg. Det går ju på hashsummor, alltså det som vi kallar för, det är som ett fingeravtryck av en bild eller en film. Mm. Och sen så kan man då se vad det är för någonting man har delat med sig av eller tagit del av.
0: Det finns ju det uppenbara med syftet i ett sånt här sammanhang, att människor som gör klart straffbara saker naturligtvis inte ska fortsätta med det. Men om du tittar på syftet i ett vidare perspektiv, hur skulle det kunna låta?
1: Nej, men alltså det här gör vi ju egentligen för barnens skull. Det är barn som utsätts ofta på de här bilderna, och många av dem är rätt små, och deras bilder kommer ju liksom för alltid finnas på nätet om vi inte försöker göra någonting åt det.
0: Så vitt jag förstår så har ni slagit till mot 33 personer i nuläget. Hur skulle du beskriva de här misstänkta personerna?
1: Ja, det är, jag önskar att jag kunde säga att det fanns en sort, men det är, vem kan vara vem som helst som har en dragning åt, ja, har ett sexuellt intresse av barn helt enkelt.
0: Och när ni då gör ett tillslag, hur ser reaktionerna ut?
1: Ja, det är lite skiftande. Ändå så säger man ju då direkt att man har gjort det och ber om ursäkt. En del har velat bli påkomna för att de tycker att det här har tagit över deras liv. Det är liksom som en fnurra i huvudet att de måste bara hålla på med det här. Och andra förnekar helt. Och påstår att man har hanterat saker på deras datorer och sånt där.
0: När det gäller den här typen av brott, hur skulle du beskriva att utvecklingen ser ut?
1: Tyvärr är det ju så att det ökar, och det beror ju på att det är så lättillgängligt. Alla har ju internet idag, och har man inte en telefon eller en dator så har man en platta eller någonting annat som man kan titta på det här på. Det är så enkelt och man behöver inte kunna någonting, så att tyvärr så ökar det.
0: Lena Larsson, kriminalinspektör på NOA, som alltså jobbar med internetrelaterade sexualbrott mot barn. Stort tack för att du var med och berättade i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Här är Bryan Adams. Can't stop this thing we started.

Missing People har nu kopplats in i den stora sökinsatsen efter den tvååriga pojke som försvann på förmiddagen nu idag. Detta i Nyåker i Nordmalings kommun. Polisen berättar på sin hemsida att insatsen genomförs med ett stort antal polisresurser, hundpatruller och helikopter. Det är P4 Västerbotten som rapporterar det. Även räddningstjänst och sjöräddning deltar i den här sökinsatsen. Pojken såg senast på en adress i Nyåker vid 10-tiden på förmiddagen och nu ber polisen allmänheten om hjälp att hålla utkik efter den här pojken. Han har kort, mörkbrunt hår, han bär en orange tröja och på tröjan är det ett tryck som föreställer ett lejon. Pojken har grå mjukisbyxor på sig och blå skor. 114 14 är numret till polisen om du tror att du har sett honom. Och det är bättre, har jag förstått, att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Här lyssnar vi på Dara Bangaranga.

0: Nu till veckan så blir det studentfiranden på längden och tvären runt om i landet. Och om du som lyssnar precis nu känner att du har lite grann andan i halsen för du har inte rott i hamn någon present ännu, du kanske inte ens har en idé, då hoppas vi att vi kan hjälpa till nu. Jag har kallat in Saskia Kort, du är influencer. Välkommen till programmet.
1: Ja, men tjena.
0: Vad är en bra present, Saskia?
1: Ja, men jag tycker att det beror på alltså lite den ekonomiska situationen hos studenten. Att det är, om det är en person som har ett stort ekonomiskt kapital bakom sig, så tycker jag att det är mindre viktigt att ge något nödvändigt. För då har den råd att köpa det själv. Men om det är en student som inte har samma ekonomiska situation hemifrån, som får med sig alla viktiga saker när den, om den ska flytta, då tycker jag att det är viktigare att man ska tänka på att det man ger ska få en, ha en funktion.
0: Ja, men
1: vad tror du om det?
0: Nej, men det är ett spännande utgångsläge.
1: Har du något, eller var det för tråkigt?
0: Ja, det tycker jag. Nej då, men det har något. Men jag vill ha lite, säg då att det är en ungdom som kommer från en familj som inte har möjlighet att ge allt som detta barn önskar och drömmer om.

0: sånt som folk inte använder. Alltså det är en gammelmodig grej som inte har samma funktion idag.
1: Men jag tänker också så här, säg att man börjar, ja, jag är helt ointresserad av serviser, bestick och vinglas, men sen så står man där, så flyttar man in i en, inte vet jag, kan ju vara en studently eller vad som helst, det är ganska bra att ha något att äta på ändå. Det måste ju inte vara den mest liksom tjusiga servis, det är ju inte Nobelservisen man måste spara på. Det gjorde man ju förra, man skulle ha fin porslin. Nu äter vi ju på lite vad som helst, men och det är så det ska vara.
0: Ofta så flyttar man ju inte hemifrån när man tar studenten. Så det är väl det som gör att det är svårt att ge en studentpresent. För att man, de flesta flyttar ju när de är 20-årsåldern idag och inte 18.
1: Men jag hör dig. Vi fattar tänket. Man skulle ändå kunna ge en fin elvisp. Det är inte att frakta. Eller en extra snygg brödrost. Det är inget man behöver vänta med till folk gifter sig. Så jag fattar hur du tänker. Men säg då att vi har den här ungen som har fått precis allt den har pekat på under hela sitt liv och som aldrig önskar sig eller drömmer om något för att allting serveras. Vad ger man då? För man vill ju ändå vara kanske den här fina, härliga farmorn eller gudföräldern eller vännen till familjen.
0: Alltså det roliga hade ju varit om man gav mer upplevelser. Att ofta så uppmuntrar man ju de unga att ge en upplevelsepresent till sina äldre släktingar som man inte umgås med eller kanske alltid ens tycker så mycket om. Men det hade ju varit kul att vända på det. Att en äldre släkting gav en upplevelsepresent till den yngre. Att man faktiskt ska spendera tid tillsammans.
1: Men du, om man ska
0: och göra den yngre personens intresse. Om den älskar att klättra. Ja, men då hade det ju varit jättekul om de gick och klättrade tillsammans.
1: För jag ser nu framför mig en farmor med rullator.
0: Men hon kan väl sitta och heja på?
1: Ja, helt sant. Helt
0: alltså,
1: sant.
0: Det är ju jättemysigt att det är ju mer minnesvärt. När jag tog studenten, jag tror inte att jag kommer ihåg presenten jag fick. Jag fick en kamera som jag hade önskat mig, en digital kamera, men jag har inte använt den så mycket. Mm. Så att jag hade nog mer uppskattat nu i vuxen ålder att jag gjorde saker med de här släktingarna som jag egentligen inte vet någonting om fortfarande. Ja, det tycker jag hade gett mig mer än en ekonomisk present. Men då kommer jag från en bakgrund där jag inte har en jättesvår ekonomisk situation. Mm. Så att jag tycker att det hänger lite på det.
1: Jag tycker också att det, och sen kan man knyta ihop den där klättringen eller vad det nu handlar om, att man går ut och tar en trevlig lunch tillsammans eller käkar en liten enklare middag eller vad det nu kan vara för något.
0: Precis, presenten tycker jag ska vara som i ett kuvert där man skriver att du ska få välja en aktivitet som vi gör. En dag som vi bestämmer tillsammans. Och det kan man anpassa då efter vad personen tycker om. Att det kanske var att handla smink och äta på ett speciellt innecafé som Bianca Ingrosso brukar gå till. Eller det kan vara så, gå och klättra. Eller åka båt om man kanske är någon nörd som älskar en viss sorts buss. Och då kanske familjen går och tittar på den här specifika bussen. Alltså det är ju mycket roligare.
1: Ja, jag fattar
0: den
1: precis.
0: Ingen får visa vad det är som den, vilken värld den lever i.
1: Jag tycker att här tror jag att vi har kittlat fantasin hos väldigt många. Att en present behöver inte vara vad den var på 40, 50, 60, 70 och i mitt fall 90-talet så småningom där. Utan våga tänka lite vidare tycker jag du inspirerar till. Hur viktigt är det att det är snyggt inslaget vill jag ändå veta?
0: Jag ville gärna komma till det. Det tycker jag är det viktiga. Att man kan slå in det här kuvertet i, man lägger en skokartong och så lägger man proppar lådan full med personens favoritgodis och så lägger man kuvertet i den lådan. För då märker man, då kommer den känna sig liksom sedd, att man vet vilket godis den tycker om eller liknande. Och det kostar inte så mycket att köpa ett kilo plockgodis. Det är ju en kul grej. Att man är så,
1: vad ordet! Stor inspiration, stort tack Saskia Kort som är influencer. Fint att du var med och liksom vidgade våra presentvyer.
0: Men får jag nämna en sak?
1: Ja, du är ganska snabb.
0: Ja, det är att innan personen tar studenten, varje gång man umgås med den personen så ska man skriva upp i ett dokument, kanske på telefonen, saker som den personen tycker om det är en favoritfärg, favorittårta, favoritskor eller favoritaffär att handla kläder på. Så att man har ett litet bakgrund att kolla på när man väl ska ge bort något.
1: Jättebra, funkar ju på precis varenda människa man någon gång tänker sig att man kanske vill ge
0: något. Och det underlättar så bra.
1: Ett dokument om alla du känner och deras preferenser.
0: Ja, GDPR. I don't know her.
1: Saskia, tack snälla för idag.
0: Tack fina Titti.
1: Och det här är Nick Kershaw. The Riddle heter låten. Jag har åkt hiss med Nick Kershaw en gång när han spelade på ett hotell i Sundsvall. Och jag hade glädjen att intervjua honom. Han fick också prova svensk snaps. Tyckte han var väldigt

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: klockan blir 13:30. Det är P4 Extra du lyssnar på. Vi började lite tidigare än vanligt. Då ska vi prata om Enhanced Games, som också kallats Doping OS. De tävlingarna, de sker ikväll.
1: Nyheter i P4 Värmland. Med 4 sträckor kvar av EM-rallyt är Isak Reiersen på jakt efter en pallplats, trots några jobbiga sträckor på förmiddagen.
2: Nej, men vi har haft lite strul nu på andra loopen sträckorna går. Eftermiddagsloopen lite kortare sträckor, inte lika lång. Jag tror det kommer passa bra. Kommer ju ge allt för att gå för podium. Har stått upp och kört idag också. Det är små marginaler. Träffa en sten på sista sträckan. Nu blev lite osäker på om jag hade instyrning i nästa vänster liksom, och man trodde att man fick punktering, men de är starka och det höll. Men direkt man blir lite osäker och inte kan gå fullt ut, så springer sekunderna iväg.
3: 20 sekunder upp till andra platsen, det är ingenting som man kör in direkt. Då ska det bli en misstag i sådana fall från Mika Heikkilä, men Martin Sersk, 1,2 sekunder som det handlar om, det är greppbart.
2: Bara just det namnet liksom, en VRC-chaufför som man slöss emot. Det är inte varje dag, så man får landa lite och se runt omkring sig vart man är i fältet. Så man får vara nöjd över det, men det är klart att det ger allt för podium.
1: Reporter Mats Fagerström. Ett 20-tal kor har tagit sig ut från sitt inhägnade bete i Högboda trakten nordväst om Kil och är nu borta. Området ligger längs riksväg 61. Korna har saknats omkring ett dygn, men anmälan till polisen kom in idag på förmiddagen. Den som får syn på de bortsprungna korna ombeds att ringa polisen på 114 14. Och nu är det klart att Hammarös skolor ska få automater med kostnadsfria mensskydd. Förslaget diskuterades redan 2023, men först nu har kommunens bildningsnämnd beslutat att det ska genomföras. Enligt tidigare utredning skulle investeringen kosta 46 000 kronor plus en årlig nota på runt 25 000 kronor. Nyheten att det blir nya filmer om polisen Johan Falk resulterade närmast i kaos på manusförfattaren och Kilsbörja Anders Nilssons sociala medier.
4: Alla frågade mig, oj, hur kan man bli med i filmen? Och så skickade han CV till mig. Det är helt sinnessjukt vad intresset är stort för Johan Falk.
5: Här kommer svara Johan Falk. Hälsa på farbror.
6: Det många meddelandena gjorde att produktionsbolaget fick skapa en ny mail dit man kunde vända sig istället. Vilket resulterade i 1100 ansökningar direkt på morgonen. Men egentligen var det inte tänkt att det skulle bli några fler filmer.
4: Så det fanns ingen tanke på att ta tillbaka honom. Men sen så förändrar ju sig världen igen med den här nya kriminaliteten som vi har sett växer fram här i Sverige. Så för 7 år sedan fick jag en idé hur man skulle kunna fortsätta.
1: Reporter Lea Granhage. Nyheterna med Laila Karlsson.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, en halvtimme till har vi kvar tillsammans. Nu lyssnar vi på Chapel Roan. Good luck, babe.

0: Vad skulle hända om idrottare fick använda alla tillbudsstående medel för att vinna? Vi pratar olika preparat. Det här är utgångspunkten för Enhanced Games i Las Vegas ikväll. Ett kontroversiellt evenemang får man konstatera. Det har kallats doping-OS. Idrottare får alltså använda prestationshöjande medel för att slå nya rekord. Alexander Lundholm, reporter på Radiosporten, gör mig sällskap här i Studio 8. Kan man kalla det för doping? Vad får atleterna ta egentligen?
1: Ja, det har kommit nu siffror på vad de tar, och många, 90% av de som använder förbjudna substanser som i vanliga fall är förbjudna, använder anabola steroider. Sen använder de också tillväxthormon och EPO. Och det är ju de stora dopningsgrupperna så att säga. Så att,
0: jag tänkte ju säga att det var stora röda flaggor som gick igång i mitt huvud. Exakt. Men här uppmuntras det ju då istället.
1: Uppmuntras, precis. Jag pratade med en i styrelsen för Enhanced Games för något år sedan när jag gjorde en dokumentär om det här. Kristina Smith, och hon sa ju att det här handlar ju om att faktiskt använda sig av vetenskapen. Så långt som vi nu vet vad man kan göra med kroppen för att den ska bli så bra som möjligt. Och det är min kropp, mitt val, att göra vad jag vill med den för att bli så bra som möjligt. Så det är ju lite den tanken de har.
0: Men visst använder väl arrangörerna formuleringen förbättrad istället för dopad?
1: Enhanced, precis. Mm. Ja, och det är ju väl så de ser på det. Och sen kan man väl säga att man får inte använda vad som helst, utan det finns ändå regler nu när det här är i USA, i Las Vegas, att man får inte använda droger som står med på det amerikanska läkemedelsverkets lista över förbjudna preparat.
0: Men du, idén till det här evenemanget, vad kommer det ifrån? Vem eller vilka står bakom?
1: Ja, det började ju för nu ganska många år sedan med Aaron D'Souza, som han hette, som presenterade en video som såg ganska amatörmässig ut på sociala medier där de menade att det finns en man som har sprungit snabbare än Usain Bolts världsrekord på 100 meter, men han vågar inte komma fram för han är enhanced då, han är dopad helt enkelt. Och det där trodde ju nästan ingen på, för att det kändes just ganska amatörmässigt och det här kommer aldrig att hända. Men nu är vi framme. Nu är det dags alltså, i natt svensk tid.
0: Men ska vi se det som ett experiment, det som händer i Las Vegas ikväll, eller är det början på en väldigt oväntad tradition?
1: Jag pratade med Kajsa Bergqvist, Svenska Friidrottsförbundets förbundskapten, och hon sa att hon tror och hoppas att det här kommer bli en stor flopp. För vad som krävs för att det här på något sätt ska kunna bli en succé för dem är ju att det slås enorma världsrekord. De kommer ju inte räknas i den normala idrottsvärlden förstås, de här rekorden i så fall. Men att de här idrottarna verkligen utklassar de andra idrottarna.
0: Sen har det ju faktiskt varit lite osäkert att det ska bli av, eller hur?
1: Ja, det är väl få som har trott att det ska bli av. Och var, alltså vem skulle vilja arrangera det här, vilket land? Men nu är det alltså USA och Las Vegas, och det är ju i Donald Trumps USA, och det är ju Donald Trump Jr. som är en av de stora investerarna tillsammans med Peter Thiel, som också är en väldigt rik person och inflytelserik i USA.
0: Men de här idrottarna, de ställer upp, och för att det ska bli en succé då gäller det ju att de sätter rekord på rekord. Men vad finns det för de här idrottarna? Vad är motivationen för dem att ställa upp i en sån här tävling?
1: Det finns egentligen två huvudskäl som jag ser det, eller som man också har pratat om, och det är ju att vissa är ju dopningsavstängda och får inte tävla i den normala idrotten. Här har de då en plats att kunna tävla. Och den andra är pengar, för att det finns ganska mycket pengar ändå i den här tävlingen. Det är 5 miljoner per gren, där hälften går till vinnaren och sen i en fallande skala då. Och fyran tror jag får 500 000 ungefär. Mm-hmm. Och slår man ett världsrekord eller är snabbare än det gällande officiella världsrekordet, då får man 10 miljoner kronor. Så det är ju mycket pengar för de här simmarna och friidrottarna och styrkelyftarna, men å andra sidan är det ju bara en tävling. Alla andra tävlingar får de inte vara med i eftersom de är dopade, så att jag vet inte hur stor ekonomisk vinst det är för de här faktiskt väldigt duktiga idrottarna som har valt den här vägen.
0: Men alltså, säkerheten då, att trycka i sig preparat på det här viset, det finns ju exempel på idrottare där, som vi har hört talas om, som ju faktiskt har fått antingen men för livet eller åtminstone blivit negativt påverkade vid tillfället man har tagit andra preparat. Så att, hur ser man, de kan väl proppa i sig nästan vad som helst då?
1: Ja, men det är ju det främsta skälet till att de här substanserna och preparaten är förbjudna, att det är farligt. Men de menar ju att det här görs under väldig kontroll, att de har läkare, de ingår i ett medicinskt program där de hela tiden kontrolleras. Det mäts på olika sätt så att de faktiskt mår bra, just nu i alla fall. Mm. Men vad händer om några år och så vidare? Och alltså, anabola steroider kan ju ha väldigt långtgående konsekvenser under lång tid framåt.
0: Först tänkte jag säga att dopingkontroller kommer att vara helt onödiga. För det kan man lite grann ta för givet, att här är det doping på längden och tvären. Mm. Så nu borde man nästan då dopa för att se att någon inte är dopad så att de eventuellt kan då återkomma till sin vanliga arbetsplats. Nej,
1: jag
0: så att säga.
1: Tror att det var en chock för många när Fred Curley, som är det stora affischnamnet för den här tävlingen, den tidigare vinnaren av 100 meter på VM för några år sedan. Han är ju stjärnan i de här spelen. Och han sa nu att jag har inte tagit någon dopning. Jag tänker tävla i det här ren för att kunna komma tillbaka till OS 2028. Han är just nu avstängd från den vanliga friidrotten efter att ha missat flera dopningstest.
0: Mm. Ja, men det väcker mycket tankar i alla fall. Låt oss dopingtesta just honom då i alla fall. Mm. Nu är inte jag med och sköter de bitarna. Det handlar lite grann om, har jag förstått, att man vill då, eller ganska det handlar ju om att man vill undersöka människans potential på ett sätt. Nu undrar jag, vad säger rösterna? Hur förbättrade kan vi bli, vi människor?
1: Ja, men det är ju det som många tycker är så intressant med den här tävlingen. Alltså, hur mycket bättre kan man bli med de här dopningspreparaten? Och det gäller ju också att det är riktigt skickliga idrottare som proppar i sig dopning för att det ska ha den effekten att de blir mycket, mycket bättre än de nuvarande bästa i världen. Och här i den här tävlingen finns det simmare som alldeles nyss tog guldmedaljer och medaljer på OS och så vidare, som är några av världens bästa och nu också fullproppade med dopning. Är det så mycket häftigare att se en simmare simma en sekund snabbare? Alltså, ser man det med blotta ögat? 100 meter, Usain Bolts världsrekord är ju ikoniskt, det är ju klassiskt 9.58. Och om någon springer snabbare än det i natt, då kommer det sända chockvågor.
0: Ja, intressant ska det bli, och som sagt, inga världsrekord som slås ikväll kommer att räknas när så att säga rena idrottare tävlar, är viktigt att lyfta. Otroligt intressant och lite läskigt ämne. Alexander Lundholm, reporter på Radiosporten, tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Nu ska du bara ta trapporna upp, för det är ju du efter två. Då drar ni igång, eller hur?
1: Jag tar ju över efter dig, Titti, så jag sticker nu.
0: Jag vet att du är snabb i trappor. Här lyssnar vi på En dag i sänder med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester.

0: Hon har rekordet för flest mål i det svenska landslaget och skulle utan större invändningar lätt kunna kallas en av Sveriges bästa spelare genom tiderna. Nu tar fotbollsikonen ännu ett kliv, den här gången in i musiken. Nu kommer den första låten, den heter I segrar som vins. Lotta Schelin, välkommen till P4 Extra.
1: Nej men tacka, tacka Titti.
0: Men alltså det, jag såg den inte komma måste jag erkänna, trots succé i Masked Singer tidigare. Men hur känns det nu då när låten är ute?
1: Men du, det känns väldigt bra, spännande. Men också bara för att förankra låten till musikalen som vi gjorde i Göteborg för lite mer än ett år sedan. Så känns det så fint att kunna liksom, men få behålla en liten del av den och kunna spela in den här låten. Så att, jag känner mig inte som värsta artisten, det är inte det. Men det känns väldigt fint att kunna liksom, ja, men bara få testa sina vingar lite ibland.
0: Just det. Och musikalen du nämnde, det är ju Så länge bollen rullar. Du var med i den förra året och skildrade stora ojämlikheter som finns i fotbollsvärlden mellan dam- och herrlag. Mm. Men du, vad är den största utmaningen med att vara kvinna och spela fotboll skulle du säga?
1: Ja, men det är väl mycket sådär. Alltså, det är ju strukturer som vi får jobba med ständigt för att försöka se till att det finns så lite olikheter, lika stora möjligheter för tjejerna att drömma om en framtid inom fotbollen och inom idrotten som killarna. Och det är ju det man jobbar för ständigt. Liksom. Så att den här låten blir väl också sådär, det är en väldigt fin andemening i form av att jag spelade ju Nina som var lagkapten och tyckte det var lite jobbigt när den här coachen kom in och faktiskt började ställa krav. Alltså jag var svinglad för att vi fick åka på träning till Mellerud och killarna till Malaga i Spanien för att vi hade inte fått åka in. Alltså jag tyckte hon var jobbig. Och denna låten landar i slutet där jag har liksom börjat förstå vad hon menar och självklart ska vi jobba för en jämlik fotboll och en jämlik värld. Så att ja, njuta lite av segrarna som vinner. Så att den är fin på det sättet också.
0: Mm. Men alltså, du har ju släppt in musiken på mer än ett sätt. Nu är det då dels den här låten som ju kommer sig ur den här nämnda musikalen. Men sen såg vi dig i Masked Singer. Du gjorde fullkomlig succé. Det var ju, du lät toppen. Är det musiken du ska satsa på nu?
1: Ja, men du är söt. Nej, det känns spontant. Så jag är väldigt sådär, jag vet, jag är ju in och tassar på mark som jag känner. Liksom, det är utanför min comfort zone på så många sätt. Men jag tycker det är kul. Och där är jag lite modig. Så att jag, liksom, jag vill köra, men jag tycker det är roligt. Men alltså, att säga att jag satsar på musiken, där är jag inte riktigt. Men jag tycker det är superkul. Och liksom, jag var på musikal, en musikal i Stockholm och Julia. Och bara satt och var, alltså de var så bra, det var så häftigt på så många sätt och den sammanhållningen man får liknar ju det man hade i fotbollen, så jag satt ju och blev, man blir ju sugen på att få uppleva det, så att mer att jag liksom, jag stänger aldrig några dörrar, men det här är, för min del så är det en rolig grej och jag är lite rädd också Titti, så att det är med skräckblandad förtjusning.
0: Det är väl en ganska härlig känsla, eller hur?
1: Ja, framförallt om man bara, när man väl vågar gå utanför sin comfort zone, så blir det ganska, ja, men ofta blir det lite roligt och lite härligt. Mm.
0: Men det jag hör är att Lotta Schelin tackar inte nej till en musikalroll. Det är vad jag hör här. Och det ser jag fram emot att få se. Du, hur mycket fotboll är det i ditt liv nu för tiden då?
1: Ja, men alltså ganska mycket ändå. Jag jobbar ju liksom med idrott överlag så där och har lite projekt. Så jag var precis och såg Barcelona tyvärr slå mitt gamla Lyon med 4-0 igår i Champions League-finalen i Oslo. Så att, liksom jag figurerar och har det med mig och jobbar ju med SVT också med landskamperna. Så att jag får liksom vara med en del av idrotten och fotbollen, vilket jag är super glad för. Men på den nivån ungefär.
0: Mm. Men vad roligt att du var och kollade matchen även om det inte slutade som du vill. Vad blev det? 4-0 va, till Barca?
1: 4-0, alltså väldigt. Barca är ju, just nu är det de som dominerar, det är bara att konstatera. Det är klart att alla kan, som Arsenal förra året, göra något i en enskild match. Men Barca över tid, herregud vilken nivå.
0: Ja, men du hann du morsa på några gamla bekanta i alla fall?
1: Ja då, alltså det var lite gamla spelare på plats och ja, med dem kring klubben och sådär. Och fick prata lite franska i lite olika medier. Så att det var fortfarande väldigt, väldigt roligt. Det var bara en liten kalldusch där med Barca-målen. Mm. Men annars jättekul och herregud. Alltså de skapar någonting kring Champions League-finalerna nu. Så det var super, super snyggt arrangerat också.
0: Vad härligt. Men du, nu släpper jag fotbollen, för nu vill man ju bara höra den här låten som vi har pratat om. Är du redo för att 1 miljon människor ska ta den i sin famn här och nu?
1: Åh herregud, ja, jag är supernervös, men tack snälla.
0: Det är verkligen jag som tackar. Här är då ny musik i P4 i Segrar som vinns av Lotta Schelin. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack till dig.

P4 Extra lyssnar du på. Igår gjorde Sara Larsson enorm succé vid en stor musikfestival i Storbritannien. Intervjuerna avlöste varandra. Fansen skrek sig hesa. Här är hon. Look what you've done.

0: Sen den här söndagen, imorgon hörs vi igen. Då får du möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris med flera kategorier instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Du träffar också Regina Bruvik, en 28-åring som valt att leva helt utan vänner. Christian Jangegård och Olof Wallgren var tekniker idag, producent Tor Danielsson. Jag heter Titti Schultz. 13.04 drar P4 Extra igång imorgon. Här är Katarina Bojve med Ekot.
1: Polisen söker efter en försvunnen 2-årig pojke i Nyåker i Nordmalings kommun. Pojken sågs senast vid 10-tiden i förmiddags. Maria Fredriksson är presstalesperson i polisregion Nord.
2: Ja, men det är en stor sökinsats som pågår i närområdet. Det handlar om polisiära resurser där man bland annat har hundpatruller. Vi har helikopter på plats. Dessutom så har vi hjälp från en hel del andra som räddningstjänsten, det är Sjöfartsverket. Även Missing People är inkopplade för att delta i sökarbetet.
1: Reporter Thea Regell. Många bostadsrättsföreningar tvingas hantera inkassoärenden och samtidigt ökar antalet tvångsförsäljningar av lägenheter, visar statistik från bostadsrättsförvaltaren SBC, skriver TT. Mer än var tionde bostadsrättsförening hanterade inkassoärenden 2025 och det här årets första kvartal. Och tvångsförsäljningarna har ökat från 770 år 2023 till över 900 förra året. Polisen har inlett fler förundersökningar efter den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, rapporterar P4 Västernorrland. Sedan oktober sitter en man häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Han är även åtalad för våldtäkter och misshandel mot kvinnan. Nu har polisen fått mer resurser och ännu fler sexköpare utreds. En barnskötare på en förskola i Västsverige åtalas för att ha hållit fast en 2-åring under en vilostund, rapporterar P4 Göteborg. Enligt åtalet ska barnet vägrat vila och då ska barnskötaren ha hållit kvar 2-åringen på en madrass med benen på ryggen omkring 15 minuter. Barnskötaren, som misstänks för olaga frihetsberövande och ofredande, erkänner fasthållningen men menar att hon höll i armarna och att det var betydligt kortare än en kvart. I Danmark har sammetsgetingen nu upptäckts en typ av bålgeting från Asien som äter honungsbin. Och risken för att den ska ta sig till Sverige oroar biodlaren Anja Randa.
3: På en säsong så kan de äta upp ett helt samhälle. Ja, jag är ganska orolig faktiskt, för jag har sett filmerna på när de hovrar framför flustret och äter alla bina och man får göra fångstfällor och man får sätta upp skydd framför kupan för att bina överhuvudtaget ska våga sig ut, och de blir stressade och mår helt enkelt inte bra.
1: Det sa biodlaren Anja Randa till reporter Thomas Bader, P4 Väst. Och det får sätta punkt för Ekots sändning klockan 2 i studion Henrik Sällan.

0: Dagen är här och Sverige är ett sargat och tillplattat hockeyland efter gårdagens historiska förlust.
1: Åh, farligt Sverige, se upp i numerärt underläge, friläge, Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5! Norge sänker Tre Kronor i Schweiz!
2: Tre Kronor är illa ute efter Norges seger igår. Vi vänder oss snart till vårt VM-gäng i Schweiz för att fråga vad som egentligen hände.
0: Välkomna till Sportextra där Sävehof kan säkra SM-guldet i handboll. Det är match mot Skara 16:30. Och redan nu är det derby i Allsvenskan.
3: När Hammarby tar emot AIK, Radiosporten hälsar er varmt välkomna till Sportextra med ett stort S. Söndag, sol, Stockholms derby slutsålt. Och Jon Persson, ditt favoritskap, vilar tungt hos hemmalaget.
4: Ja, man pendlar ju alltid inför de här matcherna, vart ska det vara? Men rimligt i den här matchen tycker jag att Hammarby på hemmaplan som brukar få en väldigt fart på bollen. Och AIK som vi har sett i den sista tiden inte riktigt får saker att klaffa fullt ut. Så att för mig är Hammarby lite favorit.
3: Jagar Sirius där uppe i toppen, AIK utan seger på de fem senaste. Har de någon chans, gästerna från Solna?
4: Oh ja, det har de absolut. Det gäller ju såklart att de är täta första kvarten här nu och får det här till sin match. Och då kanske en lite mer fysisk match, så det förväntar jag mig när vi också tittar på laguppställningen. Men den tittar vi på med en stund, va?
3: 0-0 inledningen, och man behöver inte mycket mer än så här en söndag.
0: Derby heta känslor i Stockholm, men det är ju i Uppsala som serieledaren finns.
5: Precis, på Studenternas närmare bestämt, och Sirius suveräna serieledare får vi nästan säga. De kommer att leda Allsvenskan när vi har spelat en tredjedel av Allsvenskan 2026. Vem hade tänkt det? Idag dock en mer svårknäckt nöt, nämligen Guy som står på programmet. Det var ett förträffligt maj i ryggen och nu anfaller de också. Skott kommer utifrån och tar på Kastegren som är tillbaka i Sirius. En bra chans för Guy att ta ledningen i den här matchen. I en match där annars Sirius har börjat bäst, det är fortfarande mållöst efter 4 minuter. Hur har det bekommit Guy att spela för bara några dagar sedan då? För de gjorde ju det, de slog Hammarby för 2-0 i veckan, vilket ju Sirius såklart jublar över. Och frågan är hur det bekommer Guys att ha spelat så och att Sirius har fått vila i en vecka. Det är fortfarande mållöst, men det är chanser fram och tillbaka direkt i inledningen av den här matchen. 5 minuter på klockan, Sirius Guys, det är 0-0.
2: Och så Malmö som bara är 10 i tabellen mot Västerås på 13:e plats, avspark 16:30. Vi följer också Damallsvenskans fullpoängare Häcken som möter 9 Norrköping med avspark 15:00.
0: Den första upplagan av Enhanced Games äger rum i natt där miljoner står på spel för steroidpumpade idrottare. Men kritiken är förstås enorm inför den dopade tävlingen i Las Vegas. Här är friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist som tror på fiasko.
6: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Och jag hoppas verkligen det. Det är något annat än idrott, det man håller på med.
2: Det som kallas för dopnings-OS sker i natt i USA alltså. Men om 2 år, då är det riktiga OS i samma land och med flera nya grenar. Vi tar reda på vad det får för konsekvenser. När nytt folk ska in i OS-byn, ja då riskerar andra att kastas ut.
0: Sportextra med Linnen Sen och Alexander Lundholm i studion och med Emanuel Nashed och Jon Persson på derbyt.
3: Där Hammarby har hörna, 6:e matchminuten hemma mot AIK, 0-0 inledningen. Vi återkommer om vad som vi har sett de första 6 minuterna, men följer först den här hörnan. Hammarby väljer en kort variant. Besara får tillbaka bollen in i straffområdet, hamnar bakom allt och alla där och rinner sen ut till ett AIK-inkast längt ut till vänster. Inledningen här mållös.
5: Men så är inte fallet på Studenternas, för det är ett lag som står ut i år och det är en spelare speciellt som står ut i år och han har slagit till. Isak Bjerkebo gör sitt 9:e mål den här säsongen. Efter bara 7 minuter så tar han sig loss utifrån sin vänsterkant. Flera gaisare som är nära att vinna bollen från honom, men han vinner kampen varje gång och kommer precis utanför straffområdet. Skjuter sen i Krasnicis vänstra hörn och gaismålvakten når inte den bollen och då har vi Siriusledning. Bara, jag vet inte ens spelat 7 minuter den här matchen. Och Sirius har gjort en fenomenal start och leder med 1-0.
0: Petter Barling följer den matchen.
2: Och Jenny Rissveds var åter på pallen i världscupen i mountainbike. Hon vann en spurtduell mot världscupledaren Sina Frey från Schweiz på den olympiska distansen i Novi Mesto och slutade 2:a. Idag behövde jag verkligen jobba hårt, både fysiskt och mentalt. Jag har känt mig riktigt dålig och trött hela veckan. Men när jag vaknade i morse kändes allt bra, säger Rissveds i sändningen från tävlingen. Laura Stinger från Österrike vann 47 sekunder före Rissveds och Frey. Det var Rissveds andra pallplats och hon är total 2:a i världscupen. Och det iranska landslaget flyttar sin bas under sommarens fotbolls-VM från USA till Mexiko. Det uppger det iranska fotbollsförbundets ordförande Mehdi Tai, som också säger att flytten godkänns av det internationella fotbollsförbundet FIFA, som dock ännu inte lämnat någon officiell kommentar. Skälet ska vara minskad risk för visumproblem eftersom spelarna då kommer att åka in i USA från Mexiko, inte från Iran. USAs president Donald Trump beskrev i mars Irans deltagande i fotbolls-VM som opassande, men ändrade sig drygt en månad senare efter att FIFAs ordförande Gianni Infantino vidhållit att Iran ska delta som planerat. Iran spelar i samma grupp som Belgien, Egypten och Nya Zeeland.
0: Snart tillbaka till Hammarby mot AIK. Det är 8 minuter spelat och 0-0 i den matchen. Det är ju 1-0 till Sirius redan mot Gais. Och 16.30 dags för Malmö alltså att spela. Och då är det Västerås som står för motståndet. I Sportextra där vi tar oss till Schweiz om en liten stund. Då träffar vi en pressad och kritiserad förbundskapten Sam Hallam efter förlusten mot Norge igår kväll. Och så har vi med en tidigare ganska kritiserad förbundskapten, men numera Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv, om vad som egentligen hände och hur Sverige nu ska lyckas ta sig vidare ändå i hockey-VM ifrån gruppspelet.

0: Orup med Då står pojkarna på rad här i Sportextra i P4 med allsvensk fotboll.
1: Och Stockholms derbyt mellan Hammarby och AIK som gästar 0-0 efter 13 minuter. Men möjligheter har funnits i den här matchen och framförallt hemmalaget Hammarby som trycker på för ett ledningsmål. Kanske kan det komma här när Besara in i straffområdet lägger bollen för Persson. In i mitten finns bara AIK ben och rensar under andra bollen. Tas av Winter, rivs ner, ingen frispark. Jo visst är det det. Och det är händelserikt och vi har knappt hunnit säga någonting om inledningen. Men Jon, innan vi får frisparken, de första 13 minuterna.
2: Ja, riktigt, riktigt bra skulle jag säga från båda hållen egentligen. AIK som jag tycker hade lite övertag första delen där. Och sen heter Hammarby som sista 5-6 minuterna har bombarderat Kristoffer Nordfeldt i AIK-målet rejält. Tre högklassiga räddningar räknar jag till. Och sen nu då, mardrömsläge för AIK med en Nahir Besara från, vad säger vi, 22-23 meter någonstans där. Perfekt läge för hans högerfot.
1: Jag tror inte han hade flyttat den en centimeter. Nej. Om han fick lägga upp den själv. Besara med frisparken i den 14:e matchminuten när Hammarby tar emot gästas av AIK i den allsvenska fotbollen. Här Besara framför honom, muren uppställd av fyra AIK-spelare och Kristoffer Nordfeldt placerad till höger i målburen. Besara har stegat upp. Där finns också Montade Majed, men den här släpper aldrig Hammarby-kaptenen när han nu skickar den mot mål och det är riktigt nära! Det är riktigt nära men tätt utanför och det såg nästan ut som att den där skulle smita innanför stolpen. Men det är precis utanför.
2: Ja, jag tror att den till och med touchar stolpen, va? Precis utanför krysset. Nordfeldt bra med ska vi säga. Så han är ju där. Men frågan är om han hade kunnat fått fingrarna på den där excellent frispark som vi har såklart vant oss med också från Besaras högerfot i de där lägena. Oj.
1: Precis som du säger, utsida stolpen där av Hammarby-kaptenen, men alltjämt 0-0 i den här matchen. Hammarby tvåa i tabellen, jagar ju Sirius där uppe och kan ju inte släppa iväg dem allt för mycket. AIK, svårt att ta segrar på sistone, 5 raka utan just victorior på 11:e plats i tabellen i den här matchen i den 9:e allsvenska omgången. Och som du varit inne på, AIK har ändå stuckit upp några gånger i den här matchen, men de senaste minuterna, då är det grönvit dominans.
2: Ja, men det är det. Hammarby som verkligen har kommit igång och blir så intensiva, framförallt ute på högerkanten med Motande Majed som gång på gång tagit sig förbi där ute och är ju så här riktigt jobbig spelare för motståndarna såklart. Sen är det ju ett AIK som kommer till spel med Flathaker idag där uppe på topp. Han har klarat sig bra tycker jag också i felvända spelet, framförallt i kampen mot urstarke Eriksson där.
1: Testat vannar han vid ett tillfälle också för ett par minuter sedan, men då var Hammarby-målvakten med. Det är AIK som har bollen i egen backlinje. Det blir till och med inkast där ute till vänster där Stanley Wilson, den kenyanska vänsterbacken, som har haft ett tufft inledningen mot just Majed och på både en och annan åktur när Majed verkat riktigt spelsugen. Och det kan man såklart förstå. Här är långa bollen för AIK med målvakten med i Hammarby vannar han ut och plockar den. Ja, man kan såklart förstå att Majed är spelsugen. Det är alla förutsättningar som behövs för att få en fin fotbollsmatch. Och han är ju också aktuell för Iraks VM-trupp. Även om han inte inledningsvis var med i bruttotruppen så har det nu uppdagats att han kanske ändå har en chans. Hammarbyten i derbyt. Hammarby AIK, det står 0-0 efter kvarten spelat.
3: Ett lag har tagit fler poäng än Hammarby och det är Sirius. Och där kvitterar Gais i mötet med Sirius efter kvarten spelad. Rasmus Niklasson som får den där chansen. Niklasson Petrovic som blir helt lämnad i straffområdet. Och det här är ju på något sätt lite, kanske inte Sirius signifikant för Sirius i år, men över ett par säsonger så har de varit ett galet lag. De släpper in mycket mål. De ligger under i matchen. De hittar vägar att vinna ändå. Och de öser in mål. Inget lag alls ska göra fler mål än vad Sirius gör. Men det har drabbat deras defensiv också. Och nu är det Gais som har haft en bra period efter det att Isak Bjerkebo gav Sirius ledningen och tagit över den här matchen. Och i det här fallet såg det ut som att Sirius-försvaret inte alls var speciellt väl samlat egentligen. Varken Marcus Lindberg eller Melker Hajer från sina centrala innermittfältspositioner hann med hem. Och det gjorde att det blev ganska så ensamt för Rasmus Niklasson Petrovic att ta emot bollen i vänster innerposition inne i straffområdet och vrida runt den där i borten förbi David Celic. Då har vi lika läge här. 17 minuter på klockan på Studenternas. Sirius 1, Gais 1.
0: Norge är ju bra på mycket, men ishockey har ändå Sverige varit bättre på genom åren. Men så lät det så här igår.
4: Åh, farligt Sverige. Se upp i numerärt underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker Tre Kronor i Schweiz. Välkomna till Schweiz. Fribourg, dagen efter den historiska förlusten för det svenska hockeylandslaget Tre Kronor. Norge vann med uddamålet igår kväll. Det här betyder att Sverige nu riskerar att missa en kommande kvartsfinal till spelet i Zürich kommande vecka. Hur är det möjligt, Johan, att Norge besegrar Sverige i en match av den digniteten?
5: I nummer ett så är det ett gigantiskt misslyckande från Tre Kronors sida, och Sam Hallam, coachen i Sverige, satte inte laget i rätt prestationstillstånd. Första perioden var väldigt dålig från Sveriges sida, måste jag säga, och det är där vi förlorar matchen. Norge tar ledningen i den perioden med 1-0 och sen rider man på det matchen igenom, och sen har vi de här individuella misstagen från Sveriges sida som gör att Norge hela tiden kan spela på ledning.
4: Och Sverige släpper två mål när man har en spelare mer på isen. Vad vittnar sånt om?
5: Ja, det vittnar ju om att man har ett lag med mycket orutin. Man spelar inte med procenten på sin sida. Man chansar lite för mycket och har inte förståelsen för matchens vikt.
4: Du med din kolossala erfarenhet, hur stort misslyckande är den där matchen igår mot Norge i dina ögon?
5: Ja, men för mig är det ett gigantiskt misslyckande. Man har satt sig själv i en situation där man inte rår över om man går till slutspel eller inte.

0: att spela på. Och det orkar man inte med som ung spelare. Och då har man inte kapaciteten och materialet bakom att fylla på när de här unga spelarna inte orkar i matcherna.
1: Säger vår expert Johan Garpenlöv till Magnus Wahlman bland allt fågelkvitter där i Schweiz. Och förbundskapten Sam Hallam var förstås besviken efter förlusten mot Norge. Och han fick frågan hur han rangordnar det här misslyckandet.
2: Svårt att sätta perspektiv på det nu. Just nu är man bara otroligt irriterad och besviken utan att försöka rangordna den var den hamnar.
3: Hur stor besvikelse är det här för 1-3 kronor i nuläget att ni sitter i den här sitsen?
2: Det är väldigt färskt. Det är klart, som jag sa innan, vi är jättebesvikna över insatsen och över resultatet. Kommer vara tufft att smälta, men vi behöver göra det för vi har match på tisdag.
3: Är det något du saknar i ditt lag som inte klarar av att bemästra det här rent kvalitetsmässigt i den trupp du har?
2: Det är lätt att söka svaren där, men ser vi till de lägena vi skapar under matchens gång, ser vi hur lite vi släpper till i 5-5. Vi ska inte behöva släppa in 2 mål mot eget powerplay. Punkt. Jag tycker även det målet vi släpper i boxplay, vi borde kunna sortera ut det. Och det är en jäkligt tuff förlust.
1: Sam Hallam till Johan Bengt. Så snart hör vi hur Sverige ändå tar sig vidare från gruppen i VM.

på Riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg. Där ska det vara en stillastående husbil som syns dåligt. Och det här är utanför Arvika då på 61 strax efter spekerakan och påverkar i riktning mot Charlottenberg.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: I Sportextra där det är 1-1 mellan Sirius och Gais i den allsvenska fotbollen, men mållöst i Stockholms derbyt.
2: Mellan Hammarby och AIK, 25 minuter spelat och en av den allsvenska säsongens smaskigaste praliner inför. Nästan 30 000 på läktaren och det är fortsatt hemmalaget Hammarby som är närmast ett ledningsmål. Nyligen Nahir Besar efter galen felpassning, Kevin Filling, AIK mer om det läget snart. För en ny frispark, Hammarby mitt på offensivplan och halva möjlighet att lyfta upp. De båda mittbackarna Winter och Eriksson finns där, här kommer inlägget Persson. Och det är just Eriksson som slänger sig framför den där bollen med nicken utanför och inspark AIK. Ja, det var riktigt nära när Besara fick bollen till Schenks där tidigare, men avslutet utanför.
3: Ja, okoncentrerat av Filling som är nere och bara levererar den där bollen och springer iväg i djupet. Och tyvärr då för hans del levererar den perfekt till Besara i offensivt straffområde. Vi har Hammarby spelare på plats som kan avvärja det där, men det är riktigt, riktigt slarvigt spelat i ett så kritiskt läge på matchen. För Hammarby har varit riktigt, riktigt bra skulle jag säga de här sista kvarten och någonting sånt. Det är liksom inte spel mot ett mål på det viset, men våg på våg på våg och så trycker man successivt ner AIK och man ser att deras bollinnehav blir kortare och kortare.
2: Samtidigt ett AIK som ändå gjort en positiv insats sett till bra hur vi tänkte att Hammarby var och är i den här matchen 25 minuter in.
3: Ja, absolut. Och jag tycker man hittar en bra kombination, men när man spelar och när man spelar enkelt, om jag säger så, det är lite svårare och lite enklare. Men framförallt har man inte fastnat när Hammarby kommer högt. Om man kommer högt med fem spelare, då spelar man över den och som jag sa tidigare, Flatanker har gjort ett väldigt bra jobb i det felvända spelet, får ner bollen och sen är det då 50-60 meter hem för varje Hammarbyare som de såklart gärna undviker.
2: Ja, nu kommer båda anfallarna Flatanker och Filling på planen. Sadok Johanna, succén nigerianen, finns ju inte med på grund av skada. Hammarbyare som har bollen nu, en lyftning in i straffområdet, AIK-se blir helt misslyckad och bara rinner ut till inspark för AIK ner oss Kristoffer Nordfeldt. Hammarby som ju kommer senast från en förlust har varvat väldigt höga allsvenska insatser men lite sämre. Förlust senast mot Gais 2-0 i Göteborg.
3: Ja, svårt att hitta jämnheten sådär, men helt klart så har man ju en väldigt hög högsta nivå. Det kommer vi inte ifrån. Och sen är det lite grann så där man kommer från bra, riktigt bra insatser så har man haft svårt att följa upp det på samma nivå, vilket på något sätt kan vara naturligt, men här på hemmaplan ska man vara spelförande och det har man också varit här i inledningen.
2: 0-0 underhållande och nu också lite gruff nere vid AIKs bänk. Paulus Abraham skickar faktiskt Johan Hove rätt ner mot tränaren Riveiro som går och markerar och Hammarby-spelaren. Ja, RB-känslorna finns. 0-0 efter 28 minuter. Hammarby-AIK.
4: Sirius 1, Gais 1. Vi har Sirius hörna som kommer ifrån höger. Den första skaffar de efter 15 sekunder. Den andra skaffar de nu med knappa halvtimmen spelade. Neo Jönsson slår det nu från höger, svävar in mot första stolpen, slår sig bort därifrån en Gais-försvarare. Hamnar strax utanför straffområdet. Där står Melker Hajer i sin svartblåa tröja. Plockar ner den och skickar ut den på högerkanten igen. Där är hörnläggaren Neo Jönsson nu. Höjd med straffområdet. Tar och avancerar in mot straffområdet. Tar sig in i straffområdet också. Får två stycken Gaisare på sig och slår den här mot bortre stolpen. Där finns Robbie Jure. Han tar emot, men han med ryggen mot målet, tar sig ur straffområdet också, skickar han till vänsterkanten ut på Bjärkebo. Bjärkebo utanför straffområdet om Marcus Lindberg. Tillbaka till Bjärkebo som är kreativ och vill hitta på någonting. Han försöker utmana, ge bollen till Krusnell istället. Nytt inspel nu som plockas ner ganska lätt av Märchen Kresnici i målet i Gais. Ja, 1-1 har vi på resultattavlan mellan Sirius och Gais. 28 minuter är spelade. Undrar man lite över startuppställningar så gör lagen tre stycken förändringar totalt i den här matchen. Samtliga tre i backlinjen. För Gais så handlar det om att Oskar Ågren och Debrien flyttas ut från startelvan och att Robin Frey och Filip Bäckman kommer in. För Sirius så får de tillbaka avstängde Henrik Kastegren som varit borta i två matcher. Han är tillbaka. Då tappar man istället den viktiga och store danske backen Tobias Anker på grund av skada. Så Kastegren har kommit in nu. Spelar i högerback i vanliga fall Henrik Kastegren. Nu spelar han istället som mittback då på Tobias Ankers plats. Nu är det Gais igen som försöker. Här är Robin Frey som spelar vänsterback idag. Tar sig in i straffområdet, stoppas där. Brysk tyckte många, men härligt tyckte andra. För det var en Sirius försvarare som gjorde det med Viktor Ekström. Så tappar Neo Jönsson ut den här bollen efter en duell med en Gais-spelare. Och Gais får ett offensivt inkast i höjd med straffområdeslinjen. Precis, står Frey nu med bollen i händerna. Kastar in den där mot Frosty Torkelsson. Ner mot kortlinjen, han lyckas behålla den. Snyggt gjort, men har ryggen mot målet. Spelas in tillbaka till Frey. Och här kommer den yttersida in i straffområdet. Tas bort av Krusnell. Hamnar utanför straffområdet. Där är det Milan Milovanovic och tar emot den. I Gais fortfarande och Fagjord chippar in i straffområdet mot Torkelsson som får ta emot en ny boll. Den här gången missar han och det jublar Sirius-publiken åt. Och Sirius kan slå ifrån sig bollen genom Melker Hajer med en lång boll in på offensivplanen. Sirius och Gais, det står 1-1 så här långt. Vi har spelat en halvtimme av matchen.
1: Och Tre Kronor är alltså illa ute i ishockey-VM när gruppspelet närmar sig sitt slut.
5: Förlusten mot Norge, den kan bli kostsam för svensk landslagsishockey. Här är förutsättningarna för att det ska bli kvartsfinal torsdag kommande vecka. Redan ikväll 20:08 möte mellan Kanada och Slovakien. Där måste Kanada vinna. Gör de det, då blir det en avgörande match på tisdag för Tre Kronor mot Slovakien. Vad ger du Kanada för möjligheter att vinna ikväll?
6: Jag ger dem ganska små chanser att vinna ikväll. Och det bygger jag på att de har haft en svag turnering så här långt. Men är det någon gång jag ska heja på Kanada och är någon gång jag verkligen vill att Kanada ska vinna, så är det ju matchen ikväll mot Slovakien. För det betyder att vi har en chans att gå till kvartsfinal.
5: Ja, du har varnat flera gånger under de här VM-dagarna att Kanada ser inte bra ut.
6: Ja, jag tycker de spelar långsamt. De har tröga spelare här. De har två begränsade målvakter som inte alls har imponerat så här långt. Och de släpper till väldigt mycket farliga chanser emot. Och Slovakien har ju så mycket att spela om i den här matchen mot Kanada ikväll. Så att jag tror att Kanada kommer bli lite synare.
5: Där har vi första alternativet. Seger Kanada, då betyder matchen på tisdag någonting. 20:04 direkt i Sveriges Radio. Tre Kronor mot Slovakien. Skulle det bli motsatsen att Slovakien vinner, då står Sveriges hopp till i första hand Danmark och sen Tjeckien. För då handlar det om Norge på andra sidan.
6: Mm, och Norge har ju gått som tåget i den här turneringen och verkligen övertygat. Och de har hittat någonting i den där gruppen och de spelar tillsammans och gjort det jättebra. Det såg vi i matchen mot Sverige. Danmark å andra sidan har gjort precis tvärtom. De har haft en väldigt svag turnering så här långt. Och i matchen Danmark-Norge så tror jag att Norge kommer vinna ganska övertygande.
5: Och då står alltså hoppet i det som utspelas ikväll. Det är en förutsättning alltså, enligt dig, att Kanada vinner.
6: Ja, det är en förutsättning för mig att Kanada vinner om Sverige ska spela kvartsfinal på torsdag.
5: Det är inte bara Tre Kronor som är illa ute av stornationerna här i pågående VM. USA i den andra gruppen, det som är A-gruppen i Zürich. Under och just nu utanför slutspel också, de regerande mästarna.
6: Ja, de har ett sämre lag i det här hockey-VM-et. Mycket sämre lag skulle jag vilja säga. Och de har inte presterat alls bra i det här hockey-VM så här långt. Jag tycker också att de har problem med sina målvakter i USA. Även om de har en del spetsiga forwards, så är det i det defensiva spelet som de brister. Men de har ju två förhållandevis enkla motstånd nu på slutet som gör att de kommer ta sig till den här kvartsfinalen.
5: Det är väldigt skönt att du står här, Johan, som expert med din erfarenhet. Jag tror alla vill ha ett svar. Fixa Sverige en plats i kvarten?
6: Hjärtat önskar och hoppas, och jag håller alla tummar jag har, att Sverige ska ta sig till den här kvartsfinalen. Men jag tror att det kan bli tufft.
5: Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman från ishockey-VM i ett kokhett fribord. Temperaturen pekar upp mot 30 grader i talande stund denna söndag eftermiddag.
0: Expert Garpenlöv, som ju redan igår på dagen varnade för det Norge som sen alltså slog Tre Kronor. Apropå hockey så är det nu utjämnat i Stanley Cup-semifinalen mellan Carolina och Montreal efter Carolinas seger på övertid i natt. Det står nu 1-1 där. Den andra semifinalserien, den leder Vegas mot Colorado med 2-0. Fyra segrar krävs.
7: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Och Stockholms derbyt mellan Hammarby AIK, 33 minuter in i matchen i södra Stockholm. 0-0 fortsatt och tempot har gått ner lite, expert Jon Persson.
3: Ja, förklarliga skäl ska vi säga också. Jättevarmt här nere såklart, och en konstgräsmatta som vattnades rejält inför match. Men någonstans här börjar det där torka upp lite grann, och vi ser också att bollen inte rör sig riktigt lika fort i inledningen. Så naturlig tempo när det är igång.
2: Det har varit bra fart inledningsvis, ja. Med de senaste 10 minuterna. Tempot har tagit lite, kanske en liten uppväxling här när AIK går på frammarsch. På vänsterkanten är det Dino Bichirovic som har bollen. Förlänger ut vidare för lagkamrat som står där ute. Det är HV som letar efter alternativen. Det blir tillbaka till Bichirovic, spelet på offensivplan halva just nu för AIK. Borta mot Hammarby, derbyt. Hemmalaget tunga favoriter in i den här matchen. AIK med en derbysvit som är sämre än jag på väldigt länge. Fem raka Stockholmsderbyn utan seger. Så dåligt har det inte gått sen i början på 00-talet. Men ändå en positiv inledning sett i förutsättningarna på AIK och den här matchen i söder om söder.
3: Ja, man pratade om det inför matchen. Så där första kvarten för stopp på Hammarby tyckte man fick på ett väldigt, väldigt bra sätt. Man kan inte räkna med att få stopp helt och hållet på Hammarby, men tillräckligt bra tycker jag definitivt. Och kvarten efter det då, för nu är vi på 35 snart här, så har det också varit bra. Man får ner tempot lite grann nu, så än så länge tycker jag att hantera matchbilden och bortaplanen och trycket som är på den här arenan och sådär på ett utmärkt sätt.
2: Och trycket i bakgrunden hör ni nu när det buas ganska rejält i frispark på mittplan. Det var inte mer än så som hände, men ni vet ju hur känslorna är i ett Stockholmsderby. Alla beslut ska reageras på. Det blev, inget större efterspel av den där situationen. Hammarby sätter igång spelet igen. Jag har varit inne på AIKs avbräck i Sadok Johanna offensivt, men också väldigt tungt avbräck defensivt när Ivorianen Ibrahim Cissé, nyförvärvet som varit jättebra för AIK och spelat alla matcher, fotledsskadad efter senaste matchen borta i Västerås, och bredvid då Aron Tjongvaj, inne mittfältaren, ungraren som har vikarierat som mittback hela den här säsongen, tillbaka Sotirios Papagiannopoulos, och det är ju ett gott besked för AIK att han kommer till spel.
3: Ja, lite bra timing ändå då får man väl ändå säga, men tycker ändå att vi sitter och tittar lite grann på hur lagen ställer upp och också vad som finns på sidan, potentiella spelare som ska avsluta matchen, så tycker jag absolut att AIK ändå trots de avbräcken då har det ganska starkt där, så att jag tror inte man ska lida allt för mycket av det. Sen är det klart att Johanna har ju skärmat oss här i vår, så det är klart att man hade velat haft honom i en elva eller på bänk.
2: Axel Kouame, Tahayari och Superettans bästa spelare förra säsongen, Amel Mojanic, några av alternativen på AIKs bänk. 0-0 är det fortsatt i Stockholms derby. Hammarby är hemmalag. 36 minuter på klockan.
1: Och Jon, det är ju Hammarby som är tvåa i tabellen. 5 poäng efter serieledande Sirius. Hur förvånad är du över att det är Sirius som är där i toppen?
3: Alltså, det var ingenting man hade gissat inför, det skulle jag ljuga om jag sa det. Väldigt, väldigt, vad ska jag säga, positivt överraskad för att säga. Dels hur Sirius har tagit hand om matcherna, hur mycket poäng man har tagit, men också hur man ser ut på planen. Backa bandet ett år, så var det ett ganska virrigt lag, tyckte jag, så där, som hade höga toppar men också väldigt djupa dalar. Nu har man ju fått ordning på det mesta, känns det som, och imponerar ju stort så här långt.
1: Och idag har de 1-1 hemma mot Gais.
4: Så är det, och vi har spelat 37 minuter. Isak Berkebo inledde målskyttet efter bara 7 minuters spel, och därefter Rasmus Niklasson Petrovic som har kvitterat för Gais. Och jag skulle vilja säga att spelmässigt sett så är det Sirius som äger den här matchen, men Gais som har skapat fram de bästa chanserna. Den superbra chans alldeles nyss. Det var Max Andersson som var framme och sköt från kort avstånd. Superräddning av David Celic i Sirius-målet. Returen sen ut för ett nytt skott, och det täcktes bort av Henrik Kastegren. Det var stor chans, bra chans för Gais att ta ledningen. Nu är det istället Sirius som försöker genom Nio Jönsson till höger. Skickar in bollen i straffområdet. Där är Robbie Jur som får foten på den, inte så mycket mer. Bollen fortsätter att studsa parallellt med kortlinjen och ut ett inkast för detta Gais som har ett sånt fint maj i ryggen och vill naturligtvis avsluta på bästa sätt här. De spelade de första matcherna i Allsvenskan den här säsongen, de 4 första utan seger. Sen har de 6 raka matcher utan förlust. Och för Sirius, ja, det där vet jag sedan tidigare, det är ju de och Häcken som fortfarande efter 9 matcher i Allsvenskan inte har förlorat så här långt den här säsongen. Nu är bollen i Sirius backlinje där Tobias Anker alltså inte finns med idag, men väl kaptenen Henrik Kastegren. Och går upp på vänsterkanten där är Viktor Svensson som slår en lång boll på vänsterkanten. Där försöker Isak Bjerkebo ta emot, han har Wängberg emot sig, den tar på Wängberg ut för ett inkast för Sirius på den där vänsterkanten igen. Krusnell vill ha bollen, men Bjerkebo håller i den istället, kastar där och får tillbaka. Bjerkebo nu lirar upp i banan till Krusnell, hittar ingen och slår tillbaka den bollen på, bara till Fagerjord som blir av med den sen. Utanför straffområdet nu för Sirius, Melker Hajer som skjuter, bort täckt utav Gais-spelare, så studsade fram och tillbaka några gånger och ner i Sirius backlinje och högt upp för en kontring kanske för Gais. Så blir det inte, utan det blir fler ett större bollinnehav ändå för Sirius. Neo Jönsson nu in i straffområdet igen, och så spelar han till Marcus Lindberg, och så enhandsräddning, returen utanför och en flagga uppe. En jättebra chans för Sirius att göra 2-1. 39 minuter har vi på klockan, det är Sirius 1, Gais 1.
2: Tillbaka till Stockholm och derbyt mellan Hammarby och AIK. 0-0-39 matchminuten, men hör här, nytt drömläge, frispark. Hammarby-kaptenen Nair Besara har redan lagt upp bollen. Och ja, en halv meter närmare än förra gången, men fortfarande ett sånt där ypperligt läge.
3: Ja, precis. Lite grann i vänster inne position så där också. Perfekt lägger han upp det. Har ett par kompisar runt sig, men vi vet ju, de kommer flytta på sig när det blir dags här. Och Ladebäck-domaren blåser. 20 meter, va?
2: någonstans där. Ögonmåttet sitter där det ska hos expert Persson. Jon, jag gör faktiskt så att jag till och med ställer mig lite upp här. Det. För det känns som att det kan bli någonting när Besara har lagt upp bollen i den 40:e matchminuten. Stockholms derby, Hammarby mot AIK. Besara med frisparken. Skottet kommer där. Den här gången rätt i muren av Hammarby-kaptenen. Men bollen ändå åter in i straffområdet innan AIK får iväg den. 0-0 mållöst fortsatt. Stockholms derby, spännande. Hammarby-AIK.
1: Det var ju tidigare i veckan ett Göteborgsderby som tvingades avbrytas efter oroligheter på läktarplats, och kritiken från supporterhåll har varit hård efteråt mot polisen. Och vi kommer i pausen här utav dagens fotboll att höra vad svensk elitfotboll säger om hela situationen.
0: Den svenska hoppryttaren Henrik von Eckermann inledde dagen med seger i Aschen i en femstjärnig tidshoppning på 1,50 höjd tillsammans med Glamour Girl i ett namnstarkt startfält. Nu under eftermiddagen så avgörs en mer prestigefull Grand Prix-tävling där den enda svenska ryttaren på plats, Henrik von Eckermann, tävlar med Kasira van de Reichtenhoek. De var felfria den första omgången. Tiden räcker för en 11:e plats just nu. Ytterligare en omgång före omhoppning där i Aschen.

0: Bruno Mars här i Sportextra i P4 med Locked Out of Heaven.
1: Och du har Sirius tagit ledningen i matchen mot Gais. De gör det efter en hörna som till slut hamnar ute hos Melker Hajer på utanför straffområdet. Han slår ner den för ett inlägg och när det där inlägget hittar in så tas det emot av högerbacken Viktor Ekström. Han tar emot bollen, blir sen väldigt mycket ihållen i tröjan bakifrån. Så han faller liksom bakåt och när han faller bakåt så slår han till bollen också med högerfoten. Och den studsar in till höger, långt till höger i målet och långt till höger om Merkin Krasnic i målvakten i Gais som inte kan stoppa den där bollen. Och Sirius fortsätter att imponera i den allsvenska fotbollen. De spelar en jättebra fotboll just nu och det här målet är inte på något sätt oförtjänt utan det har handlat om Sirius hela vägen. Fem hörnor har de skaffat fram på den femte så kom det här också 2-1 målet för hemmalaget. Härlig stämning på Studenternas och nu leder laget när det snart är dags för paus här.
2: Stämningen går inte att klaga på i Stockholm heller. 30 sekunder kvar till paus. Hammarby AIK 0-0 fortsatt och ny frispark. Hammarby inget direkt skottläge den här gången utan mer en lyftning. Men vi ska berätta det att Hammarby har tryckt på och haft några möjligheter. Kristoffer Nordfeldt har varit väldigt bra i AIK-målet. Ja. Därav oroväckande för när han för några minuter sedan blev liggande. Ett ganska bra tag i straffområdet men som tur är han på benen igen och har redan räddat ett skott efter det.
3: Ja, lite av matchens lira här i första halvleken får vända oss ut sig Nordfeldt till som är skillnaden mellan en Hammarby-ledning och ett oavgjort som det ser ut som att vi går in i paus med.
2: Kanske blivande VM-landslagsmålvakten. Ja, han är uttagen i truppen och kanske är det han som spelar. Nordfeldt visar positiva tendenser. Här kommer Besara med frisparken för Hammarby i slutskedet första halvlek. Nickas undan enkelt av AIK. Det är det sista som sker i de första 45 som till en början var underhållande. Därefter drog tempot ner lite och AIK enligt all logik och känsla känns väldigt nöjda med kryss. Och det är också läget i paus. Hammarby AIK. 0-0.
1: Någonting som kan vara ett avgörande beslut. Ett icke-beslut är också ett beslut naturligtvis. Robbie Jur var runt Gais-målvakten Krasnicki, Sirius-anfallaren, och föll. Och väldigt många här inne tyckte att det där skulle vara ett straff för Sirius precis i slutsekunderna utav den första halvleken. Skulle kunna innebära ett jättebra läge att göra 3-1 för Sirius. Men Kristoffer Karlsson, domaren, blåste inte. Det blev ingen straffspark för Rubio och för Sirius och ställningen är fortfarande 2-1. Kanske kan Gais försöka nu att få med sig någonting inför den andra halvleken och inte komma in i omklädningsrummet som ett lag som är i underläge. Nu har de ett inkast som de inte hinner ta utan domaren blåser för paus. Robbie Jur kommer fram direkt och pratar lite med domaren efter slutsignalen. Men det blir ingen signal som kom, ingen straff för Sirius. Men de leder den här matchen, serieledarna. De gör det med 2 mål mot 1 mot Gais. Den första halvleken är färdigspelad i solen på Studenternas i Uppsala.
0: Där Petter Barling finns och Emanuel Nashed och Jon Persson följer ju derbyt där det är 0-0 mellan Hammarby och AIK. Och på tal om derby.
4: Kritiken från supporterhåll har varit massiv efter att matchen i Allsvenskan mellan Örgryte och IFK Göteborg fick avbrytas efter oroligheter på läktarplats. Nu säger ligaorganisationen Svensk Elitfotboll och dess säkerhetschef Per Eliasson att de jobbar aktivt för att polismyndigheten ska få till en gemensam hållning. I nuläget kan 2 identiska händelser bedömas på 2 helt olika sätt. Vi hör SEFs Per Eliasson.
5: Det är ju väldigt olyckligt, vilket vi har framfört också vid olika tillfällen det senaste året här nu. Liksom att vi har olika bedömningar på olika regioner och det ser vi som ett problem, vilket vi har sagt. Och det ska vi diskutera framåt här nu.
4: Polismyndigheten svarar på kritiken i ett mejl till Radiosporten och hänvisar till ett tidigare uttalande. De säger att deras arbete utifrån den nationella inriktningen består av 2 delar. Dels är det 3 regeringsuppdrag som finns om arbete mot organiserad brottslighet kopplat till fotboll och även ett befintligt arbete mot ordningsstörningar med exkluderingsstrategin som grund. Polisens nationella operativa avdelning NOA samordnar och inriktar arbetet och tar fram en ram. Polisregionerna kan sedan utifrån sin lokala lägesbild ytterligare inrikta arbetet och göra val av olika åtgärder och insatser där varje enskild match bedöms utifrån den aktuella lokala lägesbilden. Per Eliasson, säkerhetschefen på svensk elitfotboll hade däremot välkomnat en nationell helhetssyn istället för den regionala flexibiliteten.
5: Det är väldigt viktigt att klubbarna känner igen sig oavsett om det är i Malmö, Stockholm, Sundsvall, Örebro eller vad vi nu spelar. Att vi har samma bedömningskriterier, men generellt sett så upplever vi och också framfört att vi ser ett problem. Det är olika bedömningar i de olika regionerna.
0: Och reporter här var Pontus Lind.
6: Svenska mästare i artistisk gymnastik är Stockholm Top Gymnastics Alva Eriksson och KFUM Stockholms Jakob Söderqvist som båda vann mångkampen på SM i Malmö. Eriksson vann inte bara SM-guld i mångkamp utan även i de båda redskapen barr och fristående. Samma Alva Eriksson som i en tidigare intervju med Dagens Nyheter berättat att hon tackat nej till landslagsläger i protest mot hur landslagsverksamheten bedrivs. Jakob Söderqvist vann två av herrarnas sex redskap, fristående och bykelhäst.
0: Anabola, steroider, tillväxthormoner och EPO, det är tillåtet att använda under Enhanced Games som kallas för dopnings-OS och som avgörs i natt i Las Vegas. Vi ska prata mer om det om en liten stund här i Sportextra tillsammans med några av Sveriges bästa friidrottare, till exempel Vanessa Kamga.

Då gäller det en olycka på länsväg 245 i höjd med Remmen. 245-man går ju västerut från riksväg 26 strax norr om Lesjöfors, då i riktning mot Hagfors, och det är alldeles nära den här infarten från riksväg 26 då i höjd med Remmen som det ska inträffat en kollision mellan en personbil och en husvagn. Räddningstjänsten har precis kommit på plats, räknar med begränsad framkomlighet länsväg 245, och det är i höjd med infarten till Remmens kyrka.

0: In Today med Saga Ludvigsson här i Sportextra i P4. Ja, Las Vegas är redo för Enhanced Games, också kallat för dopnings-OS, där anabola steroider, tillväxthormon och EPO, bloddopning alltså, är tillåtet. Tidigare OS- och VM-medaljörer i både simning och friidrott är med och kämpar om miljonerna natten till imorgon. Men diskuskastaren Vanessa Kamga, hon är inte direkt taggad.
1: Nej, men du såg ju på min blick att jag hade ingen koll på att det ens skulle vara, så att jag är inte intresserad. Jag är jätteidrottsintresserad och jättenördig på friidrott, och jag hade inte ens någon aning om att det gick. Så att jag tycker det säger ganska mycket. Och jag hoppas det är det allmänna intresset också.
0: Det är ju inga svenskar som deltar i The Enhanced Games, men amerikanen och den tidigare världsmästaren Fred Curley ska vara med och tävla på 100 meter. Men han säger att han inte har dopat sig inför de här tävlingarna och siktar på att vara tillbaka och tävla i OS om 2 år. Vi får väl se om han är välkommen då. Men 91% av de 36 deltagare som tagit preparat har använt anabola steroider enligt Enhanced Games. Och den svenska häcklöparen som är på VM förra året, Oskar Edlund, han tycker att det är rätt skönt att de dopade har sin egen tävling.
2: Skönt att bli av med dem om de vill gå dit. De får gärna köra det om de vill och dra ifrån mina tävlingar liksom. De kan pyssla med den cirkusen vid sidan om, så kan vi få köra friidrott.
0: Det är 5 miljoner som står på spel i varje gren och ett världsrekord ger 10 miljoner, men världsrekordet räknas ju inte officiellt för några andra utanför The Enhanced Games. Bland simmarna finns världsmästare och OS-medaljörer som öppet erkänner att de tagit dopningspreparat inför de här tävlingarna. Men friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist, hon tror ändå att det hela blir ett stort fiasko.
3: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Så. Och jag hoppas verkligen det. Jag kommer ju inte titta på det. Liksom. Men det är klart att man kommer ju ändå notera vad som händer. Totalt värdelöst som idé. Och det är något annat än idrott det man håller på med.
0: Och det finns en Radiosporten-dokumentär om The Enhanced Games som gjordes för några år sedan, när man kanske inte trodde att det skulle bli detta spektakel nu då i Las Vegas som väntar i natt. Men ni kan höra den dokumentären i appen Sveriges Radio.
4: Ska vi glädja förbundskaptenen i friidrott Kajsa Bergqvist med ett nytt svenskt juniorrekord i friidrott. Igen dessutom av Carmen Sernhjul på 5000 meter. Med tiden 15.06.71 är den 18-åriga löpartalangen 3 genom tiderna i Sverige. Det är bara Meraf Batta och Sara Lahti som båda tagit sig under den magiska 15-minuters gränsen som har sprungit snabbare än det Sernhjul nu sprungit på. Tiden 15.06.71 är knappt 2 sekunder från den europeiska kvalgränsen till EM i Birmingham i sommar, och dessutom en förbättring av det egna svenska juniorrekordet med hela 32 sekunder.
0: Det är paus i den allsvenska fotbollen på här sidan. Det är 0-0 mellan Hammarby och AIK, och Sirius leder över Gais med 2-1. 16.30, dags för Malmö mot Västerås, och om bara några minuter i damallsvenskan Häcken, som är fullpoängare hittills, mot Norrköping.

0: Trying med Pink här i Sportextra P4. Snart mer fotboll från herr- och damallsvenskan, men det är nyhetsdags först.
1: I Serbien var det över 180 000 personer som igår demonstrerade i Belgrad och protesterade mot landets regering och president. Det här uppger AJS, en oberoende grupp journalister och intellektuella som specialiserat sig på att räkna deltagare i demonstrationer.
2: 10 000-tals människor samlades på Slavia-torget i centrala Belgrad. Många bar banderoller och t-shirts med texten "Studenterna vinner", parollen för den studentrörelse som blivit den största utmaningen mot president Aleksandar Vučić styre. Protesterna började i november 2024 efter olyckan vid järnvägsstationen i Novi Sad då ett betongtak rasade och 16 människor dog. För många serber har den olyckan blivit en symbol för statsstyrd korruption och maktmissbruk, men också för ett politiskt system där domstolar, myndigheter och medier i praktiken står under Vučić kontroll. Studenterna kräver nu nyval och respekt för rättsstatens principer. Vučić har sagt att ett nyval kan hållas i år, något många tvivlar på kommer att ske. Studentrörelsen har ett brett folkligt stöd men har inte presenterat ett politiskt alternativ till den sittande regeringen. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: I Turkiet har kravallpolis gått in i oppositionspartiet CHP:s lokaler i Ankara för att vräka partiets avsatta ledning. Det uppgav ett vittne till nyhetsbyrån Reuters. Enligt vittnet ska polisen använda tårgas för att ta sig in i lokalen. I torsdags avsatte en domstol partiets ledare Özgür Özel och ogiltigförklarade valet av honom på partikongressen 2023 och hänvisade till oegentligheter. Domstolen återinsatte den förre partiledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Den avsatta partiledningen kallar domstolens beslut för en kupp och tänker överklaga. Polisen söker efter en försvunnen 2-årig pojke i Nyåker i Nordmalings kommun. Pojken sågs senast vid sitt hem vid 10-tiden i förmiddags. Och till TT säger polisen att alla polisiära resurser i närområdet, bland annat helikopter, används i sökandet. Även räddningstjänsten deltar. Vädret, ikväll får landets södra halva en solig kväll medan det dröjer kvar lite mer moln i norr. Skurar främst i fjällen men även längre österut. I norra Lapplandsfjällen snöinslag och rejält blåsigt. Imorgon får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
3: Sportextra i P4.
0: Med Linnen Sen och Alexander Lundholm i den här studion och med herrallsvensk fotboll snart, andra halvlek mellan Hammarby och AIK i derbyt där det är mållöst efter första. Och 2-1 till serieledande Sirius mot Gais. Och nu har den andra halvleken startat där. I damallsvenskan är de precis igång och där spelar en fullpoängare.
4: Nämligen BK Häcken, regerande mästarinnorna som på hemmaplan tar emot IFK Norrköping som balanserar precis ovanför kval- och nedflyttningssträcken en bit ner mot tabellens källare. Och det där kan ju låta som en skön söndag för Häcken som ännu inte tappat en enda poäng i årets serie mot ett Norrköping då som haft en blek säsongstart. Men ibland upprepar sig ju historien och just den här matchen blev förra säsongen synnerligen svårsmält för BK Häcken, alltså hemmamatchen mot Norrköping. Då pressade Norrköping högt, jagade musten ur Häckenspelarna i närkamperna och kämpade sig till en sensationsseger. Kanske kan det hända igen. Värt att notera när det gäller Häckens uppställning från start. Matchen rör sig i den fjärde minuten under solen i Göteborg. Det är nu 0-0 Häcken. IFK Norrköping är att Häckens S, BK Häckens S, Felicia Skröder och Anna Anvegård, båda två börjar matchen på avbytarbänken i ett soligt och syrentjockt Göteborg där Monica Josuba anfaller på vänsterkanten för Häcken, tappar bollen. Norrköping kan ställa om. Sibley driver bollen, fastnar på Emma Östlund som får ut bollen till inkast för Norrköping mitt på offensiv planhalva på högerkanten. I den femte minuten under solen i Göteborg, Häcken 0, Norrköping 0.
5: I samma serie är nu tungvrickarmötet mellan Växjö och Vittsjö också igång.
6: Länsväg 245 som går mellan Hagfors och Tyfors, och då är det allra längst österut på 245-man i höjd med Remmen som det har varit en olycka, och vägen är nu avstängd på grund av räddningsarbete efter den här krocken mellan en personbil och en husvagn. Där har Trafikverket satt en prognos till klockan 16, det här är preliminärt då. Länsväg 245, och det är alldeles i höjd med infarten till Remmens kyrka. Och det här är då Filipstads kommun.
7: Skapat en del chanser som du är inne på, men kanske inte den omfattningen som i alla fall jag trodde på förhand.
8: Expert Persson med Hammarby som tunga favoriter, precis som många andra tyckare inför det här mötet. Men nu är det AIK som jagar anfall. Här på offensiv plan halva ute till höger har man bollen. Tykelsen kombinationsspelare. Bollen fram till Geiger som får tag i den via Hammarby ben på väg in i straffområdet. Lägger vidare. Misskommunikation, AIK hamnar bakom lagkamraten och istället kan Hammarby ta över bollen. Kan de vända per omgående faktiskt här på vänsterkanten när Abraham med långa passningar ut mot Majed. Ett mot ett läge här för Majed mot Stanley Wilson. Har övertag på honom, tar sig förbi. Skottet Majed då. Wilson tillbaka och täcker undan. Ändå mer Hammarby har på returen i mål. Fofana fyller på i straffområdet. Högerbacken trycker dit ledningsmålet i derbyt. Och framför hemmaklacken firar han. 1-0 Hammarby.
9: Ja, ett skott som är i täck ska vi säga. AIK försvarar upp och för sig på ett väldigt bra sätt. Men hinner inte dit i duellen. Fofana hela vägen från sin högerbacksposition. Allra hungrigast då. Placerar den där efter marken stenhårt in till Nordfeldt som inte hinner reagera.
8: Vild glädje hos Gunias Ibrahima Fofana. Och vild glädje på läktarna där det är till 75% Hammarby som viftar med halsdukarna. De leder derbyt mot AIK. 3 minuter in i den andra halvleken. Högerbacken Fofana målskytt.
10: Här i Uppsala spelas fotboll i sol här också. Det är Sirius som leder matchen mot Gais med 2-1. Vi har spelat 49 minuter ungefär. Det är mycket Sirius även här i den andra halvleken. Alldeles nyss ett bra läge för Bjerkebo. Så visade sig att han var offside i nästa läge. Bra läge igen. När Robbie Hjul tog med sig bollen, vände bort en försvarare och spelade fram Neo Jönsson som valde att skjuta utifrån. Och ett skott som curlade sig också. Utanför. Så Sirius har det bra. Gais har det däremot ganska svårt att få grepp om hemmalaget. Bollen går väldigt fort. Just nu ute på högerkanten genom Viktor Ekström nu tar in bollen på offensiv planhalva. Där stoppas han av en Gais-spelare. Det går ut till ett inkast för Sirius. Ekström som är en av målskyttarna idag alltså. Högerbacken som kastar in sen till Kastegren mitt på egen planhalva över vänsterbacksläge till Krusnell, den offensiva vänsterbacken i Sirius. Tillbaka till lagkapten Kastegren och så Krusnell igen som letar efter ett läge att gå framåt. Får Milovanovic i Gais på sig och då får han lira hem bollen igen. Hela vägen hem kanske till David Celic, målvakten. Ut igen och försöka nå någon på mittfältet istället för bara att trilla i backlinjen. Det behöver ju för sig inte Sirius då. Det finns ingen anledning för dem att gå fram egentligen. Nu är Gais lite för aggressiva i sin press. Det resulterade i en frispark på egen planhalva. Och så där ser det ut. Om Sirius inte äger bollen på offensiv planhalva så gör de det på defensiv. Och Gais får inte tag i bollen så blir lite frustrerade och drar på sig frisparkar. Det är läget just nu. Vi har precis passerat 50 minuter på Torrentras och Sirius leder mot Gais med 2-1.
0: Petter Balling följde den matchen, Emanuel Nashed och expert Jon Persson ser hur Hammarby leder över Gais med 1-0. Och i damallsvenskan Häcken Norrköping 0-0 efter 8 minuter ungefär. Det är Christian Olsson som bevakar den matchen för oss och för er här i Sportextra i P4.

0: Rod Stewart med Baby Jane här i Sportextra på pingstdagen. Och nu har Franska öppna i tennis börjat och snart har vi vilka som är de stora favoriterna inför årets turnering.
1: Den svenska golfaren Jesper Svensson gjorde en bra tredje runda på helgens PGA-tour. Bäst närspel av alla och med totalt 65 slag så klättrade han 35 placeringar till den 16:e plats som han har inför dagens avslutande runda. Svensson har som bäst en delad 8:e plats på PGA-touren från tidigare i år.
0: Hammarby leder med 1-0 över AIK i herrarnas allsvenska i fotboll efter 55 minuter ungefär utav den matchen, och Sirius har 2-1 mot Gais. Men Europacupmästarna möter ju Norrköping i damallsvenskan.
2: Och där står det 0-0 mellan BK Häcken och IFK Norrköping. Spel i den 14:e minuten i Göteborg. Norrköping har just haft en jättebra period de senaste 4-5 minuterna. Kommer kanske nu i en kontringssituation med Emma Engström, anfallaren som får bollen lite grann för långt ifrån sig i mittcirkeln, och Häcken kan ta tillbaks bollen och börja odla ett passningsspel utanför IFK Norrköpings väldigt väldisciplinerade försvarsorganism som rör sig från vänster till höger, framåt och bakåt som en enda stor enhet. Står i vägen för Häckenspelarna. Frustrerar de, går in i närkamperna och har överhuvudtaget en, ja men vi har väl ingenting att förlora här, det är klart vi ska köra attityd, som gör att de i laget som har utan tvekan imponerat mest så här långt i den här matchen, även om Häcken hittar en boll ut till Tilde Karlsson i Alingsås i damallsvenskan förra säsongen, ny i Häcken till den här säsongen, första matchen från start, går in i straffområdet nere vid kortlinjen. Det här är ett bra läge, skär uppåt i banan och fastnar då på första Norrköpingsfoto och får undan bollen. Så småningom får de på högerkanten genom Zibli som låter bollen gå ut till inkast för sitt IFK Norrköping i höjd med straffområdet på högerkanten. Norrköping som vann mot BP i den senaste omgången med 3-0. Det var deras match i den 6:e omgången. Det före det en väldigt blek, för att inte säga tråkig, säsongsinledning för IFK Norrköping. Det var deras första seger och de har sammanlagt 6 poäng nu och är verkligen precis över kval- och nedflyttningssträck långt ner i tabellen. Då mot fullpoängarna BK Häcken som tillsammans med Hammarby är briljanterna i damallsvenskans krona. Detta BK Häcken som ställer upp utan Felicia Skröder och Anna Anvegård, de offensiva kanonerna från start i den här matchen. Det märks sannoliken. Häcken har jättesvårt att få kontroll på bollen på offensiv planhalva och också att få fram målchans. Någon riktigt vass sådan har inte Norrköping heller haft, men det är de som har imponerat mest med hela sin apparation och sitt sätt att vara i vita tröjor och blåa byxor. 0-0 är det mellan BK Häcken i gult och svart och IFK Norrköping.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
5: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
6: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
5: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
4: Zinedine Zidane visas ut!
8: Här i Stockholm och där byter AIK i ruskigt nära att kvittera och bollen går in! AIK tystar alla grönvita decibel som härjat på läktarna de senaste minuterna. 1-1 i derbyt 58:e matchminuten.
9: Ja, efter en tilltrasad situation där man verkligen bestämt sig att den där bollen ska in i mål. Fin ride ute på vänsterkanten. Såg inte vem det var. Var det Celina kanske som fick den där in framför mål? Och så är man hungriga. Är det Flattaker eller är det Ove som är sist på den där kanske?
8: Målvakten vann den här i Hammarby. Alldeles strax kan vi se vem det var som petade in den där. Men det viktiga beskedet, 1-1. Och han är alltid där när det handlar om mål. Johan Hove, han kan vara helt osynlig. Vi har knappt sett han idag.
9: Ja. Men nu är han 1-1. Ja, absolut, men har haft den där rollen också där han ligger ganska högt. Och AIK som har mest fått stånga efter de bollar man tar vara på. Det är där han ska vara, som ett litet understöd till Flattaker. Och ja, bättre än så där kan man väl inte presentera sig in i matchen då, om man har varit lite anonym.
8: Jag satt precis och tänkte, det är svårt att se hur AIK ens ska kunna göra mål, ja, i den här matchen. Svar på tal direkt, 1-1 i derbyt. Vilket, ja, vilken vändning på läktarna framför allt. För stämningen har varit rejäl de senaste minuterna efter Hammarbys ledningsmål. Tofana också det i den andra halvleken. Men där, Johan Hove, AIK tillbaka i matchen och i lika läge just nu. 1-1, Hammarby med bollen i egen backlinje. Derbyt i 59:e minuten. Spelar förbi den första pressen av AIK. Johansson Schellas kan ta den vidare, lägger ut till vänster. Davis Karlsson som tåar ut den till Noah Persson. Och då är det nytt frisparksläge för Hammarby, ett delikatläge. Det blir fördel istället. Och då bollen in i straffområdet och så jämnar den där och så är AIK spelare som täcker ut hörna. Så varvar vi upp här i Stockholm. Derbyt upp inte bara några decibel på läktaren utan några grader i hetta. när AIK har kvitterat.
9: Ja, det är en skugga som sprider sig också mer och mer nu över planen, vilket gör att såklart spelarna får en arbetsmiljö som är en 10-12 grader svalare i alla fall än det var den första halvleken.
8: Skuggan är inte i närheten av oss. Vi sitter mitt i solen här i Stockholm och ska nu se Nahir Besara slå in den här hörnan för Hammarby. Timmen spelad i Stockholm. 1-1 i derbyt mot AIK. Besara mot första stolpen. Där kan Flatåka ta undan. Skottet utifrån Karlsson utanför när han trycker av ganska hårt faktiskt. Men en bit utanför och Nordfeldt behövde inte ingripa den gången. Försökte sätta igång en snabb inspark men hejdade sig i sista sekund och bad faktiskt lite om ursäkt. Han ändrade sig. Tyckte att han skulle ha slagit den.
9: Ja, de har tre stycken AIK-are som löpte iväg och helt klart intränat där. Där vi ser också på Hammarby-spelarna att de är rejält inställda på att när bollen går till dödboll i och med Nordfeldts enorma högerfot vill man gärna ställa om där.
8: Här är farlig omställning. AIK kan bli någonting när Bechirovic tar bollen 60, 70, 80 meter ut på vänsterkanten vid Svilling. Kan han avsluta? Ja, han gör det mot bortre utanför. 1-1 i derby. Timmen spelar Hammarby mot AIK.
10: Frisparksläge för Sirius i matchen mot Geist. 61 minuter på klockan och de leder med 2-1 hemmalaget. Frisparken kommer från vänsterkanten. Det är Krusnell som inte slår in den utan slår den vidare längs vänsterkanten till Bjerkemo. Bjerkemo tar den in några meter, försöker slå ett inlägg. Träffar första bästa Geist-spelare. Ut igen på vänsterkanten är det Krusnell som tar emot den en gång till. Ska han slå in bollen? Nej, inte helt på Marcus Lindberg istället. In i mittfältaren som har kommit ut här i höjd med offensivt straffområde till vänster. Långt ut på kanten nu. Har två stycken Geist-spelare med sig. Chippar bollen till Krusnell på ett snyggt sätt. Han försöker få in den, då kommer en Geist-spelare till emellan. Smeten ut över linjen. Nej, de tar med den precis på linjen och så kan Geist kanske kontra här då. Genom Torkelsson. Han gör inte det, men Marcus Lindberg får mycket applåder när han vinner tillbaka bollen för Sirius. Och sen tillbaka här ute på vänsterkanten. Precis nedanför mig här där jag sitter och följer matchen. På vänsterkanten. Där Bjerkebo har gjort mål idag igen alltså. Nu har han bollen igen. 9 mål han har gjort så här långt. Spelar in den nu och så får vi frispark för Sirius. I höjd med offensiv straffområdeslinje långt ut på kanten till vänster. Så nu blir det ett till sån där chans då att slå in bollen. Ett inläggsförsök och då flyttar de upp. Det handlar om Soma, det handlar om Robbie Jure naturligtvis. Ja, han är ju där uppe redan från början. Kastegren där också, naturligtvis. Frisparkssprayen är framme, långt ute på vänsterkanten. Krusnell och Bjerkebo, ska de slå in?

0: Vilka utmanar och har vi några svenska spelare med den här gången? Häng med här så får ni veta.
1: Le numéro 1 mondial italien, Yannick Sinner.
0: Och vi börjar med Yannick Sinner som kan skriva tennishistoria. Den italienske världsettan har dominerat herrtennisen totalt nu under våren och vunnit allt, inte minst de tre stora grusturneringarna i Monte Carlo, Madrid och Rom. Nu slipper han också sin tuffaste konkurrent Carlos Alcaraz som är handledsskadad. Om fjolårsfinalisten Sinner får lyfta bucklan nu i Paris har han vunnit alla fyra Grand Slam-turneringar, en career Grand Slam.
2: 4-2 Sinner.
0: Sinner är stor favorit, men här tre utmanare.
1: Alexander Zverev.
0: Den 29-årige tysken har fortfarande inte vunnit någon Grand Slam-titel, men brukar trivas på Parisgruset. Ett stort problem för honom är att han förlorat sina 9 senaste matcher mot Jannik Sinner.
1: Novak Djokovic!
0: Och så den ständige Novak Djokovic. Nu 39 år. Han har bara spelat en enda match på grus den här våren på grund av skadeproblem. Den goda nyheten för serben är att han slipper Sinner på sin lottningssalva i Paris. Och så har vi norrmannen Casper Ruud. Han har hittat tillbaka till formen igen. Tog sig ända till final i Rom nu senast. Den stönande Sabalenka, hon jagar sin första Paris-titel. Damernas världsetta som annars trivs bäst på underlaget hardcourt. Men hon var i final där i Paris förra året. En final hon också ledde med 1-0 i set. Hon är både revanschsugen och favorit inför årets turnering. Sabalenka får tampas bland annat med polskan Iga Świątek som vunnit franska öppna mästerskapen 4 gånger. Men här en varning. Redan i den tredje omgången väntar troligen lettiskan Jelena Ostapenko. Och vad är det med det då? Jo, Świątek har aldrig lyckats vinna mot Ostapenko på 6 försök.
3: That's well done.
0: Amerikanskan Coco Gauff är regerande mästare där i Paris. Men hon har haft det rätt tufft i Grand Slam-sammanhang sen segern förra året. Och så har vi svenskarna då. Nej, inte en enda svensk i singelturneringen i år heller. Elias Ymer slogs ut direkt i kvalet. Men i dubbel finns André Göransson med. Och han är ju rankad 20:e i världen.
4: Och Martin Hedberg var ju inne på att en av favoriterna är Alexander Zverev från Tyskland. Han spelar just nu på Philippe Chartier-stadion och han möter Benjamin Bonzi från hemmanationen Frankrike. Och Zverev vann första set med 6-3 och leder andra med 4-3. Och jag hör om Mega Gurgel i Stockholm.
5: Ja, det kan vara personligt rekord i arg. Vi precis såg Hammarby-målvakten Vanner Han. En situation med AIKs Bergsant Selina. Egentligen ingen jättesituation att prata om. Vanner Han är först på bollen, men sen är det något i efterspelet. Och han är rosenrasande på Bergsant Selina. Jag har aldrig sett en spelare vara så arg i den allsvenska fotbollen. Och om inte folk höll igen där, då hade det där gula kortet varit blodrött. För han var ju på väg att göra, jag vet inte vad. Han var ny förbannad.
6: Absolut, och framförallt var det Adam Ladebäck som hamnade lite grann emellan där. Fick bromsa upp.
5: Första man
6: sa till dig precis, det där kan bli rött. Och det var nog på gränsen, diskuterade ganska länge huvuddomare, assisterande domare, hur det skulle landa. Jag kan tycka att det gula kanske är okej då i alla fall. Men det som jag tycker är bra, för det är slentriant att även varna Selina i de där lägena. Han bromsade absolut, det var en duell, absolut. Men han ska inte ha något gult, vilket jag gillar jättemycket att han inte fick det.
5: Tydligt från expert Jon där. Derbyt 1-1, 67 matchminuten. Och den här matchen som hade förutsättningarna, de fyra S-en, söndag, sol, Stockholms derby. Och slutsålt, ja, det har lett upp till förväntningarna. Det har blivit mål, det har varit hetta. Väldigt mycket sådant på sistone. Och spelet, ja, det har kommit igång efter. Du sa det i paus till mig. Kommer det tidigt mål, då kan, då kan dammen brista. Och det har det gjort, även om det har varit lite lugnare efter det här bråket alldeles nyss. Så är det nu Hammarby på offensiv plan. Halva lägger den för Schellas. Abraham försöker förlänga vidare, då är det fel passning. Filling kan vända för AIK, kontringsmöjlighet. Wilson kommer på vänsterkanten, tar där över den på Hammarbys plan. Halva stoppas upp lite av Fofana. Målskytten i Hammarby tvingar kenianen i AIK att vända hem och reder ut och sitter stopp för den där AIK-kontringen. Ja, AIK såklart energifyllda efter 1-1 målet. Såg rejält i brygga ut innan. Men nu är det faktiskt AIK som har bollen framför allt och mest i den här matchen. Här kommer Tjongva i mittbacken. Ja, han är van mittfältare. Tar själv upp bollen innan han tappar.

0: Den lagkamraten Wilson den här gången, och då kan Hammarby kontra istället. Kolla på Besara, dras i törjan av Beširovic. Fördelar bollen när han ändå får ut passningen till Abraham in i straffområdet. Och då är det bra försvarsspel av Jannik Geiger, ringlingen i AIK, som tar rundan och ser sedan lagkamraten Filling få frispark mitt på egen plan, halva bit till vänster. Ja, det här Stockholmsderbyt, vart ska det ta vägen? 1-1 just nu, Guinea mot Norge, Fofana, HV målskyttarna och Hammarby mot AIK. 68:e matchminuten och nu byten nere. Det första i matchen, Hammarby byter ut Noah Persson och dansken Viktor Lind gör entré. Det är härliga 22 minuter kvar av derbyt, 1-1 i Stockholm.
1: 69 minuter spelade mellan Sirius och Gais. Alltjämt ledning för Sirius mot 2 mot 1. Och domaren Kristoffer Karlsson, han blåser en frispark för Sirius och vänder sig upp med solen i ögonen och pekar ut mot långlinjen, för där står 4 stycken spelare, 2 stycken helt vitklädda och 2 stycken i svartblått. Båda lagen gör dubbelbyte alltså i den 69:e minuten. Det är fortfarande så att det är Sirius som äger mest boll i den här matchen, även om chanserna lyser med sin frånvaro i den senare delen av den andra halvleken. Men det har också tuffat till sig lite. Det har blivit lite grinigt. Alldeles nyss Milovanovic som gav Marcus Lindberg en rejäl tryckare. Också med armen så där lite otäckt högt uppe. Vilket gjorde att Marcus Lindberg föll till marken med och tog sig från munnen som att han hade blivit skadad och på så vis har fått ont där. Han är på benen igen, men i momentet efteråt, pang, smällde Kastegren på Milovanovic istället och bjöd tillbaka mot Gais mittfältaren. Milovanovic nu en av de spelare som kliver av för Gais. Nu ska vi se om vi kan få igång den här matchen igen då. Då har klockan klivit upp på 70 minuter. Det är 20 kvar när bollen ligger utanför Sirius straffområde. David Cilic, målvakten, som har fått släppa in ett mål idag. Det var Rasmus Nikolsson Petrovic som gjorde det i den första halvleken. Skickade iväg den här bollen nu långt in mot Sirius anfallslinje. Adindo har kommit in för Sirius. Försöker att nå den bollen, gör inte det. Då är det Neo Jönsson som har klivit av istället. Bollen kastas in nu, det var inkast tidigare. Adindo försöker att nå den här bollen också, men den går ner hela vägen till Gais-målvakten Krasnici. Krasnici tar den i sin röda, helt röda dräkt i sitt eget straffområde. Skickar ut den till vänster position, där är Matteo Debrien då. Och Sirius, som inte är ett lag som klarar av riktigt, och det säger jag verkligen på ett positivt sätt, att backa hem. De gör inte det helt enkelt. Men då hittar man in lite bakom ytan istället här också. Och Gais kan komma med ett anfall. Nikolsson Petrovic har bollen nu utanför straffområdet. Försöker att ge den tillbaka till Debrien. Igen. Den går inte fram, men den går hem till Fagjord utanför straffområdet. Ska han dra därifrån? Nej, han spelar ut på vänsterkanten istället. Där är Debrén, lyfter in den bollen. Sam Solter är där, nickas bort utav Sirius försvaret. Ut på högerkanten där Wängberg samlar upp bollen för Gais. Men inlägget verkar dröja. Nu är det Fagjord som får bollen nu. Har han ett skottläge utanför straffområdet? Nej, han tar in den istället och spelar i backläge till Robin Frey. Frey sen tillbaka till Fagjord. Men de avancerar inte, vinner inte så mycket yta detta Gais, i alla fall inte just nu, och vi har spelat 71 minuter lite drygt då när Sirius leder den här matchen med 2-1 mot Gais.
2: Så är det herrarnas fotbollsallsvenskan. I damallsvenskan i samma sport är 2 matcher igång i detta nu. En av dem här på Hisingen i Göteborg mellan topplaget BK Häcken och bottenlaget, kanske med svag positiv dragning uppåt mittenlaget ifall vi tolkar deras situation så, IFK Norrköping. Det är match i den 30:e minuten. Det är nu 0-0 och funderade alldeles nyss på vilken är den bästa målchansen så här långt och kom på att ja, den finns ju inte. Inget av lagen har haft någon riktigt vass målchans om vi nu inte ska räkna Häckens Täby Tindells missade nick på Monica Josebas inlägg för Häcken från vänsterkanten för 4 minuter sedan. Hon fick ingen riktig fart på nicken och bollen studsade lätt fångad för målvakten Sofia Järn i IFK Norrköping. Men det är nog den bästa målchansen i matchen där allt mer av den förväntade designen börjar presentera sig. Nämligen att Häcken har bollen, spelar runt mycket i sidled, inte särskilt mycket vertikalt. Alltså djupled mot motståndarmålet med den tydliga ambitionen att trötta ut IFK Norrköping. För de sliter sitter sannoliken engagerat i sitt defensiva spel. De vet precis vad de ska göra. Stellan Karlsson är tränare. Han har nästan alltid, det var ju han som byggde upp Piteå till storhetstid för här om åren, ordning på sina lag som kollektiv. Och så är det också med IFK Norrköping. De vet precis hur de ska vara i förhållande till varandra. Det är mycket formationsträning i veckorna, känns det som. Alltså var man ska vara i förhållande till sina lagkompisar. Och så är det väldigt svårt där för Häcken att hitta förbi Norrköpingsspelarna till klara målchanser. Häcken måste hitta fler spelare som blir framträdande i matchen och bidrar med sin utstrålning och sin närvaro. Och så måste de hitta bättre fart i passningsspelet för att luckra upp IFK Norrköpings disciplinerade defensiv. Det är en timme kvar att spela av matchen. Det är 0-0.
3: Men det är inte bara Christian Olsson som får uppleva en mållös match. Det får även de som följer den andra matchen i damallsvenskan, Växjö mot Vittsjö. Dryga halvtimman spelat mållöst även där. Och likaså också i herrarnas superetta, Varberg mot Sundsvall.
4: Farlig frispark väntar nu i Stockholms derbyt.
0: Mellan Hammarby och AIK, det är hemmalaget Hammarby som har en bit in på offensiv plan halva, lyft upp mittbackarna. 1-1 läge 74 matchminuten och såklart Meyer Besara vid bollen, Hammarby-kaptenen, samtidigt som Viktor Eriksson, ja, en av dem som man allra helst vill ha i offensiv straffområde, är ute vid Bayern-bänken och får direktiv. Men nu lunkar han med sina, ja, ganska många centimeter över havet in i det där straffområdet när Besara slår en kort till Svalde Tecki. Fortfarande massa Hammarbyar in i straffområdet. Tecki avancerar några meter innan han ger tillbaka bollen till Besara. Ut på högerkanten finns Majed. Kan utmana Wilson. Haft ett rejält övertag mot honom i matchen innan han hittar in till Besara. Kort instickade till Svalde Tecki och utgör igen till Maria. Skottet kan komma och då är det nära. Farligt rörigt framför målet. Skottet kommer till slut med undan. Och det är så nära, men uppoffrande AIK-spel. 1-1 Stockholmsderby, snart bara kvarten kvar. Och det är rejält illa med en av AIK-spelarna. Vi återkommer med situationen i AIK-straffområdet ifrån Stockholmsderby.
4: Om en timme är det dags för handboll och den tredje finalen mellan Sävehof och Skara på damsidan. Om Sävehof vinner idag, då vinner de med 3-0 och tar hem SM-guldet i handboll alltså.

Landsväg 245 mellan Hagfors och Tyfors i Filipstads kommun. Det har varit en avstängning i höjd med remmen på Länsväg 245 efter en krock mellan en personbil och en husvagn. Nu ska räddningstjänsten ha öppnat upp ett körfält på platsen, så det går alltså att ta sig förbi här på Länsväg 245, och det är precis i höjd med infarten till Remmens kyrka.

0: Starship i Sportextra P4.
1: Med till exempel damallsvenskan i fotboll och matchen i Göteborg mellan Häcken och Norrköping. 36 minuten, första halvlek 0-0. Nyss bollen i ribban för Norrköpings Emma Engström. Ribba och ut. Fint framnickad av Julia Karlenäs var hon i Häckens straffområde. Men ribban förnekade alltså Norrköping från ett sensationellt ledningsmål borta mot topplaget. Fullpoängarna så här långt i serien BK Häcken. Nu ska det bli hörna för Norrköping. Den ska skickas in från vänsterkanten av mittfältaren Matilda Kristell som har en lycklig och leende högerfot som ofta tar hand om de fasta situationerna, hörnor och frisparkar för Norrköping. Hon koncentrerar sig, tittar på bollen. Bollen blinkar till Matilda. Matilda kommer springande, klipper till bollen där. I luften på väg in i straffområdet. Landar på ett häckenhuvud som nickar ut nu straffområdet till ett skottläge för Norrköping. Som spelar runt begåvat och småningom till Karlenäs som skjuter på täckande häckenspelare till ny hörna ifrån höger. Det var Emma Östlund, mittbacken, som var uppe och täckte det skottet från Beatrice Persson och ingen annan i Norrköping. Och ny hörna ska det då bli för laget som ligger nia i den damallsvenska tabellen. Häcken delar ju toppplatsen med Hammarby. Häcken har inledningsvis sämre målskillnad än Hammarby och har därför varit två. Men båda lagen har ju full poäng. Häcken just nu 0-0. Bara hemma mot IFK Norrköping alltså. Norrköping som lanserar en ny hörna kommer att komma in från högerkanten. Till slut är där nere i den döda vinkeln från kommentatorskytten som man ser inte, men där är i alla fall bollen i luften mot den bortre stolpen, nickas mot häckenmålet men utanför detsamma till inspark för målvakten Fanny Birkisdotter klädd helt i neon gulgrönt i BK Häcken som har 0-0 mot IFK Norrköping.
2: På här sidan är ju Sirius serieledande och leder också i dagens match över Gais med 2-1 efter ungefär 79 minuters spel där. Och i Stockholms derbyt är 1-1 mellan Hammarby och AIK. Och Emanuel, du lämnade oss senast med ett skadeläge i AIK.
3: Och det har lett till att det inte varit särskilt mycket spel de senaste minuterna innan det nyligen kom igång. Men vi ska ge det allra viktigaste beskedet, och det är att det läget är bra med Dino Bekirovic, AIK. Bosnien, som var den som låg i eget straffområdet, sågs över ganska länge av AIKs medicinska personal. Men sen är han ute och springer igen ganska omgående. Såg ut att vara ganska... på riktigt om vi säger så. Det finns ju sådana lägen ibland där det kanske känns lite mer fejk. Men ut och springer nu och ser ut att vara gott ställt med Dino Bekirovic i den 80:e matchminuten. Det är 1-1 i det här Stockholmsderbyt Hammarby AIK. Och Jon, jag studsar min amatörmässiga tanke med dig här. AIK, ju längre den här matchen lider, ganska nöjda med krysset här på bortaplan mot Hammarby.
4: Ja, men så blir det ju naturligtvis. Kommer tillbaka från underläge också så är det klart att man får vara det. Det är Hammarby, tror jag, som ser ut. När man tittar på hur det ser ut så skickas det lappar ut till spelarna. Hur man ska spela, hur man ska formera om sig. Och ser ut som att många ganska mycket man-man nu, framförallt centralt i planen där. Så det är Hammarby som jagar segern, om vi får säga så.
3: Och här är offensiv riktning Viktor Lind. Och då är det en ny frispark för Hammarby. Ett ganska intressant läge att lyfta in bollen. Ganska mitt på offensiv planhalva så rivs han ner inom. Viktor Lind, dansken i Hammarby, och är det något i första matchminuten så ska Besara återigen lägga upp bollen för en fast situation. Senaste gången då blev det kort variant tillsammans med Tesfaldi Tekke. Han står där i närheten av Besara och bollen, men då lämnar Hammarby-kaptenen och istället Viktor Lind som revs ner, den som ska ta hand om den här möjligheten för Hammarby att ta ledningen i derbyt 1-1 mot AIK tidigt i den andra halvleken. Fofana för Hammarby innan Johan Hove kvitterade för AIK. Här kommer signalen från Ladebäck, frisparken här av Lind. Lägger den mot den vänstra delen av straffområdet. Där finns Winter här inne. Vad variant. Där finns Eriksson och nicken. Och tar den i stolpen. Den tar väl i stolpen den där nicken.
4: Krysset ända där uppe. Oj, oj, oj. Vad stor och starkare än Viktor Eriksson. Bara flyttar på hela AIK-försvaret. Han gör ju det svåra rätt. Men det enkla i den situationen bör ju rimligtvis vara prickan där bollen i nät. Jättechans Hammarby.
3: Det blir hörna direkt och Hammarby sätter igång kort. Det är Svalle Tecke som har bollen utanför straffområdet. Lägger ner för Besara. Återigen spelar in det för Abraham. Kan avlossa i straff och skottet över. Och det är fortsatt 1-1. Men Hammarby jagar segern i derbyt. Just nu är det känslan 82 minuter i Stockholm.
5: På Studenterna har vi spelat 82 minuter med ett speluppehåll i en 2,5 minut. Detta efter att Mohamed Zuma i Sirius fått ett rött kort. Och det här är som det kan bli ibland när vuxna män ska bråka om saker. Det blir knuffningar fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och varför knuffar du honom? Varför bryr du dig för? Och så knuffar man fram och tillbaka, och till sist kommer en kraftfull knuff då från Mohamed Zuma på en Gais-spelare som faller till marken precis framför ögonen på Kristoffer Karlsson. Och det blir rött kort för Sirius-backen. Och vad hände då? Jo, då fick ju David Celic, Sirius-målvakten, kramp naturligtvis i samma situation. Fast han inte alls var nära, men det drabbade honom just då. och då fick vi ett speluppehåll och två spelare per lag har kommit in också, så nu har samtliga lag, båda lagen gjort samtliga fem byten. Nu är matchen igång igen. Det är Sirius som leder med 2-0 mot Gais, 83 minuter spelade, och nu ska vi se om Gais kan på något sätt ta nytta av det här. Det är inte så lätt som man tror att spela med en spelare mer i fotboll. Det är inte så värst lätt i hockey heller egentligen, om man tittar på hur det går i VM. Nu är det i alla fall Gais som försöker anfalla. På högerkanten kommer August Wengberg fram. Han släpper den sen till just nyinsatte Jonas Myggan Lindberg ut på vänsterkanten till Debrienne, tillbaka till Fagerjord, in centralt i mitten för Gais som jagar en kvittering i den här matchen nu. August Wengberg på vänsterkanten. Nu har de just gjort just det som jag sa att de inte gjorde tidigare, Sirius, nämligen kryper ihop. Och Robbie Jure som spelar som spets ligger ganska, ja, under halva defensiva planhåll ungefär ligger han. Då förstår ni att de står ganska lågt. Nu försöker Gais att skicka in en boll, den slås bort på volley utav Marcus Lindberg. Hamnar den sen hos Robbie Jure? Nej, det gör han inte. Bra defensivt arbete av Gais. Istället Wengberg i vänster in i position kommer han. Spelar ut bollen på högerkanten nu. Det finns Sletsjö, norrmannen som har kommit in i den här matchen. Spelar sen precis utanför straffområdet igen. De får ändå inte in den riktigt. Nu trillar man in den. Då är Magnus Lindberg där i Sirius och försöker få bort den. Skräms ut av Sirius-spelare. Och medan Sirius ben och utrett inkast som är Sirius faktiskt. Vi är i 85 minuten. Sirius leder 2-1 och slåss med Nemar och Krog för att hålla fast i den där trepoängaren.
3: Hör här från Stockholm när Bersant Selina har gett AIK-ledningen i Stockholms derby 2-1 mot Hammarby i den 85:e matchminuten. Selina på högerkanten in i straffområdet, högerfoten på utsidan, skjuter. Tveksamt målvaktsingripande av Werner Halmen, 2-1 AIK, och så springer han fram mot Hammarby-klacken, river av tröjan. Bersant Selina är AIKs favorit just nu, 2-1 i derbyt.
4: Ja, inte Adam Ladebäcks favorit och domaren, för han står och väntar med det där gula kortet eftersom tröjan åkte i euforin där, men jättefin prestation som du säger. Jag säger också att det är ett väldigt behärskat avslut, för han skjuter helt klart. Siktar mellan benen på Werner Hahn som ska bredsida bort den där, misslyckas totalt och så hamnar en eget mål istället.
3: Det är nästan en tavlare där av Hammarby-målvakten. Mitt på från ganska snäv vinkel, den ska han ha. Werner Hahn i Hammarby-kassen, landslagsmeriterad från Surinam och en av allsvenskans bästa målvakter de senaste säsongerna. Men här gör han bort sig och det är AIK som leder Stockholms derby 2-1 mot Hammarby. 85 klockan, det är nu bara full fart framåt för hemmalaget Hammarby. Som har satt igång spelet här efter, ja, en smärre chock tillställning eller tillstånd här på arenan efter det där 2-1-målet AIK. Det var ju Hammarby som tryckte på för fulla muggar för 2-1, men istället gästerna. Och vi sa det inför, vad är det som talar för AIK? Ja, det är att det är ingenting som talar för AIK i den här matchen.
4: Nej, precis. Nej, men jag tycker man har gått ut och spelat en väldigt bra match här, måste jag säga. Jag har inte alls märkt att det är Hammarby som... brukar ha show här på hemmaplan. AIK har bromsat det på ett väldigt bra sätt samtidigt som man blandar upp det med ett framförallt periodvis fyndigt och positivt eget spel också.
3: Hammarby försöker bryta igenom här, misslyckas. Bra försvarsspel, AIK rensar rundan hela vägen ner till målvakten Hahn. Alldeles nyss dråplig situation för hans del när han släpper in 2-1-målet AIK. De här avslutande 4 minuterna av ordinarie tid, det är så spännande att jag knappt kan sitta ner just nu med tanke på alla ingredienser i matchen. Det var ju Selina som var inblandad i bråket med Werner Hahn. De två huvudpersonerna möts igen, utmaningen, duellen, och den här gången Selina som överlistar Hahn som gör det där misstaget.
4: Ja, absolut. Selina gör det ju väldigt fint, ska vi säga. Och jag undrar om inte han tror att det kommer något inspel eller någonting här. Istället kommer ett skott och så har han inte riktigt koll på fötterna. Och så ser det ganska billigt ut där från vi sitter i alla fall.
3: Och nu är det en ny AIK-spelare som är liggande mitt på egen plan halva och inget spel just nu. 87 alldeles strax på klockan. Hammarby ska skicka in Vasic bland annat i jakten på en kvittering i derbyt. AIK leder.
5: Ja, inför den här söndagen, Sirius med 5 poäng till godo på just tvåan Hammarby. Nu leder Sirius och Hammarby ligger under i den här omgången. Ni hör ju själva att det lovar gott för Uppsala-laget Sirius. Men de är under press nu i 88:e minuten när de möter Gais. Sirius hemmalaget leder med 2-1. August Wengberg har bollen för Sirius. Ger den till Joakim Fagerjord nu i höger ytterposition. Spelar in sen centralt till Frey men fortfarande utanför straffområdet. Wengberg nu nedanför, nästan nere vid hörnflaggan. Spelar upp sen i planen igen och får tillbaka Gais-kaptenen. Slår in den här, han chippar in den mot Fagerjord som har sprungit in i den samma, men med ryggen mot målet. Tillbaka till Wängberg, nu utanför straffområdet. Där kommer Jonas Lindberg in. De försvarar sig väldigt bra, Sirius, och då kommer inte till några spel. Nu kommer en inchip in mot, mot straffområdet, men det plockas ner av David Celic. Nu verkar matchen vara i ett sånt läge att Sirius inte riktigt lyckas hålla så mycket boll, utan men också de låter Gais ha ganska mycket boll utan att komma till några lägen. Nu skickas bollen en lång utspark in på Gais egen defensiv planhalva. Den handlar hos Matteo Debrien då, nyinbytte. Han tar hand om bollen, skickar en lång boll nu kan mot anfallslinjen, nickas han av Kastegren ner till David Celic i Sirius målet i 89:e minuten nu, och Sirius leder med 2-1. Celic har bollen och kan ta det lite lugnt. Nu höjs armen från domare Karlsson. Nu måste han släppa iväg den och drar iväg den nu mot Adindo då, anfallaren i Sirius. Nickduell som vinns sen av Robbie Ure, och så kan Sirius spela hem bollen lugnt vitt. Det är Simon Sandberg som har kommit in i den här matchen, som spelar mittback istället för utvisade då Mohamed Zuma, som visade sig ut i den 80:e minuten. Så Sirius spelar med en spelare färre på planen. Adindo nu för Sirius, tar hand om bollen, siktar han på hörnflaggan möjligtvis för att gå ner där och låta klockan göra jobbet. Ja, han gör det. Kan få bollen på en Gais-spelare och få till en hörna möjligen. Skjuter iväg bollen och får till ett inkast högt upp i planen. 90:e minuten är vi. Sirius leder med 2-1 mot Gais.
2: Det är 0-0 efter halva matchen i Damallsvenskan mellan Häcken och Norrköping, så också mellan Växjö och Vittsjö. Men nu är det inte mycket kvar i Stockholms derby på här sidan.
3: En minut av ordinarie tid. AIK leder på bortaplan 2-1 mot Hammarby. 11 AIK mot 2 Hammarby. Just nu Bersan Celina storhjälte, och det är norrmännen som har gjort det för AIK. HV satte ju dit kvitteringen. AIK har vänt här. Där betyder den andra halvleken efter att Fofana gett Hammarby ledningen. Bollen ner hos Wannerhamn. Här skickar han upp den för Hammarby som jagar kvittering. Vasic har kommit in i spel för hemmalaget och ser nu Viktor Lind, en annan inhoppare, kampera tillsammans med Tykosen i AIK. Bollen ut på Hammarbys vänsterkant. Det blir till slut Hammarby som har den. En bra bit in på AIKs planhalva får Besara ta emot den, dock felvänd. Hittar tillbaks ut till lagkamrat som hittar en fin passning ner i djupet för Paulus Abraham. Spelar in den centralt här i vinter. Mittbacken högt upp i straffområdet. Skottet utifrån och det är utanför när han trycker av lagkaptenen Nahir Besara. Och det var som att alla tog in luften och bara såg vart det där skottet var på väg. Tyvärr utanför för Hammarby AIK led fortsatt 2-1. Vilken möjlighet alltså. Och då ser vi också beskedet om tilläggstiden. 8 minuter återstår. Och det låter mycket, men vi har haft en hel del avbrott i den andra halvleken. Dino Bekirovic har legat skadad 2 gånger. Och så hade vi också megagurglet mellan Wannerhamn och Bersan Celina. 2 av de absoluta huvudpersonerna i den här matchen. Det återstår 8 minuter för AIK att kriga till sig 2-1. De har 2-1. Och Hammarby jagar kvittering. Där har ni förutsättningarna på det klara.
2: Och det är mycket tilläggstid också i Uppsala, där Sirius leder med 2-1 över Gais.
6: Sport Extra med senaste nytt.
7: Den svenska löparen Abeba Aregawi har slagit till med svenskt rekord i maraton under ett lopp i Ottawa. 2:23:12 är en förbättring med 29 sekunder av Isabella Anderssons 15 år gamla rekord. Aregawi gjorde ju comeback i fjol med en satsning på 5000 meter, men plågades då av en skadekänning i ryggen, och som Radiosporten kunde berätta tidigare i våras så blev årets satsning istället maraton med målet EM. Och vilken debut, svenskt rekord med detsamma alltså av Aregawi.
2: Nu är det bråttom för Gais.
5: Ja, det är det. De har 5,5 minut på sig att åstadkomma en kvittering i mötet, det allsvenska fotbollsmötet med Sirius. Sirius leder med 2-1. Nu skickar man in bollen i offensivt straffområde. Ekong är där och så blir det en tilltrasslad situation. Simon Sandberg tar emot den här bollen, men Brien tar tillbaka den. Och så ett inlägg där två stycken spelare kolliderar. Och så går den över i på högerkanten för detta Gais då. Med Lindberg. Nytt inlägg att vänta. Han skottfintar och lägger in med vänstern istället. Här skickar han in. Kastegren nickar bort för Sirius. Hamnar tillbaka än hos Lindberg. Hur kan ingen Sirius spela ta hand om den, undrar coachen Andreas Engelmark. Men det spelar ingen roll för flaggan är uppe, så det blir en offside-avvinkning. Så vi får en frispark för Sirius. Och då är det ju mycket som kan Ja, hända fast ingenting händer, nämligen att det händer mycket jobb som klockan gör. Och det jag skrattar åt igen är att en Sirius-spelare som får kramp igen. Och Narti som skulle komma in för Sirius, då kommer Engelmark fram och säger nej, du ska inte gå in, nej, ta det lugnt. Utan det där tar vi lite sen. Måste gå lite tid här nämligen för Sirius. Det är det de försöker att göra. Och spelet haltar lite här, men Sirius leder med 2-1.
3: Och AIK leder i Stockholms derbyt med samma siffror mot Hammarby på bortaplan och fördrivit tiden på bästa möjliga sätt. De inledde 2,5 minuterna av de 8 tilläggsminuterna. Det är alltså 5,5 minut kvar av den här matchen och det är Hammarby som jagar kvittering. Men inga möjligheter alls för Hammarby på tilläggstiden än så länge. Kanske kan det komma här. Långa passningen för Hagen. Norrmannen inhoppare för Hammarby ute på kanten. Där utmanas han av Stanley Wilson. Har kvar bollen. Nu felvänd. Fin passning in för Lindberg som också blir felvänd innan han hittar tillbaka till Hagen som inte får med sig den i steget och Stanley Wilson kan bryta för AIK. Och rensa rundan. AIK står emot bra här. Hammarby, inga supermöjligheter än så länge.
4: Nej, och Hammarby har bytt och just nu känns det bara vem spelar var och vad vill man med sitt spel. Det är svårt att se någonting tydligt här. Man har fått ut nyckelspelare från planen. Viktor Eriksson, den som lämnade alldeles nyss. Och det är klart. Nu har man spelare på plan. Vasic är en av dem. Där ska bollen in i straffområdet. Där ska vi inte brodera oss fram om man är Hammarby.
3: Inget spel just nu. Återigen, Dino Bekirovic, AIK liggande och kommer nu att bytas ut för han signalerar väldigt tydligt för byte. Det är 93:30 på klockan. Vi ska spela 98. Hammarby underläge. AIK leder Stockholms derby. 2-1.
5: Serieledande Sirius är ju på väg att koppla ett ännu hårdare grepp om den allsvenska toppen än vad de hade när de klev in i den här omgången. I 94 minuten som vi precis passerar nu så leder Sirius mot Gais. Trots att de sedan 8 minuterna har haft Mohamed Soma utvisad. Nu har de bollen i egen ägo. Ett inkast som kastas från Simon Sandberg på högerkanten nu. Försöker att nå anfallarna i Sirius. Men där Gais nu vinner bollen och de har 2,5 minut på sig kvar utav tilläggstiden. August Wengberg på högerkanten som har haft så väldigt mycket boll där ute men idag inte åstadkommit speciellt mycket. Han får ofta hjälp till exempel utav Lindberg och av Fagerjord. Nu är det Oskar Pettersson som är där och han skickar in den där bollen. Det var ett märkligt inlägg men det handlar om Debrien i borten i den här straffområdet till vänster nu. Debrien chippar in den här bollen. Det är bara Kastegren och han nickar bort den. Hamnar utanför straffområdet. Där är Fagerjord. Han spelar i sidled. Täcks bort av Sirius Bensen. Belägringen av Sirius straffområdet fortsätter. Ny boll in mot Ekong. Sandberg står ifrån. Hamnar i hörnet av straffområdet. Där är Niklasson Petrovic. Petrovic som gjorde mål tidigare tar emot den. Ser om man kan få ett skottläge. Får inte det. Skickar ut det till Brenn istället. Brenn med en höger nu. Chippar in den här bollen. Kastegren borta igen och flaggan uppe en gång till stort jubel i Uppsala. Men det är inte slut än. 1:30 kvar av tilläggstiden. Sirius leder mot Gais. 2-1.
3: 3 minuter kvar i Stockholm. AIK leder Stockholms derbyt på bortaplan mot Hammarby. 95:e minuten. Vi ska upp till 98 och det är Kristoffer Nordfeldt, AIK-målvakten, som bara låter bollen rulla ut till inspark för det egna laget. Och Hammarby skapar ingenting. Nada i forcering för 2-2 mål här på tilläggstiden.
4: Snarare ett AIK som lyckas frustrera Hammarby, både spelare, supportrar, hela arenan här inne. Utom då såklart de supportrar man har med sig själva. Otroligt lång tid. Hammarby oförmögna så långt ifrån att ta tag i matchen och fortsätta bedriva det spel som man ju ändå har haft stora delar av under den största delen av matchen.
3: Stor frustration på arenan. Förutom den ena kortsidan där AIK-arna, ja, flera har tagit av sig tröjan. Det är gassande sol, ja, kanske inte just av den delen av arenan, men det är varmt. Och de njuter för AIK leder 2-1. I 96 matchminuten spelet igångsatt. Nu har Nordfeldt Hammarby försöker vinna den på offensiv planhalva. Gör inte det, AIK på runda. Inkast för Hammarby. Några meter från mittlinjen. Här kastar man igång, spelar in det för Fana. Bollen måste upp. Marcus Karlsson har den mitt på egen plan. Halva vänder upp, har möjlighet att skicka iväg den. Spelar tillbaks i banan till Fofana. Målskytten för Hammarby. Och AIK ser ut att ha väldigt god kontroll på läget just nu. 2-1. Med 1,5 minut kvar. Hammarby jagar kvittering. Men AIK just nu i ledning och med kontroll på matchbilden.
5: 10 sekunder kvar till klockan står på 97 när Gais jagar kvittering mot Sirius. Sirius leder 2-1. Vi är uppe på 97 minuter i detta nu. Fagerjord för Gais. Vräker in en boll. Marcus Lindberg tar bort den från Sirius. Kommer tillbaka till Fagerjord. Ut på högerkanten nu. Där är Wengberg. Wengberg tar emot den. Ger tillbaka bollen till Fagerjord. Utanför straffområdet till höger. Ska de lägga in bollen i boxen någon gång? Det är bråttom nu Gais. Vi ska få med i någon kvittering. Här kommer Bäckman som lägger över en boll, men det är inte in i straffområdet och det är ut på vänsterkanten där Brienne är. Brienne får inte heller lägga in den för nu då, men det inlägget är ju svagt och det tar på en Gais-spelare och kommer ut på högkanten och där stoppar Kristoffer Karlsson, pipar i munnen och han blåser och han ser till att Sirius segern befäster. Det blir 2-1 till Sirius mot Gais.
3: Samma resultat har vi med minuten kvar i Stockholm. AIK leder mot Hammarby. Inspark AIK är det som väntar just nu. Festen på AIK-sektionen fortsätter. Hammarbyarna frustrerade, besvikna och på väg bort från arenan i den 98:e matchminuten. Kristoffer Nordfeldt har väldigt lång tid på sig. Kan inte slå in den där insparken utan han hämtar lagkamratfacka som får skicka in den här bollen. Och det går väldigt många sekunder så vi kommer ha tillägg på tilläggstiden här tror jag.
4: Ja, helt klart är det så. Kristoffer Nordfeldt lite av en mästare på det där. Nu har han jätteont i baksidan. Jag kan inte slå den där frisparken så får man hämta en spelare. Ahmed Fakava som kommer hela vägen ner och ska slå den där och så det går 30 sekunder till. Så att absolut tillägg på tilläggstiden.
3: Och så ska det varnas på bänken när det är upprört bland ledarna. Och Kristoffer Nordfeldt faktiskt ju en gång i tiden i samma BP-lag som dig, Jon Persson.
4: Stämmer.
3: Upcoming då och du kanske lite mer i slutet av din karriär. Hade han de här takterna i sig redan då? Kunna fördriva tiden på det här ypperliga sättet för AIK som där.
4: Ja men alltså det beror på vart man har sina sympatier men det är ju en oerhört smart kille sådär så att jag kan inte minnas att han behövde för det var alltid ett par 2-3 målsledningar. Nej skojar.
3: Det är bara udda målet som håller de här lagen isär med bara kanske minuter kvar. Där skickas bollen in av AIK. Har en egen del men då pressas man av Hagen. Han är så nära att nå den framför Stanley Wilson men lyckas inte behålla den. AIK-backen tar den över mittlinjen där. AIK faktiskt med anfall nu. Tajari lägger vidare för Celina. Han som är på väg att bli stor hjälte för AIK. Håller i utanför straffområdet. Lägger upp den för skott. Skickar iväg den. Får fan han blockerar. Celina kan ta returen på egen hand. Skickar ut den mot Andersson. Och så är det Hammarby-spelare som rivs ner. Och då är det ingen frispark utan det är hörna AIK och då firas det rejält för de börjar känna doften, vittringen, 3 poäng är nära Solna nu.
4: Ja, Viktor Andersson som har kommit in till vänster i AIK i offensiven har varit väldigt, väldigt bra tycker jag sen han kom in, fick ett par rejäla kyssar av Fofana direkt när han kom in där och väcktes till liv men han har varit väldigt, väldigt nyttig och det är han som gräver fram den här hörnan också som jag gissar AIK kommer spela kort, vad tror du om det?
3: Jag skulle lägga både hem och hus och pengar och bil och allt vad det är på det. För det står också 3 AIK-are vid den där hörnflaggan. I den 100:e matchminuten så forsar det ut hammarbyare från arenan. Det är AIK som är i ledning i Stockholms derby med bara sekunder kvar. 2-1. Hammarby får dock tag i bollen. Då måste den framåt. Nu. Blir av med den. Inspark Hammarby. Werner Hahn har möjlighet att sätta igång spelet snabbt för Hammarby. Kanske en sista möjlighet här i de självaste slutsekunderna av derbyt. Det är 100 på klockan just nu. Besara i eget straffområde måste vispa upp den här. Gör inte det. Tillbaka till Werner Hahn. Spelar upp den på mitt plan. Det är bara AIK är det där som tar den. Och då kan ytterligare sekunder gå. Flattaker vidare för Hammarbyare som kan ta över istället. Och kanske kommer det nu. Sista möjligheten för Hammarby i Stockholms derby. Rivs på egen plan halva. Kommer de få möjlighet att sätta igång spelet här? Ja, kanske det. Besara sätter igång den snabbt. Det är över 100 minuter spelade i den här matchen. När Hammarby nu kommer på vänsterkanten via Abraham. Tar sig förbi sin första bevakning. Tar sig förbi andra. Och så rivs han ner. Och det kommer bli en sista möjlighet för Hammarby. För man får frispark utanför straffområdet. En 15 meter utanför till vänster. Och nu kommer allt och alla in i AIKs straffområde. Oj, oj, oj. Dramat i det här Stockholmsderbyt tar ju aldrig slut. Vi har haft bråk, vi har haft känslor, vi har haft mål och vi har haft jag vet inte vad. Och just nu läget 2-1 för AIK borta mot Hammarby. Ja. Men en sista möjlighet för Hammarlaget.
4: Ja, och en distinkt vink till Besara, från Besara till Werner Hahn. Upp i straffområdet, in ska du där och så får vi se den sista serven här.
3: Här kommer det allra sista skedet i matchen. Här kommer Besara med lyftningen in i straffområdet mot Vazic. Då får vi bort i stolpen så finns Hammarbyare. Men då är det också vinkat offside. Och AIK, ja nu är det inte många sekunder bort. Adam Ladebäck har nog börjat fundera på att vissla där snart. Ja, han gör det. I detta nu, kolla på glädjen. AIK-spelarna rusar ut från bänken mot klacksektionen. Där det är vild jubel. AIK 2-1 mot Hammarby. Duellen, han, Celina. Celina hjälten.
4: Ja, verkligen. Fint gjort av Celina. Det är som avgörande. Tittar man över matchen så kan man ju såklart diskutera. Jag tycker nog att det här kanske är en kryssmatch som vi ser det så. Men AIK, de som är vassast framförallt här och hamnar i tidigt underläge den andra halvleken och har kapaciteten att vända det på bortaplan till en seger oerhört starkt.
3: Så blev det i Stockholmsderbyt. AIK slog Hammarby med 2-1 på bortaplan.
2: Och Sirius drar ifrån i toppen av den allsvenska tabellen efter 2-1 mot Gais. Samtidigt Sportextra tillbaka om 3 minuter i P4.
8: Den ena turbinen på reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk har tillfälligt tagits ur bruk enligt Vattenfall. Som en konsekvens av avbrottet producerar Ringhals 4 med halv kapacitet och avbrottet beräknas pågå in i början av den kommande veckan, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande. Anledningen är att det har uppstått ett internt läckage av vatten i den ena generatorn. I Turkiet har kravallpolis gått in i oppositionspartiet CHP:s lokaler i Ankara för att vräka partiets avsatta ledning, rapporterar Reuters. Enligt ett vittne ska polisen ha använt tårgas. I torsdags avsatte en domstol partiets ledare och ogiltigförklarade valet av honom. Domstolen återinsatte istället den förra partiledaren. Den avsatta partiledningen kallar domstolens beslut för en kupp och tänker överklaga. Ett stort antal främlingar ska stängas in i ett skyddsrum i Kristianstad och sedan vara inlåsta i 6 timmar. Elin Bengtsson, som är rullstolsburen, anmälde sig direkt till övningen främst för att kunna testa tillgängligheten.
9: Och då tänkte jag att detta är ett ypperligt tillfälle att kunna se det med egna ögon.
10: Johan Rosander på AB Kristianstadbyggen driver projektet med kommunen med stöd från Myndigheten för civilt försvar. Och han säger att Elin Bengtssons deltagande i övningen kommer vara viktigt.
11: De flesta skyddsrummen i Sverige byggdes ju på 60-70-talet. Och då tänkte man kanske inte på tillgänglighet som första prioritet. Liksom. Sen är det ju så att ett skyddsrum är ju till för att rädda liv. Det är ju liksom det primära.
10: Skyddsrummet rymmer 120 personer och under övningen ska hälften av platserna fyllas. Syftet med övningen är att de ska simulera de första timmarna av en kris för att kunna utvärdera hur det fungerar och analysera vad som krävs av fastighetsägarna för att det ska fungera så bra som möjligt.
11: Och då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
8: Säger Johan Rosander på AB Kristianstadbyggen, reporter Julia Eriksson i samarbete med P4 Extra. I Eidsvoll i Norge har 18 ton lax försvunnit från en laxodling. Polisen utreder stöld och den stulna fisken beräknas vara värt runt 1,4 miljoner kronor, rapporterar VG. Polisen har säkrat videoövervakning men vill inte spekulera i hur stölden genomförts. Tjuvarna måste dock använt lämpliga fordon för att få med sig så stora mängder fisk, berättar insatsledaren för tidningen. Än så länge finns ingen misstänkt. Jag i studion heter Henrik Sell.
6: Sport Extra i P4.
2: Med Linnén Sen och Alexander Lundholm i studion, och vi har ju kunnat berätta om en tidigare VM-guldmedaljör för Sverige som nu är tillbaka på riktigt allvar.
7: Det handlar om Abeba Aregawi som idag slog till med svenskt rekord i maraton i hennes debut på distansen. Under ett lopp i Ottawa så sprang Aregawi på 2:23:12, vilket är en förbättring med 29 sekunder av Isabella Anderssons 15 år gamla rekord. Aregawi gjorde ju comeback i fjol med en satsning på 5000 meter, men plågades av en skadekänning i ryggen. Och som Radiosporten kunde berätta tidigare i våras så blev årets satsning istället på maraton med målet EM. Och vilken debut! Svenskt rekord med samma alltså av Aregawi.
2: Hammarby förlorade mot AIK samtidigt som Sirius vann över Gais i herrarnas allsvenska. Och det betyder att Sirius drar ifrån i toppen av tabellen. Och snart ska vi prata mer om det med vår expert Jon Persson. Men det här är damallsvenskan.
1: Och en pangstart på andra halvlek för topplaget BK Häcken mot IFK Norrköping. I andra minuten i andra halvlek 1-0 Häcken. Thelma Palmadottir, unga, snabba isländskan på högerkanten, står till slut i ett jättebra läge i offensivt straffområde sedan Häcken börjat med att vända bort hela Norrköpings press genom en bra passning av Eivi Luike från egen backlinje upp till Laini Matriano på mittfältet som hittade fram mot offensivt straffområde. Och där kändes det som att de tappade bort bollen, Häcken. Men de vann tillbaka den, spelade runt och hittade ut på kanten till Palmadottir som i friläge inte hade några problem att placera bollen i målvakten Sofia Järns bortre burgavel fram till 1-0 för BK Häcken. Inte det minsta välförtjänt sett till hur spelet gestaltat sig i den första halvleken och till de målchanser som matchen haft. För de vassaste chanserna för 1-0-målet, de har IFK Norrköping haft. Men det gäller ju att göra mål också. Det har Häcken gjort. De har 1-0 mot Norrköping.
7: Inte helt olik den andra fullpoängaren i damallsvenskan Hammarby som var ganska svaga i gårdagens match mot Kristianstad men ändå vann den med 1-0. Och ett par minuter in på den andra halvleken så har nu också Vittsjö tagit ledningen borta mot Växjö. Daniela Galic med matchens hittills enda mål.
2: Sirius har 25 poäng i herrarnas allsvenska efter 9 spelade matcher. Hammarby är tvåa på 17 poäng efter 10 spelade matcher. Det skiljer alltså 8 poäng där i en haltande tabell utav allsvenskan. Men vad säger Jon Persson om den utvecklingen?
4: Ja, att man inte såg den komma överhuvudtaget, men att det är så här snart 10 matcher in i serien är enormt vad de har presterat Sirius. 25 poäng alltså av 27 möjliga. Ett kryss har man gjort och sen i övrigt, ja, väldigt, väldigt bra och hanterar ju topplag på topplag som om det vore ingenting. Så att man har otroligt mycket vind i seglen och en enormt självförtroende i Uppsala just nu.
2: Du har ju följt Stockholmsderbyt där Hammarby förlorade och var det rättvist?
4: Ja, men alltså jag tycker nog egentligen att det är en ganska jämn match sådär och tittar man på hur det ser ut och bedömer hur vassa chanser det är så kan jag nog säga att Hammarby bör nog kanske ha minst ett kryss i alla fall sådär. Men så är sporten, det finns inget som heter rättvist och orättvist utan AIK står som värdiga segrare här.
2: Om ungefär 25 minuter är det dags för den sista matchen för dagen mellan Malmö som ligger på 11:e plats och Västerås som hittar på 13:e. Vad tänker du inför den matchen?
4: Nej, men att Malmö måste vinna om man ska hänga på. Jag tror att Västerås budgeterar inför säsongen så är det liksom inte att man ska ta några poäng av Malmö kanske som är högst upp där. Men det är klart att man har en bra chans också i ett Malmö som hackar lite grann för tillfället, inte hittar riktigt rätt. Men om Malmö har ambitioner att ta sig förbi alla de här lagen nu då, som man har framför sig så är det nog en 3-poängare som gäller idag.
2: Matchstart 16:30 alltså, precis som för SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 2-0 i matcher och om Sävehof vinner idag så tar de hem guldet igen.

0: riksväg 61 mellan Arvika och Åmotfors. Där ska det vara en husbil med haveri strax norr om Spekerakan, och det påverkar när man kör i riktning norrut mot Åmotfors och Charlottenberg. Det ska också vara en personbil som står stilla där med varningsblinkers. Det är lite dålig sikt på grund av ett krön här. Alltså en husbil med haveri på riksväg 61 då norr om Arvika efter Spekerakan.
1: Eternity med Kimberly här i Sportextra i P4 på pingstdagen. Om 2 år, lite drygt, är det dags för de olympiska spelen i Los Angeles med flera nya sporter. Och vi ska snart höra vad det får för konsekvenser. När nya sporter ska in i OS-byn så kanske andra riskerar att kastas ut, eller i alla fall deltagare i de gamla sporterna så att säga. Om en stund här i Sportextra.
2: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
2: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
4: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
2: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
3: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
5: Ja, ska det bli någon Alexander Isak i sommarens VM, och i vilken form och vilket skadeläge är han? Oroväckande när han ju missade senaste matchen för Liverpool mot Aston Villa på grund av en lättare känning. Men Isak var ju tillbaka i träning med Liverpool tidigare under veckan och finns med i den trupp som i dagens allra sista omgång av säsongens Premier League möter Brentford. Isak är dock inte med i startelvan, men finns på bänken för Liverpool i matcherna som börjar om knappa timman. Det är ju också då det avgörs om Tottenham ska få spela kvar i den högsta serien eller inte. Tar de bara poäng i sin match mot Everton, då är det ett säkrat kontrakt och kommer inte West Ham att komma i kapp. West Ham som möter Leeds, matcherna alltså från 17.
1: Sävehof är ju en gigant inom damernas handboll och kan idag säkra SM-guldet mot Skara. Och inför den här matchen så ska vi höra med en spelare som haft ett förlorat år.
6: Väldigt kul att stå här och kunna bidra nu under slutspelet, men det har varit tuffa månader innan dess.
7: Thea Blomst har under de senaste säsongerna varit en av de viktigaste kuggarna i Sävehofs mittförsvar. Men när hon nu kan vara med och säkra SM-guldet så spelar hon sin blott 7:e match för säsongen och kan se tillbaka på ett förlorat år.
6: Ett väldigt tufft och jobbigt år. Började där på försäsongen med att jag blev sjuk i augusti, och sen så var det några månader där jag låg sängliggandes. Som jag har fått till med det så är det ett vanligt virus, men som kan liksom sätta sig hårt, och det gjorde det på mig. Så jag hade långvarig feber och lite andra symptom som gjorde att jag liksom inte kunde träna och jobba och ha en vardag som funkade.
7: Ovissheten om hur lång tid det skulle ta att komma tillbaka till både vardagen och handbollen när månaderna gick och sjukdomen inte släppte, den var tuff för Thea Blomst.
6: Jag tror man aldrig kan föreställa sig det om man inte har varit i det, att det här att leva på hoppet, och så har man en dag utan feber och känner att liksom nu kör vi, och så blir det att man ligger en vecka till och det blir en månad till, och man har ingen liksom tidsram eller när man ska vara tillbaka igen. Så det har varit ett mentalt spel, verkligen. Så ja, det har jag ju också tagit hjälp för då, och pratat med en terapeut som har hjälpt mig otroligt mycket, som har gjort att jag står här idag.
8: När vände det? När kände du att du var på väg tillbaka?
6: Nej, men jag skulle säga att det var där i december, januari, när jag började prata med min terapeut, och vi började jobba med det mentala spelet också. För någonstans så kände jag att efter så många månader så var det mycket som liksom hade påverkats hos mig. Det var prio där i januari att komma tillbaka till handbollen och tjejerna igen och liksom komma in i det. Och sen nu de senaste veckorna så har jag börjat jobba igen. Så nej, det känns väldigt skönt nu att liksom vara tillbaka.
1: Thea Blomst till Per Karl som är tillbaka om en kvart här i Sportextra P4 med SM-finalen alltså för Sävehof mot Skara. Men nu damallsvenskan igen.
9: Från Hisingen i Göteborg, snart kvarten spelad av andra halvlek mellan topplaget BK Häcken och bottenlaget IFK Norrköping. Det är 1-0 till Häcken, målet tidigt i den andra halvleken. Thelma Palmadottir, 18-årig isländska, ny i Häcken till den här säsongen. Det var hennes första allsvenska mål som hon gjorde från högerkanten, framspelade i sista momangen av Tabby Tindell på högerkanten i BK Häcken. Tindell som är lagkapten och som är den som driver laget nu tillsammans med centrala mittfältaren Pernille Sandvig. Det är de som skulle jag delvis i alla fall vill jag påstå, i kraft av sina exempel fått Häcken i andra halvlek att vara mycket mer ett springande, kämpande, närvarande lag än vad fallet var i den första halvleken, som var IFK Norrköpings i mångt och mycket. Det var de som försvarade sig bra, stod i vägen för Häcken och på det viset styrde matchens förlopp och också skaffade fram de absolut vassaste målchanserna. Vassast skottet i ribban av Emma Engström, också en fin chans i slutet av halvleken när Julia Karlenäs inte riktigt fick tag på bollen framför en fint agerande Häckenmålvakt Fanny Birkisdottir som snodde bollen när Karlenäs skulle skicka in 1-0. Så gjorde hon inte det, Karlenäs som bland annat har ett förflutet i just BK Häcken och nu då är i IFK Norrköping, som har en mycket värre andra halvlek än vad deras första halvlek var. Nu är det bara försvarsspel för Norrköping. Häcken spelar runt, är bra på att byta kant, tvingar Norrköping att flytta sig från kant till kant i sin försvarsorganism uppenbarelse i mycket högre tempo än vad fallet var i den första halvleken. Och här skickas en Häckenboll in i straffområdet som inte når Monica Jusuba utan dryper ut över kortlinjen till inspark för målvakten Järn, Sofia Järn, i violett lila dräkt i IFK Norrköping som ju är övrigt i blått och vitt och Häcken är gult och svart, och Häcken leder med 1-0 kvarten in på andra halvlek under solen i Göteborg.
1: Och det är 2-0 till Vittsjö borta mot Växjö nu. Milla Larsson har gjort mål i den 54:e minuten. Vittsjö leder alltså 2-0. Det är runt 800 dagar kvar nu tills det är dags för en OS-invigning igen. Efter OS i Milano Cortina nyss så är det ju sommarspel som väntar nästa gång. Och det ska ju ske i Los Angeles sommaren 2028. Och det blir ett OS med en lång rad nya idrotter på schemat. Och vår OS-reporter allt som oftast, Bengt Skött, han har getts ut för att undersöka vad detta förstorade, utvidgade OS egentligen leder till. Har till exempel Sverige medaljchanser i de nya grenarna? Men till att börja med, det här är intressant.
10: En lång rad ledare, tränare och sjukvårdare riskerar att portas från Los Angeles OS. Alla kan inte få plats när det nu tillkommer mängder av aktiva i helt nya OS-sporter. Här Sveriges IOK-ledamot Gunilla Lindberg.
11: Den arrangerande orten får föreslå en eller ett par nya idrotter som är populära just det landet. Och då har vi fått 5 ifrån Los Angeles. Och det är ju lagsporter de flesta har dem. Så att det känns lite jobbigt. Och vi har ju fortfarande kvar regeln om 10 500 aktiva. Så det drabbar ju kanske utrymmet i olympiska byar. Om man tar hänsyn även med det medicinska teamen och med ledarna. Så vi har ju kvoter för allting i OS. Så inte helt lätt.
10: Och Sveriges truppledare i sommar-OS i Los Angeles om drygt 2 år anar redan en fara. Han heter Fredrik Jolamo och är sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté.
12: Det blir trängre överlag. Det är fler människor som ska in i en OS-by och det är större problematik med akkrediteringar totalt sett. Sen hur det slår för svensk del kring om det här ska påverka akkrediteringsprocessen, det har vi inte fått information om. Det är ju precis det här som är en av frågeställningarna för oss. Vi sätter fokus på prestation och medalj för att de aktiva ska få bästa möjliga förutsättningar. Då måste man ha en ledarstab med sig. Det här ställer krav på oss. Det ställer krav på att vi gör det här akkrediteringspusslet noggrant.
10: Hur brukar det vara när det gäller behovet av ledare, till exempel före Paris, behovet av medicinsk personal? Hur kännbart är det då om det suddas bort en eller två i en idrott?
12: Akkrediteringsbristen eller om man säger akkrediteringspusslet på ett sommar-OS är ju en väldigt trång sektor. Det är betydligt svårare med antal akkrediteringar på sommaren på vinter. Man brukar säga att vinterspelen har man kanske 0,7 ledare per aktiv. Och på sommar så är motsvarande kvot ungefär 0,5 per aktiv. Men grundläggande är ju att vi måste ju först se vilka idrotter vilka som kvalar in och vilka det är vi tar ut.
10: Ja, lagsporter var det, ja. Förutom basket, handboll, volleyboll och andra idrotter som är etablerade tillkommer en mängd lag inom cricket, lacrosse och flaggfotboll, en variant av amerikansk fotboll. Och herrarnas baseball och damernas variant softball är nu tillbaka i OS.
12: Det här är ju inte några av de stora traditionella sporterna i Sverige. Men vi kommer såklart att följa dem och stötta med det vi kan och bedöma deras förutsättningar att ta oss till OS i ett första läge och i ett andra läge då hur de i sådana fall skulle kunna prestera. Vi stänger ju inga dörrar i nuläget utan hoppas ju på att få en så stor trupp som möjligt till Los Angeles, självklart.
10: Men har du eller ni identifierat att här har vi en riktigt spännande aktiv i någon av de här sporterna?
12: Det finns absolut embryon och duktiga aktiva, men man kan inte säga att vi kan peka ut någon som är extra intressant just nu.
1: Säger SOKs sportdirektör Fredrik Jolamo, och tidigare hörde vi också IOK-delegaten Gunilla Lindberg. Reporter var Bengt Skött, och det här är Sportextra i P4.

0: Go-Go Dolls här i Sport Extra P4. Vi hörde ju också hur Häcken har tagit ledningen över Norrköping i Damallsvenskan med 2-0. Efter ungefär 67 minuters spel är ställningen den. I herrarnas allsvenska var han tillbaka, lagkaptenen som varit avstängd efter en obscen gest. Men nu var han i match igen.
1: Kapten Henrik Rönnlöf Kastgren var tillbaka när Sirius slog Gais 2-1. Jag vill börja där. Hur var det att vara tillbaka, Henrik?
2: Nej, förlösande. Skönt. Alla härliga ord som finns. Det var en efterlängtad känsla att få gå ut på, framförallt på hemmaplan igen och spela lite boll. Så det var otroligt skönt.
1: Och vänd på det då. Hur hemskt har det varit att vara ett avstäng?
2: Men alla andra ord man kan hitta i den andra änden då. Jag försöker att lägga det bakom mig nu och vara här och nu och fokusera framåt. Så att, det känns skönt att jag är här nu.
1: Och Sirius prestation idag då? Seger mot Gais 2-1?
2: Blandad. Vi möter ett bra lag som har mycket energi i deras spel och är bra på deras sätt att spela på. Så att när vi ger dem tid så är de bra. Men vi lyckas många gånger i första halvlek ta hand om matchen på ett bra sätt. Och sen i andra halvlek så blir den lite vad det blir.
0: Förlösande och skönt, sa han alltså Henrik Rönnlöf Kastgren till Petter Barling efter Sirius seger med 2-1 över Gais.
3: Uppsala-laget som utökade sin serieledning i och med förlusten som det blev för Hammarby. AIK vann Stockholmsderbyt på bortaplan med 2-1 och Manuel Nasched träffade en besviken och självkritisk målvakt i Werner Hahn.
4: Of course you're angry, you said. I think in the end you lose unnecessary, but still you lose. So then it was not good enough today.
5: There was a lot of situations with you involved. You and Bersantelina had an argument, we could say at least. How do you describe that situation?
4: Well, it was a one-on-one, and of course, and I understand, we both go for the ball, you know. Then he's on top of me. Then I want to get up fast. Maybe he wanted as well, but then I felt a kick, and then I got angry. So that was the reason why.
5: And he's the one who scores the deciding goal in this game, which where you were a little bit unlucky. Tell us about the second goal for AIK.
4: Well, he came from the side, and you know, you try to get your foot on it, and then it goes on the back heel. But in the end, I think I have not

0: I don't think I should save it, so that's simple as that.
1: Werner Hahn som tycker att han borde ha räddat det där segermålet ifrån AIK. AIK som alltså vann med 2-1. Werner Hahn som också beskrev situationen med Bersant Celina där det blev riktigt rivigt och grinigt på plan. Men de blev kompisar efteråt, får vi höra här.
2: Han kommer med en krona på huvudet för det är Bersant Celina som är derbykung framför AIK-klacken. 2-1 för AIK borta mot Hammarby. Vad händer innanför det där huvudet just nu, Bersant?
3: Nej, det är en deilig känsla. Jag får ballen och jag tänker inte, bara skjuta allt jag har. Och så äntligen har vi lite flax i AIK mellan benen på keepern och mål. Det vi förtjänar.
2: Och så springer du ut och firar en del mot Hammarby-supportrarna. Vad händer igen när man gör ett sånt här mål i en sån viktig match som vi vet att Stockholmsderbyna är? Beskriv, ta oss igenom det när du ser att bollen går in och det som händer efter.
3: Nej, alltså det är mycket adrenalin. Vi får mycket shit av Hammarby-fansen på den sidan där. Så det är deilig att skåra det mål och ge dem lite tillbaka, men inte dra det för långt. Det är mest deilig att fira med vår fans.
2: Du, det var ju en ganska het duell mellan dig och Hammarbys målvakt Werner Hahn innan du gör 2-1-målet. Beskriv hur du upplever det. Han var väldigt arg. Hur var det från din horisont?
3: Ja. Alltså vi kraschar i varandra i boxen och så... Alltså, pröver vi bägge att komma så upp och dytter vi lite i varandra och bägge blir arga och han blir lite extra arg, må jag säga, men ja.
2: Innan du kom till mig här så skakade du faktiskt hand med honom precis innan. Är allt lugnt mellan er nu?
3: Självklart, det är bara adrenalin i matchen. Det är inte något sånt mellan spelarna. När matchen är färdig så kan vi tacka och säga unnskyld och gå vidare.
1: AIKs matchhjälte Bersant Celina som satte 2-1 målet borta mot Hammarby i den 84:e matchminuten, intervjuad där av Emanuel Nasche.
4: Och om någon minut bara är det ju dags för den sista matchen för dagen mellan Malmö och Västerås, 16:30 Ramspark. Och då är det också avkast i SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Om Sävehof vinner så är det klart, då har Sävehof tagit hand om guldet den här säsongen. Snart dit, men först till Göteborg.
5: Och då handlar det om damallsvenskan i fotboll och en av eftermiddagens två upplevelser där. Den här upplevelsen, det är BK Häcken, topplaget mot IFK Norrköping. Bottenlaget, 18 minuter kvar i stort sett av ordinarie tid. Det är 2-0 till Häcken. Båda målen här i den andra halvleken. 1-0 tidigt, Thelma Palmadottir, framspelad av Tabby Tindell. Thelmas första allsvenska mål, 18-årig isländska som hon är. Och 2-0 gjorde Tabby Tindell själv för ungefär 10 minuter sedan när hon stött in en retur sedan bollen gått i stolpen. Monica Yusuba avslutade från vänsterkanten och väldigt fint framspelad var hon med en linjebrytande passning från mittfältet. Amerikanskan Lainey Matriano som gör sin andra match från start i BK Häcken som leder med 2-0 och nu har frispark ute från vänsterkanten, lyfts in i straffområdet, skjuts inte mot mål utan Norrköpings försvar får undan bollen till Alva Selerud i BK Häcken som spelar bollen genom laget ut på vänsterkanten igen till glädje för lagets coach Elena Sadiku som står och coachar i långt hår, solglasögon och spänstig svart kostym till vita sneakers. Det är Häckens coach det. Elena Sadiku, Stellan Karlsson coachar Norrköping i träningsoverall och vindjacka. Svart shorts, blå sneakers, svällande vader däremellan och en blå keps. Och Häcken leder med 2-0 mot Norrköping.
4: Christian Olsson följer den matchen och Per Karl och Annika Wihl-Wannberg är de som kommer att följa om Sävehof ska ta guld idag.
6: Kommer Sävehof att vinna SM-guld? Kommer Sävehof i så fall att ta sitt 18:e SM-guld? 1992 var klubben nykomling i den högsta handbollsligan. Första året blev det bara kvartsfinal. Sen dess har de gått till semifinal varje säsong och hunnit med att vinna 17 SM-guld. Blir det till idag, Annika?
7: Ja, det blir ju, om inte det blir idag så blir det absolut i den nästa kommande matchen för att jag tycker att Sävehof ser mycket bättre ut än vad Skara gör just nu.
6: Och matchen är igång och det är inga överraskningar i laguppställningarna utan det är samma manskap som spelade de två föregående matcherna i den här matchserien. Den första då här i Partille som vanns av Sävehof och den andra i Skara som vanns av Sävehof. Där blev det lite dramatiskt på slutet. Där gjorde Sävehof vad de själva betraktar som sin bästa halvlek under hela säsongen när de fullständigt körde över Skara i den första halvleken för att sedan i den andra halvleken plötsligt bara somna in och nästan släppa Skara i kamp.
7: Ja, men det är ju ganska lätt att hamna i den situationen. Det är såklart inte bra att göra det, men när man leder så stort så blir det ju lätt att man liksom omedvetet lite kopplar av och känner att det här kommer gå vägen. Så att det är inte helt sällan man ser det.
6: Första anfallet i matchen är igång. Vi har spelat i nästan en minut och det är Sävehof som inleder med bollen. Stina Wiksfors på linjen, nyblivna landslagsspelaren. Nina Dano, Elin Klara Torkildsdottir och Emma Mihailovic, de andra 9-meterspelarna. Tilda Skog på den ena kanten och på den andra kanten Ida Sembe. Vi kommer att gå in på Skaras laguppställning så småningom när det blir aktuellt med anfallsspel från Skaras del. Skott kommer från Sävehof. Det är ett ganska långt sånt. Tar i täcket utanför. Moratido i Skaramålet får inte tag i bollen utan Sävehof kan behålla anfallet. Men det är tidsvarning när Torkildsdottir skjuter rakt i nyporna på Moratido som har bollen. Och så kommer Skara då till sitt första anfall istället. Jaspers, Lucie, Sävehof med utgrupperat försvarsspel precis som de har haft i de två tidigare finalerna. Bollen in till Jaspers som försöker spela in den till linjen. Då skäl Stina Wiksfors bollen och så slänger hon upp den till Ida Sembe. Och Sembe går igenom i matchen. Första mål. Sävehof leder med 1-0. Moratido får inte fort.
8: Radiosporten från Malmö.
9: Och dagens sista match i Herrallsvenskan som precis har startat, den mellan Malmö och Västerås. Det skiljer ju bara en poäng mellan de här lagen. Malmö på 11:e plats, Västerås på 13:e. Det här handlar ju om nedre tabellhalvan. Det handlar om ett kritiserat Malmö FF som kommer från en stor förlust borta mot Hammarby och som måste på något sätt börja blidka sina supportrar, måste börja titta uppåt i tabellen. Det är man vana vid här nere. Men det handlar ju också om Västerås som kryssade mot AIK senast hemma och som har gjort en riktigt fin inledning med deras förutsättningar av den här allsvenska säsongen. Matchen har hållit på i ganska exakt 3,5 minuter och den har innehållit en chans och det var en jättechans. Det var ett jättefint inspel från Malmös Adrian Skogmar in i Västerås straffområde. Där kom Sead Haksabanovic, drog till direkt med en fotparad från Elis Jäger, eller var det så att han fick bollen på sig där han stod? Oklart, men en räddning var det och förhindrade Haksabanovic i Malmö från att göra ett mål. Matchen inleddes, det måste sägas, med ett fenomenalt tifo från Malmö supportrarna som hyllade gamla Malmö stadion, den som ligger, eller låg, några hundra meter härifrån. Den håller ju på att rivas, det är mest bara en stor betonghög nu för tiden. Man hyllade den genom att vackert bygga upp en hel läktare på den gamla stadion där man sett stora Malmö FF-framgångar, där man sett Sergej Bubka slå världsrekord i stavhopp och en massa andra intressanta saker. Dolly Parton och sånt. Hur mycket som helst har hänt. Men den finns inte kvar. Nu spelas det på den här fotbollsarenan istället. Malmö mot Västerås. 4,5 minuter in. Fortsatt 0-0.
1: Glad att leva och höra både om Sergej Bubka och Dolly Parton.
4: Jag hade inte förväntat mig de två namnen i Andreas Mats första rapport ifrån Allsvenskan. På här sidan. På de sidan leder Vittsjö över Växjö på bortaplan. 2-0 till Vittsjö. Och vi närmar oss i slutet av de här damallsvenska matcherna. Nu Christian?
5: Ja, men så är det. Och en av dem, eller den andra rättare sagt, som spelas idag är ju den som utspelar sig här på Hisingen i Göteborg mellan topplaget, regerande mästarinnorna BK Häcken och IFK Norrköping, betydligt längre ner i den damallsvenska sammanräkningen. Här är det 11,5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det kommer att bli en omfångsrik tilläggsbukett av minuter eftersom spelare legat skadade under ganska många minuter. Men det är inte särskilt lång tid kvar och det är 2-0 till Häcken mot Norrköping. Båda målen här i den andra halvleken. Och Norrköping ska banna läget som var i den första halvleken när de genom Emma Engström sköt i ribban och dessutom hade ett jätteläge genom Julia Karlenäs, som för övrigt nickade fram Engström när hon sköt i ribban, att göra matchens första mål. Men de lyckades inte göra det, de lyckades inte överlista målvakten i BK Häcken, Fanny Birkisdottir. Och Häcken inte alls lika bra i den första halvleken som de har varit i den andra halvleken när de sprungit mycket mer, varit mer intresserade av att göra kollektiva samhandlingar, att vara ett lag, intresserade av att gå in i närkamper, att få loss bollen och att få en bättre fart, framförallt det kanske i sitt passningsspel. Bollen har rört sig mycket snabbare mellan spelarna då mot ett Norrköping som ju dessutom tröttnar i den andra halvleken. Det har gett Häckenspelarna lite mer tid, lite mer utrymme och det gynnar mittfältarna i passningsspelet, framförallt då de centrala mittfältarna skulle jag vilja säga, Pernille Sandvig och Leni Matriano, som båda varit väldigt bra i passningsspelet offensivt, men kanske inte är världens snabbaste spelare. 2-0 är det till BK Häcken. Det är 10 minuter kvar att spela mot Norrköping på Hisingen i solens Göteborg.
4: Och i appen Sveriges Radio kan ni till exempel höra om att Jenny Rissveds var på pallen igen i världskuppen efter en spurtduell. Då gäller det ju mountainbike. I den där appen kan ni också höra allt om den allsvenska fotbollen och också om Tre Kronors fiasko mot Norge igår och hur Sverige nu ska kunna resa sig igen för att ta sig vidare ifrån gruppspelet. Men här i Sportextra följer vi ju SM-finalen i handboll.
6: Där det strax är 6 minuter spelade mellan Sävehof och Skara och det står 2-2. Vi påminner om att om Sävehof vinner den här matchen idag så är SM-guldet i deras händer. Här tar de vinningen med 3-2. Det är ett mycket fint mål utav Ida Sävehof.
7: Ja, en väldigt snygg flipp rätt över Moratidos huvud. Hon såg inte så nöjd ut där när hon blev lurad, Moratido, men väldigt fint av Ida Sävehof.
6: Och vi har dessutom Skara som kastar bort det där på följande anfallet, så att just nu så är det Sävehof som har möjlighet att gå till 2 bollars ledning i den här matchen. Annars har väl de där inledande minuterna varit ganska slarviga, va?
7: De har varit slarviga från båda lagen tycker jag, men framförallt så har det varit tydligt att Skara har extremt svårt att komma fram ens till målchanser. Där tycker jag Sävehof har sett lite mer flytande ut när det gäller att komma igenom Skaras försvarsspel. Skara har inte haft mycket att hämta just nu framåt.
6: Sävehof gör 4-2. Bollen mycket snyggt in till Stina Viksfors på linjen. Och så är det Skara som anfaller. Och återigen får det besvärligt. Därför att när bollen hamnar hos linjespelaren Natasha Bol så kan hon inte skjuta. För det är Sävehof-spelare emellan. Så hon måste spela bollen vidare ut på kanten istället. Och då är det uppställt spel på 9 meter. Och återigen för Skara som har bekymmer med det här lite offensivare Sävehof-försvaret. Som blir ännu mer offensivare när Sembe lämnar sin kant. Och kommer in och söker styra undan. Och det kunde hon ju göra eftersom att Melanie Felber hade lämnat sin kant i sin tur och gått in och ställt sig på linje. Bollen hos Säreborn som spelar in den till Jasper som spelar den tillbaka till Lucie som hittar Säreborn som nästan blir av med bollen men lyckas behålla den i alla fall. Ett väldigt långt Skara-anfall. När bollen hamnar hos Jasper som försöker bryta sig igenom får frikast med sig men får inget mål.
7: Ja, men du ser ju att Skara-spelarna jobbar extremt mycket en mot en hela tiden. De använder inte riktigt laget tycker jag utan de använder sin egen kapacitet bara hela tiden och då blir det ju en alldeles för hård match att gå mot det här fantastiska försvarsspelet som Sävehof har.
6: Bollen till Säreborn igen som spelar ut den till Gyltman som tappar den ut över linjen, inte mycket för egen skyllan utan för att det var en väldigt svår passning och så kommer Sävehof i kontring och så är det straffkast på Sävehof och utvisning på Natasha Bol när hon är på Emma Mihailovic när hon ska försöka göra mål och gör så att Mihailovic skjuter utanför. 4-2 kan bli 5-2 för Sävehof när säsongsnyförvärvet isländskan Elin Klara Torkilsdottir utsedd till seriens bästa mittnia och därmed med i All-Star-team ska skjuta emot Isabella Moratido. Fint från Torkilsdottir så studsar de bollen i golvet och i mål och då leder Sävehof efter 8 minuter och 15 sekunder med 5 mål mot 2 emot Skara.
4: Och i allsvenskan i fotboll är det 0-0 mellan Malmö och Västerås på här sidan alltså, men det är inte många minuter spelade där än.

0: Snap.
1: Armeniens bidrag i Eurovision Song Contest 2022. Snap heter låten med Rosalind i Sportextra.
0: Vad du vet. Klockan närmar sig 16:45. Det betyder ekonyheter i grannkanalen P1. Hör där om hur USA och Iran kan vara på väg mot ett avtal. Om stort sökpådrag efter försvunnen tvååring i Nordmalings kommun. Om att Ryssland anklagas för olagliga arkeologiska utgrävningar på ockuperad ukrainsk mark. Ekonyheter alltså i grannkanalen P1 16:45. Här i P4 fortsätter ju Sportextra.
1: Vi gör det med damallsvenskan, Häcken mot Norrköping efter 87 minuter 2-0 till Häcken. Vi gör det med SM-final i handboll, Sävehof mot Skara efter 11 minuter 8-2. Ser jag rätt då? Eller är det kanske 6-2? Ja, det är 6-2 till Sävehof mot Skara. Det är så där med synen idag när jag har glasögon istället för linserna. Andreas Mats, vad står det hos dig?
2: Det står 0-0. Det är inte så himla svårt att veta eftersom man inte har sett några mål än mellan Malmö och Västerås. Det har gått 13 minuter av den här allsvenska tillställningen i omgång 9. Vi har sett en chans. Malmö FFC, Adhak Sabanovic hade den. Bra räddning, Elis Jäger. Sen har Västerås mer och mer jobbat sig in i detta. Västerås har ju den dansken, han som är över 2 meter, Mikkel Lærdefoed. Och man har siktat in med några höjdbollar mot honom, för Malmö får spela med unge mittbacken Bleon Kurtulus mot Lærdefoed. Det kan bli en intressant duell matchen igenom. Här kommer Malmö in i offensiv straffområde. Skogmar fångar upp bollen och skjuter i mål. Från straffområdets linjen, 20-årig Adrian Skogmar, hans andra balja den här säsongen. Han placerar en lågt vid den vänstra stolpen hos Elis Jäger. Det har gått 14,5 minut. Det kommer väldigt plötsligt det där målet. För det har varit mycket Västerås, men så kommer de in i straffområdet och sen snett in ett bakåtpass upp till straffområdeslinjen. Där stod Skogmar och klippte till. 1-0 till Malmö FF som suktar efter en seger, inte minst här på hemmaplan där det har blivit förluster mot Sirius och mot Mjällby. Har haft det tufft helt enkelt, men nu leder de MFF 1-0. Adrian Skogmar, målskytt.
3: Så är det i herrallsvenskan i fotboll. I damallsvenskan är det bland annat så att Häcken leder med 2-0 hemma mot IFK Norrköping. Det är snart bara i minuten kvar av ordinarie matchtid. De båda lagen har ägnat sig åt ett omfattande bytande av spelare på sistone. Både Häcken och Norrköping. Och den allmänna känslan är att matchen har bestämt sig för att ja, det var det är jag. Häcken kommer att vinna, precis som de allra flesta förmodade på förhand att så skulle ske också. Häcken är ju en fullpoängare, precis som Hammarby. Det är de två som springer där sida vid sida. Som två kompisar som har trasslat in tuggummi i varandras hår och inte kan skiljas åt. Häcken har snäppet sämre målskillnad än vad Hammarby har, men båda lagen är ju fullpoängare. Maximal poäng efter det antal matcher de har spelat. Häcken kommer att vara det också då efter den här matchen där de har gjort båda sina mål i den andra halvleken, då de varit mycket bättre i passningsspelet, i närkampsspelet, i viljan att hjälpa varandra genom att springa till exempel, genom att ge sig in i närkamper, att arbeta fram bollen ur dem så att de kan börja spela med bollen och inte varit så där närmast pyjamasbeklädda sittandes tillbaka lutade i den där rutiga fåtöljen. Vad det är skönt ändå. Så där som de var lite grann i den första halvleken. Ingenting gör sig ju av sig självt ens för BK Häcken, de regerande mästarinnorna. De har arbetat hårdare efter paus och de leder och kommer att vinna fullt välförtjänt. Då ska vi ha med oss att Norrköping hade en boll i ribban i den första halvleken genom Emma Engström och även i övrigt de bästa målchanserna då. Men totalt sett Häcken bättre och vinner rimligt välförtjänt. Med 2-0 leder de när vi går in på tilläggstid. 7 sådana tilläggsminuter börjar räknas nu.
4: 13, snart 14 minuter spelar SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Det är Sävehof som leder med 7-3 och Skara har fortsatt väldiga bekymmer med sitt anfallsspel.
5: Ja, det är ju nästan så att man blir liksom tillbaka kastad till den där första seriematchen i september någon gång när det var fullständig mardröm för Skara. Det är lite så det känns nu med. Det är inte speciellt roligt att se Skaras krampaktiga försök att komma framåt i anfallsspelet.
4: Och Sävehof bra försvarsjobb. Där utav Emma Mihajlovic som först blir bortspelad när hon är ute och jagar men ändå kommer tillbaka innanför frikastlinjen och låser det för Jaspers när hon ska avsluta. Skara, långa avstånd. Jaspers tar fart, spelar bollen vidare till Lucius är det inte, för det är Valdemarsdottir som går in. Spelar den vidare till Felber. Felber kommer ingenstans. Handen upp, en varning för passivt spel. Skottet kommer. Sävehovspelaren ligger i målgården och blockerar returen så den inte går ut, så då får Skara behålla bollen.
5: Men det är ju några spelare i Skara som verkligen måste ha dagen för att det överhuvudtaget ska kunna bli en match utav den här matchen. Och det är ju, Melanie Fellberg är en utav dem. Hon har hittills bränt ett kantläge och en straff och satt en straff. Och det är klart att om hon inte har dagen, då blir det väldigt svårt för Skara. Och detsamma gäller ju Isabella Moratido i Skaras mål. Hon behöver få tag i en väldigt hög procent på skotten för att det ska bli någonting av det här. För annars är Sävehof ett så pass mycket starkare lag än vad det andra är.
4: Mm. Och de sliter, de båda nederländskorna på 9 meter. Daphne Lucius som kom till Skara mitt under säsongen när Aldis Astaheinis dotter blev gravid och flyttade hem till Island. Och Efi Jaspers, den andra nederländska. Nu har man isländsk på höger nio, den vänsterhänta Lena Valdimars dotter där borta, också ny i Skara för säsongen. Hon spelar bollen till Jaspers, får tillbaka den, går på ett genombrott i mål. Valdemarsdottir reducerar till 7-4 och så kommer då Sävehof med en rasande fart rakt framifrån, men skottet är skyhögt över i det läget. Och då har ju Skara möjligheten att hitta på någonting, misslyckas med det, tappar bort bollen. Istället är det Sävehof som kommer på kontring. Nu är det inte mycket som är ordning och reda.
5: Det här är en fruktansvärd handbollsmatch just nu. Alltså, vad är det som försiggår här nere på planen?
4: Till sist är det Melanie Fellberg i Skara som är den som har mest iskyla och lyckas plocka upp bollen på golvet. När spelare kastar sig och jagar den där bollen och Skara kan anfalla igen. Och Skara behöver göra mål i det här läget, för de ligger under med 7-4 och måste komma tillbaka in i den här matchen för att behålla hoppet. Bollen hos Valdimarsdottir borta till höger. Hon spelar den till Lucius. Lucius snurrar bort sin Sävehof-försvarare, skjuter rakt på Elin Lindblom i Sävehof-målet. Och Sävehof har istället bollen. 7-4, Sävehof lever där. Det har gått 16 minuter.
1: En fruktansvärd handbollsmatch alltså, enligt Annika Wilvanberg just nu, som följer den här finalen tillsammans med Per Karl.
0: GIF Sundsvall är sist i Superettan i fotboll och ligger nu också under mot Varberg. Varberg har tagit ledningen genom Isak Widjeskog efter 71 minuter. Varberg går mot serieledning och seger i matchen när vi har några minuter kvar nu.
1: Och Malmö har ju tagit ledningen i herrallsvenskan.
2: Mot Västerås på hemmaplan i solskenet i Malmö, 20 minuter gammal i matchen. Det var 20-årige Adrian Skogmar som gjorde det där målet och det blev en energikick för hemmalaget. Det har bara varit Malmö efter det där målet. De har attackerat, kommer här igen. Stryer Larsen in i straffområdet, omkull med Stryer Larsen. Folk skriker efter straff. Blir det inte så, farligheten fortsätter tills bollen hamnar utanför straffområdet. Långt ute till vänster för Malmö Sead Haksabanovic, inlägg från hans sida mot Stryer Larsen, upp och nickar gör Stryer Larsen, men han får inte alls bollen på mål utan det blir inspark för ett hårt pressat just nu Västerås, som ju spelade fin fotboll där någonstans runt 10 minuter in i matchen, hittade på en del saker, men målet från Skogmar innebar full fart framåt för Malmö. Och redan nu, det har ju bara gått 20 minuter, är det flera spelare som liksom böjer sig ner och verkar väldigt trötta. Västerås backen Marcus Baggesen till exempel, han sitter ner, knyter visserligen skorna, men han ser också väldigt trött ut. Det är så himla varmt, är det inte? Hallå, det är 19 grader. Det är ju ingenting jämfört med värmen senare i sommar när det ska spelas fotbolls-VM. Men det är klart, spelarna kanske inte riktigt vana vid det här än. Värmen har ju kommit hastigt. Och på tal om VM så saknar Malmö FF fortfarande Taha Ali, den VM-uttagne MFF-yttern. Han ska vara okej, han har börjat träna igen men inte i matchform enligt Malmö FF-källor. Men det ska inte vara någon fara med VM, i alla fall inte än så länge, för Taha Ali. Ett Malmö där den spanske tränaren Miguel Ramirez har gjort en massa förändringar sen den där förlustmatchen borta mot Hammarby senast. Bleon Kurtulus bland andra in som mittback. Man tar också tillbaka in i startelvan bulgaren Janis Karabeljov. Och så får Erik Boktheim sällskap med Sead Haksabanovic längst fram där istället för som senast när det var islänningen Daniel Gudjonsson som spelade på topp för Malmö FF. Västerås med i princip samma elva som de hade när de kryssade mot AIK. Här är det Malmö som sätter upp en ny boll mot Boktheim, men Boktheim har Filip Bonde i ryggen. Bonde är starkast i den duellen, skickar ner bollen till den egna målvakten Elis Jäger. och så får Västerås vila med bollen i alla fall en stund på egen planhalva. Ingen jättepress från någon MFF-spelare i det här läget, men de kommer å andra sidan inte särskilt långt framåt. Här kommer en längre boll på vänsterkanten för Västerås att förvalta, nickas ut till ett Västerås-inkast precis vid Malmöbänken, en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Går inte särskilt fort för Västerås-spelarna att liksom gruppera sig framåt, snarare mer eftertänksamt. Där kommer i alla fall en boll upp mot Lärdefoer, men då är han för sen upp trots att han är så himla lång. Missar den nickduellen och Malmö kan vinna bollen på mittfältet. Sjadak Sabanovic och Otto Rosengren, båda två har varit väldigt viktiga för MFF i de minuter som har spelats. Vinner mycket närkamper både Rosengren och Haksabanovic. Lite drygt halva den första halvleken är avverkad i Malmö och MFF leder mot VSK 1-0.
1: Den här dagen när Sirius har dragit ifrån i toppen utav Allsvenskan efter 2-1 mot Gais, samtidigt som Hammarby förlorade mot AIK 1-2, slutade den matchen. Och i damallsvenskan är det över mellan Växjö och Vittsjö, och det är Vittsjö som står som segrare med 3 poäng efter 2-0 på bortaplan. Och på tal om 2-0.
3: Så är det det som Häcken leder med IFK Norrköping över precis i detta nu tar matchen slut. Under solen på Hisingen i Göteborg, Häcken Norrköping slut 2-0. 0-0 var det i paus, båda målen i den andra halvleken. Alltså tidigt Telma Palmadottir, 18-årig isländska nyis i Häcken den här säsongen, med sitt första allsvenska mål, avslutade ett fint anfall från högerkanten framspelad av Tabby Tindell. Samma Tabby Tindell, amerikanskan lagkaptenen, som är så väldigt nyttig i mångt och mycket, egentligen allt hon gör för BK Häcken. Hon gjorde 2-0 i den 64 minuten när hon pillade in en retur till spelgivet Norrköpings boll sedan Janneke Josuba skjutit från vänsterkanten för BK Häcken, som inte övertygade det minsta. Det kanske är hårt och det kanske är att ta i, men de var inte alls övertygande i den första halvleken på samma sätt som de var i andra halvlek, då de sprang, arbetade och kämpade till sig den här 2-0-segen. Värt att notera, Anna Anvegård, katalysatorn i det offensiva spelet för BK Häcken, kvar på avbytarbänken hela matchen. Felicia Skröder, superanfallaren, stortalangen, 18-åringen, kom in med 9 minuter kvar att spela. Vilad är Felicia Skröder, skadad har ju Anvegård varit, Skröder åtminstone, i spel, och hennes touch när hon direkt vinklade vidare några uppspel. Wow, vilken nivå hon är på. 2-0 till Häcken mot Norrköping. Slut i Göteborg.
6: Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sant!
8: Han är sänd från de andra galaxerna!
7: Vilken strut!
6: Vad händer?
9: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
6: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
9: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Kylian Mbappé,
10: en av de största i alla tider.
8: Leo Messi.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
8: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
10: I den 116 minuten.
9: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
4: 10 minuter kvar av första halvlek på SM-finalen i handboll mellan Sävehof och Skara. Det är Sävehof som leder med 9-5 och är i anfall dessutom mot ett Skara som fortsätter att ha svårt att bränna sina chanser. Bollen hos Ida Landberg för Sävehof. Elin Klara Torkilsdottir tillbaka till Landberg. Landberg ut på vänsterkanten. Där fastnar Stella Huselius. Emma Gyltmans fasta grepp. Och så är det Sävehof som får frikast och får sätta bollen i spel igen. Det kommer varningen för passivt spel. Bollen in till linjen och Viksfors som får straffkast där hon hålls fast när hon ska avsluta. Och då hjälper det ju inte Isabella Morotidou i Skara målet att hon räddar den där bollen. Och då ska Skara försöka byta målvakt på straffkastet för att se om det möjligtvis kan löna sig. För det har ju varit så här långt 3 straffmål på 3 försök från Elin Klara Torkilsdottir. Som går fram för att skjuta igen mot Lerke Sørensen. Den danska målvakten hos Skara som för övrigt ska spela för Skövde nästa säsong. Men hon räddar inte heller utan bollen i mål. Det fjärde straffmålet på Torkilsdottir. Och så är det fem målsledning för Sävehof. 10-5 och en tung start på den här matchen för Skara.
5: Ja, att göra fem mål bara så här långt in i matchen i en SM-final. Eller vilken som helst match egentligen i ligan är ju inte bra nog. Absolut inte. Och ska man göra det mot Sävehof så måste man verkligen, verkligen göra en förändring i sitt spel för att ha minsta lilla chans i andra halvlek.
4: Mm. Och Skara har försökt ändra så tillvida att man har bytt in Meja Norrgård, supertalangen för 2007 som där reducerar till 10-6. Hon kom in, förmodligen är ju idén bakom det att hon är en spelare som kan skjuta ifrån distans, så det är ju inte egentligen någon av de andra Skara-spelarna som kan. Norrgård kom in för en liten stund sedan, men det första hon gjorde så var det att hon drog på sig 2 minuters utvisning. Så om den medicinen hjälper för den lila tröjade från Skara, det vet vi inte riktigt ännu, men än så länge har det ju varit bra, för nu satte hon ju bollen i mål. 10-6 då, det är 22 minuter det spelade av SM-finalen.
2: Handboll och fotboll i Sportextra fotboll här allsvenskan från Malmö stadion. Malmö-Västerås 29 minuter in första halvlek, fortsatt 1-0 till hemmalaget MFF. Varit lite avvaktande fotboll den senaste tiden, men här kommer Otto Rosengren för Malmö FF. Han närmar sig straffområdet, han är med Haksabanovic till vänster, Haksabanovic tillbaks till Rosengren, hamnar ner vid kortlinjen. Rosengren är svår att ta bollen ifrån, han vräks som kull in i straffområdet. Ingen åtgärd från domare Rickard Sundell, har varit några till fällen i faktiskt båda straffområdena där respektive lag har tjoat efter en straff, men än så länge har Sundell behållit pipan i fickan eller möjligen i handen. Han har inte satt den i munnen och blåst någon straff. Det här var ju en ordentlig omkullberäkning av Otto Rosengren i det läget av senegalesen Mamadou Diagne på Västerås mittfält. Frispark i det här läget för Västerås istället på egen planhalva. Och så tar det en förfärlig lång tid att transportera ner bollen på den planhalvan. Och så kan till slut Elis Jäger, Västerås målis, sätta igång spelet. Nej, Västerås måste börja anfalla lite mer. Det är Malmö som dikterar villkoren, som har mest boll och flest chanser. Och dessutom har gjort matchens enda mål efter en halvtimme. Leder med 1-0.
1: Vi fortsätter att följa den matchen och handbollsfinalen förstås här i P4 och i appen Sveriges Radio. Men allra först är det en nyhetsuppdatering som väntar oss nu ifrån Ekoredaktionen.
11: Sökinsatsen fortsätter efter den försvunna 2-åriga pojken i Nyåker i Nordmalings kommun. Pojken sågs senast vid 10-tiden i förmiddags. I insatsen deltar bland annat polis, räddningstjänst och frivilliga. Även fjällräddare har kallats in. Den ena turbinen på reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk har tillfälligt tagits ur bruk enligt Vattenfall. Som en konsekvens av avbrottet producerar Ringhals 4 med halv kapacitet och avbrottet beräknas pågå in i början av kommande vecka. Anledningen är att det har uppstått ett internt läckage av vatten i den ena generatorn. I Turkiet har kravallpolis gått in i oppositionspartiet CHP:s lokaler i Ankara för att vräka partiets avsatta ledning, rapporterar Reuters. Enligt ett vittne ska polisen ha använt tårgas. I torsdags avsatte en domstol partiets ledare och återinsatte istället den förra partiledaren. Den avsatta partiledningen kallar domstolens beslut för en kupp och tänker överklaga. Ett stort antal främlingar ska stängas in i ett skyddsrum i Kristianstad och sedan vara inlåsta i 6 timmar. Elin Bengtsson, som är rullstolsburen, anmälde sig till övningen direkt, främst för att kunna testa tillgängligheten.
12: Och då tänkte jag att detta är ett ypperligt tillfälle att kunna se det med egna ögon.
13: Johan Rosander på AB Kristianstadbyggen driver projektet med kommunen med stöd från Myndigheten för civilt försvar. Och han säger att Elin Bengtssons deltagande i övningen kommer vara viktigt.
14: De flesta skyddsrummen i Sverige byggdes ju på 60-70-talet. Och då tänkte man kanske inte på tillgänglighet som första prioritet. Liksom. Sen är det ju så att ett skyddsrum är ju till för att rädda liv. Det är ju liksom det primära.
13: Skyddsrummet rymmer 120 personer och under övningen ska hälften av platserna fyllas. Syftet med övningen är att de ska simulera de första timmarna av en kris för att kunna utvärdera hur det fungerar och analysera vad som krävs av fastighetsägarna för att det ska fungera så bra som möjligt.
14: Och då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
11: Säger Johan Rosander på AB Kristianstad Byggen. Reporter Julia Eriksson i samarbete med P4 Extra. I Eidsvoll i Norge har 18 ton lax försvunnit från en laxodling. Polisen utreder stöld och den stulna fisken beräknas vara värt runt 1,4 miljoner kronor, rapporterar VG. Polisen har säkrat videoövervakningsmaterial men vill inte spekulera i hur stölden har genomförts. Det finns ingen misstänkt. I studion Henrik Sell.
15: Radiosporten med handboll.
4: 3 minuter kvar att spela av första halvlek mellan Sävehof och Skara i den tredje SM-finalmatchen. Sävehof var 2-0 i matchserien. Sävehof var 14-10 i dagens match. När Ida Landberg försöker komma igenom Skara-försvaret får bollen vidare till Elin Klara Torkilsdottir som hoppar in och ska avsluta. Då det Skara-spelare där och trycker till henne. Så det återigen blir ett straffkast för Sävehof. Det har varit mycket av den varan. 4 straffar har de haft hittills. Alla har gått i mål. Alla har skjutits av Elin Klara Torkilsdottir och nu ska hon försöka igen. Den här gången mot Isabella Moratido i Skaraburen. Fintar en gång till och sätter bollen i mål och då är det 5-målsledning för Sävehof igen och inte mycket som talar för Skara.
5: Nej, det var det verkligen inte. Det var dock Stella Huselius som fixade straffen för att Skara gick ut och punktade bort 2 stycken spelare, Nina Dano och Torkilsdottir. Men förstår ju också att Skara behöver göra någonting som är verkligen annorlunda för att försöka stoppa Sävehofs frammarsch. Och Meja Norrgård som vi pratade om, jag tycker hon har kommit in bra och gjort liksom att det blir lite mer flyt i anfallsspelet för Skara. Men det är ju fortfarande extremt svårt för dem att göra mål även om de har börjat hitta in lite mer bakom Lindblom i målet.
4: Sävehof har ju backat ner lite grann också och spelar inte lika mycket 5-1-försvar som de har gjort tidigare. Nu kommer Lucies framifrån, passar fel, bollen rakt i nyporna på Sävehof-spelaren som är Huselius som rivs ner mitt på banan utav... är det Evelina Ström domarna vill ha? Nej, det är det inte, det är Säreborn de vill ha. På 2 minuters utvisning och det hjälper ju inte Skara heller direkt.
5: Nej, och hon ser ut som att hon inte ens förstår varför hon får utvisningen. Jag ska ärligt säga att jag tänkte att jag kanske förstår den heller. Hon verkar som att hon inte ens var på plats. Hon vill inte ens känna sig.
4: Nej, alltså jag vet inte. Den som var närmast situationen efter situationen var slut var ju Evelina Ström.
5: Ja, och exakt.
4: Båda har ju mörkt hår och båda har ju hästsvans fast de har olika nummer på tröjorna. Så skulle man kanske kunna tänka sig att då bara...
5: Jag tror att Särborn är inne på samma tanke som du, Per.
4: Ja, Sävehof anfaller i numerärt överläge igen. Ida Landberg är den som får läget, går rakt igen och sätter bollen i mål till 16-10. Det är då Landbergs andra mål i matchen. Brukar inte få jättemycket speltid i vanliga fall. I Sävehof får det idag. Då går Skara, eller går Sävehof ut med 5-1-försvaret igen. Då skickar ut Mihailovic hemma som en spets där i försvaret. Vi pratar om hennes förmåga att nypa åt sig bollar som är rent ut sagt otrolig. Skara anfaller då med 6 utespelare men ingen målvakt. Bollen hos Lucies som tar fart framåt. Spelar ut den till Valdemarsdottir. Hon spelar även ut då till Lucies igen som hittar vidare till Jaspers. Jaspers till Lucies och kommer utspelet i kanten. Och Evelina Ström som inte når upp till bollen utan tappar ut den över sidlinjen. Och då har Sävehof bollen igen när det är en halv minut kvar att spela utav halvleken. Och nu ser då Andreas Wallin, Sävehof-tränaren, ut som han vore oerhört sugen på att ta timeout i det här läget. Med 21 sekunder kvar att spela och ledning 16-10. Om vi ska ta och sammanfatta den här första halvleken medan de pratar igenom hur de ska fortsätta.
5: Ja, men alltså Sävehof behöver ju egentligen bara fokusera på att ro det här i land och lite grann inte försöka att inte slappna av som kanske hände i förra matchen där Skara gick upp och nästan nosade på dem. Men Skara behöver ju verkligen ta till alla små knep som de kan komma på. De behöver få fart i sitt anfallsspel, och behöver få stopp på Sävehofs anfallsspel och Moratido eller Sörensen då i mål behöver verkligen få tag i bollarna.
4: Mm. Det är 20 sekunder kvar och det är 6 målsledning för Sävehof i SM-finalen i handboll.
2: Här är svensk fotboll från Malmö. Det är kvitterat mellan Malmö och Västerås. Västerås Jens Magnusson gör nog ett av sitt fotbollslivs mest konstiga, märkliga mål när han sätter ett inlägg långt utifrån högerkanten in mot Malmös straffområde. Det där inlägget flyger liksom över alla spelare från de båda lagen där inne. Flyger bort till stolpen och väljer att gå stolpe in och i mål. Johan Dahlin, Malmös målvakt, tillbaka i mål. Han stod ju inte senast. Missbedömning från hans sida. Det är missbedömning från någon av försvararna som nog borde ha nickat bort det där inlägget. Ingen gör någonting liksom. Och plötsligt är bollen i mål via stolpen. Och stort, stort jubel i den, ja, vad ska jag säga, 200 pers stora Västeråsklacken i det bortre hörnet som till sin enorma glädje fick se det där inlägget trilla in i mål. Mycket snack Malmöspelarna emellan direkt efter som liksom var tvungna att analysera och komma fram till hur gick det där egentligen till? Hur kunde den bollen gå i mål och varför fick vi inte bort den? De hade väl fullt sjå med att hålla koll på vad Mikkel Lærdefoged, den enormt långa dansken, höll på med och koncentrerade sig kanske mer på honom än vad de gjorde på bollen. Hur eller hur? Det är 1-1 mellan Malmö och Västerås. 38 minuter spelat första halvlek.
1: Och det är paus i handbollen i SM-finalen mellan Sävehof och Skara, och det är ju ganska så stor ledning för Sävehof med 16-10. Om de håller det, då kommer de att vinna SM-guldet redan idag med 3-0 i matcher.
0: Och nu är den igång, den allra sista omgången av fotbollens Premier League den här säsongen. Det är nu det ska avgöras om Tottenham eller West Ham åker ur den högsta serien i fotboll i England på här sidan. Det räcker för Tottenham att ta poäng för att säkra kontraktet. Tottenham som möter Everton, det är alltjämt mållöst där. Det är bara några minuter spelade. Likaledes mållöst mellan West Ham och Leeds, där ju West Ham måste vinna för att ha chansen att passera Tottenham. Vi är förstås också nyfikna vad det gäller Liverpool och eventuell medverkan för Alexander Isak eller inte. Han inleder på bänken i matchen mot Brentford. Även den är snart 9 minuter gammal. Det enda målet som har kommit så här långt i matcherna som alltså började klockan 5, det är Wolf som har tagit ledningen borta mot Burnley. Två lag som ju båda kommer att åka ur Premier League.
1: Den tidigare VM-guldmedaljören på 1500 meter, Abeba Aregawi, har gjort sin maratondebut och hon började med svenskt rekord direkt. Hon slog det 15 år gamla rekordet. Mer om det i appen Sveriges Radio. Men vi hörde ju tidigare om att Dolly Parton uppträtt i Malmö, och då kan vi inte låta bli att höra lite på Dolly.

0: Dolly Parton med Jolene, den var till dig Andreas.
1: Tack så hemskt mycket Alexander. Man gillar ju Dolly, det gör väl alla. Man gillar också fotboll, här alltså en strådan. Malmö-Västerås, det är 2,5 minut kvar upp till 45. Det står 1-1 efter att Jens Magnusson kvitterat för Västerås på det där inlägget. Han hade inte en tanke i hela världen, Jens Magnusson, som en gång i tiden spelade i Ängelholm. Det är inte så himla långt härifrån, att den bollen skulle flyga in. Och vad jag har fattat statistiken rätt så ska det vara hans första allsvenska mål. Dessutom, det var ju ett väldigt speciellt sätt att göra det på. Just nu är det skadeavbrott. Herman Magnusson, Västeråsbacken, ligger ner precis på gränsen till straffområdet. Jag tycker inte Malmöpubliken är något vidare värst att han gör det. Då kommer det visslingar och rop från den. Men det verkar inte vara någon större fara på Magnusson. Han reser sig väl upp och så ska spelet sättas igång. Och så kommer vi om en liten stund få reda på tilläggstiden här i den första halvleken. Där efter målet, första målet, Malmös första mål, eller Malmös enda mål, var det väldigt mycket Malmö FF. Men så kom plötsligt den där period där Västerås började flytta upp spelet, där Malmö var lite nöjda med att leda med 1-0, och så bjussades Västerås på det där målet. Och efter det har det varit väldigt mycket Västerås. Väldigt pikt spel av västmanlänningarna som kommer här igen. Bollen nickas ner mot straffområdet och just Jens Magnusson, han vinner inte den närkampen mot Malmös vänsterback Noah Åstrand-John. Men det är Västerås som tar hand om andra bollen, skickar ner den till egen målvakt Elis Jäger. Slår en svår passning som Malmös målskytt Adrian Skogmar, som när får tag på sig, en hård närkamp som Marcus Baggesen i Västerås tar hand. De försöker hitta fram till store Lärde Ford med en djupledsboll, men då är Malmö försvaret emellan och så blev det en tempoökning här precis i slutskedet av den första halvleken. Det brukar vara precis tvärtom, bollen nere i Västerås straffområde igen, men hos Västerås spelare i någon slags vinröd klädsel, ganska mörk, kan ibland vara svår att skilja på från domare Sundell som är helt klädd i svart, men han har ju ingen siffra på ryggen, så att det är väl ganska lätt att se vem som är vem bakifrån i alla fall. Malmö har bollen på mittplan, skickar ner den till Johan Dahlin, lite skärrade. Malmöspelarna efter det där målet vet ju att trycket här i stan är hårt. Har blivit två hemmaförluster de senaste två matcherna för Malmö här på Malmö stadion, mot först Mjällby och sen mot Sirius, så att, eller om det var tvärtom till och med. En seger har de lyckats med och det var hemma mot Gais i inledningen av herrallsvenskan. Men det är ju långt ifrån vad man är vana vid när man ser de himmelsblå spela de senaste åren. Tre tilläggsminuter, Malmö bollen. Unge Theodor Lundberg tar den framåt med stora kliv, skickar ut den till Haksabanovic på vänsterkanten. Då brukar det gå fort. Här kommer Haksabanovic, han diagonalar ner mot straffområdet. Slår en passning som till slut hamnar hos Otto Rosengren. Rosengren klipper till ett skott som är svårt att hålla för Elis Jäger, men han fångar sin egen retur precis framför Erik Botheim. Det var ett knepigt studsande skruvat skott från Rosengren som gjorde det svårt för Jäger att hålla bollen, men han hinner få fatt på returen innan Botheim, norrmannen, kan trycka in den. Tre tilläggsminuter är det och det är snart en avverkad av dem. Då ska det vara två kvar om matten sitter där den ska. Västerås har bollen på mittplan. Ganska tuffa närkamper i den här matchen. Här klänger till exempel Noah Åstrand-John, Malmöbacken, på Västerås målskytt Jens Magnusson. Lite för mycket kläng ger Västerås en frispark 15 meter in på offensiv planhalva. Och då ska Malmöförsvaret se upp med Mikkel Lärde Forward. Många spelare sätter dem på den 201 centimeter långa dansken. I alla fall två bevakar honom just nu. Han ställer sig precis på gränsen till straffområdet, ganska långt bort. Frisparken kommer från höger, slås in där mot Lärde Fuhr. Kommer han upp och når den? Det gör han inte. Det är Malmöspelare, så blir ett skott. Och ett jätteskott i mål! Och vilken pärla han trycker dit! Är det Herman Magnusson som står i utsidan av straffområdet och på halvvolley bara drar till den i bortre burgaven? Stenhård vristträff, sådär klockrent, mysigt, skön, som känns i hela skon, i hela benet. Och Johan Dahlin hinner inte reagera i Malmömålet. Och Västerås tar ledningen på tilläggstid borta mot Malmö som hänger med sina huvuden. Dahlin slår ut med armarna, frågar vad var det som hände, hur gick det där till igen? Ett mål från närmast ingenstans. Vilken pärla avhärmad Magnusson, 28-åringen som varit med rätt länge i Västerås nu. Brukar väl inte göra sådär vanvettigt mycket mål. Han är ju trots allt back, men det där avslutet, det var ju högsta anfallsklass på det. Sträckt frist, pang i bortre gaven. Dahlin får mest titta på bollen, så himla hård är den. Och Västerås har vänt underläge 1-0 till ledning 2-1 på tilläggstid som fortfarande lever. Malmö blir lite desperata, skickar upp en långboll mot Botheim som absolut inte kan ta emot den. Då blir det en långboll upp mot Lärdefuhr istället från Västerås del. Det blir plötsligt väldigt tjongig fotboll i solskenet i Malmö. Malmö väldigt skärrade, kastar bort passningar hit och dit och vill nog att den här halvleken ska ta slut illa kvickt, och den gör det också. Den gör det, första halvlek. Ni hör publikens reaktioner, vad de tycker. Malmö i underläge efter att ha haft ledningen. Och vilket mål av Herman Magnusson. 2-1 till Västerås.
2: Och en profilstark tävling i ridsportens Aschen hopptävling, så blev den 11:e plats för en svensk, Henrik von Eckermann, tillsammans med Kassira van der Eichtenhoek. Tävlingen vanns av tysken Richard Vogel och United Touch hette den hästen. Däremot så vann ju von Eckermann med en annan häst en femstjärnig tidshoppning på 1,50 höjd tidigare under dagen. Men en 11:e plats i GP-tävlingen nu alltså.

0: Don't leave me this way med The Communards här i Sportextra i P4. Där det snart är dags för den andra halvleken i handbollens SM-final mellan Sävehof och Skara. Sävehof leder med 16-10 och håller dem undan så vinner de SM-guldet redan idag.
1: Får jag rätta lite grann?
0: Gör det.
1: Inte dig, men mig. Det blev ju
0: ännu bättre.
1: Nionde plats och inte elfte plats för Henrik von Eckermann. Och så kan vi konstatera att det blev ju seger för Varberg mot Sundsvall i Superettan i fotboll. Vilket innebär att Varberg har serieledningen medan GIF Sundsvall är kvar på den allra sista platsen som ju innebär nedflyttning. Just nu pågår också matchen i samma serie mellan Sandviken och Landskrona. Där är det alltjämt mållöst ungefär halvvägs in i första halvlek.
0: Och i Haraldsvenskan så är det paus nu mellan Malmö och Västerås. Och efter drömmålet i slutet där utav första utav Herman Magnusson så är det ju Västerås som leder med 2-1 mot Malmö. Alltså som fortsätter ha det problematiskt i herrarnas allsvenska. Sirius mot Gais 2-1 och Hammarby AIK 1-2 var ju de tidiga slutresultaten. Vilket innebär att Sirius leder tabellen med 8 poängs marginal just nu. Och på tal om fotboll så är det ju också Premier League sista omgång. Eller hur, Linn?
1: Absolut.
0: Men just nu ingenting riktigt så att rapportera om kanske.
1: Nej, inget nytt sen vi nämnde det senast.
0: Nej, då så. Då släpper vi det.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
7: Minuten in på den andra halvleken i SM-finalen i handboll. 16-10 leder Sävehof mot Skara. Sävehof på väg mot sitt 18:e SM-guld. Skara måste hitta på någonting för att vända den här matchen. Just nu i anfall Jaspers till Lucies. Och så bollen ut på högerkanten till Evelina Ström som inte kan ta läget. Säreborn tillbaka efter sin utvisning. Dessutom Jaspers satsar, spelar in bollen till linjen till Natasha Bohl. Som gör sitt första mål i matchen och Skaras första i den andra halvleken reducerat till 16-11. Och så kommer Sävehof på en blixtrande replik men får inget mål därför att man är inne i målgården. Kan Skara vända det här?
8: Alltså det är klart att man kan vända det här. Skara kan vända den här matchen. Men det är ju väldigt mycket som hittills har talat emot att Skara ska kunna göra det. Utan det finns ju en viss nivå som de måste komma upp till. Och som jag tycker att de inte ser ut att göra. Men det är ju lite talande tycker jag för hela säsongen. Skara, om man jämför den här finalserien förra säsongen mellan Sävehof och Skara. Så är det ju väldigt stor skillnad. Sävehof är ju så mycket bättre i år än vad Skara är. Och har varit under säsongen, tycker jag, när man tittar på de enskilda liksom, individuella spelarna och ja, men det de har presterat och hur det har sett ut. Jag tycker att det är egentligen solklart att Sävehof vinner SM-guld. Frågan är om de gör det idag eller om de gör det nästa match. Mm. Men nu är det ju ganska mycket som ska till för Skara.
7: Precis, nu får Skara med sig en utvisning i och för sig. Elin Klara Torkils dotter, den duktiga mittnian i Sävehof, åker på 2 minuters utvisning efter att ha stoppat Linnea Säreborn. Och domslutet var inte straffna utan frikast och då får Skara fortsätta det här anfallet. Skara testade ju i den första halvleken att sätta in unga stjärnskottet Meja Norrgård, ursprungligen från Skövde. Hon gjorde 2 mål ganska snabbt men fick inte.

0: speciellt mycket mer speltid ut efter det, och nu är hon inte på plan. Nu spelar då Skara med 7 utespelare mot 5, som alldeles strax kommer att bli 7 utespelare mot 4, därför att Linnea Särborn, som har julafton just nu skulle man kunna säga, lyckas i 2 stycken anfallsintentioner där hon försöker gå igenom Sävehof-försvaret, ge Sävehof 2 stycken utvisningar. Så nu är det 1 minut och 53 sekunder där Skara är i numerärt överläge, och det med 2 spelares marginal. Då sätter de in målvakten igen i och för sig och väljer att spela 6 mot 4. 7 mot 4 känns som att det var lite för mycket. Bollen om Särborn igen, som spelar utan på kanten till Ström, tillbaka till Särborn, och så går den över på andra sidan. Den kommer så småningom till Jasper, så är det Särborn till sist som tar läget och skjuter en halv meter utanför, och då har Sävehof bollen, och då ska de anfalla, visserligen med väldigt få spelare på plan eftersom att de har 2 stycken utvisningar, men det är ju så i handbollen att när man tar ut målvakten så är man åtminstone 5 anfallsspelare då, när man har 2 utvisningar, och har ju alla möjligheter att liksom förstöra och döda tid i det här läget.
1: Ja, klockan. Men alltså att spela den typen av övertalsspel när man är 2 spelare mer i anfallsspelet och bränna, inte ens träffa mål, det är ju nästan förbjudet skulle jag vilja säga.
0: Ja, det var ju inte det bästa läget de valde att ta.
1: Nej, alltså de hade ju jättemånga andra lägen, och det är klart att Särmo, jag fattar att hon vill avgöra, det är hon som drog på sig båda de där 2 utvisningarna, eller fick till sig de här båda 2. Så det är klart att hon såg väl att hon skulle fortsätta ha den här julaftonen som du pratade om, men det var ju verkligen inte rätt läge att ta, och verkligen inte rätt skott att ta heller.
0: Nej, högerhänt spelare långt ut till höger, det är ingen bra lösning när man ska försöka göra mål.
1: När Ström står där utanför helt ensam och alena och fryser ihjäl.
0: Sävehof i fortsatt anfall är satta under tidsvarning just nu. Bollen in till Viksfors som spelar den vidare till Mihailovic. Båda fastnar i Skaras försvar. Men klockan går, det är bara 28 sekunder kvar på utvisningarna. Skottet kommer. Skara har bollen. Kan de få den vidare uppåt? Då är det kan de. Bollen till Felber. Felber hoppar in i mål. Då har vi en reducering i alla fall. Melanie Felber, andra målet för skyttedrottningen Felber, som reducerar till 16-12. Det är 4 målsledning för Sävehof, och i ytterligare 10 sekunder så är Sävehof i sådär reducerat manskap. Då går Skara ut och sätter en punktmarkering på Mihailovic. Nina Dano försöker springa igenom försvaret, fastnar. Är så nöjd med att klockan går. Vill egentligen ingenting annat alls i det läget.
1: Det är precis det hon är ute efter där. Men det lät fint när du sa att hon försökte gå igenom. För det tror jag nästan inte ens att hon försökte. Hon ville bara få ett frikast med sig för att få tiden att gå.
0: Och nu är båda utvisningarna avklarade. Och ser vi fullt lag igen. Bollen går till Ida Landberg som spelar den till Mihailovic. Tillbaks till Landberg. Landberg får en ocean att springa igenom där mitt i Skara försvaret. Men då räddar Mora tid. Och det är hennes andra räddning här i andra halvlek. Kan väl möjligtvis ge lite hopp åt Skara då, som kommer snabbt till anfall. Lucius till Särborn, tillbaka in i mitten till Lucius, som hinner med och fatta att hon inte ska slå passningen. När Sävehof-spelarna lyfter bollen in till Elin Aronsson på linjen, och så gör hon mål, och så det var 3 mål kvar av Sävehofs ledning.
1: Ja, och nu har ju faktiskt Skara påbörjat den här upphämtningen som vi nästan inte kunde tro på ett tag, men Skara är ju det enda laget som har gjort mål i andra halvlek.
0: 16-13, 35 minuter är spelare.
2: Intressant utveckling hos Per Karl och Annika Wihl-Wannberg. Snart också andra halvlek mellan Malmö och Västerås. Västerås leder 2-1.

0: Så heter låten Dance the Night med Dua Lipa här i Sportextra i P4. Där är 16-13 nu mellan Sävehof och Skara. Det har ju jämnat till sig betänkligt. Det är lite drygt 20 minuter kvar av den andra halvleken. Och om Sävehof håller undan så vinner ju Sävehof guldet.
1: I Premier League oförändrat vad det gäller botten, huruvida West Ham eller Tottenham ska åka ur. Den allra sista omgången spelas ju dryga halvtimman in i matcherna. Men intressant är att Sunderlands 1-0-ledning mot Chelsea just nu innebär att Chelsea inte når någon av Europacuperna.
0: I allsvenskan i fotboll på här sidan fick ju Andreas Mats uppleva ett riktigt drömmål i slutet av första halvlek för Västerås mot Malmö.
2: Herman Magnusson fick framförallt uppleva det där målet, för det var ju han som gjorde det när han tryckte till en volley från straffområdet ganska långt ute till vänster. Kanske var han till och med utanför straffområdet, en boll som kom från helt andra sidan, skarvades ut ur straffområdet, och där stod Herman Magnusson, en av Västerås tre mittbackar, och sträckt vrist och bortre gaven bara stod som en strut nedanför Malmöklacken, och det var ju Västerås andra mål i den första halvleken. Västerås leder nämligen matchen med 2-1. Det var Malmö som tog ledningen, men sen kom Västerås tillbaka. Märkligt mål också av Jens Magnusson i Västerås, där han satte ett inlägg som flög över allt och alla ända in i mål via stolpen. Det var Västerås mål det, och Malmö pressat, utbuat när de gick av plan efter den första halvleken. Den andra har nu satt igång. Malmö har gjort ett byte ut med lite misslyckade Theodor Lundberg i den första halvleken, in istället med Oskar Sjöstrand, kantspringaren, som ska få bättre fart framåt då, för Malmö är väl tanken från tränare Ramirez. Här kommer Malmö på just vänsterkanten. Sjöstrand får inte bollen, bra försvarsspel av Västerås i det läget. Tvingar Malmö till en långboll ut på högerkanten istället, slagen rakt på Västerås spelare. Ser ut lite grann som det gjorde i slutskedet av den första halvleken, att Malmö är lite förvirrade. Kanske börjar de fundera. Kan det bli den tredje raka hemmaförlusten möjligen? Det hade inte varit goda nyheter i den södra stora staden i Sverige det. Varken för supportrar eller för spelare. Men det är långt kvar. Andra halvlek har precis börjat. Det är Västerås som ska följa ett Malmöanfall här. För här kommer Skogman, han som gjorde Malmös mål. Men han får inte alls tillpassningen i det avgörande läget. Nej, det är fortsatt 2-1 till Västerås på bortaplan. I 2 minuter spelat av den andra halvlek.
0: Och nu är frågan då om Skara ska kunna komma ännu närmare och utmana Sävehof i den här avgörande matchen.
3: Det står 17-13 efter att Sävehof gjorde det senaste målet och på så sätt satte lite stopp för Skaras uppryckning. Just nu ska det bli straffkast för Sävehof mellan i Fälber.
4: För Skara.
3: Eller för Skara, förlåt. Två mål hittills i matchen. Sätter bollen i mål. Det är ju... hur fräckt som helst.
4: Ja, det var en iskall
3: släpp på bollen.
4: I handboll så att man ofta gör ett fint skott innan man släpper bollen på straff. Och det brukar ju Fälber också göra. Men nu har ju målvakt, hon hinner ju inte ens röra sig, Saul, innan Fälber har dratt den.
3: Nej, Vilma Saul som var inne i Sävehof-målet och gästspelade gjorde hon inte. Men Fälber missade en straff tidigt i matchen. Hon försökte lobba över Saul och inte lyckades med det. Så springer... Nina Dano rätt in i Sävehof-försvaret igen och får en smäll i ansiktet och får ett frikast med sig. Kanske att hon funderade över om hon kunde fått något mer med sig där, men det tycker jag inte hon skulle ha haft.
4: Nej, det tycker jag verkligen inte. Men det är kul att se Nina Dano, tycker jag, för hon tar för sig den här matchen. Hon har varit lite fram och tillbaka under säsongen och under en lång period har varit lite upp och ner. Men här tycker jag att hon verkligen kommer till sin rätt.
3: Nina Dano som alltså har landat i övertygelsen om att hon är mogen för att spela proffsspel utomlands igen och kommer att lämna Sverige för att spela i den danska ligan nästa säsong. Sävehof fortsätter anfallet. Torkilsdottir till Dano. Dano tillbaka till Torkilsdottir som inte kommer igenom. Spelar utanpå högerkanten till Sembe som heller inte kommer igenom. Mycket bättre försvarsspel från Skara just nu än vad det varit tidigare i matchen.
4: Ja, men det är klart att de känner ju lite grann hoppet också när de känner att de kan lyckas framåt och sätta några bollar och då växer man ju också bakåt naturligtvis. Då blir det, man ju lite fräckare i sitt försvarsspel och trycker på lite mer i anfallsspelet ju längre matchen går.
3: Sävehof avblåsta för att anfallet pågick för länge. Skara kommer till anfall. Viktigt att Skara gör mål nu. Särebon tappar nästan bollen men lyckas plocka upp den igen. Ser väldigt orolig blick ut i ansiktet när de fick tag i bollen till sist. Skara spelar ju sedan en stund tillbaka också 7-6. Man tar alltså ut målvakten när man anfaller och har två stycken linjespelare där inne. Både Natasha Bolo och Ellen Aronsson. Bollen hos Särebon. Särebon tillbaka in i mitten till Valdemars Dottir som spelar den vidare till Jasper som nästan tappar den. Nästa gång så är det Särebon som får möjligheten. Valdemars Dottir vidare utåt till Jaspers. Jaspers försöker smuggla in den på linjen. Det är Sävehof-spelare som är Thea Blomst som har bollen. Och Skara hinner eftersom att man låser Blomst där när hon ska försöka skicka iväg bollen. Få in en målvakt i målet igen och ställa upp försvaret för att försvara sig i nästa anfallsläge då. Lite spännande med Skara när de anfaller här i 7-6-spelet att de har alltså två högerhänta och en vänsterhänt spelare när de anfaller, men de väljer att sätta den vänsterhänta i mitten. Det är ju inte något så man normalt sett agerar när man har den uppställningen. Sävehof i anfall. Torkilsdottir försöker bryta sig igenom, kommer också igenom, sätter bollen i mål. Vi har 18-14, då är det 4 målsmarginal igen. Första spelmålet på Torkilsdottir faktiskt, där repliken kommer blixtsnabbt från avkast från Skara och då såg inte jag vem det var, för då höll jag på att skriva, men det var så gjorde mål.
4: Nej, det var inget mål, de
3: det var utanför.
4: Över, men det är ju så att Sävehof har ju också valt att spela 7-6 och därför så hade de ingen målvakt i målet när Skara fick bollen.
3: 18-14, det är 42 minuter spelade.
5: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Från Malmö och mötet mellan Malmö och Västerås, andra halvväg, snart 6 minuter gammal. Gästerna från Västmanland leder med 2-1 efter att ha vänt en Malmöledning i den första halvleken. Nu måste Malmö framåt och det kommer ju innebära stora revor och luckor för Västerås att anfalla i. Det har sett synts tendenser till det redan här i den andra halvleken. Ett väldigt framåtlutat Malmö, ett Västerås som backar hem och så funderar man på att dra en långboll upp mot Mikkel Lärdefoed eller ut till de båda kanterna, Jens Magnusson och Carl Gunnarsson. Det kan bli en oerhört effektiv taktik det för Alexander Rubins Västerås. Det är som han heter, tränaren, han som tog över efter Kalle Karlsson när Kalle Karlsson gick till Hammarby för den här säsongen. Tar Västerås god tid på sig också att sätta igång spelet efter en frispark på mittplan. Rullas ner till Elis Jäger, målvakten i Västerås som gjorde 2 fina räddningar i den första. Allt sjå i världen med att få bort bollen, men han lyckades i båda lägena. Malmö tar hand om bollen på mittplanen. Adrian Skogmar, Malmös målskytt, har varit pigg. Väldigt mycket springer benen på Skogman, men han kommer inte särskilt långt mot Västerås mittfält. Så byter Malmö kant ut på vänstersidan. Oskar Sjöstrand möter bollen strax utanför straffområdet. Västerås försvarar sig väldigt väl. Simon Jävert vinner bollen 2 gånger, 3 gånger. Skickar upp den till Magnusson, han som gjorde 1-1. Skickar vidare. Här kommer Hellisdal, Färingen, in till Lärdefoed. Lärdefoed är helt fri. Lärdefoed är utanför. Han är helt fri efter fina inspelet från Färingen Hellisdal och så ska han chippa bollen över Dahlin i Malmömålet och han gör det också, men han chippar den också utanför. Oerhört nära 3-1 för Västerås och där kom ju precis det där läget när Malmö är framåtlutade att kunna anfalla snabbt och få upp bollen till den livsfarliga Lärdefoed. 3 mål hittills, eller 5 mål hittills den här säsongen. Superläge för Västerås att utöka ledningen, men fortsatt 2-1 till bortalaget mot Malmö FF 7,5 minuter in i den andra halvleken.
0: Och i Stockholm såg det ju länge ut att bli delad pott mellan Hammarby och AIK, men så kleber St. Celina fram och satte dit 2-1 till AIK i den 84:e minuten. En efterlängtad seger för AIK efter 5 raka matcher utan seger. Och samtidigt så halkar ju Hammarby efter då serieledande Sirius i toppen av tabellen, eftersom Sirius samtidigt vann med 2-1 och leder allsvenskan nu igen hela tiden.

0: Walter Nilsson i Sportextra i P4.
1: Här är allsvensk fotboll från Malmö. Västerås leder på bortaplan mot MFF i den andra halvlekens 12:e minut. Nu har Västerås dessutom efter en stunds väldigt fint spel och flera chanser skaffat sig sin första hörna. Färringen Mattias Elisdal ska slå den, och nu gäller det för Malmö att hålla koll på Mikkel Lärdefoed i straffområdet här, för här kan det hända grejer. Här kommer hörnan, den seglar högt upp. Det går mot den bortre stolpen, den nickas in mot mål och den nickas utanför till slut. Vanvettigt nära 3-1 igen efter en fin hörnvariant där bollen flög över hela straffområdet, nickades tillbaka in och så var det ytterligare Västerås-spelare som fyllde på, men utanför vänstra stolpen. Malmö i brygga gör nu ett dubbelbyte för att sätta fart på det här. De ligger under med 2-1 hemma mot Västerås 12 minuter in i andra.
2: Mot tal om brygga så har ju Skara ett fortsatt svårt läge för att kunna närma sig Sävehof och kunna närma sig att utmana om SM-guldet till sist i handboll.
3: Ja, 19-15. Sävehof leder. Skara kommer ibland närmare men inte riktigt nära. De får inte den där riktiga kontakten därför att Sävehof gör mål i sin anfall. Sävehof som nu även de spelar 7-6 när de anfaller mot ett Skara-försvar där Meja Norrgård är ute och jagar. Ida Landberg spelar bollen till Torkilsdottir, tillbaka till Landberg. Då är det många Skara-spelare emellan, men hon får ändå bollen vidare till Nina Dano som inte får in den till Thea Blomst på linjen, utan Sävehof får nöja sig med ett frikast. Landberg till Torkilsdottir som fintar, tappar bollen. Då kommer Skara istället i motangrepp. Säreborn kommer med fart, fastnar i två Sävehof-spelare. Alltså mycket.
4: Hon hade kunnat lägga in bollen i mål, för det fanns ingen målvakt i Sävehofs bur.
3: Ja. Och så blir det en utvisning då på, är det Blomst eller är det Stella Huselius som åker? Stella Huselius åker ut på 2 minuters utvisning, och jag höll på att säga att dessutom var det tomt mål då, alltså det ska vara fri eller straffkast, ja, för Skara, så att det är en chans för Skara att komma närmare. Jag skulle säga att Säreborn kom väldigt billigt undan där, men jag vet inte, jag räknar kanske sämre än vad du gör, men jag tyckte Säreborn tog väldigt många steg.
4: Men ja, jo, det är det många som gör.
3: Straffen i mål, Skara ett mål närmare, det står 19-16.
4: Alltså Skara har ju verkligen spelat upp sig under matchen, och den här framförallt då andra halvlek ska jag säga, inte i första halvlek, men i andra halvlek så ser man ju ändå varför Skara är på en finalplats tillsammans med Sävehof, även om Sävehof fortfarande är mycket bättre. Så att det känns ju ändå som att de är på väg mot någon slags värdig förlust.
3: Mm. Det är 3 mål som skiljer och det är 12 minuter kvar att spela, och då tar Sävehof timeout med bollen i anfall och en spelare utvisad och 12 minuter kvar helt enkelt, och ledning 19-16.
5: Tottenham är nu mycket närmare spel i Premier League även nästa säsong, för laget har tagit ledningen i slutet av den första halvleken hemma mot Everton. Palinha är det som har gett Londonlaget ledningen med 1-0, och då spelar det ju ingen roll hur det går för West Ham som alltjämt har 0-0 mot Leeds, utan så länge Tottenham tar poäng så har de säkrat kontraktet.
6: I damallsvenskan i fotboll besegrade Häcken IFK Norrköping med 2-0. Det var 0-0 i paus. Monica Jusuba inblandad i förarbetet till Häckens 2-0-mål som Tabby Tindell gjorde. Du, det var en väldig skillnad på Häcken i första och andra halvlek, tycker jag. Vad tycker du?
7: Nej, jag håller helt med. Vi går in i andra halvlek och jag känner ändå att vi har övertaget och kontroll. Och, ja, vi gör det jävligt svårt för dem, tycker jag.
6: I andra halvlek, ja.
7: Ja, precis.
6: Men i första halvlek var det de som hade chanserna, skott i ribban bland annat.
7: Alltså, jag skulle ju mest säga att de går ju på våra. När vi slarvar och när vi är passiva, då kommer de ju. Mm. Och det blir ju lättare för dem att anfalla mot oss och attackera när vi är så passiva. Men sen i andra tycker jag att vi verkligen är så aggressiva och är mer påkopplade och ja.
6: Var det ni snackade om inför andra halvlek framför allt? Springa mer, gå in i dueller mer?
7: Mm. Ja, precis. Nej, men att vara ännu mer aggressiv och tänka på nästa aktion. Så att, ja.
5: Monica Jusuba intervjuad där av Christian Olsson. Felicia Skröder kvar på bänken större delen av matchen. På grund av tätt matchschema fick nämnde Christian Olsson också veta. Efter matchen hon omgärdas ju av flyttrykten, till exempel till engelska Chelsea. Där säger Häckens sportsliga ledning till reporter Christian Olsson att Felicia är på en oerhört hög nivå och det finns fortsatt stort intresse för klubbar utomlands. Men vi kommenterar inte eventuella förhandlingar eller ifall förhandlingar pågår eller med vilka klubbar sådana eventuella förhandlingar finns.
2: Ska Malmö FFs stora stolta herrlag förlora ännu en match i Allsvenskan och dessutom hemma då mot Västerås?
1: Det finns ju en del som tyder på det, även om det är mycket kvar. Den andra halvleken är 17 minuter gammal. Västerås leder med 2-1 och det som möjligen ännu mer tyder på det är ju att det är Västerås som för spelet. Det är Västerås som skapar chanserna här i den andra halvleken. Malmö uppträder närmast förvirrat. Det är inte många passningar som sitter där de ska. Spelarna springer, slår ut med armarna, hittar inte varandra. Här hittar de i alla fall ut på vänsterkanten där nyinsatt ordinarie vänsterbacken i vanliga fall. Busanello har kommit in i den andra halvleken. Busanello med inlägget här. Det är bra slaget, men det är bortnickas. Man hamnar hos Skogmar, han som gjorde Valbes första mål. Och försöker han klacka fram till Haksabanović. Och det går ju inte alls. Haksabanović kan inte ta emot den och Västerås tar han hand om den. Och Skogmar får en varning i nästa skede när han är oschysst mot västeråsarna som vill starta en kontring. Andra varningen i matchen alldeles nyss. Mikkel Ladefoed, anfallaren, den låg dansken i Västerås, varnade efter ett ganska ful eftersläng på Malmös Colin Rössler i Malmös straffområde. Två talande, väldigt talande typiska situationer för Malmös situation just nu. Ett läge där både Stryer och Botheim fanns i straffområdet. Stryer sköt i ryggen på Botheim och ut över kortlinjen, inspark för Västerås. Och läget senare, Haksabanović drar till i ett fint läge. 7, 8, 9 meter över eller något liknande. Det är väldigt tydligt hur Malmö mår. Inte alls bra. De ligger under med 2-1 efter 18 minuters spel i den andra halvleken mot Västerås.
3: Det är snart bara 9 minuter kvar av SM-finalen i handboll. Den tredje matchen mellan Sävehof och Skara. Ska Sävehof ta sitt 18:e SM-guld eller ska Skara möjligtvis tvinga fram en fjärde match i veckan i Skara? Det är 2 målsledning för Sävehof nu. Det som varit en väldigt stor ledning tidigare i matchen. Skara kommer närmare och närmare. Men kommer de i kapp?
4: Ja, det är inte så mycket som tyder på det. Men det är klart att det gör ju att det blir lite mer spännande att titta på den här matchen. Och framförallt så är det ju mycket bättre matchen än vad det var under första halvlek. Där båda lagen kan prestera.
3: Sävehof anfaller. Torkilsdotter spelar ut bollen till vänsterkanten till Skog som inte tar läget. Istället för Torkilsdotter in i mitten över till Nina Dano som har gjort flera mål på senare tid. Skog knuffas som kull av Skara-försvaret. Får ett frikast långt borta till höger i en position där hon inte brukar hålla till. Bollen till Torkilsdotter som springer in i försvaret. Och får hon knuffas som kull också av Gyltman. Det är tuffa tag i Skaras försvar just nu. Och Sävehof har tappat bort ett par anfall under den senaste tiden. Och Sävehof tillbaka med målvakten i målet igen och spelar vanligt 6-mot-6-spel efter att ha spelat 7-mot-6 en liten stund tidigare.
4: Handen är uppe, 4 passningar kvar. Måste de göra någonting, Sävehof?
3: Viksfors med frikastet, kastade kort till Torkilsdotter, tänkte jag, men då har inte spelet satt igång än. Så Torkilsdotter är den som sätter igång spelet. Mihajlovic in, Dano kommer hängande i luften, skjuter utanför.
4: Ja, det var inte ett jättebra skott, men hon behöver ju skjuta där för har inga passningar kvar, Sävehof.
3: Bollen till Skara, Lucius får den vidare till Jaspers. Jaspers till Särborn som inte kommer igenom, för det är massor med Sävehof-spelare just där hon är. Och så är Sävehof ute och jagar med hela försvaret. Bollen till Evi Jaspers för Skara. Skara, hon tar sig förbi och så får hon ut bollen till Gyltman på kanten som mål. Då är det bara 1 mål kvar. Emma Gyltman, hon som gjorde 10 mål i SM-finalen förra året och avgjorde den när Skara vann här i Partille. Nu är det med 7 minuter och 45 sekunder kvar att spela, så är det 2019.
4: Ja, det är ju en matchsituation som jag faktiskt inte har sett. Den har inte riktigt sett den komma. Det är lite oväntat, men det är väldigt roligt att det blir så här. Och kul att få se ett kantskott från Gyltman. Det har ju verkligen inte varit något av det de har kryddat mest med den här matchen.
3: Nej, varken hon eller Ström där ute på den kanten har tagit några avslut tidigare. Torkilsdotter med bollen för Sävehof släpper den mot Dano. Dano lyckas plocka upp den spelaren mellan händerna på Viksfors, Skara och bollen. Skara av bollen och kan komma i kapp. Evi Jaspers driver den upp över mittlinjen. Spelar den framåt till Lucic tillbaka till först Jaspers och så sen vidare till Säreborn. Men hon fastnar mellan försvararna i Sävehof på ett sånt sätt att hon inte kan få iväg något avslut. Och då springer hon och byter. Och så tar Skara ut målvakten och ska spela 7-6.
4: Nu hade det ju varit kul om Skara hade gjort mål, va?
3: Valdemarsdottir in centralt, får hon bollen, kommer över till på andra sidan och Lucic som inte kan avsluta. Istället är det Jaspers till höger, passningen från Jaspers hela vägen över till Melanie Felber som inte har läget. Istället är det Valdemarsdottir som går rakt in med mitten av boll. Det är 20 lika, 53,5 minuter spelar.
4: Och nu är det, nu kan vara precis vad som helst hända.
3: Ja,
4: helt plötsligt. Jag vet inte vad det är som för sig går nu heller.
3: Nej, Sävehof har haft sin första timeout i den här andra halvleken också. Så att de vill nog hålla på sina timeouter. För jag kan tänka mig att Andreas Wallin och Bella Guldén där på bänken hos Sävehof som just nu sitter och snackar med varandra är lite oroliga över den här utvecklingen och undrar nog precis som vi vad det är som händer. Mihailovic till Dano, Dano in i försvaret. Det är massor med Skara-spelare där. Pang säger det bara och så är det Natasha Boul som sätter stopp och så är det frikast för Sävehof igen.
4: Ja, men Sävehof är ju, eller Skara ska jag säga, är ju otroligt energifyllda just nu i sitt försvarsspel. De är ute och fångar och låser och stoppar och överfaller nästan de gula spelarna.
3: Varning för passivt spel igen. Mihailovic sätter ner huvudet lågt och kliver igenom långt ute till höger och sätter bollen i mål så att Sävehof leder igen. Det är hennes första mål i matchen. Skara anfaller. Bra försvarsspel från Sävehof där ute gör att Daphne Lucic inte kommer igenom. Och då plockar Skara återigen ut målvakten. Sävehof leder med 21-20. Det är 54:30 på klockan. Alltså lite drygt 5 minuter kvar att spela av den här SM-finalen. Kan vara det kvar av Skaras säsong. Kan vara så att det här kan gå till en förlängning eller rent av till den match till för Skaras del. Bollen till Valdemarsdottir. Hon spelar in på linjen och då räddar Elin Lindblom. Sävehof-målvakten får ut vänsterhanden på det där avslutet från kort distans. Och så tar hon bollen och så är det Sävehof som har bollen och kan gå till tvåmålsledning igen.
4: Men Lindblom har ju varit väldigt duktig den här matchen. Inte kanske tagit extremt många, men ändå gjort de viktiga räddningarna. Alltså hon har ju betytt mycket just, och det ser man ju väldigt tydligt nu. Att det är ju egentligen en solklar målchans som hon borde ha sagt i mål.
3: Ja, men det är väl den bilden jag har haft av Lindblom i alla matcherna i den här matchen. Att när det är läge så gör hon räddningarna. Skara erövrar bollen, kastar långt på mellan i Felber. Felber tacklas av en Sävehof-spelare när hon ska ta emot den och då är det frikast för Skara. 21 Sävehof, 20 Skara, mindre än 5 minuter kvar att spela. Och Skara fortsätter spela utan målvakt och med 7 utespelare, 2 linjespelare där inne, så tar Rasmus Overby sin sista timeout i matchen då med den här tiden kvar. 21 Sävehof, 20 Skara. Det blev spännande till sist i den här SM-finalen.
1: Spännande också i den här allsvenska fotbollen. Den match som pågår, det är nämligen Malmö FF mot Västerås och det är bortalaget Västerås som leder med 2-1 när det är snart 25 minuter spelat av den andra halvleken. 20 minuter kvar bara av ordinarie tid. Miguel Ramirez, Malmö-tränare, har gjort en del byten. Han har tagit ut Janis Karabeljov, den bulgariska centrala mittfältaren, in med Kenan Buzuladic istället. Det har inte påverkat matchen på något sätt. Inte heller att Busanello har ersatt Åstrand Jonsson vänsterback. Inget av det som Ramirez försöker få fram till sina spelare verkar liksom fästa. Det händer ingenting framåt, nämligen. De har rätt mycket boll, Malmö, en bit in på offensiv planhalva, men när de försöker ta sig in i Västerås straffområde så är det oftast tvärstängt. Nu en frispark för Malmö FF på mittplan som just brassen Busanello ska ta hand om efter att Västerås central är en väldigt duktig senegalesiska mittfältare, Mamadou Diagne, haft ont en stund och kan får inte vara med förrän domaren säger till, så det är ett decimerat Västerås som kommer här mot den här frisparken. Nickas rakt upp i luften av Malmö-spelare i Västerås straffområde. Vad tar den vägen? Ja, som så många gånger förr så skickar bara Västerås ut den på mittplan. De leder ju på bortaplan med 2-1 när det är 26 minuter spelat av den andra halvleken.
2: Och klockan är 6 om några sekunder bara och då blir det ekonyheter i andra kanaler i Sveriges Radios utbud och i appen Sveriges Radio. Men Nu följer ju vi SM-finalen i handboll, för Sävehof kan ju vinna guldet om några minuter, men det har ju blivit väldigt spännande.
3: Då ska de vinna den här matchen mot Skara, och just nu leder de den. De gör det med 21-20. Det är 4 minuter kvar att spela. Vi passerade 56 minuten alldeles nyss, och det är Skara som har bollen i anfall. Vi påminner om att Skara spelar utan målvakt, har alltså 6 eller 7 stycken utespelare mot 6 försvarande Sävehof-spelare, och så har ju Sävehof då förstås en målvakt eftersom att de står uppställda i försvar. Och är det Skaras försvarsspel de senaste minuterna som är det som har gjort det?
4: Ja, men det är det ju verkligen, och den här energin som Skara har fått in nu när de verkligen har lite vittring på att det skulle kunna gå vägen, så det är klart att nu är det 4 minuter kvar eller 3,5 minuter kvar. De får ju samtidigt inte känna sig för stressade. Om de ska lösa det här så behöver de behålla kylan, och de behöver ju inte göra fler mål än ett mer än Sävehof.
3: Jaspers skjuter bort Skaras anfall och Sävehof har bollen och anfaller. Torkilsdottir, Mihai Ilovic och Dano för 2-målsledning med mindre än 4 minuter kvar att spela. Bollen centralt hos Torkilsdottir, vidare till Mihailovic. Dano återigen ut till Mihailovic som försöker komma in. Dano kommer i ett läge som hon inte vill ha. Spelar vidare till Torkilsdottir långt ut till höger. Ut på kanten till Sembe som inte tar läget. Passivt spelvarning. Återigen Dano får inte iväg något skott. Kan vara 3 passningar kvar kanske. Bollen från Viksfors till Dano. Dano försöker springa runt Skara försvaret, får bollen vidare till Mihailovic. Hon i sin tur får utan på vänsterkanten. Då är det räddning på Morati då i Skara-målet. Och Skara har möjligheten att komma till lika läge ännu en gång. Den här gången bestämmer Rasmus Oveby, Skara-tränaren, att Morati då ska stå kvar i målet och att då ska man anfalla 6-6. Bollen ifrån Säreborn som ska sluta efter säsongen över på andra sidan till Lucie. Säreborn försöker gå igenom. Bra försvarsagerande utav Torkilsdottir i Sävehof, stoppar upp. Klockan förbi 57, mindre än 3 kvar. Men det är bara ett mål som skiljer när Lucie skjuter från distans i mål. Daphne Lucies 5:e målet. Vi är på 21 lika. Och strax bara 2 minuter kvar att spela. Torkilsdottir spelar bollen vidare till Mihailovic. Tillbaka centralt till Torkilsdottir. Hon kommer in för att skjuta. Skjuter utanför!
4: Och får ingenting.
3: Och Skara har bollen. Det är 2 minuter kvar att spela. Och Skara har bollen. 21 lika i SM-finalen. Vinner Sävehof, de svenska mästare. Vinner Skara är det ytterligare en match i den här matchserien i Skara på onsdag är det kanske. Ja, vi lämnar det där hemma. Ja. Kolla hemsidan. Skara fortsätter anfalla. Bollen hos Jaspers. Jaspers till Lucies. Lucies fintar, försöker gå rätt in i försvaret. Får det vidare till Säreborn. Säreborn kommer inte runt Torkilsdottir. Hon gör ett bra arbete där, Torkilsdottir. Hon vet att Säreborn måste gå utåt. Och då går hon med utåt och stänger. 1:15 kvar att spela. Skara anfaller. Bollen hos Jaspers. Jaspers genom en mål! Efi Jaspers. Skara leder med 22-21 när den sista minuten alldeles strax börjar. Och det är första gången i matchen och då kommer Dano på avslut. Och då är det redan avblåst när hon kommer på avslut. Och Sävehof har lämnat in timeouten. Och det var ju egentligen synd för Skara, därför att Moratido räddade ju det där skottet.
4: Det var väldigt synd för Skara.
3: 21 Sävehof, 22 Skara. Det är 1 minut och 1 sekund kvar att spela och Sävehof har timeout.
1: Och i Malmö har MFF kvitterat hemma mot Västerås. Norrmannen Erik Botheim, hans 4:e mål den här säsongen. Det gick inte att freda sig till slut. Malmös tryck mot Västerås straffområde var enormt och de får inte bort bollen när den hamnar där. Och Botheim snappar liksom upp den och stänker in den bakom Elis Jäger i Västerås målet. Den offensiva satsningen har lönat sig, i alla fall hittills för Malmö FF. Halvtimmen spelat, andra halvlek 2-2.
3: Tillbaka i handbollen. Det är 1 minut och 1 sekund kvar att spela av SM-final nummer 3 mellan Sävehof och Skara. Sävehof har 1-0 i matchserien, men Skara har 22-21 i matchen. Betyder att om slutsignalen gick nu så skulle vi ha en 4:e match i den här matchserien under veckan. Sävehof tar ut målvakten, ska anfalla med 7 utespelare mot 6 för att få till ett kvitteringsmål. Vi påminner också att om det skulle vara lika efter 60 spelade minuter så är det alltså förlängning som gäller i den här matchen för att någon måste vinna. Och om Sävehof vinner blir de mästare, om Skara vinner blir det en match till. Sävehof gäller Torkildsdottir, in i mitten till Mihailovic, två linjespelare där inne, både Wixfors och Blomst. Torkildsdottir försöker gå igenom centralt, fastnar i Skara försvaret, får iväg ett halvdansskott som Mora Tidå som är väldigt tänd nu. Jag räddar.
4: Ja, nu vill hon bli matchvinnare, Mora Tidå, alltså
3: 40
4: verkligen.
3: 40 sekunder kvar, bollen hos Dano, Dano till Torkildsdottir, Torkildsdottir spelar in till linjen och Sävehof gör mål. Stina Wixfors. 22 lika, halvminuten kvar att spela. Gör Skara mål, är det en fjärde match. Gör Skara inte mål, så är det förlängning. Eller ja, det finns ju för oss en möjlighet att Sävehof ska röra bollen och göra mål också. Bollen hos Lucies, 20 sekunder kvar. Snart bara 10. Säreborn, Lucies, Jaspers. Jaspers fintar går inte in i försvaret. Bollen till Jaspers igen. Tillbaka in i mitten till Lucies. Bara 5 sekunder kvar nu när Jaspers spelar där vidare till Lucies. Spelar fel. Sävehof i röra bollen. Vad blåser domarna?
4: Förlängning.
3: Slutsignal. Ja, de blåser slutsignal. Det blev ingen frikast för Sävehof eller någonting sånt. Nej. I det läget. Vi har spelat 60 minuter handboll i Partille och vi konstaterar det att det är 22 lika mellan Sävehof och Skara. Då ska vi spela i 2x5 minuter till om en liten stund, men först 5 minuters paus. Lagen går till omklädningsrum.
2: Ja du Annika, det trodde du inte var i paus.
4: det vet vi. Det var jag inte den enda som inte trodde på. Nej. Här inne kan jag hälsa. Men nej, det trodde vi inte på.
3: Vi kan nog säga så här att när det var 13 minuter kvar att spela trodde vi fortfarande inte på det. Men nu är vi där.
4: Ja, plötsligt händer det. Handboll, det är bästa sporten.
2: Det är så. Om en stund är de tillbaka, Annika Wilvanberg och Per Karl. Men nu Andreas Mats, nu är vi också inne i slutskedet utav den allsvenska matchen mellan Malmö och Västerås.
1: Ja, det är 12,5 minuter kvar upp till 90 och det är ju oavgjort även här. Det är 2-2 mellan Malmö och Västerås. Malmö tog ledning med 1-0. Västerås vände upp till 2-1 och så har Malmö kvitterat här i den andra halvleken. Och här jagar Malmö ett segermål, eller i alla fall ett ledningsmål. Duktige Otto Rosengren, full fart framåt på honom. Blir han fälld. Malmö får en frispark i, ja, ska vi säga 11 meter utanför straffområdet borta i solen. På den bortre änden, Västerås med ett tungt försvarstryck på sig. Den här halvleken har tagit in Jack Tagesson, har tagit in Axel Tonsa för att försöka möjligen hitta på något framåt. Det var länge sedan Västerås var på offensivplan halva nu nämligen. Sead Haksabanovic för Malmö ska ta hand om den här frisparken. Det är en inläggsläge, det är inte något skottläge därifrån. Där kommer den. Lågt, hårt slag mot den bortre stolpen. Ingen där, ingen hemma. Det var ju en fin slag, en frispark, om någon hade varit hemma vid den bortre stolpen. Det var väl islänningen Daniel Gudjonsson som var närmast hemma, men han hade inte kommit in genom dörren riktigt än. Gudjonsson som kommit in här i den andra halvleken. Då är det inspark för Elis Jäger. Han har inget bråttom. Jag kan tänka mig möjligen kanske att Västerås är rätt nöjda med att kryssa på bortaplan mot stora starka Malmö FF, i alla fall tidigare skeden av herrallsvenskan. Den här säsongen kanske inte fullt så mycket. Bollen in på plan, frispark Malmö på egen plan halva. Det har varit ganska tuffa närkamper här, framförallt i den andra halvleken. Mycket att göra för Rickard Sundell, domaren. Malmö drar igång bollen snabbt. Bussanello stannar dock av lite och så spelar han en svår hemåtpassning till Kurtulus som dock löser det där. Upp till Gudjonsson som förlänger ner mot Sjöstrand, men då är Gudjonsson offside och det blir frispark till Västerås på egen plan halva. Lite drygt 10,5 minut kvar av ordinarie tid och man sitter och funderar lite på var den här matchen är på väg. Malmö hade ett väldigt, väldigt tryck som resulterade i det där 2-2-målet. Men som så ofta sker så tappas det trycket liksom bort när målet väl kommer. Och det kan möjligen öppna lägen för Västerås att ta tillbaka ledningen. Spännande kommer det bli. 10 minuter kvar. Ordinarie tid 2-2 Malmö-Västerås.
2: Och parallellt spännande i SM-finalen i handboll. Om en stund väntar ju förlängning mellan Sävehof och Skara.

0: Diana Ross och The Supremes här i Sportextra P4, där det snart är dags för förlängningen då i handbollen. Men först fotboll och allra först från dig, Lin.
1: Och Premier League och ett rekord för Bruno Fernandes 21:a assist kom i Manchester Uniteds match mot Brighton. Ingen har gjort fler assist under en och samma Premier League-säsong än vad portugisen nu har gjort. United leder där med 3-0. Det senaste målet av just Fernandes. Nu kan han ju kosta på sig att avsluta själv med rekordet säkrat. Intressant här i den sista omgången är ju annars vilket lag som ska göra Wolves och Burnleys sällskap ner, ut ur Premier League. Och nu tyder allt på att det blir West Ham som allt jämnt har 0-0 hemma mot Leeds. Det är ju ganska irrelevant. Det mer intressanta är vad Tottenham har, och de har fortfarande sin 1-0-ledning från den första halvleken i matchen mot Everton. Så länge Tottenham tar poäng så tar de också ett säkrat nytt kontrakt.
0: Och ni kan ju följa Premier Leagues sista omgång i vår app och på vår hemsida genom målservice såklart. Men här i Sportextra har vi ju allsvensk fotboll.
2: Mellan Malmö FF och Västerås. Det spelar i den 39 minuten i den andra halvleken. Ett inlägg för Malmö FF mot den bortre stolpen. Påminner om det som Jens Magnusson i Västerås satte i mål för en stund sedan. Eller för en stund sedan i den första halvleken. Det här inlägget flög nämligen också över allting där inne som fanns i straffområdet och på väg mot den bortre stolpen. Men oturligt för hemmalaget MFF utanför Elis Jägers högra stolpe. Det var målet från Magnusson, var ju ett inlägg som gick stolpe in i mitten av den första halvleken. Jäger sätter igång spelet genom att skicka insparken ut över långsidan till ett inkast för Malmö FF. Kanske inte helt lyckat. Västerås har inte haft något anfallsspel egentligen. Sen kanske den andra halvlekens, ska vi säga en kvart in, var väldigt bra första kvarten av den andra halvleken. Ju hade ett friläge för Lärdefoer bland annat, men Malmö jobbar, sliter säg in det hela och nådde till den där kvitteringen. Och sen dess har det liksom inte hänt särskilt mycket, varken framåt eller bakåt för något av lagen. Så att 2-2 får väl ses som ganska rättvist nu när det snart bara är 5 minuter kvar av ordinarie tid.
3: SM-finalen i handboll så pågår det förlängning mellan Sävehof och Skara. 22 lika står det på tavlan, 1-13 är spelade av förlängningen. Lagen har missbrukat varsitt anfall. Sävehof slutade i att Isabella Moduatido i Skara-målet räddade. Skaras slutade i att det blev brottning om bollen på golvet och att Sävehof vann den brottningsmatchen och därför har bollen i anfall nu då. Torkilsdottir in i försvaret, spelar vidare till Dano som inte kan gå upp och skjuta för att hon hoppat rakt på Torkilsdottir som stod alldeles bredvid henne. Så försöker isländskan igen, den här gången blir hon hängande i Skara-försvaret och Natasha Boll och Ellen Aronsson ger varandra high five där för att belöna och komplementera sina respektive försvarsinsatser i det läget. Bollen hos Dano för Sävehof som får en lucka utåt på kanten, men Moratido står där igen och tar bollen, vet inte var den är, så småningom kan Skara gå till anfall. Och det såg väldigt märkligt ut. Skara till anfall, fortfarande 22 lika. 2-10 spelade av den första förlängningsperioden. Det var Sävehof som började med boll. Evi Jaspers kliver igenom, skjuter Elin Lindblom räddar. Och Skara ska ha straffkast efter 2-22 med möjlighet att göra förlängningens första mål.
2: Hörna för Västerås i den andra halvlekens 42 minut. Läget 2-2 borta mot Malmö FF. Kommer där, nickas mot mål. Var hamnar den? Den hamnar hos en Västerås-spelare som trycker till ett skott. Ja, inte så illa pinkat skottet någon halv meter utanför. Kommer efter att Malmö varit oerhört nära att göra ett självmål. Där backen Colin Rössler styrde bollen precis över den egna ribban. Livsfarligt läge. Där kunde Västerås ha tagit ledning. Men 2-2 är det. Det är spel i den 42 minuten i den andra halvleken.
3: Snart 3 minuter spelar och den första 5 minuters förlängningsperioden. Det är ju 2x5 minuter förlängning först och sen 2x5 minuter en gång till. Skara leder med 23-22 efter att Melanie Fellberg gjort mål på straffkastet vi nyss pratade om. Sävehof i anfall. Bollen hos Torkilsdottir som fintar utspel till Huselius men inte spelar ut. Torkilsdottir i nästa läge innanför frikastlinjen får den vidare till Dano. Dano centralt till Mihajlovic och så kommer det utspelet så småningom och så är det en ny räddning av Isabella Moratin i målet hos Skara och nu är det hon som är banans förgrundsfigur. Det är hon som lyser.
4: Ja, och det är ju precis det som man vill se med Moratid. Och hon har ju en enorm kapacitet och har matcher där hon verkligen stänger igen. Och det är ju därför Skara också har varit så lyckosamma, för att de har henne längst bak.
3: Skara fortsätter anfalla. Jasper spelar bollen till Felber. Så småningom går den till Lucie som skjuter och räddar Lindblom. Hon är målvakt i Sävehof. Så har Sävehof bollen med kvitteringsmöjlighet. Bollen till Dano centralt. Skara försvaret väl samlat. I nästa läge är det Torkildsdottir som går igenom. Elin Klara Torkildsdottir, hennes 7:e mål i matchen. Och det är 23 lika när vi har 50 sekunder kvar på den första förlängnings 5 minuter.
4: Ja, det är ju extremt. Det här är ju precis det man vill se. Lika dåligt som det var i första halvlek, lika riktigt härligt är det att sitta och titta på den här matchen just nu.
3: Bollen hos Jaspers för Skara som spelar den över hela vägen på andra sidan. Där är Säreborn. Jaspers i nästa läge till Lucies centralt. Lucies till Säreborn. Säreborn springer rätt in i Sävehof-försvaret. De gula flyger åt alla håll, men de kommer inte igenom.
4: Nej, men de är ju ganska lättlästa, vissa utav Skara-spelarna. De går ju på sina kullagerfinter, alltså inåt hela tiden. Och det är klart att där står man ju lätt i vägen. Men så händer det där lite oväntade och då kommer man igenom.
3: Lucies med bollen till Jaspers. Det är bara 4 sekunder kvar. Förlängningen är Skara i mål! Och det betyder ju att det är 5 minuter spelat och det är 24-23 ledning för Skara. Och det är Skara som börjar med bollen i den andra förlängningsfemminutan. Nu funderar jag över varför det målet inte kommer upp. Tala.
4: Ja,
3: det kom det. Bara för att jag sa så.
4: För det var ganska tydligt
3: 24-23, förlängningen fortsätter om en liten stund.
2: Det är bara en minut kvar av ordinarie tid mellan Malmö FF och Västerås. Det står 2-2 i en match som är intensiv just nu. Alldeles nyss en ny hörna för Västerås. Det hände ingenting på den trots att man har Lärde Fuhr där inne i straffområdet. Och så en kontring på den där Malmö Saksabanovic hade ett hyfsat skottläge. Men det blev ingenting av det heller. Just nu skickar Malmö bollen väldigt högt upp i luften. Hamnar precis på mittlinjen. Tas om hand av Malmö-spelare som är Bosuladic som sätter en boll för Sjöstrand att jobba på, möjligen mot Malmö FF straffområde, hamnar hos Malmös målskytt Botheim som vill ha med sin frispark, får inte det, skulle nog inte heller ha haft det. Bollen så där, ni vet, i slutskedet där spelarna är trötta, väldigt mycket upp i luften, studsar mellan de respektive lagens spelare, inget ordnat spel överhuvudtaget. När kommer skylten? Det kommer alldeles strax. Hur mycket tilläggstid är det? Kom ihåg att Västerås gjorde mål på tilläggstid i den första halvleken. Nu har de västmanlänningarna bollen på offensiv plan. Malmö har haft det betydligt lugnare sedan Malmös kvittering kom. 5 minuters tilläggstid börjar nu. 5 minuter, ställningen 2-2 mellan Malmö FF och Västerås. Just nu är det Västerås som ligger bäst till, för här kommer de igen på högerkanten. Gevert, veteranen, ska sikta in mot Lärde Fuhr. Gör det, och Lärde Fuhr ligger i mål! Det var ett Västeråsmål som är precis som Alexander Rubin vill att laget ska spela. Ut på kanten, Gevert siktar på Lärde Fuhr och Lärde Fuhr finns där inne i straffområdet och nickar in 3-2 till Västerås på tilläggstid i matchen. Det har gått bara en dryg minut där. Det har inte gått en minut ens gång av tilläggstiden. När det perfekt slagna inlägget hittar fram till Lärde Fuhr som springer ut mot Västerås klacken som viftar med sina grönvita Västerås halsdukar och är så överlyckliga. De har tagit ledningen igen, Västerås. Det är 3-2 nu till västmanlänningarna. Det är en minut av de 5 tillagda minuterna spelade. Malmö FF i underläge.
3: I Partille är Sävehof nu i 2-målsunderläge efter att Skara utnyttjat sitt första anfall i den andra förlängnings 5 minuter. Och då kastar Sävehof dessutom bort bollen när de får sin nästa möjlighet att anfalla. Skara leder med 25-23. Det är 5 minuter och 44 sekunder spelade av 2x5 minuters förlängning. Bollen hos Linnea Säreborn som spelar ut till Gyltman på kanten. Sävehof ut och jagar med ett mer offensivt försvarsspel än någonsin. Där först och främst Mihajlovic långt ut och sen lyfter Ida Sembe från sin position på kanten också. Bollen hos Säreborn. Säreborn spelar den vidare till Lucies som spelar den till Jaspers. Jaspers kommer inte till och kan avsluta. Istället kommer den till Säreborn som på sitt klassiska moner går igenom och skjuter. Faller omkull. Vad har domaren blåst?
4: Ja, det är någon form av frikast, möjligtvis.
3: Ja, Säreborn ligger på rygg. Målvakten Lindblom har ont i huvudet efter att ha blivit träffad.
4: Och Säreborn får en tvåa för filmning.
3: Två minuter. Nej, jag tror får den för att han sköt målvakten i huvudet.
4: Nej.
3: Ja, det är ju helt omöjligt, för att jag menar, hon är ju i obalans. Hon är ju näst på gränsen till omkullputtad.
4: Nej, men då, det där var...
3: Vi håller oss till fakta då. Linnea Säreborn är utvisad och ser vad hon har bollen.
4: Så Skara mycket vet vi.
3: Skara leder med två mål, 25-23. Det har gått 6 minuter lite drygt av förlängningen, som alltså är 10 minuter lång och som kan följas av ytterligare en förlängning om det skulle vara oavgjort när den är slut. Sävehof anfaller, men nu är alltså Skara en spelare kort efter att Säre

0: hade ett jätteläge. Bollen låg fri precis framför mållinjen. Två Malmö-spelare störtade dit, men ingen av dem nådde dit den. Bollen till ett inkast faktiskt för Västerås på egen plan. De leder med 3-2. Det är mindre än 2 minuter kvar till tilläggstid.
1: Skara leder med 25-24 emot Sävehof efter 7,5 minut av förlängningen. 10 minuter den första förlängningsperioden. Skara just nu satta under tidspress för passivt spel. Anfaller bollen till Daphne Lucia som går igenom och skjuter och räddar Lindblom bollen ut över sidlinjen. Skara får fortsätta anfallet. Då är dessutom tidspressen borta emot dem eftersom att de har skjutit på mål. 40 sekunder kvar av utvisningen. Så länge är Skara utan målvakt. Nederländskorna Jaspers och Lucie spelar boll där ute och så kommer Huselius ut för Sävehof och försöker bryta. Bollen går till Lucie. Lucie spelar över till Valdemarsdottir. Hon skickar bara bollen vidare. Nu handen uppe för passivt spel igen. Bollen in till linjen till Elin Aronsson som skjuter från Ella Lindblom igen. Elin Lindblom återigen en räddning. Nu kan Sävehof kvittera med 2 minuter kvar av förlängningen och Skara fortfarande är med en spelare utvisad. Torkildsdottir in i försvaret. Får bollen vidare till Dano. Åter till Torkildsdottir. Mihailovic studsar innanför frikastlinjen. Spelar Torkildsdottir. Sävehof en spelare kort. Bollen ut till högerkanten. Och så är det mål. Ida Sembe. Hon gör matchens första mål. Hon gör också matchens 25. Eller Sävehof 25. 8,5. Det är 1,5 minut kvar att spela utav förlängningen. När Skaras utvisning är avklarad. Och Skara sätter in 2 linjespelare. Och spelar 7-6 igen. 25 lika. Snart bara 1 minut kvar av förlängningen.
0: Mer än tilläggstiden spelat i Malmö där i Västerås leder på bortaplan med 3-2 där Malmö satsar allt vad de kan offensivt, men de får ju inte fast bollen. Istället en Västerås-kontring i det läget där domare Rickard Sundell kommer att blåsa av den här matchen när som helst. Västerås med bollen på offensiv plan halva vandrar ner mot hörnflaggan lugnt och fint och elegant. De leder i allra sista slutskedet borta mot Malmö med 3-2.
1: Sista minuten har börjat utav förlängningen i Partille mellan Sävehof och Skara. Sävehof har bollen, Skara leder med 26-25. Emma Gyltman, högerkantspelare i Skara, senaste målskytten när Sävehof anfaller. Torkildsdottir studsar, spelar den vidare till Mihailovic. Hon kommer runt och då räddar Moratido i Skara-målet. Och det är mindre än halv minuten kvar att spela och Skara leder med uddamålet och Skara har bollen. Och Sävehof går ut på en helplanspress. Hur ska Skara fixa detta? Målvakten ska ta kvar. Och så långa passningsvägar när bollen kommer till Valdemarsdottir. Hon spelar runt, spelar ut och så spryter Sävehof. Och så kommer kontringsanfallet. Och så görs det Huselius mål. Det är 5 sekunder kvar av förlängningen. Där Skara skjuter ifrån mittlinjen men utanför. 26 lika. Det är... Vi väntar 2x5 minuter förlängning ytterligare.
2: Orkar inte.
0: Det är slut i den här svenska fotbollsmatchen mellan Malmö FF och Västerås. Och det är bortalaget som får resa hem till Västmanland med 3 poäng. De vinner med 3-2 efter en kämpainsats som är något alldeles extra. Där de jobbade och slet och jobbade och slet och kom tillbaka. Malmö kom tillbaka, kvitterade. Men till slut så var det ju skyttekungen, Mikkel Lärdefuer. Hans 6:e mål för säsongen. Det är han som avgör matchen på tilläggstid. Det är han som sätter 3-2. 3 poäng, oerhört viktigt såklart för Västerås i bottenstriden och oerhört mörkt för hemmalaget. 3:e raka hemmaförlusten.
3: Och det buas, tycker jag att det hörs om.
0: Det gör ju det. Malmöspelarna vandrar nu mot sin klack. Johan Dahlin, lagkaptenen, målvakten, går dit för att prata med dem, tror jag, att försöka förklara vad det är som händer. Jag tänkte faktiskt göra detsamma med just Dahlin och få höra vad det är som händer. Jag tror att det är gladare miner i Västerås.
3: Ja, det kan man tänka sig. Andreas Mats fortsätter ner mot intervjuerna. Hammarby AIK slutade ju 1-2 och Sirius vann över Gais med 2-1, vilket innebär att Sirius drar ifrån där i toppen utav herrallsvenskan.
2: Och det behöver inte ta slut idag för Tottenham i engelska Premier League. Laget har fortfarande en 1-0-ledning i matchen mot Everton dryga timman in i matchen. Och så länge Tottenham tar poäng idag så säkrar de ju nytt kontrakt på bekostnad av West Ham som alltjämt har 0-0 i sin match mot Leeds. Noterbart också vad det gäller pågående allra sista omgång i Premier League är att Chelsea ligger under med 2-1 i sin match bort

0: borta mot Sunderland, vilket innebär att Chelsea just nu är på 10:e plats och utanför allt Europacup-spel.
1: Vi väntar på ytterligare en förlängning i handbollens SM-final snart mellan Sävehof och Skara, det som verkligen blivit ett jättedrama.

0: Stop the Feeling med Justin Timberlake här i Sportextra 3-4 som sänder vidare så länge som handbollen pågår. För det är ju ytterligare en förlängning som väntar i finalen.
1: Och frågan är vem som kan stoppa den här handbollsmatchen. Den har redan pågått i 70 minuter och kommer att pågå i 10 till, därför att nu har den andra förlängningsperioden börjat. Det står 26 lika mellan Sävehof och Skara. Sävehof är mästare om de vinner den här matchen. Skara tvingar fram en fjärde match om de vinner den här matchen. Och nu är det Sävehof som anfaller. De har första anfallet i andra halvleken. Får inte vidare bollen till Torkilsdottir. Kommer istället till Mihailovic centralt. Kommer Lina Dan upp, skjuter emot. Sävehof leder. Femte målet på dagen. 27-26, 33 sekunder in på förlängningen. Och Skara anfaller, och Skara tar inte ut målvakten när de anfaller, utan spelar 6 mot 7. Och nu tar de ut målvakten, så nu ska de också spela 7 mot 6.
2: Klart de ska.
1: Båda lagen. Jaspers centralt styr spelet, pekar, och så lyfter kantspelarna och Sävehof så bollen inte går att spela åt det hållet. Så målen går in till Lucic. Lucic spelar den vidare ut till Säreborn. Säreborn vet inte vad hon ska göra av den. Jaspers trycker den på Lucic. Lucic försöker köra sig igenom, får en Sävehof-spelare på sig som är Nina Dano, som river om kull Skara-spelaren som blir liggande i målgården, men väl så småningom kommer att resa sig upp. Dano har rest sig i alla fall. En minut spelad av 2x5, andra förlängningsperioden.
3: Och nu vill man ju se båda lagen med de här energiboost, klappa i händerna, hjälpa varandra upp, hela tiden stötta varandra. För nu är det tungt att spela när man har spelat redan en helt galen match och sen en galen förlängning och sen ska man på ytterligare en. Då är det... Kropparna har inte mycket energi kvar, utan nu går man väldigt mycket på vilja, och då är det nästan det laget som vill det här mest som kommer att avgå med segern.
1: Och den sista energikicken av det som hände i matchen, den fick ju Sävehof som kvitterade i slutsekunden faktiskt både av matchen och av första förlängningen. Och första förlängningen kändes det otroligt onödigt egentligen utan Skara att kasta bort bollen. Nu blöder dessutom Daphne Lucic, och då får hon lämna och gå ut på bänken för att bli tejpad, och det är förstås ett avbräck för Skara som sätter bollen i spel. Det är Jaspers, Linnea Särborn och isländskan Valdemarsdottir är 9-metersuppställningen just nu. Och det är Valdemarsdottir som inte vågar spela den till Jaspers, spelar den istället till Särborn. Särborn till Valdemarsdottir som inte blir av med Stella Huselius i första taget, utan har henne som en ryggsäck mer eller mindre när hon försöker gå igenom. Fortfarande ingen varning för passivspel. En och en halv minut spelar de för länge. Bollen över till Jaspers. Jaspers trycker den hela vägen över till Valdemarsdottir. Hon trippar lite med bollen. Får den så småningom vidare till Jaspers. Jaspers får en jättelucka. Lindblom räddar. Och då blåser domaren för stegfel emot Skara.
3: Ja, det var ju faktiskt stegfel innan hon drog en målvakt rätt i magen. Så att, ja.
1: Sävehof bollen kan gå till tvåmålsledning en och en halv minut in på den andra förlängningen. Första halvlek av andra förlängningen. Dano, Torkilsdottir och Mihailovic. Sävehof går också tungt på sitt manskap nu. Använder inte speciellt många spelare jämfört med vad de gjorde i matchen. Mihailovic spelar bollen till Dano. Dano spelar vidare till Torkilsdottir som inte kan skjuta. Dano instoppas av Aronsson i Skara. Och så är det frikast för Sävehof. 2:20 spelat. Sävehof leder med uddamålet och kan gå till tvåmålsledning om de gör mål i det här anfallet.
3: Och då är ju frågan om Skara verkligen orkar hämta upp det ytterligare en gång.
1: Ja. Skara som var så otroligt nära. Det var alltså 8-10 sekunder kvar, va? Och så tryckte de bort en passning när Sävehof var ute och jagade i man-manspel.
3: Men det var också en helt onödig passning att dra. Hon hade kunnat, jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde det nu, men och det spelar egentligen ingen roll. Men hon hade bara kunnat studsa vidare bollen och driva bollen till närmsta spelare framåt istället för att försöka dra någon sån lång avgörande.
1: Torkilsdottir försöker gå igenom, får iväg skottet. Moratido räddar. Skara har bollen med kvitteringsmöjlighet. Lucic är tillbaka på plan dessutom. Passningen utåt till Gyltman som tappar ut bollen över linjen. Då ska vi inte skylla det på Gyltman, för det var ingen vidare passning.
3: Det var inte jättebra mottagning heller i och för sig. Men vi skiljer den kanske inte på någon.
1: Nej, 27-26. Sävehof leder 2 minuter och 50 sekunder. Första förlängningsfemman i andra förlängningen. Torkilsdottir till Nina Dano. Tillbaka till Torkilsdottir. Rullar runt bollen utanför frikastlinjen. Så går den till Torkilsdottir. Så är Skara försvaret ut och försöker bryta. Dano bryter in, försöker skjuta. Går de kul. Bra försvarsspel där utav Skara. Då stoppar domarna klockan också. Då ska det torkas lite golv. Nu torkas det nästan lika mycket golv.
3: Alltså
1: här,
3: jag tror att spelarna är väldigt glada över att det torkas ganska mycket golv. Så får man vila lite extra.
1: Ja. Jo, det är sant.
3: Det är tunga fötter där nere nu.
1: Sävehof. Efter 3:10 av första 5 minuter i andra förlängningen med frikast. Stina Wiksfors står med bollen i handen. Hon som har blivit landslagsspelare under säsongen. Släpper till Torkilsdotter ut i Mihailovic. Tillbaka till Torkilsdotter så är Jaspers ute och skär av så att Skara inte kan, eller så att Sävehof inte kan spela bollen till Dano. Där kommer bollen till Dano i alla fall. Hon stegar runt. Bra försvarsspel utan Skara nu. Mihailovic upp. Droppar in bollen till Wiksfors och mål. Sävehof leder med 2. Stina Wiksfors. 28-26, 3:30 spelat när Lucies får en ny smäll och ligger på golvet och har ont.
3: Ja, Dano är inte snäll mot henne. Snäll mot henne.
1: Nej,
3: men Dano är inte snäll mot så många när hon spelar försvar faktiskt. Hon är en väldigt tuff försvarsspelare och har åkt ut flera gånger både på liganivå och landslagsnivå.
1: Det är en bra egenskap att ha i och för sig i försvarsspelet att inte lägga några fingrar emellan. Skara sätter bollen i spel igen. Måste nästan göra mål i det här anfallet om inte den här finalen ska vara avgjord. Då bollen över mot Felber och så går den rakt igenom händerna på henne och ser över bollen igen. Och kan gå till 3-målsledning när det är minuten kvar på den första halvleken av andra förlängningen. Och Rasmus Overby ser bekymrad ut där nere på Skara-bänken.
3: Ja, men det tror jag också att han är faktiskt.
1: Har alla anledning att vara dessutom. Sävehof spelar runt på 9 meter. Torkilsdotter till Dano som har Lucius mot sig både anfall och försvar. Bollen till Torkilsdotter in till Dano. Dano får den vidare med mycket nöd och stort besvär. Så småningom får hon tillbaka bollen innan Dano. Går hon omkull, knuffad av Skara-försvaret. Bollen hos Mihailovic som bryter sig in och skjuter utanför och får ingenting med sig överhuvudtaget. 2-målsledning för Sävehof. Det är halvminuten kvar till den första förlängningen. 5 minuter är avslutad. Ska jag Skara mål nu så kommer de att få ett anfall till direkt efter detta anfall. Jaspers in i försvaret. Spelar bollen rakt i nyporna på Stina Wiksfors.
3: Och det var inte första gången den här matchen hon gjorde det, så att säga.
1: Och där går visslan från första 5 minuterna utav förlängningen. Sävehof leder med 28-26. Skara kommer att få första anfallet i den andra förlängnings 5 minutaren. 28-26, 2-målsledning för Sävehof.
0: Och det är slut i Allsvenskan för dagen. Malmö förlorade på hemmaplan mot Västerås. Västerås vann med 3-2. Och tidigare idag vann ju AIK över Hammarby och Sirius besegrade Gais.
2: Sista kvarten av sista omgången av herrarnas Premier League. Fotbollen i England, det är fortfarande 1-0-ledning för Tottenham hemma mot Everton. Nu har dock också West Ham tagit ledningen med 1-0 hemma mot Leeds. Men så länge Tottenham tar poäng så är det de som tar den sista platsen till nästa års säsong av Premier League på bekostnad av West Ham. Och det är fortfarande underläge för Chelsea borta mot Sunderland. Chelsea alltså nere på en 10:e plats i tabellen där ju Arsenal redan har vunnit titeln.
4: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
5: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
4: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
5: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
4: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
5: För mer information om tävlingen,
4: gå in på sverigesradio.se
5: och sök på P4 Nästa Stjärna.
6: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
7: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
8: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
8: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
9: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Alldeles strax till SM-finalen i handboll där Sävehof kan säkra guldet. Vad det gäller Premier League-fotbollen så är Alexander Isak fortfarande kvar på bänken för sitt Liverpool med 10 minuter kvar av matchen mot Brentford. Däremot ett tårfyllt avsked när Mohamed Salah klev av den matchen.
0: Och nu är de igång igen.
1: Vi är 20 sekunder in på den sista 5-minuters perioden utav den här matchen. För skulle det inte vara avgjort efter 2 förlängningsperioder så kommer det att bli en shootout med Skara och Efi Jaspers bränner avslutet, drar bollen förbi Elin Lindbloms mål och Sävehof har bollen efter 37 sekunder med möjligheten att gå till tremålsledning och tremålsledning i en förlängning i andra halvleken av en förlängning. Det är på gränsen till omöjligt att vända, för då har man väldigt få minuter på sig att göra det. Sävehof i sakta mak, gör sig ingen bråska nu i 9-meterspelet. Skara har grupperat ut i ett 5-1-försvar för att försöka sätta stopp för Sävehof. Bollen går till Nina Dano. Dano till Mihajlovic som spelar till Torkilsdottir som bryter igenom bollen. Elin Klara Torkilsdottir drar upp bollen i ena krysset. Det är 3 målsledning för Sävehof efter 1-11 utav den här förlängningsperioden. När Valdimars Dottir får en knuff och blir sittande på bollen.
3: Ja, nu är det tungt för Skara. Alltså. Nu ska det verkligen mycket till om man ska lyckas. Det är ju extremt kort om tid.
1: 3,5 minut som Skara ska vinna med 3 mål för att det inte ska vara Sävehof som går iväg med SM-guldet. Bollen hos Valdimars Dottir som spelar ut den till Felber som inte kan ta läget. Och så blir det fot på en Skara-spelare och Sävehof har bollen och Nina Dano ska sätta igång en snabb kontring eftersom att ingen målvakt finns i Sävehof, i Skara-målet. Men det är nog någon som viskar i hennes öra eller ropar på lite distans där att strunta i det, vi leder med 3. Bättre att hålla i bollen och spela bort tid. Skara ut och jagar. Torkilsdottir för Sävehof med bollen. Spelar inte just Nina Dano. Dano snurrar runt, skjuter. Då räddar Moratido. Men det är dessförinnan blåst frikast för Sävehof. Och klockan jobbar verkligen inte för Skara nu. Sävehof leder med 3 mål. 29-26.
3: Nina Dano är också väldigt bra på att låta klockan gå. Och att göra lite extra av sina ansträngningar i resandet på sig och så.
1: Frikast då. Klockan är stannad i för sig. 2:12 står den på. Den ska upp till 5. Och Skara ska göra 3 mål om Sävehof inte ska kunna fira sitt 18:e SM-guld här denna afton i Partille Arena. Där det är mycket folk på plats för den delen. Det kan nog vara bästa publiksiffran för en dammatch för Sävehof den här säsongen.
3: Ja, det är väldigt härlig stämning faktiskt. Det är många som är uppe och står och klappar och försöker få igång spelarna.
1: Frikast Sävehof sätts igång av Dano till Torkilsdottir, tillbaka till Dano, Torkilsdottir in, där är det som flest Skara-spelare så där kommer man inte igenom. Nytt frikast, 2:22, klockan går och det är bara Sävehof som är glada över att klockan går. Torkilsdottir försöker igen, trycker sig igenom för frikast.
3: Ja, hon är ju så viktig för Sävehof, Torkilsdottir, hon har varit det under hela säsongen, en enorm värvning från Sävehof, helt ny i ligan och presentera sig på det sättet, magiskt.
1: Dano försöker spela ut bollen till höger, Ida Sembe får inte igenom bollen till Sembe för det är en Skara hand emellan. Då försöker Dano själv istället, fastnar återigen i Skara försvaret, men de vill ju ingenting annat än fastna nu, Sävehof-spelarna.
3: Nej, nu är det de mycket klocka som ska vandra bara.
1: Att tiden arbetar för Sävehof. Det är nu bara 2 minuter kvar och vi påminner återigen om att Skara ska vända. Då räddar i sig Moratido när Torkilsdottir skjuter. Men Skara måste göra mål och de måste göra mål oerhört snabbt om det här ska hålla. Säreborn springer rätt in i försvaret. Där står Stina Wiksfors och sätter ut kroppen och stoppar Säreborn. Och nu hör ni, nu börjar spiken här i Partille också inse att det här nog saken är klar. Bollen går ut till Felber som inte kan hålla i den. Så småningom hamnar den hos Säreborn som gör sin sista match i karriären. Som skjuter rakt i bröstet på målvakten, får ett straffkast med sig. Men om domarna inte stoppar klockan, ja det gör de. Vi är efter 3:34, men 3 mål är det som ska hämtas upp för Skaras del. Och det ligger väl inte inom rimlighetens gräns.
3: Nej, det här är ju en väldigt svår prestation att göra, att kunna ta upp de här 3 målen på 1,5 minut.
1: Ja, de måste ju banna sig själva, Skara, som alltså hade ledningen i slutet på den första förlängningen men passade bort bollen och lät Sävehof kvittera i ett läge där det egentligen kändes fullständigt onödigt. Straffen från Felber sitter i mål. Mellan i Felber blir jublande glad över att ha gjort sitt 8:e mål i matchen. Men det är 2-målsledning för Sävehof och det är snart bara en minut kvar att spela. Och då är ju frågan, Sävehof fortsätter spela, om de kan göra lika huvudlösa avslutning på matchen som Skara gjorde förut. Ja, det verkar ju nästan så. Mihajlovic vet ju inte vad hon ska göra med bollen. Får den så småningom vidare till Viksfors som inte får till något avslut. Men i alla fall får det frikast. Men vill ha den sista minuten börja.
3: Ja, nu vill ju Sävehof bara få frikast. Och Skara vill ju egentligen bara få avslut. Och det där som Mihajlovic gör nu, det är ju inte det mest intelligenta man kan göra.
1: Skott
3: när man
1: utanför. Det är 4-17 spelat. Ska Skara få en möjlighet? Bollen hos Jaspers. Jaspers fångas upp av Torkilsdottir som hamnar på fel sida. Jaspers, men tycker sätta stopp för den i alla fall. 4,5 minut. Det är 2 mål Skara ska hämta upp på den tiden som är kvar. Jag har sett värre faktiskt, men då har väl kanske förutsättningarna varit lite annorlunda. In i mitten så hängs Lucius upp. Nu är det Jaspers som försöker med 20 sekunder kvar. Får bollen vidare till Säreborn som bryter igenom och skjuter och räddar Elin Lindblom. Vad har domaren blåst? Frikast. Då är det ju för sent. Det är bara 10 sekunder kvar innan Sävehof kan jubla åt att man är svenska mästare för 18:e gången.
3: Ja, det är ju faktiskt väl värt i år tycker jag. Sävehof har gjort en fantastisk säsong och är värdiga vinnare av SM-guldet i år. Är överlägsna faktiskt i serien. Mm.
1: Vad är det som gör dem till mästare?
3: Många spelare på varje position som gör det så himla bra. De är väldigt bra på att dammsuga hela Sverige på bra spelare. Använda dem de tycker mest om. Och så får man ut så här mycket av dem. Och med rätt personer på bänken också. Kanske i form av att Stella Guldén har kommit dit tillsammans med Wallin. Har ju fått ytterligare en knorr på situationen. Så att det är ju bäst spelare i Sverige på de flesta positioner. Plus bra till grejer runt omkring laget också. Mm.
1: Och tappade tongivande spelare inför den här säsongen i Kylberg och i Linn Hansson. Fick in Elin Klara Torkilsdottir men tappade dessutom Thea Blomst och Felicia Granat till skador och sjukdomar tidigt på säsongen.
3: Ju, det är ju precis det som är Sävehofs starka, en av deras starkaste drag, att de kan förädla och de kan göra. Det gör inte så mycket om de tappar 2 stycken. De har nya som står och bara trippar för att få komma in och vänta på sin tur där.
1: Du, jag går ner och ger mig in i hjulet här och gör lite intervjuer. Får du och Alexander fortsätta prata.
3: Tack.
0: Ja, Per Karlstick är nu ner till spelarna som firar SM-guldet och Annika Wihl-Wannberg då har följt den här väldigt långa sista finalen som det blev. Vad blev avgörande just i den här matchen att Sävehof ändå tog hem det?
3: Ja, men jag tror ju att Sävehof är det absolut starkaste laget utav de här 2. Det syntes ju också väldigt tydligt i den första halvleken när man var totalt överlägsna. Sen fick Skara någon form av liksom revansch i andra halvlek och även i första timeout eller första förlängningstian där. Men alltså egentligen så är det ju ingen fråga om saken. Det är Sävehof som ska vara mästare idag. Och sen att det tog lite omvägar och man kanske fick lite nerver där i slutet när man väl kunde gå ifrån. Men alltså jag tycker att det är rätt lag som står med guldhattar på sig just nu.
0: Men det var väldigt nära i slutet av ordinarie tid att Skara skulle kunna ta hem den här matchen.
3: Ja men absolut, och det var precis som jag sa innan matchen också att om de inte tar SM-guld idag, Sävehof, så gör de det nästa match. Skara har varit nära, men inte riktigt så här nära då de tidigare 2 matcherna i finalserien. Men sett på sikt i och med att man har den här bäst av 5 matcher nu i en finalserie så tyckte jag att det var ganska givet att Sävehof skulle stå som vinnare antingen idag eller på onsdag.
0: Vad ser du framför dig just nu?
3: Just nu ser jag väldigt glada gulklädda spelare med guldhjälmar på sig. Jag ser också väldigt ledsna Skara-spelare som står lite mer åt sidan och ser väldigt besvikna ut. Men jublet, absolut, det gula jublet med guld på, det är det som tar största scenen.
1: Mm. Ja, Thea Blomst har ni hört tidigare idag i radio. Nu är det SM-guldvinnare igen.
10: Ja, det känns helt jävla underbart. Helt fantastiskt att du tar det här. Och efter en sån här match är det förlängning och... Nej, det känns hur underbart som helst.
1: Du, vad tänkte du när Moratido gjorde räddningen där när det bara var sekunder kvar på första förlängningen?
10: Nej, men det är klart att du vet att Skara är ett bra lag och Moratido räddar. Det gör hon bra, men vi gav aldrig upp. Vi ville verkligen vinna här idag och vi visade det tycker jag.
1: Och vad är det som gör Sävehof till mästare?
10: Jag tycker vi gör det som ett lag, vi kämpar, vi har perioder som inte alls är bra ut och sen har vi perioder som är grymma, så vi krigar och vi gör det här ihop.
1: Och efter din säsong extra skönt, förstås.
10: Ja, verkligen, det här är ju ett drömavslut för mig, verkligen.
1: Jag vänder mig om och så ska vi se om vi kan hitta någon mer här i det allmänna i jublandet. Stina Wiksfors till exempel, försvarsresen, vad säger du?
11: Vad säger försvar?
1: Vad säger du?
11: Nej, jag säger vad i hela friden hände. Jag vet inte vad. Jag känner mig helt borta efter denna två förlängningar. Det var en helt sjuk final, men alltså, nej, den här känslan efter det är helt otroligt. Alltså, herregud.
1: Hur trötta var ni på slutet?
11: På något sätt fick vi energi där igen, så energin bara steg. Och jag kände bara i andra förlängningar där, bara nej, nu har vi det.
1: Men du, när de kastade bort bollen i sista anfallet där i första förlängningen, det var väl som att få en gratis biljett tillbaka?
11: Ja, det kändes som, jag vet inte vad, det var otroligt att Sembe kommer att ta den och ställa och slänger in den. Det var helt sjukt. Och nej, otrolig känsla.
1: Och hur har din säsong varit om vi tänker så? Du blev landslagsspelare helt plötsligt.
11: Ja, det har varit en riktigt häftig säsong. Vi har kämpat mycket, jag har kämpat mycket och det har gått upp och det har gått ner, men det har varit en otrolig säsong och att få avsluta så här är helt otroligt.
1: Vi fortsätter där i spelar, försöker hitta någon mer. Elin, Radiosporten. Sista matchen för Sävehof och SM-guld.
12: Åh, fy fan vad skönt, fy fan vad kul.
1: Och idag igen, precis som i alla finalmatcherna egentligen, kanske inte överdrivet många räddningar, men de viktiga räddningarna.
12: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
1: Jag kommer ihåg att jag stod och intervjuade dig efter SM-finalen förra året när ni hade förlorat. Då var du inte lika glad.
12: Nej, det är mycket roligare att vara på den här sidan.
1: Och nu ska du lämna Sävehof och flytta till Västerås igen.
12: Ja, men det får jag tänka på någon annan dag. Det här. Nu ska jag bara njuta av det här och fira. Och jag är så jävla glad över det här just nu.
1: Är inte det lite dumt beslut i det här läget?
12: Vad sa du?
1: Och flytta hem igen, är inte det dumt beslut i det här läget?
12: Ja, men det blir jättebra. Men nu blir det bara fokus här och så får jag ta det sen.
1: Elin Lindblom, målvakt i Sävehof där. Vi ska se om vi kanske kan hitta någon mer när vi ändå glider runt här. Ja, varför inte? Bella Guldén, assisterande tränare i Sävehof och ska vara ordinarie tränare från och med nästa säsong. Första SM-guldet som assisterande tränare, hur känns det?
10: Ja, men det är svettigt kan jag säga. Alltså mina ben typ inför, jag tror det var inför andra förlängningen, de typ satt och skakade och det hade de inte gjort om man spelade. Så att, det var väldigt nervigt och annorlunda att vara där.
1: Du har ju varit med om nästan allt som kan hända i en handbollskarriär och du har varit med om en lika dramatisk förlängning mot något tidigare som den här.
10: Nej, inte kanske till två gånger i och med att det alltid har varit en i de matcher jag har spelat. Så att, nej, men det är helt otroligt. Men det kändes på något sätt när vi fick den avslutningen i den första förlängningen. Att då det gav oss energi, för då hade egentligen skara matchen och så lyckas vi vända det där och då kände man nu är det våran.
1: Ja, du var på väg ut för att boka en buss till Skara där, va?
10: Ja, men lite så tänkte jag, nej, vad i helvete, ska man behöva jobba ännu mer nu? Nu vill jag ha paus.
1: Och nästa år är det du som leder det här laget, ska det bli ännu bättre då?
10: Ja, det är svårt att det ska bli ännu bättre, men jag tycker vi har gjort en fantastisk säsong på många sätt och det som jag är glad för är att vi tappa fåtal spelare liksom, så att vi kommer ju typ få jobba med exakt samma trupp och det är jag väldigt, väldigt glad för det är en fantastiska tjejer.
1: Var det en stor signal på Sävehofs styrka den här säsongen när ni med väldigt kort varsel före säsongen tappade både Thea Blomst och Felicia Granat och ändå kunde sy ihop det och vara där nere?
10: Ja, men det är ju det som har varit lite den här säsongen, att man har fått spela lite och mixtra lite. Ibland blir ju lag starkare av att liksom man måste gå ihop, man måste göra de bitarna. Men jag menar, nu fick vi tillbaka Portillo sen och så tappar vi henne och då kommer Bloms tillbaka. Så vi har hittat någonting denna säsongen som bara gör att alla faktiskt går ut och presterar väldigt, väldigt bra i någon annans frånvaro eller faktiskt bara när de ska vara på plan. Så att, det har varit en styrka.
1: Grattis! Nu är det dags för de här Sävehofspelarna att ta sig upp på podiet här och ta emot SM-guldet.
2: Och vi hörde Bella Guldén, assisterande tränare nästa år, alltså huvudtränare för detta guldsevehov. Expert Annika Wihl Wannberg, nu vann ju Skara förvisso i fjol, men vad kan de andra ligakonkurrenterna göra för att utmana dominanten Sävehof?
3: Men det är ju väldigt svårt att göra det. Alltså Sävehof har ju en enorm, det är som en fabrik, en liksom, de har alla förutsättningar att göra det så bra som möjligt. De kan betala löner till spelare, de kan ha fantastiska ledare, de kan ha det hur bra som helst runt omkring laget. Så att dessutom så har de ju, som vi har hört, de har tagit 18 stycken SM-guld. De har det ju historiskt sett också liksom en press på sig, eller liksom en tanke kring att de är bäst. Och det är svårt att slå mot det. Det är liksom Sävehof är ju den stora föreningen, kan man väl säga på det sättet.
0: Och efter två förlängningar så blev det alltså SM-guld för Sävehof igen den här kvällen, när vi hört Per Karl och Annika Wihl Wannberg här i Sportextra.
2: Vi ska återvända till herrallsvenskan i fotboll. Fjärde raka förlusten för Malmö FF, och målvakten Johan Dahlin släppte in 3 mål när Västerås vann med 3-2 i Malmö.
13: Nu får det räcka, så sen. Du har en enorm rutin. Beskriv vad det är som händer.
14: För det första känns det inte som vi tror på det. Vi är rädda varje gång vi gör mål eller släpper in mål. Det är ju ingen bra egenskap just nu.
13: Du tänker kanske på 2-2 målet där, för efter tappar ni helt initiativet. Är det sånt som du funderar på? För ni spelar bra fram till 2-2 målet. Då är det ett jättetryck.
14: Vi spelar bra fram till de gör mål överhuvudtaget. Tycker jag i alla fall. Jag tycker vi gör riktigt bra första halvlek fram till de gör 1-1. Sen vet jag inte vad som händer. Som sagt, vi blir extremt rädda, kryper in oss själva, tycker synd om oss själva. Tycker jag.
13: Vad tänker du om närmsta tiden? Är en match kvar innan uppehållet?
14: Ja, det får hända något drastiskt i alla fall. Vi får gå hem och titta oss i spegeln och fråga oss själva vad vi vill göra och hur vi vill se ut, för det här håller inte.
2: Johan Dahlin där, intervjuad av Andreas Mats. Och apropå fotboll så har West Ham gjort det de behövde. De vann i den sista matchen av Premier League med 3-0 mot Leeds. Men än så länge så leder Tottenham med 1-0 i sin match mot Everton. Det är spel på tilläggstid där nu. Och så länge Tottenham tar poäng så behåller de också möjligheten att spela i Premier League även nästa säsong. Samtliga slutresultat hittar ni förstås i appen Sveriges Radio i vår målservice.
0: Och här i studion har ni hört Linden Sen och Alexander Lundholm under den här långa eftermiddagen och kvällen som det blev. På en ansvarig, William Grönlund och Andreas Lundin jobbar vidare i den där appen just Sveriges Radio och på vår hemsida såklart. Lotta Linderar och Mariette Parling har skött tekniken under den här dagen, och vi är tillbaka imorgon förstås. Och ni kan gå in i appen och se läget för Sverige och Tre Kronor i hockey-VM, som ju är ett prekärt läge får man alltså efter förlusten mot Norge igår. Och det fortsätter ju med viktig match ikväll för Kanada till exempel. Ni kan gå in på vår app och se vad som händer där. Men nu säger vi tack för ikväll.

0: I Ukraina förbereder Ryssland arkeologiska utgrävningar i ockuperade områden enligt ukrainska människorättsorganisationer. Hittills i år har ryska myndigheter utfärdat nära 70 tillstånd.
1: Jag сейчас стою прямо в одном из помещений усадьбы, построенных во втором веке нашей эры.
2: Jag står här mitt i ett av rummen i herrgården som troligen byggdes på 200-talet efter Kristus, säger den ryska arkeologen Alexander Butjagin i ett ryskt TV-program från 2021. Entusiastiskt berättar han om utgrävningar i Myrmekion, en antik grekisk koloni vid staden Kerch på den ockuperade Krimhalvön. Utgrävningar på ockuperad mark som fortsatt och utökat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och enligt den ukrainska människorättsorganisationen RCHR har ryska myndigheter hittills i år utfärdat 56 tillstånd för arkeologiska utgrävningar på Krim och ytterligare 11 i de ockuperade delarna av Zaporizhia, Kherson, Luhansk och Donetsk, och det utan Ukrainas godkännande. Det vi kan göra är att dokumentera och samla bevis för att i framtiden kunna ställa Ryssland inför rätta, säger den ukrainska folkrättsjuristen Darina Pidhorna i ukrainsk TV. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Kina sköt under eftermiddagen upp 3 astronauter till rymden, rapporterar AFP. Rymduppdraget ses som en förberedelse i Kinas planer på att skicka människor till månen innan år 2030. En av besättningsmedlemmarna ska stanna i omloppsbana i ett helt år för att studera effekterna av att vara i mikrogravitation under lång tid. Många bostadsrättsföreningar tvingas hantera inkassoärenden och antalet tvångsförsäljningar av lägenheter ökar, visar statistik från bostadsrättsförvaltaren SBC, skriver TT. Mer än var tionde bostadsrättsförening hanterade inkassoärenden 2025, och det här årets första kvartal. Tvångsförsäljningarna har ökat från 770 år 2023 till över 900 förra året. Norges drottning Sonja har sjukskrivits en vecka på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt, rapporterar NRK. Under sjukskrivningen ska drottningen vila och få en justering av sin medicin. Drottning Sonja fördes förra året med ambulanshelikopter till sjukhus på grund av andnöd och fick i januari en pacemaker inopererad. Och vi fortsätter i Norge, för där har polisen hittat en stulen semitrailer med 18 ton lax. Polisen tror att det är samma fiskar som anmäldes stulna tidigare idag från en laxodling i Eidsvoll, rapporterar VG. En man har gripits. Det var Ekot klockan 7 i studion, Henrik Sell.
3: P4 Plus med Henrik Olsson.

Ja, men då fortsätter sakta vi går in och stå i båda kanalerna P4 och P4 Plus här nu då. Lugn och skön musik ända fram till klockan 20.00 och jag finns här vid din sida, Henrik Olsson. Nu en tryckarklassiker här, originalet från 73.

Ja, det här var Harald Melvin and the Blow Notes från 1972-73. Någonstans där blev den här låten en hit. If you don't know me by now. Men det var inte meningen att de skulle göra den från början. När låtskrivarna Kenny Gamble och Leon Hoff hade tänkt att LaBelle skulle göra den. Men nej, det blev inte så att hon gjorde den. Det var även andra som fick erbjudande göra den. Men den hamnade till slut hos The Blow Notes och lyckliga blev väl de över det. Men Patti LaBelle, hon började faktiskt framföra låten live sen senare i sin karriär, 82. Och när hon är runt och spelar så finns det fortfarande på hennes repertoar. En annan populär version av låten, det är ju den jag mest förknippar den här låten med, så att säga, är ju Simply Reds version från 1989. Och det är faktiskt deras största hit hittills. Och den versionen, den finns med i filmen American Psycho. Men den filmen tänker vi inte på nu, utan njuter istället av ny musik från Céline Dion.

musik från New York alltså, med Céline Dion. Dansons heter den, ja, ungefär Let's Dance då. Då får man dansa lugnt och försiktigt. Nu blir det filmmusik, och jag säger inte nu innan vilken film den är hämtad ifrån, men säg att den hade premiär på biograferna 1990, så blir det en liten ledtråd i alla fall.

Ja, kände du igen filmmusiken? Det här var en sån där riktigt lång film. Det fanns en förlängd utgåva som var 224 minuter. Ja, riktigt lång sån. Och den visades faktiskt på bio också. Filmen belönades med 7 Oscars, bland annat för bästa film och bästa regi. Och han som hade gjort filmen och också spelade huvudrollen heter Kevin Costner. Ja, då var du med på att filmen heter Dansar med vargar. Och det var faktiskt så att en annan filmregissör, James Cameron, han fick sin inspiration att göra Avatar när han såg Dansar med vargar.

Hold On, Michael Bublé där med musik från 2009. För honom var det ju en låt som ofta används på borgerliga begravningar, främst då i Sverige. A Whiter Shade of Pale. Ja, den är mycket, mycket vacker och gripande. Procol Harums allra största hit, inspelad 1967. Nu nyare musik av en artist som kan röja riktigt rejält både på platta och på scen, men det ska hon inte få göra här. Hon ska ta det piano

Gilbert Bocord är ett matinete från 1961. Och själva takten och tempot, det är ju hämtat från Bolero. Ni känner igen den. Det är ju en gammal 1800-tals traditionell spansk dans där. Men det är Ravels bearbetning utav Bolero som många kanske mest känner igen. Ja, det är från 1928. Vi ska inte fastna i det där nu, med en häftig låt inspelad 1961 är det där. Nu från Melodifestivalen ska vi höra Jörgen Edman och Polarna. När var de med och tävlar då? Ja, 1978, och då heter låten Lilla stjärna.

Ja, mäktigt slut här på Lilla Stjärna då med Jörgen Edman och polarna som alltså var med och tävlade i Melodifestivalen som avgjordes 11 februari 1978 på Cirkus i Stockholm. De vann inte, nej det gjorde de absolut inte, för det gjorde Miss Decibel det där året. Det var ju Lasse Holm som hade skrivit den och framförde den också tillsammans med Kiki Danielsson och V6. Men den här Lilla Stjärnan då, om vi nu ska studera tabeller och siffror här, hur gick det för dem? Det blev nia. Näst sist blev de. Men musiken får evigt liv här i radion. Bland annat hos oss då här på P4+. Nu ska vi få hjälp här. Vi är ute på en liten promenad. Sakta vi går genom stan så där. Men ibland, var har jag hamnat nu? Det är svårt att hitta hem. Fast till slut hittar man väl hem. Och då kanske man kan få hjälp av den här. I'll find my way home. John and Vangelis.

Kiss and Say Goodbye, ja, The Manhattans från 1976. Johnny Vangelis där, deras samarbete som heter I'll Find My Way Home, den spelade de in 1981. Jill Johnson, artisten men också numera programledaren, hon har varit med på många håll och kanter. Nu syns hon i något sånt här husletarprogram på någon kanal, folk som letar hus i solen. Då finns Jill Johnson där utan gitarren. Men ett annat program som hon ju var med, där hon också sjöng och spelade, var ju Jills veranda. Och där hittade hon så att säga Dog Seegers, och de spelade in Boulder to Birmingham tillsammans och gav ut 2015.

Roy Orbisons omissigenkännliga röst där i California Blue från 1988. Men oj vad vi skruvar tillbaka tiden här, och vi får bläddra långt tillbaka i våra papper. Men den finns i arkivet här på hyllan märkt 1942. Låten heter Rhapsody in Blue, och det är Glenn Miller and his orchestra som gör den här knastriga melodin. Den har ju blivit knastrig med åren, ska vi säga. Det kanske också har blivit.

tid då för mig att tacka för att ni har hängt med länge eller mindre länge här i programmet Sakta vi går någonstans. Det är sånt ni bestämmer själv. Men jag har suttit här sedan klockan 18 i studio 53 i radiohuset i alla fall och gått sakta genom stan tillsammans med er. Vi rundar av tillsammans med Marie Fredriksson och Tro. Ha en fin söndagkväll. Tro.

0: här är Ekot. Även Försvarsmakten kommer att hjälpa till vid sökinsatsen efter den försvunna tvååringen i Nyåker i Nordmalings kommun, det uppger polisen. Pojken försvann vid 10-tiden i morse och sedan tidigare letar polis med hundpatruller, helikopter och drönare efter pojken. Samt räddningstjänst och helikopter från Sjöfartsverket. Även Missing People medverkar. För en dryg timme sedan så skrev polisen på sin hemsida att pojken inte är anträffad. En del fastighetsägare håller hellre sina butikslokaler tomma än sänker hyran. Och det är problematiskt, säger Elisabeth Elmsäter-Vägsö som är näringspolitisk expert på organisationen Svensk Handel.
1: Det sker både i stora och i små städer och det tycker vi är väldigt oturligt. Det är ju bättre att vi ser till att vi får lokalerna fyllda med verksamheter som vill vara på plats.
2: Ända sedan pandemin har centrumhandeln varit hårt pressad av ändrade kundbeteenden och ökad konkurrens från lågprisaktörer på nätet. Samtidigt har butikshyrorna stigit rejält. I många fall handlar det om 20% på 3 år. Det innebär att en lite större butik längs en gågata i en medelstor stad kan ha en hyra på 100 000 i månaden. Jens Pilblad på Fastighetsägarna säger att det kan finnas tillfällen när det är bättre att hålla lokalen tom än att sänka hyran.
3: Ser vi till det ansvar som fastighetsägaren har i sin roll som samhällsbyggare, då handlar det inte bara om att fylla varje lokal så snabbt som möjligt, utan det handlar ju om att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor över tid. Och ibland kan det vara bättre att en lokal står vakant under en period än att man fyller den med en verksamhet som riskerar att bli kortsiktig för den bygden.
0: Reporter där var Erika Sundén. 11 personer, varav 6 kvinnor och 1 barn, dödades i israeliska attacker mot Libanon igår. Det uppger landets hälsodepartement enligt AFP. Det israeliska anfallet skedde i Libanons södra delar och genomfördes trots den pågående vapenvilan i Libanon. Så Sverige, en lastbil har frontalkrockat med en personbil på riksväg 30 norr om Vaggeryd, rapporterar P4 Jönköping. 2 personer ska vara inblandade i olyckan och skadeläget är för närvarande oklart. Vägen är helt avstängd med en första prognos satt fram till klockan 21. Och polisen har just nu en pågående insats i stadsdelen Navestad i Norrköping efter att man hittat någon form av misstänkt farligt föremål, det rapporterar Korren. Området är nu avspärrat och det nationella bombskyddet är på plats. Det avslutar Ekot, i studion Johan Hellström.
4: Det här är P4 Dans.
5: Den evighetslånga diskussionen om dansbandsmomsen är över. I onsdags var det votering i riksdagshuset och det var en klar majoritet som var för sänkning av momsen för arrangemang med levande musik och dans. Det vill säga 6% och samma momsats som till andra kulturevenemang. Ett halleluja moment för hela dansbandsbranschen. Och här i P4 Dans, här firar vi med att snart välkomna veckans gäst, ingen mindre än Kjetil Granli, trumslagare och sångare i Striplers. Och det känns lite extra skönt att kunna välkomna en spelsugen Kjetil med tanke på den otäcka brandolycka han var med om tidigare i år. Bränder är otäcka men glödheta låtsläpp. Det gillar vi desto mer här i P4 Dans. Nu en låt som släpptes så sent som i fredags. Jag heter Gitte Tinglöf och det här är Svedala Country.

0: Svedala Country med Jon Anders Nordlund och Strövtåget. En musikalisk konstellation där även sonen Kevin Nordlund ingår. Och för er som känner igen namnen, ja men visst är det Anders och Kevin från Fernandos. Och det här, det är deras första låtsläpp med nya bandet och vi får ju hoppas på att det blir fler. Det här att skrapa ihop låtar till ett helt album, det kan ta tid. Det vet till exempel dansbandet Date. För det har gått hela 10 år sedan förra plattan. Men nu är det dags. Den 29 maj på fredag så släpps Dates nya album Spår av oss. Och med oss nu, ja men det är ju sångaren Christian Haraldsson. Hallå Christian!
1: Hej Gitte!
0: Grattis! Till nya plattan. Hur är känslan nu så här inför releasen?
1: Den är lite spänd, men vi är väldigt förhoppningsfulla och det känns väldigt roligt, skulle jag säga.
0: Vad kan vi förvänta oss av den här nya skivan? Det har ju gått hela 10 år sedan förra plattan. Kommer vi känna igen dig eller hur har ni förändrats under åren?
1: Man känner väl igen Date en del, framförallt kanske på stämsång och sånt som vi har byggt ganska mycket på och behållt från tidigare år. Men det blir lite mer mot kanske popslager hållet nu, tror jag. Mm. Så att kanske lite mer tillbaka till, om man ser 2005 där någon gång.
0: Ni har ju precis släppt en singel och jag såg en kommentar på Dates Facebook-sida där du har skrivit 11 000 streams, det är tydligen inte bara mamma som lyssnar nu. Är mamma ett stort fan?
1: Åh gud ja. Hon är en sån front row mom. Hon sitter ju alltid längst fram, du vet.
0: Ja. Alltså vad roligt och tusen tack för att du var med här i P4 Dans och lycka till med nya plattan. Och nu är det många, många fler än mamma som får lyssna. För här kommer er nya singel i P4 Dans. Livets melodi med Date.

Han är en av de främsta inom svensk dansmusik. Och fast han främst är trummis så var det han som sjöng på låten Till min kära som utsågs till årets svensktoppsmelodi 1996. Då den slog rekord på listan med 73 veckor. Nyligen hamnade han på löpsedan efter att han brandskadats svårt i en olycka. Och idag har han lovat att berätta vad som hände och lite andra saker. För trots framgång och ett helt liv på scenen är han en man som håller hårt på sin integritet. Och vi vet egentligen inte så mycket om honom tills idag. För nu ska vi lära känna honom som veckans gäst här i P4 Dans. Kjetil Granli i Striplers.

0: Belinda.
1: Bye bye Belinda, jag så heter den. En rykande färsk låt med Striplers och en fin signatur för veckans gäst som är en av våra folkkäraste profiler inom svensk dansmusik. Kjetil Granliv, varmt välkommen till P4 Dans.
2: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Och vi får väl även säga välkommen till ett prunkande och sommarvackert Stockholm. För det ser ju till vardags på andra sidan landet.
2: Ja, jag är på framsidan av Sverige. Vet du, så att,
1: du säger det.
2: Nej, men det var skönt. Jag kom hit med tåget idag och tog en promenad på stan och käkade lite gott. Och det var nästan, ja, nästan hög sommarvärme. Det var kanon.
1: Men visst är du född i Norge?
2: Jag är från ett ställe som heter Kongsvinger. Det ligger ungefär... ja, 4 mil från svenska gränsen mot Arvika, Karlstad, Charlottenberg, Värmland.
1: Hur blev det Sverige?
2: Nej, det var ju så att när jag spelat sen jag var 12 år gammal hemma och pappa var ju gammal musiker, fritidsmusiker och så. Så det var mycket musik hemma. Och sen hade vi ett band och sen som vi spelade ganska mycket i Norge när jag var ung. Och så gjorde jag lumpen i musikplutonen i Norge. Kongens garde, det är ju... det, ja, marscherade och så. Då var det bara musik. Mm. Och när jag kom därifrån så gjorde klart lumpen, så kände jag att jag måste testa på det här. Mm. Så då var en kompis till mig som hette Erik Överby. Jag får tacka han för att han gjorde det här, men han hörde av sig till Jigs för att de sökte trummis då. Och då var jag inte så jätteintresserad, tror jag, för att jag fick inget svar och så. Men så gick det en månad och så ringde Erik igen och så sa han, ja. Och då åkte jag till Falun och provspelade med Jigs faktiskt.
1: Så det
2: då.
1: Var Jigs som var ditt första band?
2: Ja, det var det. Och det var 1988.
1: Men sen blev det Striplers. Alltså, men vad jag har hört från säkra källor så var du ingen större fan av Striplers, utan det var Flamingo som hägade.
2: Ja, det var ju så att när vi köpte första skivspelaren hemma då var vi ju i Sverige och köpte skivor såklart, för det fanns nästan inga dansbandsskivor i Norge, i alla fall inte hemma i våran skivaffär i Kongsvinger, men då köpte vi massa skivor och så, och jag tyckte det var, Flamingo var liksom, det var mer lättillgängligt. Strippers var svårt på något sätt, och det har jag fått checkat upp många gånger sedan dess, kan jag säga, att jag inte var en Strippers-fan från början.
1: Vi ska förstås fortsätta prata om din musikaliska resa och om Strippers, men först måste jag ju fråga det som alla undrar. För du skapade rubriker för en tid sedan då du var med om en svår brandolycka. Vad var det som hände?
2: Det är ju så att när inte vi spelar så har jag en liten verkstad, så jag bygger trumset och renoverar trumset. Och då måste man, när man renoverar ett trumset då, så måste man ta det där fina plastlaminatet på utsidan när man ska lägga på ett nytt. Och då använder man ju värmepistol. Och jag har gjort det momentet hundratals gånger, säkert 200 gånger. Men den här gången så var det ett material som inte var limmat helt till trumman och det var löst. Så att då kom det upp syr underifrån och så tog det eld mycket fortare än vad det skulle ha gjort om det hade varit en vanlig trumma. Då. Mm. Så då blev det väl en låga på 1,5-2 meter upp i taket, så jag tog trumman i mina händer. Sprang ut och kastade den på gården, och på vägen ut så började det brinna i mina arbetsbyxor, så jag fick ju då rulla mig i snön där ute för att släcka det, och så var det in igen och så kyla ner händerna, och så fick jag ju kasta ut det som brann i min gång, i gången som var ut från verkstaden och till ytterdörren då.
1: Och du släckte den här branden själv?
2: Ja, jag gjorde faktiskt det.
1: Och vad jag förstår tog det 45 minuter?
2: Ja, från branden startade tills allt var över då. Så, och du kan tänka dig själv en snickeriverkstad med sågspån, med damm, gamla trummor, gamla instrument. Det hade ju, hade inte jag gjort där, så hade hela skiten brunnit ner egentligen. Så jag kanske inte tänkte mig för, men jag gjorde vad jag kände var rätt just då.
1: Och du blev ju ordentligt brännskadad. Jag har fått se bilder här idag. Men hur mår du idag?
2: Nej, jag mår perfekt. Jag har liksom inga problem på något sätt, förutom att jag måste ju smörja mina händer morgon och kväll med vaselin och aloe vera, så sitter som en gammal tant i soffan och tittar på tv och smörjer mig då och så. Men jag har inte ont och det funkar jättebra att spela.
1: Ja, du är ute och spelar igen, men plattan har ju blivit lite försenad.
2: Ja, det blev en månads uppehåll där när jag låg inne på sjukhuset och så. Så då hade vi inte tid att göra klart alltihopa, så vi skjuter på den till hösten.
1: Men som tur är så har vi fått några smakprov från Striplers nya platta som du kommer bjuda våra lyssnare på. Vad tycker du vi ska spela?
2: Nej, det blir ju, det är alltid det jag kommer att älska såklart.

0: Det är alltid det jag kommer älska från Striplers kommande album som ju blivit försenat på grund av den otäcka brandolyckan det var med i. Men andra sidan har vi någonting att se fram emot i höst nu när plattan kommer. Vad kan vi vänta oss? Kommer vi känna igen oss?
1: Ja, vi har ju gjort lite annorlunda på den här skivan. Vi har ju spelat in alla instrument samtidigt för att återskapa lite av det gunget eller svänget som vi har när vi spelar live.
0: Mm.
1: För det är alltid så här, upplever jag i alla fall när man är i studion, att när röda lampan lyser, det blir lite stelt. Och det kanske inte blir det rullet som vi kallar det svänget som man skulle vilja ha. Men när man då sätter låten alla fem på en gång, då får man ett rull som, ja, då sitter det ihop på ett annat sätt och då blir det lite mer levande, tycker jag, mer svängigt.
0: Mm. Hur går det till när ni väljer låtar? Är det demokrati eller vem bestämmer?
1: Nej, vi är ganska demokratiska, men det är väl i så fall vi som sjunger som kommer förslag. Eller jag letar ju låtar hela tiden egentligen, så fort vi har släppt en skiva så börjar jag leta låtar till nästa skiva. Men, och sen har man med sig 10-15 låtar till bussen och spelar man upp dem och så åker vissa bort. Och så nästa gång så har man med sig 5 till och så till slut så har man 15. Så kanske man spelar in 13. Men vi är ganska noga med det också, med att vi är 3 sångare, så är det, ska det liksom vara låtar som passar varje sångare, så blir det 3 olika profiler egentligen. Mm. Att jag sitter inte och sjunger Kenny-låtar eller Stefan-låtar eller vice versa. Och det har jag varit väldigt noga med alla år, att det ska vara olika profil på alla som sjunger. Jag tror det är viktigt för oss.
0: Men för alla band så är det ju en ständig kamp där, att kunna balansera mellan modernare influenser med det klassiska dansbandssound som man har byggt sin musikaliska plattform på i decennier. Hur ser ni på det?
1: Vi gjorde det stora felet en period att vi fokuserade egentligen på lite tuffare musik eller försöka nå en bredare publik och framförallt bli spelad på radion. För det var ju så att det skulle vara P4-anpassad musik på radion.
0: Mm.
1: Men då drog vi det lite för långt faktiskt. Vi gjorde bra skivor, tycker jag, bra låtar, men det kanske inte riktigt var oss. Så att vi fick lite skit för det ute då, på dans och så. Men jag tror att den balansen är hårfin, alltså, att man kan gå över gränsen, och det är väldigt viktigt att man inte gör det. Men jag tror ändå att vi hittar nya låtar till Striplers som liksom är, de är traditionella, men vi gör dem på ett sätt som är 2026 egentligen.
0: Mm. Och det där med Striplers och era låtar, hur ni tänker, det ska du strax få utveckla. Men först så ska vi spela lite mer musik som du har valt. Och jag undrar, alltså, när du själv behöver inspiration, eller om du sitter och kör turnébussen mitt i natten när de andra sover, vad lyssnar du helst på då?
1: Det är mycket country, det är det faktiskt. För det är ganska nära den musiken som håller på till dagligen. Men det är ju Vince Gill, det är ju husguden, så att jag måste säga att du får spela något med han nu.
0: Vilken låt tycker du vi ska ta?
1: Nu får du välja.
0: Då tycker jag att vi tar Reasons for the Tears I Cry. Mm.

0: Du lyssnar på P4 Dans och jag sitter här och pratar med Kjetil Granliv från Striplers. Och ni har ju ett fantastiskt arv att förvalta. Bandet bildades 1959 och ni har hela tiden varit ett av de där banden som det har talats om. Det är rekord på Svensktoppen, det är guldklavar, Grammys-nomineringar och manifestpriser. Men alltså, vad är hemligheten? Hur har ni kunnat hålla er på topp så länge?
1: Nej, jag tror det som vi har gjort de senaste åren, eller sen Håkan Göran och Lasse inte var med längre, det är att vi har försökt att ta med oss det arvet vidare som vi har fått. För det är ändå så här att när de började Striplers 58-59 så hade de ingen skivspelare. Så de satt och lyssnade på Radio Luxemburg på nätter och kvällar och försökte planka låtar då. Och mycket av hemligheten i vårat gung eller vårat sound, vårat arv, det är ju Håkan Lillebras basspel egentligen. För Håkan, han satt ju hemma med sin bas och plankade rocklåtarna. Och det som inte han visste var ju det att på de gamla rocklåtarna som han lyssnade på så var det en kontrabas som spelade. Och då kom ju tonen lite senare på en kontra, att det blir en scen 1 och 3 som vi säger då. Och då blir det ett häng på något sätt, så han spelar liksom elbas på ett kontrabas sätt egentligen. Och det har vi med oss än idag, för det är ju det viktigaste i vårat sväng, är ju det att det är en scen 1 och 3 också, att less is more, att vi spelar inte mycket grejer i låtarna. Det är luftigt, det är svänget, men det är luftigt.
0: Men hur var det för dig som trummis att komma in och spela till den här basisten som är lite, som hänger lite sen?
1: Skitsvårt, jag kan inte spela man på 3 månader nästan, jag fick tänka på det. Aha. Nej, och jag får säga tack så mycket gamla Striplers-gubbar att ni stod ut med mig, för att jag var så mycket yngre och jag fattade nog inte vad de menade i början. För att vi bandade ju på kvällarna då, bandade och så lyssnade på det i bussen hem och sa, Håkan, det är stressigt, vet du. Nej, för fan, jag har ju klicket här i örat nu, jag har ju tempot där liksom. Och jag förstod inte vad han menade, men sen kom vi på det. Att, och framförallt när vi jobbade i studion och spelade in skivorna, då hade man en chans att kunna fila lite på det där. Så det tog lite tid, men nu tror jag att jag och Per kan spela ihop utan att jag tänker på det. Mm.
0: Och det där liksom Striplers-gunget, alltså, det har ju till och med forskats på det, är det inte så?
1: Ja, det är ju en norsk förening som heter Komodans som har forskat på det och mätt upp då att våran sena 1 och 3 ligger mellan 4 och 7 millisekunder.
0: Efter slaget?
1: Ja.
0: Och det är det som gör det här?
1: Ja, och sen är det som gör att många publiken tycker att det är ganska vilosamt att dansa till oss då. Mm. Eller gilla våran takt, om man säger så, det sättet vi spelar på. För först att det är live och sen att det då är en scen 1 och en scen 3, så att du har lite bättre tid att sätta ner foten när du börjar på att ta första steget då. Det här kan man inte höra, man måste känna det. Mm. Liksom, så det är ju inte så att man kan... Så det är lite sådär... Lite stört kanske, men det är den nakna sanningen.
0: Och det måste vi ju känna nu. Måste vi ju lyssna på det här.
1: Ja.
0: Striplers och Fram och tillbaka.

0: Du lyssnar på P4 Dans och jag sitter här och pratar med Kjetil Granlid från Striplers. Och du har ju varit svängigt det där, eller hur?
1: Ja, det är en skön tyngd det där tycker jag.
0: Där fick vi prov på det här Striplers-gunget. Ja. Du har ju vikt ditt liv åt musiken. Alltså, har det varit stora uppoffringar där att alltid ständigt vara på turné?
1: Det är klart att familjen har blivit lidande och så är det nog för alla oss som ute och spelar i ett band. Och att det är väldigt många fester och 50-årsdagar och bröllop och så som inte man kan gå på. Och att frun eller sambon då får gå själv och så. Men jag har ju fått vara med mera mina barn på andra tider än en vanlig svensson som har ett vanligt jobb. Alltså, vi är ju egentligen lediga från söndag till torsdag på en vanlig spelvecka och då försökte man ju hjälpa till och köra till förskolan. Dagis får man inte säga, vet du. Det heter förskolan nu. Ja. Och då fick man köra dem dit och hämta dem och skolan och köra och hämta lite sånt också. Då. Så man har ju fått, och det var ganska konstigt för under pandemin när vi var ju arbetslösa då och då hade jag ett vanligt jobb och så var jag ju ledig på helgen och fredag och då kom ju barnen hem då från skolan och så sa man, pappa du ska inte vara här liksom, det är mamma och våran kväll nu, ska vi ha tacokväll här och du sitter i soffan liksom i väg med dig. Så de med familjen är egentligen invävda i det.
0: Så du fick gå ner i trubbverkstan helt enkelt?
1: Jag fick åka vägen sväng. Ja, nej men det är klart, men alltså självklart så är det plus och minus med det här yrket också. Mm. Och det är så här, om inte det funkar hemma med familjen så funkar det inte ute heller. Så jag är jätteglad att jag har haft en förstående fru och förstående barn.
0: Mm. Du har tre barn då?
1: Jag har tre barn. Mm. Jag har ju Victoria som är 32 och så har jag Ella som är 22 och så har jag Maja som är 19.
0: Mm. Så. Men vad är det musiken ger dig? Och vad är det med det här livet som drar?
1: Nej, men det är kul att spela på något sätt. Det är det viktigaste, känner jag. Och sen att kunna roa en publik. Och sen är det ju en boost också. För att det märker jag när jag körde tryck på pappersbruket under pandemin. När jag hade det vanliga jobbet. Att det var aldrig någon som kom fram och sa att då har du kört bra tryck. Idag har du, oj vad du har lyft idag. Och så här. Men när man kommer ut och spelar så kan du komma fram några personer och säga jag gillar era låtar. Gud vad jag älskar den låten och gud vad bra det var ikväll. Mm. Och det är en väldigt skön känsla, inte för att man blir mallig för det, men det är skönt att man kan att folk tar till sig det som man gör. Mm. Så det är nog det som är grejen, att då säga att vi är ett bra kompisgäng då. Mm. Det är ju gubbdagis när vi åker ut i bussen såklart. Vi har ju max med 25 och vi andra är ju 60-70 plusar allihopa, så att det är klart att vi har väldigt kul. Mm.
0: Men hur ser du på dansens framtid?
1: Nej, jag tror faktiskt att vi måste försöka öppna upp för en bredare publik på något sätt. Alltså, jag tycker det skulle kunna varit dans istället för moget och modernt. För vi upplever det att många av den här modern publiken, de spelar ju våran musik på sina kurser eller sina dansträningar. De spelar våran musik när det buggar sig. Mm. Och sen har vi ju spelat lite nonstop med lite modernband och det visar sig att våran publik dansar ganska bra till modernbanden också. Mm. Så jag tror liksom att en överbryggning där, att man kan liksom blanda publiken. Och sen tror jag att parkerna måste öppna upp för de 40-50-åringar idag som kan tänka sig att gå på dans, för de finns ju. Att till exempel ja, någon enkel maträtt eller kanske rättigheter. Att man kan ta ett glas vin eller ett glas öl utan att det blir någon drängfylla för det. Jag tror liksom att den publiken som dansar idag, som bara dansar, de har lite svårt för det där. Mm. Men jag tror inte att det är något problem, för det var inget problem på 70-80-talet och då ska det inte vara något problem nu heller.
0: Nej.
1: Och sen har ju såklart momsen har ju gjort sitt till att stanna mera pengar hos arrangörerna. Mm. Momsen har ju ingenting, vi band tjänar ingenting på att det blir en 6% i moms. Och jag hoppas att entréerna kommer att hålla sig, för att det är bra att den extra procenten där som arrangören slipper att betala in i moms, att den då blir i deras verksamhet
0: så de kan
1: utveckla sina ställen och så att det blir trevligt för publiken och att vi kan få ut en bredare publik.
0: Vi hoppas väl alla att folkparkerna ska få liv igen. Men om vi går tillbaka till Striplers, alltså just nu, vad ligger i pipelinen för er?
1: Ja, nu är det ju så att nu ska vi färdigställa den här skivan och sätta resten av grunderna. Mm. Och sen Sen har vi ju också gjorde en dokumentärfilm när vi satte de här första låtarna. Det gjorde faktiskt i Norge i Nidaros studio, som är en väldigt fin studio i Trondheim. Mm. Och då hade vi med oss ett filmteam, så vi håller på att jobba på en dokumentär som beskriver det som vi har snackat om, det här med striplersgunget och soundet och hur vi tänker och allting sånt. Så vi har lagt ut lite krokar och håller på att jobba lite med det. Och så vi får se lite hur det blir i slutändan. Mm.
0: Till sist, vad vill du att publiken ska ta med sig hem efter en danskväll med striplers?
1: Jag vill att det ska vara en positiv känsla. Jag vill att de ska tycka att det var kul och att det var fart och fläkt. Mm. Det ska vara positivt hela vägen.
0: Kjetil Granli, vi är så glada att du är vår gäst här i P4 Dans. Och vi på redaktionen är inte ensamma om att tycka så. Vår Facebook-sida fullständigt svämmar över av kärlekshyllningar till dig och striplers. Och jag vet att er publik är viktig för er. Och du har tagit med en liten present till alla era fans. En helt ny låt som aldrig tidigare spelats. Men nu ska vi få höra.
1: Den är så ny så att jag kommer inte ihåg titeln på den, men det är egentligen nästa singel som kommer, men jag smög med mig den hit för att jag ville ge våran publik något extra.
0: Jag kan berätta vad den heter. Nu blir det premiärspelning för Sommaren och kärleken.

Sommaren och kärleken, helt ny musik av Striplers som premiärspelas här i P4 Dans. Och en liten teaser inför den kommande plattan som vi kan se fram emot i höst. Och vi har mycket att se fram emot, mycket spännande saker. PH har annonserat vem det är som blir ersättare efter Per Håkan Helén. Blott 20-åriga Jack Pedersen som vi tidigare har hört i King Edwards Juniors som den här våren aviserat att de ska lägga ner. Men Jack försäkrar att nedläggningen inte har något att göra med det nya jobbet, men han säger samtidigt att det är en dröm som har blivit sann nu när han blir yrkesmusiker på heltid med PH's.

0: riktig rock'n'roll med PHs här i P4 Dans. Där vi nu ska be oss till Dalarna, där det just föds en ny låt och ett nytt samarbete. Det är Lars Kristers som har gått samman med Sofie Svensson och de där. Och med oss på luren har vi nu Peter Larsson, sångare i Lars Kristers. Hallå Peter!
1: Hallå!
0: Jag har förstått att ni stötte på Sofie Svensson och de där redan förra sommaren när ni spelade på Ekebofestivalen och de gästade Lasse Stefans där på stora scenen. Började ni drömma om ett samarbete redan där och då?
1: Det var väl då som Sofie kom på att hon skulle kontakta oss för den här låten.
0: Så det var hon som kontaktade er?
1: Ja, det var det. Hon hade skrivit den här låten för några år sedan och inte riktigt hittat något bra forum för den, tyckte hon själv. I och med att de inte kommer från Dalarna själva, eller så tyckte hon att det var lite... Ja, hon ville ha den där Dala-kopplingen.
0: Men låten heter ju kort och gott Dalarna. Hur skulle du beskriva den?
1: Jag skulle beskriva den som en ren och skär kärlekshyllning till Dalarna. Mm.
0: Och vilken publik hoppas ni nå nu med den här låten och med det här samarbetet?
1: Ja, vi hoppas vi ska nå alla i stort sett. Mm. Nej, men naturligtvis, det är ju Epadunk, det är ju Sofies väska. Mm. Och, men vi har ju också väldigt mycket ungdomar som lyssnar på oss, så att jag tror att det kommer att bli en jätte bra kombination. Jag tror det kommer att gifta sig jättebra faktiskt.
0: Och just den här kvällen så når ni ju hela P4 danspubliken, för vi ska ju få en exklusiv förhandslyssning av Lars Kristers tillsammans med Sofie Svensson och de där. Låten släpps på fredag, stämmer det?
1: Det stämmer bra. Jag skulle just komma till det att vi hoppas också att vår kära danspublik ska ta till sig den här låten, och det tror jag faktiskt att de kommer att göra.
0: Det gör de säkert. Tack Peter för att du var med och berättade här i P4 Dans och för att vi får spela låten först av alla.
1: Tack ska du ha.
0: Här är Dalarna.

0: Ja, jag kommer från Dalarna, ja.
1: Lars Kristers tillsammans med Sofie Svensson och de där. Och det var premiärlyssning här för låten Dalarna som släpps på fredag den 29 maj. Ja, våren är en härlig tid. Där ges ut mycket ny musik. Och närmast på spellistan så ligger en alldeles ny låt med Sannex som bara är några timmar gammal. Skylla dig själv.

0: Skylla dig själv, ny musik med Sandex som är igång med sin allra sista turnésommar. Och det du lyssnar på just nu, ja det är förstås P4 Dans, men nu har vi fått besök av Carla Wagners programledare Lis Karin som har dansat in här i studion. Hallå Li!
1: Hallå där!
0: Hur är läget med dig?
1: Men det är bra. Jag ser fram emot kvällens tema i Karlavagnen faktiskt.
0: Och jag har förstått att kvällens ämne är livslång kärlek. Och den kan ju faktiskt mycket väl ha börjat på dansgolvet.
1: Ja, men jag tänker mest roligt för många. Så var det förr i alla fall. Kanske nu också. Mm. Nej, men det är ett jättespännande, svårt tema. Inte svårt tema, men svårt är det ju med livslång kärlek. Det vet vi ju eftersom det är så otroligt många som skiljer sig eller flyttar isär. Men den finns ju, och det är rekordmånga tydligen i år 2026 som firar diamantbröllop. Alltså 60-årig bröllopsdag. Det är ju helt fantastiskt. Ja, men det var så många som gifte sig, du vet, 1966.
0: Ja, men då hoppas vi att alla ringer in till dig. När öppnar slussen?
1: Klockan 9.
0: Och vilket nummer?
1: Då ska man ringa på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Om livslång kärlek.
0: Tack Li. Du och Carla Wagner, ni får möta radiolyssnare 21.40. Men än så länge är det P4 Dans som gäller. Och nu närmast är det dags att rocka loss till The Playtones och My Little Baby.

0: Du lyssnar på P4 Dans och nu ska vi snart bli uppdaterade om nyhetsläget i Sverige och världen. Jag heter Gitte Tinglöf och efter Ekot, ja men då är jag tillbaka. Och då, mina vänner, är det dags att snöra på sig dansskorna. För då står P4 Dans nonstop på agendan. Lite mindre snack, desto mer musik. Men nu är det dags för Ekonyheterna.
1: Och här är Ekot. Konflikten i Mellanöstern och det stängda Hormuzsundet kan leda till brist på konstgödsel, vilket i så fall skulle drabba redan pressade bönder hårt. Men de bönder som driver sina gårdar ekologiskt, de behöver inte vara lika oroliga. Per Modi får sin gödsel från grannens grisar.
2: Ja, men grisarna är ju precis i huset intill här och så ser man att det kommer ett rör här från en pumpbrunn. Så gödseln pumpas ut från huset och bara några meter bort till den här stora behållaren som vi står vid.
3: Per Modig driver ett lantbruk norr om Kristianstad där han odlar baljväxter och spannmål. Och som ekobonde får han inte köpa industriellt framställt konstgödsel. Han använder sig istället av det som ligger i botten av den här bassängen. Kiss, bajs och halm från grannens grisar.
2: Och sen när det då ska spridas på fältet så kommer en traktor med en tankvagn och suger upp och kör ut på fältet.
3: Och traktorn behöver inte köra särskilt långt. Vi kan se Per Modigs gård där vi står.
2: Ja, men den ser man tvärs över. Ja, nu är det mellan träden där så har vi det. 2 kilometer bort nu.
3: För konventionella odlare är sträckan längre. En tredjedel av världens konstgödsel passerar genom Hormuzsundet utanför Iran. Och om konflikten i Mellanöstern fortsätter kan det leda till en bristsituation. Priserna på konstgödsel har redan stigit. Men det berör inte Per Modig eller Skånes andra runt 270 ekobönder.
1: Reporter där var Therese Uddenfelt. Den ena turbinen på reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har tillfälligt tagits ur bruk. Reaktorn producerar därför med halv kapacitet och avbrottet beräknas pågå till i början av den kommande veckan. Det här skriver Vattenfall i ett pressmeddelande. Anledningen till problemet är ett internt läckage av vatten i den ena generatorn. Enligt Vattenfall så har händelsen inte någon påverkan på säkerheten. En person är mycket allvarligt skadad efter att en lastbil frontalkrockat med en personbil på riksväg 30 söder om Jönköping, det här uppger polisen. Vägen är helt avstängd och trafikpåverkan är stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är i nuläget satt till midnatt. Kina sköt under eftermiddagen idag upp 3 astronauter till rymden, rapporterar AFP. Rymduppdraget ses som en förberedelse för Kinas planer på att skicka människor till månen innan år 2030. En av besättningsmedlemmarna ska stanna i omloppsbana i ett helt år, detta för att studera effekterna av att befinna sig i mikrogravitation under lång tid. Ekot Johan Hellström.
4: Det här är P4 Dans.
0: Då var det dags att bjuda upp för P4 Dans. Nonstop ligger framför oss med en massa härlig musik. Och först ut är Blender.

Ladde Svinge med Bobby Sox, succéduon bestående av Elisabeth Andreasen och Hanne Krog, som först vann norska Melodi Grand Prix 1985 och därefter hela Eurovision, som det året gick i Göteborg efter att Herreys vunnit med Diggiloo Diggiley året innan och tagit finalen till Sverige. Nu tar vi ner tempot en aning och låter er njuta av The Traveling Wilburys sköna Not Alone Anymore, följt av Jan Önnerud och Är du min älskling än?

Är du min älskling än med Janne Önnerud, en långliggare på Svensktoppen sommaren 77 och en favorit på svenska dansbanor. Favoriter på svenska dansbanor är också All Stars, bland annat med Peter Peppe Söderström som vi tidigare hörde i Shake. Och Shake ligger nu redo på min spellista med Mary Ann.

Du lyssnar på P4 Dans och på Evelina med Bert Idoffs. En kille som var en riktig popstjärna under 70-talet var Harpo, med stora internationella framgångar över hela Europa. Och så sent som på 90-talet turnerade han i Tyskland med tiotusentals fans i publiken. Och nu kan han återigen ses på svenska konserthus med showen Vårt 70-tal, som han är ute med tillsammans med Lalla Hansson, Landslaget och Paul Paljett. Och Harpos största låt, som jag än idag tycker är en riktig smash hit, är Movie Star.

Där hörde vi Brian Chapman här i P4 Dans. En kille som slog igenom stort i Sverige med just den här låten Save Me på 70-talet. Riktigt stora då var också Jigs med Jota Thorén. Och medan vikingarna kallade sin skivserie för kramgoa låtar och Thorleifs sin för saxgodingar, så kallade Jigs sina skivor för goa bitar 1, goa bitar 2, goa bitar 3 och på plattan goa bitar 4 hittar vi bara 15 år. Men innan vi spelar den bjuder vi på Strippan från Trosa med Jörgen Edman och polarna från den kända stadshotellscenen ur filmen Repmånad.

Tiden går fort när man har roligt och jag tycker att det har varit kul att spela lite favoriter för er här i P4 Dans Nonstop. Jag heter Gitte Tinglöf, vår producent Lena Kalne och Mats Kjellqvist har varit vår tekniker. Och vi ska avsluta veckans program med Flamingo och en mix av deras bästa låtar.

Det här var en produktion från Massa Media. Det här är Karla Vagnen i P4 med mig, Li Skarin. Tänk dig att ha varit gift med någon i 60 år. I hela 6 decennier. En livstid helt enkelt. I år är det rekordmånga som firar diamantbröllop, alltså 60-årig bröllopsdag. För 1966 så gifte sig nämligen ovanligt många i ovanligt unga år i Sverige. Ring gärna Karla Vagnen ikväll om du har fått uppleva lång eller livslång kärlek. Om du har tips på vad som håller kärlek vid liv, ring 020 22 10 30. Så 020 22 10 30.

0: Quit Playing Games With My Heart med Backstreet Boys inleder kvällens Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Passande låt till kvällens program där vi har ju valt ett kärlekstema. Tänkte ju prata om långvarig kärlek ikväll, kanske till och med livslång kärlek. Det är nämligen så att rekordmånga i Sverige firar faktiskt diamantbröllop i år, alltså 60-årig bröllopsdag. Just för att 1966 så var det ovanligt många som gifte sig, ovanligt unga dessutom. Och kanske är det så att det finns några par där ute i landet som lyssnar nu och tänker, men det där handlar ju om oss. Då är det bara att slå en signal. Ni kan gärna få vara med båda två i programmet samtidigt. Vi får så här tandemsamtal. Ni ringer då 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är telefonnumret. Och även om man nu inte har hunnit med 60 år som gifta utan bara 50, 40, 30, 20 år som gifta eller att man har bara varit tillsammans så länge, så är ni också såklart välkomna att ringa in och dela med er tankar kring hur man håller kärlek vid liv. Nu så ska vi åka från vår studio i Piteå i norr till Ystad i söder för att prata med Ylva Thor. Hej Ylva!
1: Hej! Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Det är ju sommaren har börjat och det känns bra. Ja, tack.
0: Vad härligt att höra. Hörru du, vi pratar ju om det här med, eller vi ska prata om livslång eller lång kärlek ikväll. Hoppas vi att det är många som ska haka på. Har du fått uppleva det i ditt liv?
1: Ja, men det har jag ju. Och det var ju roligt att ni nämnde att 1966 var ett sånt där år. Mm. Där många gifte sig och fortfarande gifta. Min man föddes 1966 och det är ju honom då som jag har fått leva nära ända sedan 1992. Och vi gifte oss 96 och vi har 30 år i bröllopsdag i augusti.
0: Så, nej men så fint, grattis i förskott.
1: Tack, tack.
0: Så då är det 30 år som gifta?
1: Ja, det är det. Mm. 30 och goda år.
0: 30 goda år, är det sant? Mm. Är det verkligen 30 goda år?
1: Ja men det är det, faktiskt. Ja men det är det. Ja men det är det, visst. Det finns väl dalar och toppar och sådär. Men tittar jag tillbaka på de här 30 åren så tycker jag de har varit fantastiska. Och jag skulle göra om dem, om det var så att jag fick möjligheten någon gång. Verkligen. Mm.
0: Man blir väldigt glad att höra det. Det känns ju så utopiskt när man hör så många människor idag som skiljer sig. Och jag menar, hälften av alla äktenskap slutar ju i skilsmässa. Mm. Och sen som sagt, man behöver ju inte vara gift. Man kan ju ha levt länge utan att vara gift och uppleva såklart livslång kärlek. Ja. Mm. Men vad är då receptet? Eller vad har varit viktigt för er, Ylva?
1: Ja, men jag tror att det här att vara liksom goda vänner i grunden, att ha det som en grund att stå på. Att man vill varandra väl, att stötta varandra och att man liksom känner att man kan vara sig själv tillsammans. Att man inte behöver förställa sig eller anpassa sig eller sådär. Utan att man kan vila i det här, att jag är trygg i att jag kan vara den jag är tillsammans med dig. Och sen är det ju också härligt att få liksom leva med en människa som man verkligen vill vara med. Och är liksom, ja, förstahandsvalet i sällskap och ha kul med. Och den lyckan har jag. Men jag har ju liksom stor respekt för att relationer ser olika ut. Och det är ju, kan vara det svåraste vi har att hantera. Men jag tycker att jag har haft sån tur som hittade min man och få ha det så här. Verkligen.
0: Men jag tänker att det kanske inte bara är tur. Det kanske också är, vad ska jag säga, relationell skicklighet. Att man ja, men så här, lär sig dansa tillsammans.
1: Ja men kanske lite. Ja men ja, precis. Ja men vi är nog både han och jag ganska så vad ska jag säga? Ja men vi kompromissar, vi kan vara förlåtande, vi puffar på när det behövs, vi håller in lite när det behövs, men vi finns ju där hela tiden för varandra. Men Men ja, det är inte givet. Så jag känner fortfarande att ja, det kan finnas att vi gör det här tillsammans. Men det är också mycket som är tur. Bara det faktum att vi faktiskt träffades den här kvällen var ju jättetur.
0: Ja, det måste man ju säga. Det var väl tur i och för sig.
1: Ja.
0: Men om du ska beskriva din man då, vad är det bästa med honom?
1: Mm. Ja, men det bästa är att han är så fin mot alla. Han är så liksom tillåtande och öppen för att människor är olika. Han dömer ingen, han är prestigelös. Han rycker ut när någon behöver hjälp, då står han där utan att liksom tänka att ja, men då kanske jag får något tillbaka. Han är helt fri från sånt. Och det är väldigt fint och det är härligt att få leva med en människa som är på det viset. Jag har lärt mig väldigt mycket om honom när det gäller det, kan jag säga.
0: Vad skönt. Och vad skönt att vara så trygg i kärlek. Va? Tänk vad mycket energi det tar av många människor som inte har den här tryggheten. Man kanske älskar varandra, men man har en osäkerhet som man lever med.
1: Ja, men precis. Ja, men, eller hur? När det finns relationer där energin går åt till annat än att liksom ha det bra ihop och sådär. Ja, det måste vara jättejobbigt. Eller jag vet ju det, jag har också varit med om det fast det var väldigt länge sedan. Men, men jag vet hur det kan vara. Och det önskar ingen, kan jag säga.
0: Vi ser att du har ju faktiskt citerat själva Ingmar Bergman när du hörde av dig till Karlavagnen. Det var ett ganska härligt citat. Vad var det han hade sagt? Vad var nyckeln?
1: Ja, nej, men han blev ju intervjuad. Jag tror att det var Malou från Sivert. Hon frågade honom utefter att han hade ju väldigt stor erfarenhet på relationsområdet. Och hon frågade honom, men du, vad är det som gör att det här sista äktenskapet då med Ingrid har hållit och att ni var tillsammans så länge till skillnad från de andra relationerna han hade haft. Och då sa han det att ja, det krävs två saker. Det är god kamratskap och handfast erotik. Och när jag såg det tänkte jag, men jag vet inte, jag kanske inte håller med honom i annat direkt. Men just det där kände jag att ja, men han är något på spåren. Jag tror
0: det fanns
1: på det
0: där. Ja. God kamratskap och handfast erotik. Det var, ja, det var tydligt, kan man säga.
1: Ja, precis. Så jag tänker att han och jag, vi har nog kanske olika bilder av just handfast erotik. Och det får alla tolka som de vill. Men just det här med god kamratskap, det kan man ju verkligen liksom på något vis skriva under. Att det kanske ändå är universellt på något vis.
0: Ja, precis. Det andra är svårt att utreda kanske. Jag känner att jag blir alldeles varm här, så här i starten.
1: Ja, man blir lite röd om kinderna faktiskt.
0: Ja, men härligt.
1: Det är kanske ett annat program vi ska ta det i då.
0: Ja, då, nej, vi får allt som är bra, vad heter det, ingredienser till ett livslångt, höll på att säga, både äktenskap och relation, det är bra ikväll, tänker jag. Så det passade bra in, vad fint citat.
1: Ja,
0: okej, men något liksom, vad ska jag säga, medskick till lyssnarna nu då? Du som ändå lever i kärlek och har gjort det länge, vad skulle du vilja skicka med avslutningsvis?
1: Ja, men, jag skulle vilja säga att om man inte har hittat den här kärleken som jag har haft turen att hitta och lyckan att få leva med, så kanske man inte ska ge upp om det är så att man önskar en kärlek. Jag var på en plats innan jag träffade min man där jag tänkte att nej, men jag skiter i det här. Det här med relationer, det är för jobbigt, jag orkar inte. Och samma vecka så träffade jag min man. Så att jag kanske vill säga så här, ge inte upp. Det är mitt tips, ge inte upp.
0: Bra tips. Han eller hon finns där.
1: Ja, men det vill jag tro. Det vill jag tro.
0: Mm. Någon för alla, det tror jag också på, såklart.
1: Mm.
0: Vad himla härligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Önskar er en fantastisk bröllopsdag när ni får den i augusti och ett fortsatt långt och lyckligt liv tillsammans.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.
0: Tack, ha det fint. Hej, hej.
1: Hej då.

0: med Ida Lova till där kvällens dialogredaktör. Och vi pratar ju om livslång kärlek ikväll. Verkar det vara ett ämne som engagerar våra lyssnare och följare på sociala medier?
1: Ja, men det skulle jag säga. Både de som har varit med om det själva och är i det, men också kanske folk som har varit i långa relationer men som tagit slut, men som ändå har lite tips. Kerstin har skrivit att de har varit i förlovade i 50 år snart. Några stopp på vägen har det blivit, men de lyckades vi passera. Nu hoppas och tror jag att vi får bli riktigt gamla tillsammans. Sist men inte minst så är det ju så att hinder är till för att hoppa över. Det kommer man riktigt långt med. Hon säger också att de har haft väldigt mycket gemensamma intressen. Djur, både hästar, katter med mera, och dessutom våra nära och kära. Så hon skickat en liten bild på deras familjemedlem, katthemsflickan Ronja, som bott hos dem i 2 år nu. Så det kommer in massa fina kommentarer.
0: Vad fint. Och du som lyssnar har tankar kring det här med lång eller livslång kärlek, så fortsätt att skriva på sociala medier, mejla annars karlavagnen@sverigesradio.se eller så ringer ni på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Valavagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är telefonnumret till Slussen om du vill dela med dig tankar kring långvarig eller kanske livslång kärlek. Här i Valavagnen är det nu dags för nyheter från Eko-redaktionen.
1: Och här är Ekot. En stor sökinsats pågår fortfarande efter att en tvåårig pojke försvunnit i Nyåker i Nordmalings kommun vid 10-tiden i förmiddags. Ett stort antal poliser, frivilliga och hundpatruller söker efter pojken och polisen har även kallat in ett 70-tal personer från Försvarsmakten. Drönare, helikoptrar och fjällräddningen har också satts in.
2: Ja, så länge det finns chans att rädda liv kommer vi förmodligen få uppgift att söka.
3: Johan av Ekenstam från fjällräddningen söker i en sektor som begränsas av vägar och vattendrag. Han och chefen Birka har varit ute och sökt sedan 17-tiden utan att hitta någonting i sin sektor.
2: Så då får vi se om vi får en ny uppgift ikväll eller om vi ska lämna över till andra resurser och så gör vi ett omtag i morgon bitti. Men det kommer... Som jag har förstått så kommer det att sökas i någon form hela natten i alla fall.
1: Reporter Liselott Mellesmo, P4 Västerbotten. En del fastighetsägare låter hellre sina butikslokaler stå tomma än att de sänker hyran. Och det är problematiskt, säger Elisabeth Elmsäter-Vegsö som är näringspolitisk expert på organisationen Svensk Handel.
4: Det sker både i stora och i små städer och det tycker vi är väldigt oturligt.
5: Ända sedan pandemin har centrumhandeln varit hårt pressad av ändrade kundbeteenden och ökad konkurrens från lågprisaktörer på nätet. Samtidigt har butikshyrorna stigit rejält. I många fall handlar det om 20% på 3 år. Det innebär att en lite större butik längs en gågata i en medelstor stad kan ha en hyra på 100 000 i månaden. Jens Pilblad på Fastighetsägarna säger att det kan finnas tillfällen när det är bättre att hålla lokalen tom än att sänka hyran.
6: Ser vi till det ansvar som fastighetsägaren har i sin roll som samhällsbyggare, då handlar det inte bara om att fylla varje lokal så snabbt som möjligt, utan det handlar ju om att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor över tid. Och ibland kan det vara bättre att en lokal står vakant under en period än att man fyller den med en verksamhet som riskerar att bli kortsiktig för den bygden.
5: Han säger att det redan nu görs många anpassningar för att få verksamheter att fungera igen. Men Elisabeth Elmsäter-Vegsö på Svensk Handel tycker inte att insatserna räcker.
4: Nu är det så att när det gäller kommersiella lokaler så jobbar vi ju med en hyressättning som är marknadshyra. Och den ska bygga på tillgång och efterfrågan på lokaler. Och i dagsläget så ser vi ju över hela Sverige att det finns väldigt många tomma lokaler, vilket borde innebära att vid förhandlingar också då så ska hyran komma till en nivå som är acceptabel för båda parter.
1: Och reporter där var Erika Sundén. En person är mycket allvarligt skadad efter att en lastbil frontalkrockat med en personbil på riksväg 30 söder om Jönköping, det här uppger polisen. Vägen är helt avstängd och trafikpåverkan stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är i nuläget satt till midnatt. Och så kan vi meddela att polisinsatsen i stadsdelen Navestad i Norrköping, där ett misstänkt farligt föremål påträffades tidigare idag, nu är över. Föremålet som hittades vid 14-tiden bedöms vara skarpt, men har nu säkrats av tekniker, rapporterar Korren. I Danmark har exemplar av sammetsgetingen upptäckts, en typ av bålgeting från Asien som äter honungsbin. Och risken för att den ska ta sig till Sverige oroar biodlaren Anja Randa.
7: På en säsong så kan de äta upp ett helt samhälle. Ja, jag är ganska orolig faktiskt, för jag har sett filmerna på när de hovrar framför flustret och äter alla bina och man får göra fångstfällor och man får sätta upp skydd framför kupan för att bina överhuvudtaget ska våga sig ut, och de blir stressade och mår helt enkelt inte bra.
1: Och så kan vi berätta att 21 kor saknas i en beteshag ut efter riksväg 61 mellan Karlstad och Arvika. Från början saknades 22 kor, men under eftermiddagen meddelade kornas ägare att en var infångad. Den som får syn på någon av de 21 övriga ombedes ringa polisen. Så vädret, imorgon får Götaland med soligt medan Svealand får mer moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen. 20 grader varmt i söder, 10-15 grader varmt i norr. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Firar du eller ni diamantbröllop i år? Eller kanske rubin, pärl eller sidenbröllop? Har du levt med en och samma man eller kvinna hela livet, men som ogifta? Vilka tips har du för att få kärleken att hålla länge? Hur har ni firat era olika jubileum? Och vad är det roligaste, konstigaste, finaste, knäppaste som har hänt under alla era år som gifta? Ring oss på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och berätta om din livslånga kärlek ikväll.

0: Stand by you med Pretenders. Jag står vid din sida. Ja, men just det handlar ju Karlavagnen lite om ikväll. Vi pratar nämligen om livslång kärlek ikväll, apropå att det är ganska många, rekordmånga svenskar som firar diamantbröllop, alltså 60-årig bröllopsdag i år. 1966 så gifte sig ovanligt många och unga människor i Sverige, och de som har hållit ihop sedan dess får nu fira sitt så kallade diamantbröllop. Och är ni ett sånt långt och lyckligt par från 1966, så ring oss på 020 22 10 30. Eller så har ni kanske föräldrar eller mor- och farföräldrar som har varit gifta i många långa år och vill berätta om hur ni firat deras stora bröllopsdagar, eller hur det har varit att leva nära livslång kärlek. Det kan ju också handla om er som inte har hunnit nu få 60 år tillsammans, och man behöver inte heller vara gift. Vi vill bara prata om hur är det där med att leva i en lång relation. Och ja, har man några fiffiga råd att dela med sig? Hur kommer det sig att man har lyckats leva så länge tillsammans? Är det humor eller kvällskramar eller morgonkaffe tillsammans? Vad kan det handla om? Ringer alltså på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och det har Charlotta Sandström från Vadstena gjort. Hallå där, Charlotta.
1: Hej.
0: Hej. Hörru du, jag vet att ni har kalas idag.
1: Ja, vi har varit ute och ätit och firat. Men vi har inte varit gifta 60 år. Bara 47.
0: Bara 47 år, ja. Men hörni, stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är en ojämn siffra, men härligt att fira ändå. Man ska ju fira varje år, eller hur?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vad har ni gjort då, ikväll?
1: Ja, ikväll har vi inte gjort något speciellt. Vi gick ut och åt en lite lyxigare lunch istället.
0: Det var ju härligt. Vad var det för gott på menyn?
1: Det var ett plankstek.
0: Nämen, så trevligt. På 47-årsdagen.
1: Mm.
0: Men Charlotta, kan du berätta, vad är det som har gjort att ni har lyckats, du och din man, att leva 47 eller vara gifta så länge?
1: Ja, det kan man verkligen undra. Nej, vars.
0: Vad tror du att det beror på?
1: Jag tror att vi har väldigt många gemensamma värderingar i livet.
0: Det är viktigt.
1: Ja, det är.
0: Ni håller med varandra i de viktiga frågorna.
1: Ja, och vi har gått igenom ganska mycket saker. Sjukdomar och elände. Mm. Men vi har varit ganska duktiga, tycker jag. På att stötta varandra genom åren, med genom alla läkarbesök och elände.
0: Ja, det är klart att man hittar en trygghet tillsammans då, när det är tufft runt omkring.
1: Ja, det tycker jag vi har lyckats bra med.
0: Ja, fint. Vad är det som är så bra med din snubbe då, höll jag på att säga?
1: Han är trofast, han är snäll och han är pålitlig.
0: Mm.
1: Väldigt pålitlig.
0: Det är bra.
1: Håller vad han lovar.
0: Mycket viktigt, verkligen. Ja. Och Charlotte, vad tänker du, vad tror du han skulle säga på motsvarande fråga? Vad är det som är bra att leva med Charlotte?
1: Ja. Förhoppningsvis ungefär samma sak.
0: Man kan lita på dig också.
1: Ja, jag hoppas att han skulle säga.
0: Mm.
1: Det borde han göra.
0: Ja. Ja, men alltså, jag tänker på, märker du, har ni liksom vänner som också har hållit ihop länge, eller känner du att ni är unika, att ni har så många år tillsammans, eller Man hör ju många som lämnar varandra idag, men...
1: Ja, vi har inte många vänner som har hållit ihop så lika länge.
0: Nej.
1: Men våra allra bästa vänner, det är också sånt där.
0: Långt och strävsamt.
1: Ja, långt och strävsamt par.
0: Strävsamt, det låter så tråkigt, det behöver det inte vara.
1: Ja, det men gör det.
0: Långt och lyckligt kan man säga då.
1: Ja.
0: Men hur gamla var ni när ni träffades?
1: När vi träffades, då var jag 18 och han var 21.
0: Ja. Ja, men då, det är verkligen livslångt. Ni är ju, vad så? Man får fråga hur gammal du är idag.
1: Jag är 69.
0: Just det. Mm. Ja, det är en stor del.
1: Vad sa du?
0: Jag sa, det är en stor del av ditt liv, eller era liv,
1: ja,
0: som ni har haft tillsammans.
1: Ja, verkligen. Har vi en dotter som fyller 50 snart?
0: Ja, ett till jubileum att fira.
1: Så, hon var ju med på våra bröllop.
0: Just redan. Det. Hon var född då?
1: Ja, hon var född då, var 3 år.
0: Vad mysigt. Mm. Ja, men ni har ju 3 år kvar till 50, ni också då. Innan ni får fira 50 år i bröllopsdag.
1: Ja, precis.
0: Då får vi se fram emot det, eller ni i alla fall.
1: Ja, absolut.
0: Men ha en sån fortsatt fin kväll, Charlotta, och tack för att jag fick prata med dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

0: Sommar aldrig ensam igen. Vi pratar om livslång kärlek och långa relationer i kvällens Karlavagnen. Och nu ska vi bege oss till Växjö och prata med Filip Bäckmo som är legitimerad psykoterapeut och parterapeut. God afton, Filip.
1: God afton, god afton.
0: Hur står det till i Växjö?
1: Ja, men det är fint så här på söndagskvällen.
0: Ja. Vi har ju ett sånt spännande tema ikväll där vi pratar om det här med livslånga eller väldigt långa relationer i alla fall. Och som psykoterapeut och parterapeut så tänker jag att du har mött många par i ditt yrkesliv.
1: Mm, så är det ju, så är det, absolut.
0: Och nu ska du ge oss receptet. Hur lyckas man?
1: Ja, men det finns ju, och det har ni ju redan varit inne på, det finns ju så otroligt mycket tips och råd och olika saker. Och det mesta är väl bra, och jag menar det kommer mycket bra. Men om jag skulle säga en sak som jag har noterat i min yrkesroll är ju, om vi ska förenkla oerhört mycket, är att det finns de som har föreställningen att relationen liksom ska vara självgående, eller den, så länge vi har en grundkärlek så ska det fungera, och det tror jag är ett misstag. Jag tänker att relationer behöver, precis som allting annat, kontinuerlig omvårdnad för att bestå och för att frodas. De behöver hela tiden att vi tillför ny energi och vårdar relationen.
0: Det är inte bara någonting som är.
1: Nej, det är precis, och jag menar, så är det inte med någonting annat heller. Vi är en gräsklippare eller bilen eller vad som helst. Om vi bara håller på och klipper och kör den, till slut så faller den ju sönder. Om vi inte tillför ny energi. Och så, precis så är det med relationer också. De behöver kontinuerlig omvårdnad och omsorg för att bestå.
0: Byta lite filter och olja, eller på så säga. Däremellan. Man vet ju hur det går. Liksom. Det går snabbt åt pipan. Med en bil i alla fall. Men alltså, kan det här, jag bara sitter och tänker nu, är det här för att vi har en sån otrolig, alltså romantiserad bild av kärleken? Att den liksom bara kommer in, stormar in, drämmer till oss, och så finns den där som något heligt som bara, ja, och att det gör att vi bara, men när den bara finns i våra liv så behöver vi inte liksom jobba på den.
1: Ja, det är ju, alltså vad det beror på vet jag inte, men jag skulle säga det är ju en aning naivt att tänka så. Eftersom det gäller ju ingenting annat i livet. Utan allting som vi vill ska ha ett långt bestående liv behöver omsorg. Och det kanske är som du säger, att det är en romantiserad föreställning, eller att vi hoppas att det ska vara så. Men det hjälper inte. Det är inte så det fungerar.
0: Nej. Men alltså, jag tänker när du möter människor som är i kanske i en kris eller som vill tala och så vidare. Är det oftast det du tidigt kommer fram till, att man har bara tagit varandra för givet, och om de här människorna skulle börja se och ge varandra mer så skulle man kanske kunna räta upp det? Eller har det gått för långt när man kommer till dig? Eller?
1: Nej, men man kan säga på två sätt. Alltså, tittar man också på forskningen i parterapi så kan man se att en relation som man vårdar eller som man tar hand om, och det är också väldigt många som inte vet vad det innebär, men för sakens skull, låt säga att man har vårdat den och sen händer någonting, vilket ju är osannolikt om man vårdar relationen, men låt säga att det är ett svek eller otrohet eller någonting annat, så visar forskningen att det mesta av sånt, det går att reparera, det går att läka ut och det går att hitta tillbaka. Det som är svårare och ibland omöjligt att reparera, det är när man i relationen nöter på samma punkt under väldigt lång tid. Då passerar man en punkt där forskningen visar att det går liksom inte att reparera, men man vet inte exakt när den punkten kommer. Ingen vet det. Det är svårt att veta det. Så därför så ska man liksom inte gå länge och nöta på samma punkt under lång tid. Det är en risk för relationen.
0: Då får man punka. Om man lyssnar och känner igen att nu har vi ältat samma fråga i 100 år, då kanske man måste börja tugga vidare.
1: Då ska man, precis, då ska man

0: också forskningen, att det är ju liksom ett fundament, vänskapen som ett fundament som är nödvändigt för allt annat. Men de flesta vill ju ha någonting mer också. Men jag skulle säga bara att vårda vänskapen, visar forskningen, är jätteviktigt. Men man bör också vårda konflikterna så att de inte blir dysfunktionella eller blir för brutala. Alla par grälar, och vi måste gräla på ett sätt som är så bra som möjligt så att vi inte sårar varandra. Men också passion och närhet. De flesta vill ha det i sina relationer. Och då behöver vi vårda det.
1: Vi fick ju höra det här citatet av Ingmar Bergman, som var den första inringare, tog upp att det som krävs är god kamratskap och handfast erotik. Det ligger verkligen alltså någonting i det.
0: Ja, men precis. Det gör det. Tittar man på forskningen så visar det sig att de två sakerna, just att ha en väldigt god vänskap, och det betyder egentligen att man beundrar karaktären hos sin partner. Man beundrar och man uttrycker den beundran. Man ofta, små saker ofta. Man säger tack, vad fint, och jag är glad att jag är tillsammans med just dig, och jag blev så glad när du gör det där, och jag är stolt över dig för det och det. Det vill säga, man beundrar karaktären hos sin partner. Det är fundamentet i en god vänskap. Och sen så visar forskningen att par som också bibehåller passion och erotik, de har en överenskommelse om att det är också viktigt. Mm. Därför vårdar vi det och avsätter tid och energi till det. För det är samma sak där. Det är inte någonting som bara... Jag tror det är en naiv föreställning att tro att det ska
1: bara
0: bestå. Ja, bara händer. Det gör sällan det. Men det finns, och däremot finns det många som tror att det per automatik måste övergå i en mycket, mycket svalare relation när det gäller erotik. Och det behöver det inte göra. Det visar forskningen också. Att par som bestämmer sig för att vårda den dimensionen av relationen, de kan ha kvar en god liksom passion i många, många, många år. Eller livslångt.
1: Upplever du att par tycker att det är jobbigt att prata om just den delen?
0: Ja, det skulle jag säga att de flesta upplever. Men å andra sidan, så par som pratar om passion, sexualitet, intimitet har ofta en bättre upplevelse av den dimensionen av relationen. Så att det är viktigt att prata om det.
1: Mm. Du har ju kommit ut med en bok, en relationshandbok som heter Konsten att hålla kärleken vid liv. 42 tips som stärker relationen. Mm. Vilket är det bästa tipset av de 42, tycker du?
0: Ja, jag vet inte. Jag vet inte ens om det var ett av dem, men jag skulle nog säga det. Tänk att det är att vårda relationen. Att tänka på att det här är någonting jag måste vårda kontinuerligt. Det skulle jag säga är nog det absolut viktigaste tipset. Men jag skrev ju den just för att så många har så svårt att veta, vad ska vi göra då? Om jag nu vill vårda min relation, vad är det vi ska göra? Och då vill jag skriva en bok som är ganska enkel och säga, ja, men här är i alla fall 42 saker du kan göra för att vårda relationen.
1: Det var bra. Det var ju ett gäng alltså, som man kan förkovra sig.
0: Ja, precis.
1: Men alltså, vilket enormt spännande jobb du har, och svårt kan jag tänka mig också.
0: Jo, men ibland, helt klart, det är komplext, men det är också det som gör det spännande.
1: Men hur är det med dig då? Är det som bagarns barn? Hur är du själv i relationer? Nej, men... Läser du din handbok några gånger i veckan? Eller?
0: Nej, men så här. Jag tror att jag brukar tänka på det om man lyssnar på någon föreläsare eller någonting annat. Så kan man ställa sig frågan och undra hur den personen är i sitt äktenskap. För i långa relationer så är liksom planen jämlik. Vi möter alla ungefär samma utmaningar. Och det tycker jag är väldigt fint på sätt och vis. Men det enda jag kan säga att jag försöker leva efter mina egna råd. Jag försöker leva upp till det. Och det betyder att jag också tappar bollen och försöker hitta tillbaka och så. Och jag har inte ett jättelångt äktenskap, men det är väl 20, vi har passerat 20 år i alla fall. Och jag tycker om den idén att det är liksom det är en väldigt jämlik arena där vi möter. Alltså jag tror inte någon skulle kan sägas vara liksom har bemästrat kärleken, det tror jag inte.
1: Nej, men att det kommer svackor, eller det kan komma sjukdom eller dippar i ens liv, men det kanske kommer i olika år eller olika faser, men att vi alla drabbas.
0: Och
1: då ska man kunna finnas vid varandras sida också.
0: Ja, och jag tror att man ska tänka på den typen av utmaningar som en del av kärlekens textur, alltså det hör till. Mm. Annars blir det väldigt svårt att ha en livslång

0: relation. Vi behöver se svårigheter, utmaningar, motgångar som ofrånkomliga. Och då handlar det också mycket om att vilja vara en lång relation och att vilja ta sig igenom de utmaningarna.
1: Mm. Åh, vad spännande det här är. Verkligen.
0: Ja, visst är det. Visst är det.
1: Men alltså, är det alltid bra att ha en lång relation? Är det alltid liksom eftersträvansvärt?
0: Nej, men det tror jag man får vara ödmjuk och säga. Det finns säkert liv, det finns säkert tusen olika vackra liv att leva. Och flera av dem kan väl ha flera kortare relationer, eller man kan vara seriemonogam eller göra på olika sätt. Jag vet inte, men det jag vet är att ganska många vill ha långa relationer, och inklusive jag själv. Och anledningen till det är ju att det är på det sättet vi blir sant unika för varandra. När vi delar en lång historia. Och vi blir verkligen viktiga för varandra på ett sätt som är svårt att ersätta. Det vill säga, värdet av relationen ökar ju med tiden. Om vi sköter oss, om vi vårdar relationen. Så det talar ju för en lång relation.
1: Ja, fina tankar. Ja, oj vad mycket. Oj, jag tror att det här sätter igång väldigt mycket i våra hjärtan och hjärnor där ute i Sverige. Vi väntar med spänning på många fina samtal ikväll. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig, Filip.
0: Tack själv, tack.
1: Ja, lycka till med allt.
0: Tack, tack detsamma.
1: Tack, säger vi alltså till Filip Bäckmo som är legitimerad psykoterapeut och parterapeut. Och du som lyssnar och känner dig inspirerad och vill ringa och prata med mig, du ringer på 020 22 10 30.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. Li Skarin heter jag och du lyssnar på Karlavagnen som sänds ifrån Pite, som för övrigt Bosse Sundström i Bo Kaspers kommer ifrån. Och Nordic Noir, nordisk svärta, vacker melankoli och lite vemodig, men så brukar ju Bo Kaspers låtar och genrer ibland beskrivas som, och att Bosse och gänget fångar vardag och enkelhet och kärlek i sina texter, det är ju rätt känt. Och jag tänker så här att livslång kärlek, det kanske är rätt enkelt. Det kanske inte ska vara så stormande och yvigt som man tror och ser i alla filmer. Det kanske bara är lite mer puttrande och vardagligt. Den livslånga kärleken är kanske den som inte gör så mycket väsen av sig, som bara är. Men vad är livslång kärlek för dig som lyssnar? Är livslång kärlek något som är utrotningshotat i dagens samhälle? Blir långvarig eller livslång kärlek ovanligare och ovanligare? Har du själv fått uppleva den här typen av kärlek i ditt eget liv eller kanske genom dina föräldrar eller far- och morföräldrar? Och vad är nyckeln, hemligheterna, receptet bakom lång eller livslång kärlek, tror du? Ring oss på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Det har Kiki Fredlund i Hedemora gjort. God kväll, Kiki.
1: God kväll.
0: Har ni det fint i Hedemora?
1: Ja, men nu har det varit några riktigt fina dagar, så att det är nog mera sommar än vår till och med.
0: Åh, härligt. Underbart. Ja. Har du fått uppleva livslång kärlek, Kiki?
1: Ja, det har jag faktiskt fått gjort. För att jag träffade min man faktiskt redan när jag var 13 år, bjöd han mig på bio första gången.
0: Oj.
1: Men sen så har vi haft sällskap från jag var 14 år. Och vi hade då varit tillsammans i 67 år. När han i höstas dog.
0: Nej, men 67 år. Det är 7 år mer än en diamantbröllop.
1: Ja, så att vi hade diamantbröllop för 3,5 år sedan. Mm. Och som sagt, 67 år har vi varit tillsammans. Så att, och så blev han oturligt sjuk. Ja, han var ganska sjuklig överhuvudtaget, så att jag hade och liksom hålla honom frisk i många år. Men sen åkte han på och fick reda på att han hade lungcancer, och det tog tre veckor så var han död.
0: Nej, men så fruktansvärt.
1: Ja, det var ju väldigt chockartat. Så jag går väl fortfarande här. Sorgen har väl lagt sig lite, men saknaden, den har inte lagt sig.
0: Saknaden. Nej, men det kan jag
1: är
0: tänka mig.
1: Ja.
0: Men det är ju helt obegripligt att försöka sätta sig in i om man har levt med någon eller varit tillsammans med någon sedan man var 14 år i 67 år. Det måste ju vara fantomsmärta.
1: Ja, kanske det man kan kalla det för. Ja.
0: Nej, men jag menar att det känns som att en kroppsdel är borta på något vis.
1: Jo, jag menar det. Ja. Nej, för man behövde inte prata så mycket på slutet, därför att man visste vad den andra skulle säga och vad man tyckte och vad man hade för. Så att, nej, man blev ju väldigt, väldigt sammansvetsade. Han var ju, vi var ju varandras bästa vänner, så att vi hade ju eget företag ihop sen jag var 18 år ungefär.
0: Oj, så ni har jobbat tillsammans också? Ja. Jobbat och levt tillsammans?
1: Ja, så att han var travtränare och jag var hästskötare. Så att jag har ju jobbat med hästar i hela mitt yrkesverksamma liv då.
0: Men om du skulle tänka på vad tror du var nyckeln till att ni kunde leva ett sånt livslångt liv i kärlek tillsammans, vad gjorde ni rätt, om du skulle ge tips till andra?
1: Att vi hade samma intresse, att vi levde för hästarna, Vi födde upp lite hästar och jag körde en del löp också. Så att, nej men det var hästarna. Och sen har jag haft hunduppfödning också. Och det är samma där liksom. Djuren har haft ett alldeles otroligt stort...
0: Stor del av ert liv också. Mm.
1: Ja, stor del av vårt liv.
0: Men jag förstår att det är så fruktansvärt jobbigt och sorgligt med den här ensamheten, men tänk att du ändå har fått levt det här livet som så många människor längtar efter.
1: Ja.
0: Den här livslånga kärleken, att ha få haft det.
1: Jo, lite så är det. Jag tänker väl på det med våra ungar. Jag ska kanske inte säga det nu, men dottern är inne på sitt tredje äktenskap och men hon verkar ha träffat rätt äntligen nu, så att hon har varit gift några år nu med honom.
0: Det vet, det är tredje gången gilt ibland.
1: Ja, i hennes fall så blev det det.
0: Ja. Ja. Nej, men det är ju så vanligt också, så det är ju så få förunnat, om man får säga så, då, som kanske träffas så unga som ni gjorde och håller hela livet.
1: Ja, jo, men så är det. För de jag känner som man var vän med då för tiden, de lever ju inte längre. Jag menar, de fick ju inte ens chansen att vara gifta så länge, därför att den ena eller den andra eller båda har gått bort.
0: Mm.
1: Och så är det ju när man kommer upp i den här åldern, att man missar ju sina vänner och sina... Ja,
0: det är ju så tråkigt. Mm. Det är svårt att föreställa sig, men när man hör ju många som berättar att... Men folk har börjat bli för trötta, eller så finns vissa inte längre kvar i
1: umgängeskretsen. Ja, så är det. Jag vet, min mamma sa ofta, hon blev 95 år, och hon sa ofta nej. Hon klippte ut dödsannonserna ur tidningarna och sa ofta nej, nu är det bara jag kvar snart. De dör ju allihopa.
0: Mm. Oh, så hemskt.
1: Ja, och lite så i det eländet har jag hamnat i nu, därför att tre av mina bästa väninnor, till lika hunduppfödare som jag, och vi hade mycket gemensamt med hundarna, och de dog med ett års mellanrum alla tre, så den sista dog för 2 år sedan. Men, och sen när min man nu då dog i höstas, ja men vad fan, det var ju spiken i kistan ungefär.
0: Men alltså hur tänker du, hur förhåller du det till idag då? Hur hyllar du livet i det du kan och hyllar din man och alltså, i det livet som du har nu?
1: Nu är det ju så himla illa så att jag är ju inte frisk nu.
0: Mm.
1: Så att jag är ju helt annorlunda nu mot vad jag har varit. Jag har ju liksom varit en sån som har gått i skogen, plockat bär, plockat svamp, spårat med hundarna.
0: Mm.
1: Och nu kan jag inte ens sköta min egen trädgård, utan jag får leja bort allting för att jag har ingen ork kvar.
0: Mm.
1: Och jag förstår ju, och läkare har också sagt till mig att min post-covid som jag har förstärks ju med att jag blev änka då, för att sorgen har tagit på mig så kraftigt så att jag har ingen ork kvar.
0: Nej, alltså tänk att sorg och kärlek, sorg och sorg kan vara en sån tung börda att bära, och särskilt om du då kanske har varit sjuk sedan tidigare, och så leva med sorg, det är ju...
1: Ja, nej, det kom väl ungefär samtidigt, för jag hade, vad heter det, coviden var jag jättesjuk i för drygt ett år sedan, och sen fick jag post-covid på det då, så att jag med trötthet och lunginflammation och lite allsköns jävelskap. Men och sen så går gubben och dör mitt uppe i alltihopa. Mm. Nej, det var hemskt, det var hemskt.
0: Lilla gubben.
1: Ja,
0: och lilla Kiki.
1: Lilla gubben.
0: Du får sätta på någon sån här riktigt bra låt som ni brukade lyssna på. Eller,
1: nej, men då blir jag bara att gråta. För det är de bästa låtarna, de spelade vi på hans begravning.
0: Och då var det ja. Det då?
1: Ja. Lite Gary Williams och lite Bridge Over Troubled Water och sånt där. Men...
0: Ja, fint. Du får ta det till någon häst någonstans och borra ner näsan i ja, pälsen och något sånt mini.
1: Ja. Eller åka på hundutställning som jag gjorde igår.
0: Ja, bra.
1: Ja. Så att det finns
0: jag blir att höra det.
1: Ja, om jag bara ja, när jag bara orkar och just det här med att åka på en hundutställning och ställa ut sina hundar och träffa likasinnade.
0: Mm.
1: Det är en jätteboost för att idag har jag varit piggare än vad jag har varit på mången dag.
0: Ja, men du ser.
1: Efter gårdagen. Ja.
0: Ny energi, tänka på något annat en stund.
1: Ja. Jo, ja. Nej, men så är det. Så är det.
0: Jättefint samtal. Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig,
1: ja, Kiki. Tack för att ni ringde mig.
0: Ja, sov så gott när du ska sova.
1: Ja, tack själv, Fli.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink and Willow Such Heart Cover Me in Sunshine. Nu ska vi åka till Lerum och prata med Berit Olausson. Hej Berit!
1: Hej Karlavagnen!
0: Hur har ni det i Lerum denna afton?
1: Vi har det lugnt och skönt. Här har varit väldigt fint väder idag.
0: Åh, så härligt. Det låter som att Sverige har haft soligt. När vi får åka runt här i Karlavagnen och stoppa hos många så hör vi att det verkar vara en fin söndag.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi pratar ju om livslång, eller i alla fall väldigt lång, kärlek ikväll. Har du fått, höll jag på att säga, nöjet att få uppleva något sådant vackert?
1: Ja, min man och jag har varit gifta i 62 år.
0: Oj, ni har också firat diamantbröllop för 2 år sedan alltså?
1: Jajamensan, det gjorde vi. Och ja, vi förlovade oss 62 och gifte oss 64 på FN-dagen den 24 oktober.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har skämtat många gånger om att vi har haft medlare i alla år tack vare den dagen vi gifte oss på.
0: Ja, men bra. Ni har påminnt er om det också. Att det är,
1: ja.
0: Det förenta nationerna i form av Berit och hennes man.
1: Ja, precis.
0: Har det behövts medling ibland?
1: Det gör det väl alltid i långa förhållanden.
0: Såklart.
1: Mm-mm.
0: Ja. Men om man säger så här, vad skulle du, om man kan sammanfatta, vad är liksom det som har gjort att ni har hållit så länge? Finns det några exempel på vad ni har tagit fasta på?
1: Vi har nog varit naturligtvis rädda om varandra, men respekterat varandra och haft egna fritidsintressen, om man säger så.
0: Mm. Viktigt.
1: Ja, jag tror det. Min man höll på tidigare då med fotboll, både tränare och var och titta på alla matcher och så vidare. Och våra pojkar har spelat fotboll naturligtvis.
0: Mm.
1: Och jag har sjungit i kör i många, många, många år. Så att vi har haft våra intressen var för sig, så att säga.
0: Du har haft musiken och han haft sporten och så har ni fått mötas däremellan.
1: Ja, stämmer.
0: Ja, men, och då har man väl någonting att berätta för varandra när man kommer hem och man inte är med varandra varenda sekund om dagen.
1: Ja, visst har man det. Så att, nej, jag har ju varit, eller är idrottsintresserad också, så när våra pojkar spelade och så vidare så var man ju med hela tiden på alla matcher.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju så spännande.
1: Ja.
0: Men vad fint. Men, och nu är ni inne på, vad sa du, vilket år i ordningen som gifta?
1: 62.
0: 62 året. Helt fantastiskt. Va?
1: Ja. Det är helt otroligt egentligen.
0: Men alltså, när ni var unga och träffades, när du var ung och träffades, trodde du då på livslång kärlek? Tänkte du att jag kommer hitta en man och det kommer bli... Alltså, hade du den liksom romantiska, får man väl ändå säga, bilden av en relation?
1: Det vet jag faktiskt inte om jag hade. Men om man säger så att vi 40-talister, vi trodde väl att när vi gifte oss så skulle det hålla livet ut.
0: Mm.
1: Jag tror att det var så man tänkte.
0: Du tror inte man tänker så idag?
1: Jo, man naturligtvis hoppas man väl att det gör, att man gör det när man gifter sig. Men ja, jag vet inte. Det är ju så helt annorlunda idag i hela samhället än vad det var för 62 år sedan.
0: Men är det så? Ger vi upp för lätt? Eller är det bara nya förutsättningar som man har idag?
1: Jag tror att det är många nya förutsättningar man har idag som man inte hade när vi gifte oss till exempel. Eller ett antal år framöver då.
0: Mm.
1: För att då var det mer eller mindre naturligt att när man hade gift sig och fick barn så småningom så blev man hemma. För de flesta var ju hemmafruar på den tiden.
0: Mm.
1: Och man hade ju inte de ekonomiska förutsättningarna då.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och då ibland kanske man var också tillsammans på grund av ekonomi. Jag kan tänka som kvinna kanske inte var alltid lätt att lämna även om man hade velat eller behövt göra det heller. Kan ju vara så också.
1: Och naturligtvis.
0: Mm.
1: Mm. Det tror
0: Men,
1: jag.
0: Men vad är det som är så bra med din man då? Varför han var ju bra att hänga med i 62 år.
1: Ja, vi har väl vuxit samman förmodligen.
0: Mm.
1: Nej, men vi har respekterat varandra hela tiden. Och det tror jag är väldigt viktigt att man gör.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och tänk att många säger det. Och det känns ju så självklart och ändå är det svårt.
1: Ja.
0: Att man kan hamna i det där, eller på att säga, gnällbältet. Eller att man är för trött eller det är barn. Och så sen tappar man just den biten. Det är ju såklart, det kan jag tänka själv också. Det är jättelätt att...
1: Absolut. Absolut.
0: Så viktigt.
1: Ja. Sen har vi haft väldigt mycket roligt genom åren. Vi har rest väldigt mycket. Har gått på teatrar, musikaler. Ja, varit ute och haft ett ganska stort umgänge dessutom.
0: Ni har varit påhittiga.
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja.
0: Mm. Vad tror du han skulle säga om dig då? Vad är det som är bra med Berit?
1: Hemtjänsten.
0: Jag tror säkert en hel del mer än så.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja.
0: Annars hade han skaffat hemtjänst.
1: Ja, precis.
0: Ja, jag tänker att det är kärlek, såklart.
1: Ja, jo, men det är det ju naturligtvis.
0: Det är ju både barn och barnbarn och barnbarns barn hör jag i ert liv. Så att det är så mycket kärlek.
1: Ja, ja. Det är jätteroligt.
0: Och, men händer det att ni än idag gör romantiska saker? Att ni som 80-plussare gör romantiska saker?
1: Tyvärr blir det väl mindre och mindre, för min man har råkat ut för en massa tråkigheter så han orkar inte på samma vis idag.
0: Mm.
1: Så att vi försöker att åka ut och gå på vissa föreställningar som vi tycker är roligt. Bland annat vi ska till Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Och det har vi gjort i många, många år med goda vänner. Man försöker och göra så mycket man kan och orkar.
0: Mm. Jag förstår det.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men jag menar, man får ta dagen som den kommer och ta hand om varandra och göra det man kan.
1: Ja, absolut. Och dessutom så åldern tar ut sin rätt.
0: Ja, verkligen.
1: Ja,
0: ja, men vad fint, Berit, att vi fick prata med dig. Och du får hälsa till din man.
1: Det ska jag göra. Ha en bra kväll.
0: Ja, hej.
1: Tack samma. Hej.

0: Radikala vagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är telefonnumret om du vill dela med dig tankar om livslång kärlek. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen. Johan Hellström sitter redo i studion för att berätta om senaste nytt.
1: Och här är Ekot. I 13 timmar har nu en 2-årig pojke varit försvunnen från sitt hem i Nyåker i Nordmaling. En stor polisinsats med hundar, helikoptrar och drönare söker efter honom. Även Missing People, fjällräddare och försvarsmakten är på plats. Och sökandet kommer att fortsätta oförändrat under kvällen och natten enligt polisens presstalesperson Maria Andersson.
2: Vi kommer fortsätta söka. Vi har ju... Jag vet inte exakt vilka områden de söker, men vi söker både i själva, vad ska man säga, det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer att söka noggrant i de här områdena.
3: Det är ingen förundersökning inledd i nuläget och det finns fortfarande inga brottsmisstankar enligt polisen. Sökandet har pågått hela dagen.
2: Vi har jobbat med närsök och utökat närsök. Alltså att vi har sökt så kring den här platsen där personen, det här barnet senast sågs. Och så sen i samtliga fastigheter, ett par hundra meter kring det området där han senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen för att se om han har kommit tillbaka till området. Men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
1: Reporter Moa Bäckman. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk Samling återigen störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska Arbetarnas Framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och i Danmark har förhandlingarna om att bilda en mitten-vänster-regering nu avslutats för dagen. Förhandlingarna leds av den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen. Det är andra gången hon fått uppdraget av kung Fredrik. Hennes första sonderingsförsök misslyckades. Försöken att bilda en regering i Danmark efter valet den 24 mars har dragit ut rekordlänge på tiden. Så Sverige, en person är död efter att en lastbil och en personbil frontalkrockat på riksväg 30 söder om Jönköping, det uppger polisen. Den omkomna befann sig i personbilen. Polisen har nu lämnat olycksplatsen men vägen är fortfarande helt avstängd och trafikpåverkan är stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är satt till midnatt. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Ida Annerstedt är förundersökningsledare.
4: Ja, det känns jättebra för både mig och utredarna att vi får utreda det här nu. Vi har ju jobbat med det här ärendet under en lång tid. Och det känns skönt att vi får resurser så att vi kan utreda det. Med tanke på att det är så korta preskriptionstider också.
5: Ida Annerstedt är åklagare i målet. Och hon berättar att flera nya förundersökningar pågår hos polisen.
4: Vi har flera nya misstänkta sexköpare där förundersökning pågår. Och jag är förundersökningsledare för dem. Det rör sig om i dagsläget ungefär 10-15 stycken.
5: Och det kan bli fler än så.
4: Ja, det kan det komma att bli. Polisen utreder för fullt.
6: Vet du när det kommer att kunna åtala?
4: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna väcka några åtal innan sommaren i alla fall.
1: Sa alltså åklagare Ida Annerstedt, reporter Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. Som motorsport för tredje gången någonsin så har en svensk förare vunnit den prestigefyllda mototävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog ikväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Tidigare svenska segrare i Indy 500 är Marcus Ericsson och Kenny Bräck. Så vädret imorgon får Götaland mest soligt medan Svealand får mer moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mer ihållande regn. Omkring 20 grader varmt i söder, 10-15 grader i norr. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Livslång kärlek, finns sån överhuvudtaget? Lever du med en och samma kärlek sedan tonåren eller sedan ungdomen? Hör du eller ni till de där paren som varit tillsammans eller gifta i evigheter i 20, 30, 40, 50 eller till och med 60 år? Att fira diamantbröllop är få förunnat, men faktiskt är det rekordmånga som gifte sig 1966 som firar 60-årig bröllopsdag i år. Ring 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30, och dela med dig.

0: Calgenic, shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em här i Karlavagnen i P4, Sveriges Radio. 1966, det var det år sedan andra världskriget då näst flest personer gifte sig i Sverige. Och medelåldern på de som gifte sig 1966 var ungefär 26 år för män och 23 år för kvinnor. Det var alltså ovanligt många och ovanligt unga personer som gick till altaret det året. Nästan 73% av de kvinnorna och ungefär hälften av männen ingick äktenskap 1966. De var faktiskt under 25 år. Och att de var då så många och så unga när de gifte sig och att befolkningen lever längre idag, det bidrar till att i år så är det rekordmånga, kanske flest någonsin, som kan fira diamantbröllop. Det skriver SCB, Statistiska centralbyrån. Och är det så att du själv upplevt livslång kärlek i en relation med en partner eller kanske genom dina föräldrar eller fått lära känna mycket om detta via far- eller morföräldrar, så ska du ringa till oss, tycker vi. Vi har ju en timme kvar av programmet, så ring på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Och det har nämligen Maj Eriksson från Tullinge gjort. Hej Maj.
2: Hej.
1: Hur är det med dig och den livslånga kärleken?
2: Ja, den består.
1: Den består, vad fint. Berätta vilket år är ni inne på, om det är du och din man vi pratar om?
2: 58.
1: 58. Så ni, vad blir det då? Då gifte ni er 68.
2: Ja, det är riktigt.
1: Men grattis till så många år.
2: Man tackar.
1: Ja. Vilket av de 58 var bäst? Nej, jag skojar bara.
2: Det var när vi träffades, fast det var inte 68, det var 64.
1: Ja. Okej, okay. Så ni var tillsammans i 4 år först och sen gifte
2: ni. Ja, vi förlovade oss 67 och så gifte oss 68.
1: Men hur gamla var ni när ni gifte er då? Var ni under 25?
2: Han var 23 och jag var 20.
1: Ja, då är man ung ändå.
2: Ja.
1: Men det var ju vanligare att gifta sig yngre tidigare, alltså för de åren.
2: Det var väl inte så populärt hos min mamma, men annars så.
1: Var det så?
2: Mm.
1: Tyckte hon att du var för ung?
2: Ja.
1: Men vad tyckte hon, så att du ska ut och leva livet med?
2: Jag var lite, nej, men jag var lite upprorisk, så jag ville inte lyda henne.
1: Nej, just det. Du gjorde inget värre än att gifta dig i alla fall då? Eller?
2: Nej.
1: Men sen så fick hon ju se din mamma då, att det höll ju väldigt många år mellan dig,
2: ja,
1: och din man.
2: Han finns inte längre, hon finns inte längre, inte pappa heller, men pappa dog 99 och mamma dog 14.
1: Just det.
2: Så det var ganska många år ändå.
1: Mm, de fick ändå uppleva ert långa äktenskap, du och din mans. Mm.
2: Ja.
1: Mm, vad sa du till henne någon gång? Det ser du, mamma, att det gick ju bra för mig.
2: Nej, jag sa inte så, men jag vet att när jag förlovade mig, det var ju bara 18. Mm. Då var hon hos sin mor i Blekinge och då, ja, jag hörde hur arg hon var, men jag brydde mig inte om det.
1: Det var rätt för dig då. Ja.
2: Ja, ja.
1: Men vad är hemligheten då, om det finns kanske någon hemlighet, men vad är anledningen eller anledningarna till att ni har hållit ihop så många år, du och din man?
2: Ja, vi har gått igenom ganska mycket tragiska grejer och hållit ihop istället för att gå isär. Stöttat varandra.
1: Mm. Och just nu så... Pratar vi sjukdom eller är det...
2: Ja, det har med graviditet att göra.
1: Mm.
2: Och nu så är ju han inte så pigg. Men då har jag ändå bestämt mig för att det här ska ju hjälpas åt med.
1: Mm.
2: Så det tog jag ett beslut idag när jag var och hälsade på honom tillsammans med en god vän. Och han var så otroligt pigg och glad och pratade med henne och berättade. Han är inte det jämt, men ja, det känns väldigt bra.
1: Ja, fint att se. Jag förstår det. Men, och då kände du bara att nu, det här ska vi klara tillsammans.
2: Ja, som jag sa när du pratade med mig förut, så ska vi köpa en TV nu. Så han har inte där han bor. Och så ska vi titta på fotbolls-VM. Jag ska försöka lära mig hur det funkar. För jag tycker att Jag kan inte, jag är en fotbollstjej. Men han vill inte ha någon tv när vi pratar. Men sen sa jag det, det blir ju Juliaden och det blir ju DN-gala. Det blir ju väldigt möjligt sånt. Och då lyser det upp i ögonen på honom. Så vi får se hur det lyckas. Jag hoppas det går bra.
1: Ja, men det gör det säkert. Vilken bra idé. Då har ni någonting att göra tillsammans också.
2: Mm. Och så finns det ju faktiskt så att har man den sjukdom han har så mår man bra av att dansa. Vi har alltid dansat jättemycket. Vi, som unga var vi ute och dansade på onsdagar och lördagar.
1: Och dansar ni nu också?
2: Nej, inte just nu för att han klarar inte av det. Men jag tror att jag ska kunna lära mig hur man bär sig åt. Och han har Parkinson och de har speciella danser eller kurser för Parkinson.
1: Ja. Så det känns bra. Ja. Ja, men det känns som att du har bra planer för fortsättningen.
2: Ja. Ja.
1: Men när man har levt så länge tillsammans och så sen när man, vi har pratat med andra under kvällen här också som har fått uppleva sjukdom eller man har förlorat någon också som man har levt länge med. Men att hur det är att kärleken ändå består, man får liksom hitta nya sätt att vara tillsammans på. Bara.
2: Det låter lite floskligt, men man har ju lovat varandra i nöd och lust.
1: Mm.
2: Och vi har väl stöttat varandra. När det har gått fel åt ett håll för mig och ett håll för honom så har man fått hjälpas åt.
1: Mm. Det är ju något väldigt fint faktiskt.
2: Ja, och nu har vi sån tur att vi bor bara en kilometer ifrån varandra. Jag bor kvar i vår lägenhet och han bor på ett mycket fint boende. Och nu är jag nyopererad sen i måndags. 2 stycken höftledsoperationer på en gång. Och jag har blivit jättebra. Jag var dålig i 6 månader och inte kunnat gå nästan. Och nu kan jag skulle våga gå utan rullator, men det vågar jag inte för då kommer jag nog ramla.
1: Så jag gör inte det, snälla.
2: Nej, då går jag till honom istället. Men idag tog jag taxi. Vi hade 24 grader varmt här.
1: Ja, men alltså så fantastiskt. Båda höftlederna samtidigt.
2: Nej. Jag är först höger höftled och sen när de hade gjort operationen jag vaknade på morgonen så då hade ju den här spinalbedövningen försvunnit och då gjorde det mera ont än innan jag la mig på operationsbordet.
1: Nej. Aj.
2: Och sen på tisdagen då, det var på måndagen jag opererades. Så på tisdagen så sa de att vi ska operera om dig men du har ju ätit frukost nu så då får du vänta tills du inte har någonting.
1: Ja, då fattar jag. Nu
2: 6
1: fattar jag.
2: Timmar.
1: Okej. Och du har varit som 2 operationer på samma.
2: Ja, så liksom 2 stycken på en vecka, det är lite häftigt.
1: Jo, tack du.
2: Och så blev det så jättebra.
1: Ja, vad fint. Oj, vad skönt att höra. Så nu i sommar kan du gå till honom.
2: En stor eloge till Karolinska i Huddinge, deras ortopedi. Fantastiskt duktigt. Men det är ju ett universitetssjukhus och de är tillsammans med Solna ser de Karolinska. De är de fjärde bästa sjukhuset i världen och vi bor 7 minuters bilresa därifrån.
1: Ja, men grattis till det också då.
2: Ja.
1: Ja, men vad fint att höra. Men nu ser du fram emot att kunna promenera till din man.
2: Ja, imorgon blir det. 11:30.
1: Men och så sen kommer den där tvn in i bilden så småningom.
2: Ja, den tar vår son och fixar imorgon och sen ska den på plats för 11 juni för att börja VM.
1: Då börjar VM, jo. Vi vet det, Karla Wagner, för vi kommer påverkas ganska mycket i våra sändningstider av det. Men vi ser också fram emot fotbolls-VM väldigt mycket.
2: Ja.
1: Så vi är glada för det också. Men vi är väldigt medvetna om att det här kommer bli stort. Inte bara på tv utan även i radio och i Sveriges Radio. Ja, jättekul.
2: Men skojat om med goda vänner och sagt att Maj ska lära sig spela fotboll. Det var inte riktigt tanken, men jag ska lära mig vad saker och ting betyder.
1: Ja.
2: Så man kan följa spelet lite bättre.
1: Ja, men då har du ju höftledet på plats så att man vet aldrig, det kanske blir spel också.
2: Ja, man vet aldrig. Nej. Det finns ju sån där, vad kallar det, gåfotboll.
1: Ja, det har ju blivit jättepoppis.
2: Ja.
1: Verkligen. Ja, men hoppas på fler fina år tillsammans och att du känns positiv och ändå ser liksom på livet med plus.
2: Jag försökte komma på häromdagen, det var en bankman som inte lever längre. Han sa så här, varje morgon när jag vaknar och får slå upp ögonen och får leva en dag till så tackar jag. Det är så det känns.
1: Mm. Ja, det är fint. Ja, men tack så mycket för att vi fick ringa och prata med dig, ja, Maj.
2: Det var roligt att ni ringde upp.
1: Ja, precis. Och ta hand om dig.
2: Ja, tack.
1: Och så håller vi tummarna för att det blir ett härligt VM.
2: Ja, det blir det. Mm. Hej då.
1: Hej då.

0: Silverregn med Lisa Nilsson. Och vi pratar ju om livslång kärlek i Karlavagnen ikväll. Om den överhuvudtaget finns, ja men det får vi ju mycket bevis för ikväll. Inte bara få förunnat verkar det som. Men vad är då receptet bakom en lång eller livslång kärlek egentligen? Finns det några sådana här huvudregler som funkar och som man gör klokt i att förhålla sig till? Ja men det kan man ju fråga sig. Tilde, du håller koll på mejl och på Instagram och Facebook ikväll. Hur står det till med våra lyssnare och följare när det gäller livslånga relationer?
1: Ja, men det är mycket kloka tankar och ord faktiskt. Patrik skriver, jag och min fru firar skifferbröllop 34 år i oktober. Men vi har varit tillsammans i 39 år och i höst så är det då 40 år sedan vi träffades. Trixet är att ha en vänskap i botten, tror vi. Det låter ju väldigt rimligt. Sen skriver faktiskt Lars så här, jag tycker det är skönt att vi nu för tiden inte har de krav på att hålla ihop till varje pris som min föräldrageneration hade. Visst är det ju fint om allt känns bra, men allt för många har hållit ihop bara för att det ska vara så. Vi har ju bara ett liv och det ska vi vara rädda om och göra det bästa av också. Om relationen inte fungerar trots att man har jobbat med den och det bästa är att gå isär, så är det ju så både för sin egen skull helt enkelt. Det livslängsta relationen är ju med sig själv.

0: upp i. Men Märta och Uno, alltså 79-årig bröllopsdag kan det bli här i september. Det är häftigt.
1: Grattis i förskott, säger vi från Karlavagnen. Ja,
0: grattis.
1: Tack till det. Och du som lyssnar, fortsätt skriv till oss på sociala medier. Maila oss om du vill på karlavagnen@sverigesradio.se eller så ringer du på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stay with me med Sam Smith. Du lyssnar på Karlavagnen i P4. Jag heter Lis Garin och ikväll sänder vi ifrån Piteå. Och temat är livslång kärlek och vi ska bege oss till Forshaga och prata med Marco Järvi. Hallå där Marco.
1: Hej, nästan hey. Forshaga.
0: Nästan Forshaga, vart befinner du dig?
1: Forshaga kommun. I Deje. I Värmland.
0: Är det fint där?
1: Ack, Värmland, du sköna. Ja, men det förstår du väl.
0: Det förstår jag väl. Ja, det förstår jag faktiskt. Ja, men ja, du, vad tycker du om kvällens tema?
1: Det är intressant. Egentligen är det ju det som hela... Ja, det är världslösande.
0: Det är världslösande, sa du det?
1: Ja. Om människor kunde kommunicera hade vi inga krig.
0: Nej. Om vi alla kunde leva i livslånga kärleksrelationer, vad fint det skulle vara.
1: Ja. Och kunna prata med varandra istället för att slå varandra på käften.
0: Men menar du, är det liksom nyckeln till alltså det här med kommunikation?
1: Ja, absolut.
0: Det har varit det som har varit viktigt för dig.
1: Ja, jag kunde inte kommunicera i mitt första äktenskap. Tyvärr.
0: Nej.

0: Men i mitt andra äktenskap så har jag varit bättre på att kommunicera.
1: Så då, du lärde dig någonting där, eller?
0: Ja, man gjorde ju det. Man är så barnslig när man ska strida för sin rätt hela tiden. Istället för att lyssna på den andra. Vad menar du?
1: Mm. Ja. Tror du att, känner du att du var så? Att du inte lyssnade så bra?
0: Ja, absolut. Jag var en jättedålig. Men jag har blivit bättre med åren.
1: Ja, vad fint.
0: Och jag hoppas det fortsätter så.
1: Ja,
0: jag är bara
1: verkligen.
0: 72 år än.
1: Du är ju rena rama ungdomen. Men alltså, det är ju bra att vi kan förändras. Det är ju fantastiskt.
0: Va? Ja, absolut.
1: Det blir jag så glad att höra.
0: Ja, men det viktigaste är att man kan kommunicera.
1: Mm.
0: Jag gick en elevassistentutbildning efter jag blev arbetslös.
1: Mm.
0: Den var på ett helt år i och för sig. Jag gick i skola.
1: Ja.
0: Och fick MVG i kommunikation.
1: Nej, men Marco, super. Du har det redan, du har det som på papper till och med. Att nu
0: ja,
1: kan
0: jag
1: du
0: har
1: det
0: på papper. Ja.
1: Ja. Men tror du att det är det som gör att många relationer strandar? Liksom, att man inte tar sig vidare för man pratar för dåligt.
0: Man pratar förbi varann. Man pratar inte med varann. Det är det som är problemet. Man måste ju prata med varandra, inte förbi varandra eller annan. Nej, det är så knasigt egentligen så det finns inte.
1: Nej. Men tänker du att om ni hade varit bättre på att prata, tror ni att det hade levt tillsammans då? Du och din första fru?
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Jag var ju en idrottsnörd, om man säger så. Jag idrottade själv och var tränare för ungdomar. Så jag var upptagen så gott som alla dagar i veckan. Men jag kunde inte höra min fru ropa på hjälp att vi hade problem.
1: Nej.
0: Hon förstod, jag kunde inte förstå att hon tyckte att inte livet var perfekt när jag tyckte det var perfekt.
1: Ja. Tänk.
0: Jag tyckte det alltid var... Ja, jag tyckte allting var perfekt. Jag gjorde ju det jag tyckte var roligt och sen var det tävlingar på helgerna.
1: Mm.
0: Så höll vi på i år ut och år in till sist vart det skilsmässa.
1: Mm.
0: Bara för att jag inte kunde kommunicera.
1: Ja, men så fantastisk, vad ska jag säga, vilken resa du har gjort. Alltså jag tänker på alla vis, även oavsett vilken relation man har, om man är tränare så måste man ju kunna kommunicera med sitt lag eller med sitt
0: ja,
1: hemmalag i relationen. Nej,
0: det,
1: men det kunde
0: jag inga
1: du.
0: Problem med. Ja, jag var jätteduktig på att kommunicera. De var precis elit under svenska eliten, om man säger så, svenska mästerskapen. Så våra ungar som vi höll på att träna.
1: Men där gick det bra
0: att kommunicera.
1: Det var hemma det gick sämre.
0: Ja, det funkar inte alls.
1: Men sen ramlade poletten ner för Marco Järvi. Du bara, nej men jag måste lära mig detta.
0: Det. Ja, till sist. Man är en envis finne.
1: Ja, men bra jobbat.
0: Ja.
1: Mm, så de som lyssnar nu och känner att de har det lite strävsamt eller att det är lite jobbigt, då är ditt tips lyssna, prata, försök förstå varandra.
0: Lyssna, ta in en konsult som hjälper er att höra varandra.
1: Mm.
0: En äktenskapsrådgivare eller någonting.
1: Mm.
0: Ja, absolut. Man måste kunna prata med varandra, i varandra hela tiden. Man
1: men förutom,
0: sin rätt hela tiden.
1: Förutom det här med att prata med varandra, Marco, finns det något annat som du tycker är viktigt i en kärleksrelation?
0: Ja, kära någon, det är väl alltihop viktigt egentligen. Från minsta lilla detalj. Även kärlekslivet.
1: Mm. Det är viktigt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och jag måste ju säga det att jag hade ett otroligt bra kärleksliv med min första fru. Men kommunikationen stämde inte. Så gick det i varje fall inte.
1: Nej, men du ser. Det måste finnas både och.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Det är ju, alltså det är ju liksom viktigt när det du säger, det är att man bara för att en del funkar så är det inte säkert att det håller, utan det är som det är några olika beståndsdelar som ändå ska lira för att man ska orka hålla ihop under lång tid.
0: Ja, absolut, och det är kommunikation överhuvudtaget. Det är det handlar om.
1: Mm.
0: Det var ju som vår lärare alltid sa i psykologi, att kunde vi kommunicera fanns det inga krig.
1: Nej. Men är du duktig på att underhålla då, Marco? Ja. Alltså ser du dig själv att du liksom, ja men uppvaktar eller liksom ser din fru idag och gör saker för henne och hon för dig?
0: Hör du, jag är jättedålig på det.
1: Nu har du något nytt att lära dig.
0: Ja, jag är jättedålig på att uppvakta och på det viset, men jag är alltid öppen för kommunikation.
1: Just det.
0: Kunna diskutera saker och ting.
1: Ja, men det kanske inte behövs så mycket heller för att uppvakta. Det behöver inte vara så märkvärdigt alltid.
0: Nej, absolut inte.
1: Kan bara bre en macka till någon.
0: Ja, en kyss i nacken.
1: Exakt, en kyss i nacken och så lägga ja. Paprikan som ett litet hjärta eller något.
0: Ja.
1: Det är väl gulligt.
0: Det är så små saker egentligen.
1: Ja, verkligen.
0: Men det handlar ju om fortfarande, jag säger bara att jag tjatar och att det är kommunikation, det är frågan om.
1: Mm. Ja, men jag tror att många som lyssnar känner säkert igen sig och man får en påminnelse. Man vet, många vet det här, men man behöver ändå påminna sig om och om igen.
0: Absolut.
1: Mm.
0: Även jag själv, ja. Hela tiden.
1: Och även jag.
0: Ja, man måste kunna prata med varandra.
1: Men vad fint, Marco. Men då får du ta hand om dig och frugan och så önskar jag er en fortsatt fin kväll.
0: Ja, har vi varit ihop sedan 82? Tillsammans. Har vi varit ihop sedan 82 och aldrig grälat?
1: Det är bra. Det är snyggt.
0: Det är inte ens räknat på en hand vid våra gräl. Utan
1: oj,
0: vi har aldrig
1: sen
0: 82? Grälat.
1: Wow.
0: De brukar ju säga att det är något fel i era förhållande. Men det är tvärtom. Det är rätt i förhållandet när man inte grälar. Nej. Utan kan kommunicera.
1: Men det är väldigt ovanligt ändå, måste man säga, om man inte har bråkat sedan 1982.
0: Ja, men det är väldigt ovanligt. Jag har förstått det nu.
1: Ja, verkligen. Ja, men grattis till det med då, säger jag.
0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Vi hörs, Marco. Hälsa frun.
0: Ja, det ska jag göra. Hej.

0: Selfish med Eva Jomatate. Det finns ju så enormt mycket skrivet om kärlek och relationer. Det finns statistik och vägledning och rådgivning och tips och tricks och massor med listor på vad man ska tänka på att undvika en relation och massor med listor vad man ska göra för att hålla ihop en relation. Ja, ni har säkert hört talas om den här 7-årskrisen, att många giftermål slutar i skilsmässa efter 7 år. Nej, hörni, det visar sig vara en myt. Genomsnittslängden för äktenskap som tar slut genom skilsmässa, det är inte 7 år utan 11,7 år enligt SCB-statistik. Och hälften av alla äktenskap slutar faktiskt i skilsmässa idag. Och det är allra vanligast att skilja sig i åldern 35-49 år. Men nu skulle vi inte prata om skilsmässor utan tvärtom om livslång kärlek. Tilde, du är ju dialogredaktör i Karlavagnen. Vad skrivs det på sociala medier?
1: Ja, men vad jätteroligt att du tog upp just det här, för att Per skriver och kommer med lite roliga tips här faktiskt på hur man ska få det här att hålla. Han skriver så här: man får ett lyckligt liv om man delar på vardagliga sysslor som städning, tvättning, inköp av mat, matlagning och disk, samt också inte minst hjälper till med barnens läxor. Svårare är det inte. Vill du ha samkväm så skura toaletten. I medelåldern är det 50% risk att förhållandet spricker, 50% att förhållandet håller. Så skura toaletten. Så det här var ju jättebra att du tog upp det. Nu har vi svaret på frågan helt enkelt. Frågar man Charlotte som firar silverbröllop, alltså 25 år den 2 juni, så säger hon att hålla kärleken vid liv är ett givande och tagande och ömsesidig respekt. Man behöver även kämpa i förhållandet. Kanske med att se till om vem som ska skura toaletten helt enkelt. Mm. Många bra tips.
0: Mycket bra tips. Och nu ska vi åka till Hjärnarp och prata med Lars Hedström. Kanske får vi med där. Hallå där, Lars.
2: Ja, hej.
0: Hej.
2: Och min hustru Monica sitter bredvid och lyssnar. Vi har det mesta gemensamt nämligen.
0: Nej, men vad härligt. Då kanske vi får säga hej till Monica också. Hej, hej Monica. Hej, vad bra. Nu blir det sånt här tandemsamtal som jag längtade efter. Ja. Jag hoppas det ringer något par där man kan få nästan prata med lite båda. Ja. Det kan vara svårt. Men...
2: ja.
0: Ja. Hörru Lars, hur har ni det denna afton, du och frun?
2: Vi sitter och lägger patiens just nu och nyss har vi spelat ett litet spel. Och det gör vi många, nästan varje kväll innan vi går till sängs.
0: Men så mysigt.
2: Med det. Ja, det tycker vi är lite mysigt, men det fina är ju då att vi håller på, för vi har firat vårt 60-årsjubileumsbröllop
0: i våras.
2: Ja.
0: Ni var en av alla som gifte 1966.
2: Ja,
0: men.
2: Vi träffade 64 och på en dans i Uppsala på universitetet. Och sen så visade det sig att det här var bra. Men jag hade bokat in 4 månader i USA som scoutledare.
0: Oj då.
2: På ett utbyte. Och det kunde jag inte ändra på. Men jag skrev brev. Jag som inte var brevskrivare, jag skrev mer än ett brev om dagen.
0: Nej. Och ett brev om dagen i 4 månader.
2: Ja. Nästan. Och i ett av de breven, det är det jag vill berätta, i ett av de breven så friade jag till Monica.
0: Men hur länge hade ni hunnit träffats innan du åkte till USA?
2: 2 månader hade vi träffats och 2 månader hade vi skrivit.
0: Och då friade du?
2: Då friade jag och så tog det en vecka att få svar.
0: Åh, vilken pers.
2: Ja. Men det har vi tyckt varit ett litet kännetecken av att allting har gått bra för oss redan det.
0: Vad fint. Har ni kvar dessa brev?
2: Ja, de finns. Det har hänt att vi har läst dem igen lite grann, men det är inte det dagliga.
0: Nej, jag förstår.
2: Sen kom jag hem och då förlovade vi oss. Monica bodde hos sina föräldrar. Och jag läste på universitetet och bodde i studentrum.
0: Just det.
2: Men sen fick jag en erbjudande att få inte bara ett enkelrum utan få en lägenhet. Men det fanns en regel 1966. Fanns det en regel som sa att studenter får inte bo tillsammans ogifta.
0: Nej men, varför tog man gifta sig? Om man skulle bo tillsammans?
2: Ja, om, det var ju speciella studentrum det här.
0: Just det.
2: Det skulle man ju alltså läsa på universitetet. Så, här. Så att vi gifte oss då för att vi var tvungna. Men det hade vi ju, jag menar redan förlovningen säger ju då att här tänker man gifta sig. Så.
0: Ja, ni hade redan bestämt det egentligen.
2: Oh, ja visst. Men sen så har vi då flyttat runt i Sverige en hel del och bor just nu i Hjärnarp. Har gjort det i nästan 50 år. Och vi firade jubileumsbröllop då i våras nu i, här.
0: Vad gjorde ni på ert jubileum?
2: Vi var åt på en restaurang i Båstad och hade väldigt trevligt. Väldigt flott och så. Men vi var ensamma. Vi hade inga andra gäster. Våra barn bor nämligen inte så nära det här. Men de hade alltså skrivit till tidningen. Och så där fanns ett foto på oss.
0: Ja, vad fint.
2: Det kändes ju jättehärligt när vi såg den på morgonen då.
0: Ja.
2: Hade barnen ordnat så att vi blev med där och att de instämde i de här lyckönskningarna.
0: Ja, men det är väl väldigt värt att fira, alltså 60-årig bröllopsdag. Det är ju inte alldeles för många som får uppleva en sån sak.
2: Va? Nej, det har vi ju hört också. När vi nu har släppt på det lite grann, att våra vänner som kommer underfund med det här också då. Och så. Men det är vi har haft det så bra och vi tänker fortsätta ha det bra.
0: Ja, så sitter ni och spelar spel nu ikväll och lyssnar på Karlamagnen.
2: Det gör vi nästan varje kväll.
0: Ja, vad roligt att höra. Det blir vi glada för. Men om du skulle beskriva, vad tror du att, alltså, vad är det som är så bra med Monica?
2: Hon är snäll. Hon är tålmodig.
0: Nu skrattar hon, hör jag där bak.
2: Det är inte lätt att begripa det här. Men hon tycker om att få lite presenter av mig. Och jag har hela mitt liv tyckt om att kunna ge henne små saker då och då. Det är sånt där som... Det har vi nog hållit på med mycket. Tycker så där. Ja, visst. I veckan köpte jag ett halsband till henne och där det är en silversmed i Lidköping som gör i silverknappen heter, och han gör en där det är en kärleksknop.
0: Nej men vad fint.
2: Gjord. Och den kommer ju till gammalt från sjömän som skickade hem ett rep med en knop och fick de tillbaks det knutet så var det okej. Okay. Men om de fick tillbaks repet upp knutet då visade sig att det ville inte den där flickan.
0: Det var liksom symboliskt på så vis.
2: Ja. Och nu har den här silversmeden gjort det så den köpte vi häromdagen.
0: Men Monica ska inte att knyta upp.
2: Nej, hon kommer aldrig knyta upp det. Nej. Så att det är sådana små saker.
0: Men vågar du sträcka luren till Monica? Ja, får jag ställa en fråga till henne också?
3: Ja,
0: hej Monica.
3: Hej.
0: Vad fint att få prata med er. Jag tänkte fråga dig samma fråga som jag ställde till Lars. Vad är det som är så fint med Lars? Att leva med honom?
3: Ja, vi är nog liksom väldigt jämställda i humör och vi är tålmodiga och vi är snälla människor kan man säga. Ja, hänsynsfulla och vi bråkar inte.
0: Ja, vad fint att höra. Tycker Lars också om att få presenter ibland eller är det mest du
3: Det är han som är mest generös.
0: Ja.
3: Okay. Ja. Ja. Nej, han får mycket annan ombord och kärlek.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Och vem vinner mest när ni spelar spel då, som ikväll?
3: Ja, men det gör nog jag.
0: Ja, såklart. Ja.
3: Ja, nej, men det omväxlar. När vi spelar det här domino-spelet som vi har avslutat nyss, då vinner jag väl kanske oftast, men patiensen, det är nog Lasses sida som vinner det.
0: Men vad skulle du säga, Monica, vad är liksom nyckeln till en livslång kärlek? Alltså.
3: Ja, vara snälla och hjälpsamma mot varandra, inte bråka, utan ha tålamod, för vi...
0: Det behöver man ju också, ja. Även om det är bra så måste man ju ha tålamod.
3: Ja. Nej, ingen anledning till att bråka, kan man väl säga.
0: Nej, men har man tålamod då kanske man inte behöver bråka så mycket. Det kanske är det som krävs mest.
3: Ja, nej, men vi bråkar nästan aldrig. Och vi grälar aldrig.
0: Ja, vad fint att få prata med er båda två. Vad kul samtal.
3: Ja.
0: Och jag säger då grattis i efterskott också till den 60-åriga bröllopsdagen. Ni var en av alla de här paren som gifte sig alltså 1966. Tänk att det var ett sånt gifta sig år i Sverige.
3: Ja, av någon anledning. Ja, det är, jag läser 41 och jag är 43, och det är väl den generationen då som kom i rätt ålder.
0: Ja. Precis. Okej, och så lyssnar ni på Karlavagnen och sen så är det godnatt och så börjar en ny dag. Vad ska ni göra imorgon då?
3: Ja, vad ska vi göra? Lasse ska åka ut till kamratföreningen på Flygmuseet här i Ängelholm. De har sin måndagsträff då och jag ska vara hemma här. Vi har ju nyss kommit hem ifrån en Västgötaresa på 5 dagar. Så att jag ska väl ta hand om lite här, och framförallt trädgården har väl hunnit att växa till sig lite.
0: Ja, men det är full rulle på schemat, förstår jag.
3: Ja, vi är inte sysslolösa. Vi trivs och har det gott.
0: Så fint. Ja, men då säger jag först tack till dig, så får du sträcka tillbaka luren till Lars och säga tack till honom. Tack, Monica.
3: Ja, tack själv. Hej.
0: Hej. Och så har vi Lars.
2: Ja, jag har hört.
0: Vad fint att få prata med Monica också.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jo, men det är ju en del av... Jag höll på att säga en del av mig. Det är ju verkligen en del av oss.
0: Ja, ni är en del av varandra.
2: Ja. Okej. Okay.
0: Jag slutar med de
2: berätta.
0: Orden. Ja. Tack så mycket, Lars och Monica. Ha fortsatt fin kväll. Ja. Hej.
2: Tack så ha. Hej.
0: Då ska vi se, vad fint samtal till det, va?
1: Men gud vad härligt att
0: bli så varm.
1: Få lyssna på. Det där kändes ju som att du verkligen knöt ihop Karlavagnssäcken väldigt fint idag.
0: Ja, har vi någonting från sociala medier som du vill skicka med oss innan vi helt stänger luckan för ikväll?
1: Ja, men det kan vi göra. Jag kan ta en sista kommentar här som Anneli har skrivit. Vi firar 45 år ihop och 40 år som gifta i juni. Grattis i förskott, säger jag. Vi är varandras motpoler, har många olika intressen, men det funkar faktiskt väldigt bra. Gäller bara att acceptera varandras olikheter och också hitta sånt som båda gillar. Tyckte jag väl var ett väldigt fint tips. Och vill man ha andra tips, då är det ju bara att gå in och läsa tråden helt enkelt, tänker jag. Och ta del av jättemånga fina kärlekshistorier.
0: Det var så mycket där.
1: Ja, en hel del.
0: Tack till dig.
1: Tack.

0: One Call Away med Charlie Puth avslutar kvällens Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Och om du vill lyssna igen på det här eller andra Karlavagnen-program så kan du göra det i appen Sveriges Radio. Och missa inte Karlavagnen på tisdag där de ska prata om Så började det, om flört och första steget. I kväll så var det Mats Kjellqvist som skötte tekniken, Tilde Skarin var sociala medieredaktör och Rita Järnqvist musikredaktör. I telefonslussen satt Anna Johansson och Bisanna Borsakra. Och producent för programmet är Helene Almqvist. Jag heter Lis Skarin och säger på återhörande här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen. Sofia Sofreniado sitter redo i studion.
1: Det är midnatt, här är Ekot. I Kongo-Kinshasa i Centralafrika är nu antalet misstänkta fall av Ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall över 100 enligt Världshälsoorganisationen WHO. Tidigare kom information om att 3 volontärer för Röda Korset i Kongo dött i sjukdomen. De 3 tros ha smittats i slutet av mars innan utbrottet hade identifierats, det rapporterar BBC. Sökandet efter den 2-åriga pojke som försvann under dagen i Nyåker i Nordmaling kommun kommer att fortsätta under natten om han inte hittas. Pojken har nu varit försvunnen omkring 14 timmar och en stor insats söker efter honom i området. Maria Andersson är polisens presstalesperson.
2: Det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer att söka noggrant i de här områdena.
3: Det är ingen förundersökning inledd i nuläget och det finns fortfarande inga brottsmisstankar enligt polisen. Sökandet har pågått hela dagen.
2: Vi har sökt på kring den här platsen där personen, där barnet senast sågs och så sen i samtliga fastigheter ett par hundra meter kring det området där han senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen för att se om han har kommit tillbaka till området, men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
1: Polisens presstalesperson Marie Andersson intervjuades av Moa Bäckman. Efter parlamentsvalet i Cypern står det klart att styrande högerpartiet Demokratisk Samling är största parti med drygt 27% av rösterna. Samtidigt gick högerextrema Nationella fronten starkt framåt och fördubblade sitt stöd till 11%. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken med P3 och P4.
4: Och i vaken med Peter Sundberg och personen som jag kallar min egen superhjälte. Hon behöver dock ingen mantel, bara en kopp kaffe och en kalender. Så röser hon resten. Lisa Friberg, mina damer och herrar.
6: Tack.
4: Ny vecka.
6: Nya tag.
4: Taggade.

0: Grace Jones, La Vie en Rose, här vaken med Peter och Lisa. Lisa, ibland så är det ju underligt hur man, när man minst anar det, gör illa sig. Jag står ju här med ett svullet pekfinger. Mm. Alltså, det är jätteont. Alltså, jag har ju haft en sån här mastodontrenovering nu i 3 veckor och 4 dagar med min pappa och min kille. Och vi har ju köttat stenhårt. Alltså, vi har gjort alla möjliga grejer, rivit kök, burit betong, vi har burit byggmaterial, vi har byggt upp väggar utan så mycket som en skråma. Mm. Och nu kommer jag till jobbet och går och tränar på gymmet innan jag går på redaktionen. Och mitt i mitt pass så, när jag liksom tänker nu är jag snart klar, så tappar jag en 35 kilos kettlebell på mitt pekfinger. Mm. Och jag känner, det här var inte bra.
1: Nej.
0: Och du berättade för mig att du till och med har brutit ditt finger på gymmet.
1: Ja, i alla fall fått, vad heter det, sprickor i det. Men det räknades som frakturer.
0: Och blodet sprutade mitt i passet.
1: Mm. Alltså bara skvätt, och jag fattade inte vems blod det var. Jag tror att kolla på min kompis och bara, men gud, du har gjort illa dig. Hon bara, nej. Jag bara, var bara vi två i den salen. Ja. Jag kommer blodet ifrån.
0: Men det är så knäppt hur man gör massa saker som kan vara ganska farliga egentligen när man tänker efter.
1: Ja.
0: Och som är ganska liksom jobbiga. Och sen så går man på ett träningspass och så typ bryter man fingret och blodet sprutar.
1: Kan det vara så att du mest har stått och pekat med ditt finger hemma? Alltså att pekfingret hemma varit mer att den ska stå där, den ska göra det till din kille och din pappa.
0: Tror inte det.
1: Och sen nu kommer du hit och träna lite.
0: Kanske. Det är bara jag som tror att jag har jobbat hårt.
1: Ja.
0: Du, alltså i alla fall så fick det här mig att tänka på en intervju som Alexander Lettich gjorde förra helgen i Sverige Live Talkshow på SVT.
1: Mm.
0: Han intervjuade Kayo. Du vet, hon som representerade Sverige med Never Let It Go för, vad var det, 25 år sedan. 2002. 24 år sedan. Med Afrodite, du vet.
1: Just det, ja.
0: Mm. Mm. Hennes absoluta favoritartist är Grace Jones, som vi precis hörde.
1: Mm.
0: Och hon berättade i intervjun att hon som svart ung tjej, när hon såg Grace Jones första gången, förstod lite grann vad hon ville. Hon fick en förebild, en annan framgångsrik svart kvinna.
1: Mm.
0: Och när Kayo var ute och cyklade i fyllan när hon var ung och lovande, så åkte hennes ena tå in i ekrarna. Och jag kan säga att det gick värre än för både dig och mig tillsammans. Lyssna på det här, Lisa.
2: Jag fastnade med min lilla klack i cykeln och lilltån åkte av in på sjukhuset. Försökte sy på den här tån när Kayo inte var så nykter. Sy på den! Jag måste ha min lilltå! Jag kan inte dansa sen! De gjorde det. Och det här var på en lördag. På måndagen ringde de och sa, hej, Grace Jones kommer till Gävle. Vill du vara hennes förband? Ja. Ringde min läkare, han bara, nej, du går ingenstans. Du måste vila, för den där tån, om du gör någonting så kan den dö.
0: Klick.
2: Jag kommer!
1: Alltså.
2: Så jag blev uppburen på scenen där i Gävle och var förband till min stora idol.
3: Med 9 tår.
2: Med 9 tår, för sen så knastrar det till och så åker hon av.
0: Hon offrade sin lilltå för att få liksom vara förband för sin stora idol, Grace Jones.
1: Jag tror hon gjorde rätt val.
0: Ja.
1: Alltså, så länge det inte var stortån eller lilltån. De där i mitten behöver man inte.
0: Nej. Uppenbarligen så klarar hon sig.
1: Mm. Det gick ju jättebra för Kayo sen.

0: Go med bland annat Kayo i spetsen med 9 tår för att hon ville träffa sin idol Grace Jones.
1: Det stämmer ju inte riktigt med låttiteln Never Let It Go. Hon släppte ju faktiskt iväg sin lilltår. Ja. She let it go.
0: Men resten kanske hon ville behålla. Mm. De andra tårna. Pablo Dalense från Ekoredaktionen är här nu. Välkommen in.
2: Hej Peter. Får du träffa någon idol nu när du klämt fingret?
0: Får se. Vi håller tummarna.
2: Var det värt det?
0: Vi får se.
2: Det var
0: vi
2: inte tummen se. Du klämde, va?
0: Nej, det var pekfingret.
2: Annars hade det varit.
0: Det vänstra dessutom, ett helt oviktigt finger.
2: Det kunde ha varit ordvitsarna som du håller tummarna med. Du, vi börjar i USA. Där signalerar Donald Trump att det är möjligt med ett avtal med Iran, men att det inte riktigt är färdigt. Under dagen så har det ju ryktats då att det här skulle vara på gång, så att vi har varit beredda då på att det kanske skulle komma ett beslut om att det finns ett avtal mellan USA och Iran. Trump skriver på True Social då, egna sociala medier då, att förhandlingarna inte får stressas fram och att tiden står på vår sida, så ingenting är färdigt än alltså. Samtidigt så har ju Trump gjort liknande utspel tidigare, och det är lite svårt att veta om det är allvar den här gången. Vi ska höra vår korrespondent i USA, Gina Lindberg.
3: Omvärlden vet helt enkelt inte om det är allvar den här gången. Iran har ju inte bekräftat de här uppgifterna. Det här är vad Trump-administrationen säger, att nu är man på väg att enas, att det kan ske inom kort. Men om det budskapet är detsamma imorgon, det vet vi inte.
2: Ja, vi får väl se. Gina Lindberg, vår korrespondent i USA, rapporterar det. Vi förflyttar oss till Kongo Kinshasa. I det pågående ebolautbrottet där så har nu minst 204 personer dött av viruset. Bland dem 3 stycken volontärer som arbetade för Röda Korset. Totalt finns det över 860 misstänkta fall. Och WHO och Afrikanska unionens hälsomyndighet varnar att smittan kan spridas till fler länder i regioner. Och under helgen så sattes dessutom ännu ett behandlingshem för ebola i brand i östra Kongo Kinshasa. Det här är andra gången som ett ebola-center attackeras på bara några dagar. Och dessutom, det är då arga befolkningen då som är sur och är rädda för de här, så sätter de tälten i brand då. Men vad slutar det här med? Jo, 18 personer som misstänks ha haft ebola då, som hade symptom, har stack iväg av rädsla. Och nu vet man inte var de är. Man gjorde ju saken inte speciellt mycket bättre liksom. Sen Danmark, där har nya förhandlingar om en ny mitten-vänsterregering nu dragit igång. Sittande statsminister, socialdemokrater Mette Frederiksen har idag samlat flera partiledare till samtal. Och det här är andra gången som hon ska försöka bilda regering. I fredags så misslyckades högerledaren få tillräckligt stöd för sitt regeringsförslag. Och den här regeringsbildningen i Danmark har dragit ut på tiden. Det har snart gått 2 månader sedan riksdagsvalet i landet utan att en ny regering bildas. Mm. Så vi får se. Förhandlingarna fortsätter imorgon tydligen.
1: Mm. Man får ju lite så flashbacks när Sverige skulle skapa regering för antal år sedan.
2: Ja, kommer ni ihåg det?
1: Mm. Ja, fram och tillbaka.
2: Precis så.
0: Det var tidigare.
2: Jajamän.
1: Snart kanske vi är där igen.
0: Pablo Dalense, tack för att du kom in.
2: Tack.

0: Lykke Li med Happy Now är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Alltså det är sällan jag rasar över nyheter. Men jag är gjort, eller så här, jag kommer bli en sån som snart säger att det var bättre förr. Snart är jag där.
0: Ja.
1: Alltså jag känner
0: välkommen, välkommen dit när du
1: dit.
0: Kommer.
1: Nej men du vet, det är flera matbutiker, jag läser på Nyheter 24. Och det här är inget som är egentligen en nyhet kanske på det sättet. Att i matbutiker snart inte finns såna här små korgar man kan sätta på. Hänga krok i armen.
0: När
1: man...
0: Vadå då?
1: Men, alltså,
0: vad är,
1: typ,
0: vad menar du? Vad är du säger?
1: De stora matbutikerna, alltså de här gigantiska matbutikerna.
0: Ja, de har ju olika... typ vagnar och så här jättekorgar man drar efter sig.
1: Ja, rullvagnar man drar. Och det är fler matbutiker som verkar minska antalet då, små handkorgar och istället satsa på större korgar.
0: För att de vill att vi ska handla massor.
1: Ja, det är enligt Matpriskollens vd Ulf Massur, hoppas uttala rätt, handlar det delvis om köpbeteendet. Små korgar blir snabbt tunga och fulla, vilket får kunder att känna att det handlar klart. Större rullkorgar känns inte lika tunga och gör att man stannar längre i butiken och kan leda till fler impulsköp. Och därför då tror de att allt fler, så skriver de i alla fall, allt fler matbutiker har börjat med stora varukorgar på jul och det är små med handtag är inte lika självklara längre.
0: Det här är sjukt. Jag tänkte på det här idag, Lisa, när jag var handlare.
1: Ja, men jag tänkte på det
0: att de,
1: så många
0: att de blir, alltså, de blir färre och färre. Att det blir svårare och svårare att få tag på dem. Att man måste alltid, oftast komma ihåg att ta den här lilla korgen innan man går in i butiken.
1: Ja,
0: men, jättejobbigt.
1: Nu då den här fysiska korgen på armen, liksom det signalerar till hjärnan, oj, vad tungt det är. Nu orkar jag inte mer. Så blir det liksom så här. Men grejen är det att under Nyheter 24s kommentarer så skriver Kristina: löjligt, finns det inga små korgar, släpar jag inte runt med en på jul för några enstaka varor. Då tar jag bara så mycket jag kan bära i händerna, inte handlar jag mer då.
0: Nej.
1: Och Ginnet, det här har jag gjort. Jag har gått in och bara så här, gått omkring och burit saker, tappat saker, haft sönder saker. För att jag vägrar de där vet du vad jag tycker om de där rullgrejerna? Jag hatar dem.
0: Alltså de är lite jobbiga.
1: De är så jobbiga. Det går inte att ställa upp dem, det går inte att lyfta dem. Man måste böja sig ner.
0: Man släpa dem efter alla... sig. Vagnar kan jag tycka om. Men det är lite jobbigt om man tänker att jag ska köpa mjölk, lite kvarg, keso och chipspåse.
1: Ja, jag vet. Jag vet, men... ja. En annan skriver, och vi med rullator, vad menar ni att vi ska göra när vi inte kan ha den lilla korgen? Det är ju jättemånga med rullator som ställer korgen när de handlar på sin rullator. De kan inte ställa den stora rullvagnen. Kristina skriver, då tar jag en annan Kristina. Då tar jag med egen korg eller en kasse. Den på jul är så osmidig och jobbig. Och jag håller med allihopa.
0: Mm.
1: Alltså det här är liksom inte en butiksgrej. Utan det är många butiker som har de här. Så det är liksom inte att jag går till attack mot en butik. Nej. Men jag tycker bara att de är väldigt irriterande. Jag kör alltid vagn. Liten vagn eller en sån korg beroende på hur mycket jag ska handla. För att det är något med de här satans... Alltså det går inte liksom... De otympliga. Man ska lyfta upp dem när man ska liksom ställa varorna på... De går inte att lyfta upp på ställen. De har inte ens gjort ett system där du kan använda de här.
0: Nej, de är ju inte
1: de
0: anpassade.
1: Typ av.
0: Nu, jag kan säga, jag hittar ingen sån här... på armen korg. Då tar jag en sån där man släpar efter sig.
1: Mm.
0: För att jag tänker alltid att jag ska handla jättelite. Men jag handlar alltid mycket, mycket mer. Alltså tre gånger så mycket som jag ska. Och jag tycker det är liksom, jag tror att de butikerna, jag visste inte att det här var ett medvetet drag. Jag tänkte bara att det var att jag hade otur. Eller att jag haft otur de senaste 100 gångerna jag varit handlat. Men jag tror att de skjuter sig i foten. De här butikerna, för när jag går och handlar med min lilla på armen korg, det innebär det att jag ju måste komma tillbaka, köpa mjölk och fil och impulshandla 8 andra varor även imorgon. Så att jag tror att de tjänar på att jag kommer dit varje dag istället för att jag handlar en eller två gånger i veckan.
1: Det är ju Matpriskollens Ulf Massur då, som menar att det handlar om köpbeteende. Men jag kommer likt barna i Bullerbyn när någon ska gå och handla falukorv av den bästa. Du vet, den där gamla. Någon går, jag kommer ta en sån korg. Som en protest. Är ni med mig, Kristinor? Ute i landet, nu kör vi. Korg, uppropet. Oj, jag får inte vara så Det är inget politiskt parti som har tyckt till om det här än. Och gör de det, då backar jag.

0: Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Madonna. I got something I want to talk about. Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love här i Vaken med Peter och Lisa. Och Lisa, vi snackar om det här med kundkorgar.
1: Mm.
0: Och Elisabeth i Lund, hon är helt med oss. Och jag har tänkt exakt samma tankar som hon. Hon skriver, hej, jag är definitivt med er. Först måste jag böja mig ner när jag ska lägga i varorna. Och sen upp med allt igen på rullbandet. Så det är verkligen mycket opraktiskt. Och det tycker jag också. Mm. Det är det jobbigaste med de här man släpper efter sig. Att man ska hålla på att böja sig ner för varje vara man ska lägga ner. Och sen som du sa, det är ju få butiker där de här, du vet, avsatserna innan bandet är gjorda för en sån här stor korg.
1: Inga, va? Typ.
0: Jag menar, typ stormarknaden kan ju ha små hål för...
1: Just det, ja. De fattar
0: men min
1: inte.
0: Butik har inte det, den jag har inne i stan. Absolut ingen plats för det.
1: Där det finns en hiss man ska använda på något visst sätt som jag alltid gör

0: fel. Mm. Fattar ingenting.
1: Så skriver hon så här: i min butik finns numera små vagnar som jag dessutom kan ha min lilla kundkorg i. Det är toppenbra, hälsar Elisabeth i Lund. Och det tycker jag låter ju så trevligt. Och jag har sett vissa använda sådana små vagnar. Jag har tänkt så här, shit, en sån där kanske man borde ta. Men de står ju alltid utanför butiken. Mm. Och jag kommer alltid på det för sent. Så men därför jag tvingas ta en sån här dravagn.
0: Har hon kundkorgen i vagnen?
1: Hon har det.
0: Varför då?
1: Jag vet inte.
0: Nej, gud, berätta det, Elisabeth. Jag blir jättenyfiken på varför du har kundkorg i vagnen. Du kanske vill separera kylvarorna eller något. Nej, för att kanske kunna lasta sen. Jag vet inte. Ska jag sluta gissa. Tina håller också med. Det är många som är engagerade i kundvagnsfrågan.
1: Ja.
0: Äntligen har jag fler än jag är frustrerade över dessa idiotiskt klumpiga varukorgar. Vem är konstruktören, kan man undra? Var tog det mindre lätthanterade korgarna vägen? Skriver Tina som önskar oss en bra natt. Och sen även har vi fått från någon som skriver: den lilla korgen kan man ha i knä i rullstolen, men man kan inte både rulla rullstol och köpvagn.
1: Nej.
0: Jag har bara två händer, det var bättre förr. Så är det verkligen.
1: Mm.
0: Så är det också om man har en barnvagn. Alltså,
1: då kan man väl lägga på barnet då, eller?
0: Nej, det tycker jag inte man ska göra. Det, men alltså, jag menar, man kan ju bära en
1: nej, men menar, hur gör man? Eller liksom, är det så de tänker att man
0: det är
1: ska...
0: svårt att dra en vagn bakom sig och pusha en barnvagn framför sig. Och jag har gjort det några gånger och det är lite frustrerande. För att jag vet att man kan sätta ett barn oftast i vagnar.
1: Nej,
0: eller
1: tycker,
0: så.
1: Du har ju tre barn, så tre vagnar och en kundvagn
0: vet
1: bakom
0: du,
1: dig.
0: Den här vagnen, stora vagnen, välte sist vi var.
1: Nej.
0: Jo, för att det finns ju inte tvillingplatser, så en måste ju alltid stå i. Och nu är de så stora, så de här är ju runt. Alltså, det är många gånger grejerna i sönder när jag kommer hem. Mm. Men det får ju jag skylla mig själv för. Men nej, det finns, om vi ändå ska klaga, gör alltså en per 100 födslar i tvillingar. Det är inte så ovanligt, eller?
1: Tips till dig, koppel på barnen.
0: Det kommer jag absolut ta sen. För att det går inte att släppa lös dem. Alltså, de har ju, en har ju tryckt en gång, alltså det första han gjorde var att springa in mot vinbröden. Han tog hela vinbrödet och bara tryckte, alltså det hela fick plats i hans lilla två-treårings mun, bara sådär. Han kunde inte stänga den, han stod bara såhär helt jättenöjd över sin.
1: Den han är som min hund, så fort han någonting ramlar ner på golvet, så bara, han tar det direkt, för
0: ja,
1: han vet att om jag
0: golvet.
1: Inte gör det fort så kommer han liksom att plockas undan.
0: Alltså rent juridiskt är väl det stöld?
1: Snatteri.
0: Det finns ju barnfängelse nu.
1: Mm. Men jag tror att de är fortfarande inte uppe i åldern
0: och
1: kan få
0: inte.
1: Fängelse.
0: Nej. Men snart så.
1: Snart så.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero är vaken med Peter Lise och nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du, vi ska till Jönköpings län.
1: Ja, det har varit lite, det är lite speciellt idag för att om vi börjar på, eller jag kan ta det sen, men jag kan börja på riksväg 30 mellan Hok och Stigamo. Där har vägen varit avstängd i flera timmar. Är det fortfarande i höjd med Sonarp och den här avstängningen gäller båda riktningar. Det var en olycka med en personbil och en lastbil där tidigare och man hade en prognos på midnatt men man har fortfarande inte öppnat upp den vägen i den informationen vi har. Så det är fortfarande avstängt där. Och sen så var det så också om vi tar oss vidare till Dalarna. Där var det nästan exakt likadant. Det var en riksväg, riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta. Där är vägen fortfarande avstängd mellan Västerbyhytta och Viksberg i båda riktningarna. Och det var också en olycka med en lastbil och en personbil. Och där kommer det nog vara avstängt. Det har varit avstängt i flera timmar, men det kommer nog vara avstängt i flera timmar till. Det finns ingen riktig prognos, men läget som det är där så kommer det vara avstängt ett bra tag till. Mm. Och sen vill jag bara avsluta då ytterligare en avstängd riksväg. Men då gäller det en olycka som inträffade ganska nyligen. Det var riksväg 53 mellan Malmköping och Eskilstuna. Där är vägen avstängd just nu mellan Stenkvistarondellen och Eskilstuna i båda riktningar på grund av en singelolycka. Den här inträffade kanske vid midnatt ungefär och det är fortfarande avstängt där i båda riktningar. Mm.
0: Och om någonting skulle ske, något annat Jonas, då kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man på 020 999 444.

0: Kimberleys Eternity är vaken med Peter och Lisa.
1: Du vet du, jag tänkte att vi skulle prata om Cesar.
0: Han är Cesar väldigt, vem?
1: Ja, en kille från Bandhagen i Stockholm. Han är väldigt omtyckt. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska visa vad som har hänt Cesar.
2: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
3: Jag måste ju väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar en.
0: Legat i något näste.
1: För efter en utflykt på till gömmarens naturreservat så kryllade det av fästingar på Cesar. Han berättade som att han var väldigt omtyckt.
0: Fint sätt att se på det.
1: Fint.
0: Det är inget liksom halv...
1: Halvfullt glas.
0: Det är liksom,
1: eller halvtomt glas.
0: Halvtomt.
1: Nej. Det är fullt nästan.
0: Det är
1: inte ens halvfullt.
0: Nej, inte ens halvfullt.
1: Om Cesar ser glaset som halvtomt eller halvfullt. Fullt. Det var 21 stycken då. Och jag tänker att vi ska lyssna vidare på vad han har att säga om det här.
3: Att det skulle komma så där hastigt och så många prickar på samma gång, det hade jag inte väntat mig riktigt. De var så små liksom. Jag måste ligga till ett babynäste där. Så att jag försökte väl klämma åt dem lite med naglarna och sen så fick de åka ner i vasken.
0: Usch, äckligt.
1: Ja, jag vet. Det här är ju min... Alltså det här är enda anledningen till varför jag vill flytta från landet faktiskt.
0: Satte fast så många fästingar på honom.
1: Mm.
0: En och samma gång.
1: Ja, jag har ju satt mig i ett sånt där bo en gång och fått såna här små första års... De är så små.
0: Ja.
1: Alltså de är verkligen jättesmå. Men man brukar märka för att det kliar väldigt mycket. Jag hade kanske 4-5 stycken på mig en gång.
0: Oh.
1: Och min dotter då som var 4 månader fick en och jag fick ju panik.
0: Förstår det.
1: Och det kryllar just nu av fästingar i naturen när... Det har blivit varmt fort och torrt och sådär. Framförallt i tätare vegetationer och skogsmarker. Och för den som ska göra skogsutflytt så har Cesar själv lite tips och tricks och knep. Ska vi ta och lyssna?
3: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då. Utan det är den skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
2: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Vadå, skrubbeborsten?
1: Alltså jag vet inte om det är Cesar som har fått 21 fästingar och märkte först i duschen som ska tipsa oss. Och som ryckte dem med naglarna. Nej. Och jag tror inte man ska skrubba alls. Alltså... Borrelia har man väl hört att om man klämmer... Alltså nu är inte jag någon fästingexpert.
0: Mm.
1: Men det här är vad jag har hört. Sen får någon rätta mig om jag är fel. Men att, alltså det här vet jag i alla fall. TBE smittar ju direkt vid bettet. Så det är därför man måste ha vaccin. Liksom. Borrelia smittar först när blodet kommer i omlopp.
0: Alltså
1: när
0: jag tror faktiskt att det tar... det finns en viss inkubationstid för både TBE och Borrelia.
1: TBE smittar vid bettet.
0: Jaha.
1: Direkt, det vet jag, 100%. För det kan jag lova på. Däremot, Borrelia är en sån grej. Det jag skulle komma till, som jag inte vet, som jag har hört, att om man trycker på fästingen och klämmer ut vätskan då in i, då kan du trycka in kanske Borrelia i, eftersom att du trycker ut vätska in. Medan annars har du en sån 24 timmar, 36 timmar på. Om du tar bort den fort så kan du undvika Borrelia. Men TBE kan du inte undvika genom vänta.
0: Nähe.
1: Alltså, den bit, när den
0: det
1: biter... Det är Borrelia
0: utbildad.
1: Du har hört det om. Men därför tycker jag inte man ska skrubba alls, för då kan man väl kanske trycka ut massa saker, tänker jag.
0: Nej, men man plockar... Alltså, jag kan säga,
1: man ska
0: jag
1: ta
0: har
1: långt
0: hund.
1: In.
0: Jag har ju hund.
1: Ja.
0: Och innan jag skaffade hund så hade jag liksom de redskap jag hade hemma att ta bort en fästing var ju typ en pincett. Dåligt, funkar inte bra för mig alls.
1: Jag tycker pincett funkar perfekt.
0: Däremot så finns det hjälpmedel på typ zoobutikerna, olika typer. Bland annat sådana som typ kofötter.
1: Ja, men de tycker jag är sämst.
0: Alltså det bästa sättet att ta bort en fästing, och de finns ofta i olika storlekar också. Alltså det är så lätt.
1: Jag tycker på katterna så tycker jag det är mycket lättare att ta med fingrarna än med en sån där tjuffs. Alltså de åker alltid av med huvudet sitter kvar i.
0: Nej, men man stoppar in.
1: Jag vet.
0: Och sen vrider man och sen tar man ut.
1: Jag vet, men de kommer inte ut. Och plus att jag tycker att det känns som att man krossar dem just när man gör så.
0: Nej, det gör man ju när man tar med naglarna.
1: Nej, jag tycker inte. Nej, men inte mina naglar. Alltså jag tar liksom längst in och bara rycker ut. Alltså,
0: du har ju sådana här manikyrerade.
1: Inte har jag, det har jag inte, men jag har ändå lite. Men jag tycker att man känner också bättre vart liksom man ska ta. Mm. Men katter kan ju inte få borrelia eller TB heller. Så det spelar kanske inte så stor roll. Eller
0: nej,
1: vad jag
0: de
1: vet,
0: kan ju föra in fästingarna till dig eftersom du ligger och gossar med dig och dina barn i sängen.
1: Jo, jag vet. Men jag menar, då spelar det ingen roll hur jag drar ut dem.
0: Nej, men jag menar bara... Nej, du menar så?
1: Ja, så att jag menar att det spelar ingen roll kanske om jag krossar den medan jag tar den. Men däremot så är det ju oskönt för katten om jag rycker fel såklart.
0: Och lite äckligt att spruta in borrelia ändå.
1: Ja, mentalt. Men jag tror inte jag gör det. Jag tar dem på mig själv med fingrarna också när jag tar bort dem.
0: Gör du det?
1: Ja, om de inte är sådär pyttesmå, då måste man göra en pincett. Usch, vad äckligt det är med fästingar.

0: Amanda Bergman, Grass, vi vaknar med Peter och Elisa. Vi ska snacka om att odla här strax.
1: Ja, så spännande. Det är jag är ju nybörjare.
0: Ja, du är verkligen in. Du har ju pratat i flera månader om din odling.
1: Mm. Jag hoppas att det går bra för dem.
0: Jag har ju mest ogräs där hemma. För jag har ju inte varit på landet nu på flera veckor.
1: Så jag
0: har dåligt samvete inför min trädgård.
1: Vet du vad, det ska du inte ha. Trädgården mår jättebra av ogräs.
0: Ja.
1: Alltså djurlivet mår jättebra. Det spelar ingen roll för din odling att du har ogräs på trädgården.
0: Nej, och sen har jag ju, alltså de enda, alltså jag har ju växter. Jag har ju massa perenna växter som kommer, så att även om jag inte kommer dit, det är ju liksom humlorna och bina har det ju jättemysigt.
1: Ja. Vi har maskrosor över hela, jag är ju en sån som vill ha det vilt.
0: Ja.
1: Det är väl inte min man. Nej. Han är väl
0: men du bor ju också lite så att det passar att ha en vild gräsmatta. Du bor ju liksom i en hage. Alltså det ser fint ut.
1: Ja.
0: Jag bor ju, alltså vårt landställe, det är som på en gata.
1: Ja,
0: med
1: det är
0: hus.
1: Lite,
0: det är som ett villaområde. Alltså lite villaområde. Mm. Alltså det är lite så, det vill man ha en, liksom alla har ju så perfekt klippta gräsmattor utom
1: jag. Tycker du ska vara rockstar där.
0: Ja, eller hur? Det får bli det. Eller jag är väl det just nu, eftersom jag inte har varit där på flera veckor.
1: Blir de sura grannarna då, tror du?
0: Nej, de är väldigt snälla.
1: Okej. Okay.
0: Väldigt snälla. Men det finns ju ogräs som vissa hatar extra mycket. Och en sån här grej är ju den här kirskålen.
1: Ja.
0: Folk hatar ju den.
1: Vet du vad, den har faktiskt tagit över lite för mycket hos mig, så den har dödat lite planter.
0: Den sprider sig ju supersnabbt, tar över och som du sa, dödar saker. Men det är inte alla som hatar kirskål. Berit Henriksson i Litsböle är en av de som har massa kirskål på tomten, men hon älskar det. Mm. Vet du varför?
1: Nej.
0: Hon gör pesto av den. Och här är hennes recept.
2: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost. Och annars så, om jag får tag på någon lokal hårdost som går riva, brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då, så det blir en röra.
0: Med kirskål. Reporter Andreas Wallsberg på P4 Jämtland.
1: Kanske man ska testa. Tror du gott?
0: Ja.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville och Ava Max. Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4.
3: Och här är Ekot. Omkring 3 miljoner svenskar lider av pollenallergi, och för dem med svåra besvär så kan allergivaccination ge tydlig lindring. Johanna Sundbaum är överläkare på Sunderby sjukhus.
4: Av de här 3 miljonerna som har pollenallergi så räknar vi med att ungefär 5-10% har en så pass allvarlig allergi att man är i behov av att få allergivaccination.
5: Jeanette Larsson är en av dem som har fått behandling för sin pollenallergi, och hon beskriver det som att hon kan andas ute igen efter sprutan.
6: Så den har hjälpt jättemycket. Jag känner lite grann, men inte alls som det var förut.
5: Hur var livet innan då?
6: Jättejobbigt. Rinnande ögon, snorande, svårt att andas, kliar överallt. Alltså det gick inte att vara utomhus helt enkelt.
5: Och läkaren Johanna Sundbaum förklarar hur allergibehandlingen går till.
4: Behandlingen pågår då under 3 års tid i de allra flesta fall. Och det som är så bra det är att man redan första säsongen har effekt av den.
3: Reporter Anna Fjällström, P4 Norrbotten. I Danmark påbörjades under söndagen förhandlingar om att bilda en mitten-vänsterregering. Förhandlingarna leds av den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen. Det är andra gången hon får uppdraget av kung Fredrik. Hennes första sonderingsförsök misslyckades. Försöken att bilda en regering i Danmark sedan valet den 24 mars har dragit ut rekordlänge på tiden. Och vi avslutar med motorsport. För tredje gången någonsin så har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog ikväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Tidigare svenska segrare i Indy 500 är Marcus Ericsson och Kenny Bräck.
7: Tack så mycket Johan. Peter och Lisa i studion. Vi ska ta fram våra trädgårdshandskar, vattenkannor och krattor.
8: Gör det du, jag tar fram mina gröna fingrar.
7: Teddy Swims.

0: Och låten med Ted, det heter Mr. Know-it-all. Och nu ska jag till Mrs. Know-it-all.
1: Nej, jag är ju verkligen... Det är det jag inte är när det kommer till odling.
0: Nej. Alltså, men du börjar ju bli bättre och bättre, måste jag säga.
1: Jag försöker läsa på.
0: Du är ju extremt påläst.
1: Jag försöker läsa på, men sen så...
0: Du har ju haft en liten så här universitetskurs med mig under den Teddy-låtan.
1: Ja, men det var ju någon annan som lärde mig det.
0: Ja, men jag menar, det är liksom vem...
1: Nej, men sen så lär jag mig nya saker hela tiden. Det var ju någon som sa att jag var tvungen att zucchini-plantorna, att man var tvungen att ta tops och hålla på själv hemma.
0: Tops?
1: Alltså att honan och hanen, vad heter det, pollinera.
0: Hjälp. Att de behöver liksom IVF.
1: Ja, men sen har jag hört från någon som verkligen kan odla att det behöver man inte alls göra.
0: De klarar av det där själva.
1: Ja, och då blir jag också så. Vad händer här? Mm. Men det ska bli kul att prata odling. Det är mitt första år, så tvärtom. Jag är Mrs. I don't know a thing.
0: För att fråga, definitionen på att odla. Alltså, för jag har ju en trädgård med massa perenna växter. Det ser jag inte som att jag odlar någonting.
1: Nej, det tycker inte jag heller riktigt. Det håller du vid liv. Det är någon annan som har odlat det. Eller så har du odlat det en gång.
0: Ja, alltså jag har ju planterat det.
1: Ja,
0: sen
1: en
0: jag
1: gång,
0: tog någonting med det typ 3 år sedan. Fråga då. Jag har ju ett äppelträd som förra året, eller var det året dessförinnan, gav mig den första riktiga skörden. Mm. Eftersom att min granne då skaffade ett träd som passade ihop med det. Ja, så de började pollinera och kuckelura över tomtgränserna. Så helt plötsligt fick jag massor med äpplen.
1: Då är det så det funkar?
0: Ja, men vissa träd är ju inte själv pollinerande.
1: Nej, men behöver man menar precis, annat humlorna och sånt gjorde någonting.
0: Ja, men de behöver liksom, eller att det blåser.
1: Okej, jag fattar, just det.
0: Ja. Så att när grannen skaffade ett äppelträd så helt plötsligt bara, wow, vilken skörd. Jättekul. Så det ser jag ju fram emot. Men just i nuläget är det enda som jag har att se fram emot när det är dags att skörda. Jag har inte ens en levande rabarberbuske planta. Den har till och med den dött. Jättetrist ju.
1: Ska du inte köpa lite rabarberfrö då?
0: Ja, men det är en sak som tar flera år innan det blir en bra...
1: Sök på någonting du kan sätta. För jag tänker, odla för mig, definitionen är väl bara att man sår ett frö. Mm. Sen spelar ingen roll vilket. Mm. Då kan du säga att du odlar.
0: Och om det känns samtidigt om det är perent, alltså att jag gjorde det förra året, så känns det inte riktigt som att det räknas.
1: Nej, men då odlade du förra året.
0: Ja.
1: Men inte i år.
0: Nej.
1: Det är det jag menar.
0: Alltså, det är bara frukten av mitt hårda arbete.
1: I år vårdar du bara det du har odlat.
0: Eller inte vårdar.
1: Mm. Men jag tänker, det vi undrar är om någon har odlat något nu, liksom. Som den
0: men du
1: på.
0: Har ju en hel kaskad av saker som
1: ja,
0: du
1: odlar. Ja,
0: vi
1: får väl se om det blir något... Alltså, jag har ju inte kommit så långt så att jag har fått någon frukt än av någonting.
0: Nej.
1: Eller
0: men
1: grönsak.
0: Vad odlar du nu? Du odlar tomat, gurka, zucchini
1: paprika. Och sen är det massa solrosor och massa såna basilika. Och sen är det massa blommor som jag inte kan namnet på.
0: Mm.
1: Blåklint, lite annat. Sen har jag sått sån här Radgard. Jag köpte sån en frömix som jag har gjort ordning min kattgrav. Har jag liksom lagt massa ängsblommor som är så här dill och också blåklint och alltså sånt som finns på svenska ängar och har en sån som jag vill ska vara
0: det
1: på hennes grav.
0: Fint.
1: Ja, jättefint. Ja. Och det slänger man bara ut. Så. Mm. Det kallas Radgard, man bara köper något och bara slänger. Liksom. Mm. Så det har jag gjort. Sen så ska jag väl, tanken är väl att mina pallkragar då ska få komma till liv, men jag har precis, alltså jag ligger lite efter, så vi får se vad som händer, men där ska jag väl sätta morötter och sånt också. Mm. Är tanken, men jag tror att jag är lite sen nu.
0: Ja, men jag tror att det finns tid. Du kan väl ha sån här duk över så det liksom blir som ett växthus ett tag.
1: Ja,
0: så
1: kanske.
0: De kanske växer snabbare då. Har du planterat någonting till katterna? Alltså som de kan äta och sådär?
1: Nej.
0: Det kommer nyheter innan att de älskar ju kattmynta.
1: Ja,
0: men det finns faktiskt forskning, ny forskning visar faktiskt att det finns en växt som katter älskar mer än kattmynta. För kattmynta är ju väldigt mycket doft och katter kan därför ogilla att gnida sig mot det.
1: Mm.
0: De kan kanske äta det sådär, men de gnider sig inte sådär, att de gnuggar in sig i det. Men då finns det en växt som heter Klätteraktindia.
1: Mm.
0: Den kan bli typ flera meter lång. Som en klängare, det är som en slags buskliknande sak. Och den är jättefin. Och de älskar det. Det är katternas absoluta favoritväxt. En sån tycker jag att du borde skaffa.
1: Vet du vad jag vill med mina katter? De ska vara så långt borta från allt som har med mina odlingar att göra. De har redan ställt till med både det ena och andra. De har ju vält ut massa krukor och de ska gräva i jorden och hålla på.
0: Då sätter du en sån
1: till och med
0: på
1: jag
0: andra sidan tomten.
1: Och planterar om så kommer de och försöker vara med. Alltså väldigt gulligt, men man bara, nej tack. Men nej, miau.
0: Vi undrar om du odlar någonting. vaken@sverigesradio.se. Ring oss jättegärna också på 020 99 55 00. SMSa kan du göra också till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och berätta vad du odlar.
1: Skägg.
0: Skägg. Tomater. Gräsmatta. Det finns mycket man kan odla.

Där min Pointer Sisters är vaken. Vi kollar av lite grann vad ni odlar, om ni odlar någonting överhuvudtaget. Och då har vi fått lite olika meddelanden. Bland annat så har Kia hört av sig från Harö. Jag har sparat tomatfrön från 1986. Fick staga upp mina plantor idag. Men aldrig plantera ut före 1 juni. Då är järnätterna över. Bra, Kia har koll. Hej natten, i mitt lilla land ryms det bara rabarber och lite blommor som kommer varje år. Sen växer det liljekonvalj vid vägen och framför förrådet har jag en liten buske svarta vinbär och blommor som kommer när de vill. Hälsar Monica i Umeå. Och det här med rabarber är ju, alltså det är det godaste jag vet. Alltså av allting som finns i trädgården. Om ni vet jordgubbar, vinbär och rabarber, då rankar jag faktiskt rabarber högst, sen svarta vinbär, sen jordgubbar. Underbara växter, men rabarber är det absolut godaste. Så här skriver någon: Peter, man kan ha två träd på sin egen tomt. Jag vet, jag hade faktiskt två äppelträd. Jag köpte dem samtidigt för att de skulle pollinera varandra, för de var så här kompatibla. Två olika sorter, men ja, de kunde i alla fall pollinera varandra. Så kom rådjuren och gjorde en liten rådjursskada på den ena trädets stam. Så att det hann aldrig bli några äpplen, för ja, ni förstår ju vad som kan hända då när rådjuren kommer och mumsar. Då dog det ena trädet. Så jag stod där med ett fint träd, men som inte gav frukt överhuvudtaget. Ja, men det är ganska många rabarber som är här. Kul, så många andra rabarber förtjusta personer. På Vakens Facebook-sida så har vi lite olika typer av odling. En skäggodlare, han odlar skägg, det är Magnus som gör det. Susanna skriver: jag har odlat i samma trädgård i 30 år, sen jag var 10 år gammal. Lite kraft och tid för mycket tillbaka. Det vi odlar mest är potatis, morötter, ärtor och lök. Men även annat. Just nu äter vi rädisor, sallad och spenat. Det gör mycket att pyssla med blommor och grödor då och då.

Dina tankar är någon annanstans med Vilmer X. Jag odlar svordomar över gudarna, det skriver Kenneth. Så kan man ju också tänka när man ställer eller när man svarar på frågan, vad odlar du? Massor, skriver Pia. Jag är numera självförsörjande på rotfrukter och de flesta örtkryddor. Samt en massa annat gott och dessutom blommor. Låter dessutom en stor del av gräsmattan blomma till glädje för både mig och alla som, ja, alla pollinerare. Irene skriver till oss, potatis, lite lök och rödbetor. Dahliorna kom i jord idag och så blommar några av jordgubbsplantorna. Ser ut som att det kan bli fler än de två vi fick i fjol. Roligt det där när sånt sprider sig faktiskt. Ogräset sprider sig hela tiden. Jag har någon slags växt hemma som sprider sig överallt. Jag känner att det här är säkert något väldigt, väldigt svårartat ogräs. Men jag har inte liksom artbestämt det lite grann för att jag också lite grann har skygglapparna på. Jag vill inte veta hur jobbigt ogräs som har tagits in. För det ogräset kommer hela tiden och man får som liksom inte bort det. Det är som långa trådar som bara växer runt om allting. Jättejobbigt. Marianne skriver röda och gröna krusbär, jordgubbar och smultron. Billie Eilish nu, No Time To Die. Fundera på vad du odlar och rör till oss på vaken@sverigesradio.se. SMS kan du göra till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag eller så ringer du på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, kanske pratar jag i radion, då får du jättegärna lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Everyday här är vaken med Peter och nu också Sofia Sofraniado från Ekoredaktionen. Och du har nyheter gällande den försvunna tvååringen.
1: Ja, den försvunna tvååringen i Nyåker i Nordmalings kommun har hittats av en sökpatrull. Han ska vara nedkyld men bra i övrigt och han är nu förts till sjukhus för kontroll då. Skönt får man väl säga, det är väl inte kul att en tvååring, snart treåring visserligen, men är försvunnen och ensam någonstans. Det var vid 10-tiden igår söndag då som den här lilla pojken försvann från sitt hem och det har ju pågått en väldigt stor sökinsats under dagen. Den pågår fortfarande nu under natten. Eller pågick fortfarande nu sent in på natten efter den här pojken. Och han var ju försvunnen då i drygt 14 timmar när han hittades. Så det är polisen som skriver på sin sajt då att han är hittad, ska jag också tillägga. Under den här otroliga sökinsatsen så deltog polis, frivilliga, Missing People deltog. Det var fjällräddning, försvarsmakten och de letade med hundar, drönare, särskilda värmekameror. Och det var även, så länge det var ljust, helikopter. Men pojken hittades inte under så många timmar. Och en som var med och letade är Lovisa Olsson.
2: Ja, men jag är hos min mor och morfar och när jag fick höra det så kände jag direkt att kan man hjälpa till på något sätt så vill man gärna göra det. Jag har en lillebror som är 6 år så jag kände att det är lätt hänt att alltså, ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det. Så fort som möjligt såklart. Så vi, och det är så många som hjälper till så att man blir rörd över att det är så många som vill göra någonting.
1: Ja, det sa Lovisa då som deltog i sökandet efter pojken. Hon blev intervjuad av P4 Västerbotten. Och vi kan ju också lyssna här på vad Marie Andersson som är polisens presstalsperson berättade om hur de sökte under hela dagen och kvällen och även in på natten.
3: Jag vet inte exakt vilka områden de söker men vi söker både i själva... Vad ska man säga? Det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer att söka noggrant i de här områdena. Vi har jobbat med närsök och utökat närsök. Alltså att vi har sökt så kring den här platsen där personen, det här barnet senast sågs. Och så sen i samtliga fastigheter, ett par hundra meter kring det området där senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen. För att se om han har kommit tillbaka till området. Men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
1: Ja, den här gjordes ju när pojken fortfarande var försvunnen. Det kom ju uppdatering alldeles nyss om att han har hittats nu då av en sökpatrull. Men det var lite grann om hur man letade och att den här sökinsatsen var ganska omfattande. Och det sa då Marie Andersson, presstalesperson på polisen, till vår reporter Moa Bäckman.
0: Har man fortfarande inte gått ut och sagt exakt vars man hittade den här tvååringen?
1: Nej, det var väldigt kortfattat. Men eftersom han var lite nedkyld ska man väl tänka sig att han har varit utomhus. Och då får man väl också tänka sig att man kan komma ganska långt iväg, även om man bara är 2 år. Han var borta ganska länge. 14 timmar.
0: Ja, så den 2-åriga pojken som här under söndag försvann i Nyåker i Nordmaling har alltså hittats vid liv. Och han anträffades något nedkyld och har fått

Kygo Khalid och Griffin med Save My Love här i Vaken med Peter Sundberg som håller sällskap här in i morgonen. Just nu pratar vi lite grann om det här med att odla. Ni är ju några odlare faktiskt som hört av sig. Annette till exempel, hej, odling är kul. Tomatplanter får jag av mamma. Förodling hemma hos oss, förstår katterna. Precis som hos Lisa då. I helgen har jag utökat pallkragarna. Det finns jordgubbsplantor, smultron och rabarber. Potatis ville sambon ha med. Och nu när ni pratar om morötter blev jag sugen på att prova det igen. Sockerärtor tänkte jag också på att ta ner. Det är så gott. Kanske lite rädisor om det inte är för sent. Ska även kattskydda pallkragarna. För missen vill gärna hjälpa till. Han kryper även ner i krukorna innan jag ens hunnit fylla dem med jord. Äpple och körsbärsträd har vi. Luftlök och några kryddplanter finns också. Det blir inte så mycket odling i detta hus då det är en mindre tomt mot huset jag bodde i mitt förra förhållande, skriver Annette. Annette, jag tror ingen som hörde det här meddelandet tycker att du har lite odling. Enligt mig har du ganska avancerad och mycket odling. Men, vi är olika. Nu Aretha Franklin, Say a Little Prayer.

0: Ja, många ber om att det ska bli en bra odlingsår och det ser ju väldigt ljust ut just nu, men det var ju ganska kallt ett tag så det var ju många oroliga inför jordgubbarna och midsommar, för i år infaller ju midsommarveckan, eller midsommarafton infaller faktiskt redan 19 juni och det är ganska tidigt. Samtidigt så har våren då varit ganska sen på många håll och även om dagarna varit varma i maj så har ju nätterna fram till de två, tre senaste nätterna varit ganska kalla. Man hade ju minusgrader faktiskt här i långt in i maj på nätterna. Så den stora frågan var då, får vi några jordgubbar till midsommar? SVT försökte reda ut det åt oss jordgubbsfrälsta. För svenska jordgubbar odlas ju på friland, inte växthus som det kanske skulle behövas när det är så här. Och tydligen har odlarna ett knep. Bitte Wilson, hon jobbar med att odla just jordgubbar.
1: Här ser du ju då tunnlarna som är en förutsättning för att vi ska kunna ha en sån här tidig produktion som vi planerar.
0: Mm. De har alltså tunnlar, de bygger liksom tunnlar av växtväv över sina åkrar med jordgubbsplantor. Och vi äter ju väldigt mycket jordgubbar i Sverige så det är väldigt långa tunnlar.
1: Är man inte med väven inför en frostnatt, då går det ju jättesnett för då fryser ju produktionen.
2: Och då kan det vara kört.
1: Ja, men det är det ju. Har man svarta blommor på morgonen när man kommer ut, då är det inte kul.
0: Mm. Och extra nervöst är det ju när den stora jordgubbehögtiden är bara om ett par veckor. Vi svenskar äter ju uppemot 5 miljoner liter jordgubbar bara under midsommarhelgen. Så det är många gubbar som ska ha hunnit liksom växa klart. Så nu då, med bara några veckor kvar till midsommar. Frågan är ju då, får vi några gubbar? Vi kan kolla vad Bitte tror.
1: Ja, men jag tror att vi alla producenter jobbar hårt för att vi ska få fram bär till midsommar.
0: Förstå, 5 miljoner liter jordgubbar bara under midsommarhelgen. Helt otroligt. Nu Tonårsland och Bo Kaspers orkester.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Linan med Major Lazer med och DJ Snake i vakarna som har snackat om vad du odlar, om du odlar något överhuvudtaget. Birgitte skriver, odlar tomater, potatis som ger fina blad, liksom rödbetor som ger fina blad. Ängsblommor och de tacksamma klängskrasse plus små pionliknande bollar. Jag har förstått att de är inne. Ja, jag kan tänka mig det, Birgitta. Fortsätt ni fundera kring vad ni odlar. Kanske ska ni odla någonting som ni inte har börjat med än. Och sen när Lisa kommer tillbaka kan ni höra av er eller redan nu ringa och lämna ett meddelande på röstbrevlådan på 020 99 55 00. Härnäst i vaken ska vi tävla i vår favorittävling Nattjakten. Men först Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room.

0: nattjaktet.
1: Nu är det dags att tävla i nattens tävling nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar som min kollega Lisa har satt samman. De har en gemensam nämnare och er uppgift är att lista ut vilken. Första ledtråden kommer här.

Don't throw your love away med The Searchers. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Kasta inte bort din kärlek med Sökarna, så väljer jag att översätta den ledtråden. Vaken snabela sverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit skickar du e-post. Du kan smsa till 72250, inled med vaken, tryck i mellanslag och så skriver du din gissning. Förklara också jättegärna varför du tror någonting. Och glöm för allt i världen inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för i potten finns en sovmask där det står vaken med P3 P4 som är förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Jag älskar natt står det på den. Eller så kan jag spela en låt för dig så här inledningsvis natten mot måndagen den 25 maj. Medan du funderar ska ni få Louis Capaldi, Some Things in the Heavens.

0: Kommer in gissningar på första ledtråden. Samtalsterapi. Ja, medan du fortsätter fundera vad det kan leda till, så ska vi få nyheter med Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Den 2-årige pojke som försvann från sitt hem i Nyåker i Nordmaling igår har hittats vid liv, det skriver polisen på sin sajt. Han hittades av sökpatruller och enligt polisen var han något nerkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. Pojken försvann från sitt hem vid 10-tiden på söndagsförmiddagen och en omfattande räddningsinsats har sökt efter honom. Bland annat har Missing People, fjällräddare och Försvarsmakten bidragit till sökandet. I centralafrikanska Kongo Kinshasa är nu antalet misstänkta fall av Ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall 101, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Bland dödsoffren finns 3 volontärer för Röda Korset i Kongo. De tros ha smittats i slutet av mars innan sjukdomen hade identifierats, rapporterar BBC. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk Samling störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska Arbetarnas Framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och Norges drottning Sonja har sjukskrivits i en vecka på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt, rapporterar NRK. Under sjukskrivningen ska drottningen vila och få en justering av sin medicin. Förra året drabbades drottning Sonja av annöd och fördes då till sjukhus för att undersökas. I januari förra året fick hon en pacemaker inopererad. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Johan. Ja, 2:02 är klockan. Natten mot måndagen den 25 maj. Många håll. Ja, där är det klart, men också skurar och moln i fjällen. Vi tävlar i nattjakten, vi har fått en ledtråd. The Searchers, Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek med sökarna. Vad gissar ni på då, förutom samtalsterapi som jag ju berättade här innan? Ja, det gissas på Liam Norberg. Hade ju huvudrollen i filmen Sökarna. Ja, så skriver Dan. Men jag kan säga Dan, det är inte rätt.